တောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခွန်ဝါမြောက်မှာတကိုးပြာရီဟာကိုပြပြီးတာဝရိသာနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာတပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေရောဝံတန်တေတီတဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရီဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေတော်ကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်တန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတက်ထိန်တတ်နဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်တန်နေခါတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ချိန်လုံးဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်းမေတော်ကြီးက55နှစ်မှတဥရီတော်သာဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်းကိုကိုုံရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်အသက်50ဆိုတော့အမတမတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတည်ငြိမ်နေရင့်ချက်အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်ဝါစုလပိနေမရောက်ခင်ကတည်းကသရဲသီလာတွေစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အတိုင်းအတာရပေါ့ဖျားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့သောကိုချင်းသီလာဥပုသ်ဆောင်တာတွေဘာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီနေမှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တရင်ဆောက်တည်ပြီးတော့အိယဝင်အိဆက်တဲ့အခါမှာညတကောင်ကျော်သွားပြီပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူးနိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူးဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှစ်ခုစကြာလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူးနော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူအသိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငိုက်တာမြောင်းငိုက်တယ်လို့မြောင်းဆိုတာတစ်ပင်မောနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောသားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအသေးပဲမျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာအဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်ကျမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်1ကဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအဲအေးတွေများနေတယ်
အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတဲ့ကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရည်ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမက်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဓာတုခောဘလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်လေးမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအိမက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးကျမရေးကြောင်မြတ်တဲ့အိမက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုဘူတပုပ္ပါတဲ့နေ့လယ်ကတွေ့ကြုံတာတို့ဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံတာတို့ဟိုတခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလည်းအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲ့တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မဲ့တာမျိုးမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မမှန်တဲ့ကမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်။မှန်တတ်တယ်။အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငင်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်။ဘယ်လိုမြင်မက်တုံလို့ဆိုတော့သူအိဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရာလေးမျက်နာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူ့အိတ်နေတဲ့သလွန်ကြီးနဲ့ကွာထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာနော်မယူသွားပြီးတော့ဟိမန္တာတဲ့ကငွေတောင်နာကကြောက်လှန်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့လွန်လှပတဲ့ကြောက်လှန်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒတ်ရှိအိုင်ကြီးဘက်ကိုမယူသွားကြမယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပြီးချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းချချနနမက်နေတာနော်ရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိမ့်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့ဒါလို့ရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်သိပ်တယ်ပြန်သိပ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမန္တာငွေတောင်ကြီးပေါ်မှာကြက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထဲဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့သလွန်ကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ခြေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဝမ်းဘက်လက်ရည်ဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့လိုကြုံရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေကြီးပဲမက်တယ်အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မမက်ဘူးဟောအဲ့လို
ဝါဇောလဘိနေညမှာအဲ့ဒါလို့အိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဝရင်နဲ့ရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြလူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုပ္ပနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတွေ့တတ်မဲ့အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတဂေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့စုတွေ့စိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနေ့ကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်ဘီရင်ကြီးကပုံသားတွေ64ယောက်ဆင့်ခွန်လိုက်ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကိုဆင့်ခွန်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကြာကြာနာနာပုံသားတွေလည်းဝတ်စားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့စင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကဗေရင်ကျန်းကန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်နေတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လူဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจဇဝရိမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဗေရင်ကျန်းကအရာဟောတာဗေရာကျန်းတွေကဒါဖြင့်ဗေရင်ဆရာတွေကတဲမှန်လာပါလားလို့ဘလို့လို့သိတာတုံးလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီဗေရာကျန်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘသူကစပြီးဗေရင်ကျန်းတွေကိုရေးလာလို့တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိ၈ယောက်ဗေရင်ကျမ်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိက၈ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယသိတွေဟာတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ လူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဒီသူတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေနဲ့သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်နော်ဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေရင်ဟောစရံနေဘေရင်ကျမ်းတွေကိုတည်တည်ချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယံရေယံဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘေရာကျမ်းတွေမှာခိုင်မာတယ်။အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့မပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ကနန်းလေးနဲ့နော်။ဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျမ်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဗေဒင်ဟောစရံနေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျမ်းဂန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗေဒကျမ်းနေတက်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ဘိဗျာကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘိယင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှတာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာနော်။ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဇုလာပြီနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီဝါဇုလာပြီနေအခါသမျှ။အဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တုံ။ဘုရားလောင်းတန်နေခါတာခုနကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါတွင်ဖြစ်သလားလို့ဆို။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးက
မိဖုရားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လည်းဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားအချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจจဝလာတစ်ခုတည်းတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจจဝလာတထောင်ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်းတထောင်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ Earth Planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ Earth Planet ကဘာဂျိုကြီးတထောင်ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်သွားဒါအမြန်ထူးဆန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ငလျင်လုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာ။တတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်၊တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်။တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမြန်မှထူးဆန်းတာ။မတမှထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံ့ဩဝေရတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจจဝလာတထောင်ကြီးတထောင်လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါတော့အမတမှထူးဆန်းနေတာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စင်းမှလည်းမခိုက်ရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွမ်းအားနဲ့ဘုရားလောင်းတွေပရိသေတွေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြင်းပြင်းလာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားနားပင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွမ်းအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါးကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါးဆန့်သွားတယ်နော်။ခါးဆန့်ခြေထောက်တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင့်သွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင့်သွားတာ။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ။နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချောင်းမြတ်မမသွာလာနိုင်တဲ့ခြေတော်အကောင်းရသွားတယ်လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လူစိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီချိန်ဟောထောင်နေတဲ့အကောင်လုံးလွတ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်ကုန်ဟောဒါတွေမကဘူးအမြဲတမ်းမိထောင်တွေနဲ့ပြစ်နေနေတဲ့အဝိဇ္ဇိငရဲမီးကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ပမာပြေဝါလျှက်စမီးပြက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ဖြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကျင်တာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးပါနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့တရိษံတွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးတဲ့။ဟောရှင်သေးတွေကြားတွေကနေဂျန်တဲ့တရိษံတွေကိုတပ်ဖြတ်သားစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်11ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂါတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ကြတယ်။ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်12ကျတော့လူတွေချင်းချင်းဟာအရင်ကမတဲ့တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပဲပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်33ကျတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟီလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်34ကဆင်းတွေကလည်းအော်တယ်နံပါတ်35ကလူတွေမတီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာเนาะထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအပန်းလေးတွေမြည်လာတယ်
ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်။နံပါတ်၁၇ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်။ဂုံလင်းနေတယ်။နံပါတ်၁၈ကဒီအချိန်လေးမှာလေငြိမ်းမနေဘူးလေပြေလေညင်းလေးအခန်းလိုကောင်းအောင်လေညင်းကလေးလာတယ်လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်၁၉ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဘဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွမ်းအားနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ရွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေကွာ။ဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျွန်မမိုးရသည်ရောက်မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာ။လာပြီးနေကြရွာရင်အခါမဲ့မိုးပဲ။မိုးရသည်မရောက်သေးခင်ရွာတယ်။အဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲရွာတယ်တဲ့။ကြီးကြီးမားမားကိုရွာလိုက်တယ်။နံပါတ်20ကမြေကြီးတဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်။နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အာလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်။နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီးဆင်းနေတဲ့မြေရည်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်တန့်တန့်သွားတယ်။ဘယ်မှမစီးတော့ဘဲနဲ့မြေရည်တွေရပ်သွား။23ကြတော့အင်မတန်မှငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေရေတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့။နော်ချိုးနေတယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့။24ကျတော့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပန်းနေဟာတပြိုင်တည်းပွင့်ကုန်ကြတယ်။25ကျတော့ကုန်ပန်းရေပန်းတွေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်တယ်။နော်တစ်ပင်တွေကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်။နော်တစ်ပင်တွေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်နေ။သစ်ခက်တွေကနေပန်းတွေပွင့်နေ26 29အလုံး။အခါ28ကျတော့နွယ်ပင်တွေကလည်းပန်းတွေပွင့်လာတယ်။29သစ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းမွင့်တွေထွက်လာတယ်။အေးကောင်းကင်ကိုမောကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကောင်းကင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်နေရတယ်30ကျတော့ကောင်းကင်ကပန်းနေပွင့်31ကျတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကျတော့ကောင်းကင်ရံကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่ကြားရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပြည့်ဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓရှင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မမေအောင်ဖတ်ချင်တယ်မဟာဗုဒ္ဓရှင်ကိုဖတ်ချင်အဲ့တော့တရေခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖျားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းနေတရေခပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြီကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ်လာပြတတ်တော်29နှစ်ရသောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနန်းတော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေသူစည်းစိမ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားအင်တာမချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စံနှံပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆောက်ထားတယ်တဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီးနှွေးရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လိုအေယာကွန်းတွေဘာတွေမပေါ်သေးတော့သူကနှွေးရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခန်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရှေ့ပန်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေးရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နံပြတ်သက်ဆောင်းလဲဆောက်ထားတာ။ချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာ
သူ့အိမ်မှာနေရတယ်။သူခုမှလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်။အေးငါလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့။ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုစကွဲထမင်းနဲ့ပုံရိပ်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့။ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တလေးတံပေါက်ဆွမ်းကျွေးတယ်တလေးတံပေါက်ထမင်းကိုကျွေးတာတဲ့ဒါဘုရားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့သူနေဖို့စံနှံပြတ်တာ၃ဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းမြမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်ဒုက္ခမလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိက္ခေမအဲ့ဒါလို့ချမ်းမြမ်းသာသာနေရပဲမလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာအသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါးဟာလေးလလေးလခြာပြီးတော့มาတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ဝေးပန်းနေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးဘူးလားသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောလူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေဖွားနေတဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်ဘူးတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာပေါ့ဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထိအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထိအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့လို့ဆိုလာကြတော့သူကတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကဖះလောင်လေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံနာတွေအဟောရသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ခေတ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရအိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေလို့နော်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ခွင့်အဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းသာတာနေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတယ်အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီးခြားကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာဆွေတွေမျိုးတွေကရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတပြံမပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်ထိအောင်ထမင်းပဲအရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထွေးစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဟေးထမင်းပဲအဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရပ်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူအိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာ तू မေးတာမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကြအိုရအောင်ပါဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ယိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူတို့တွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘွာလူဖြစ်နေဖရားလောင်းသဘင်မြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သဘင်မြူတွေရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဝရနေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တန်ဝေကားတွေဖြစ်တယ်တစ်ကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသဘင်မြူကယိုးနေတာယိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေးကြတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူတွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုသူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုရတာလဲဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲဘာဖြစ်လို့သေရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီနော်။ဥကျင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုန်လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီဥကျင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိရလို့ဒီယန်းဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ။29ရက်နေ့29နှစ်အရွယ်မှာအခုလို့ဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရံရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြေပျော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြေပျော်ကြတာတီတာမုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြေပျော်ကြတာเอ้ยสိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံကိုတရားဖြေပြောတာတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဖြေပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလှဲပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘုရားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေပြောတဲ့ပုံကိုတွေကလည်းတယောက်တယောက်ရဲ့ရင်မြက်ကဲပြပြီးတော့အားလုံးဟာရလိုက်ကြတယ်ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကြွေးနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပြောဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိတ်လိုက်ကြတာပို့ဆိုပဲဆက်ပဲတရေနိုးတော့ဟိုကထစောစောအိတ်ပြောင်းသွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လုံနေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါဇက်ကနေတရေတွေကြနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရောက်ကရတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိတ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုံးတန်တစားတင်းကြိုင်ဝမှာအလောင်းနေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်။ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်။ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးချက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနေမိထွန်းထားတယ်၊စီမိထွန်းထားတယ်။အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားပေါက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်နေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ပက်တကားကောင်လေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်။ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်။အဲ့ဒီမှာအိတ်နေ။ဘုရားလောင်းကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြီးလိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆို။အေးဆန္ဒမင်းတားဆိုလို့ရှိရင်သွားကန္နကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်ဆို။မြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကန့်အချီကနဆန္ဒအမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်းကလည်းလိုက်သွားပြီးအေးဒီကနေ့တည်းတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီးပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီးပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့လိုတောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာဟောအဲ့ဒီတောထွက်တာလည်းခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးထွက်သွားတာ
ဒါဖြစ်ပြတခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားကရာမဟာဗောဓိဒေတာမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလ35ရက်နေ့လောက်မှာဣတိပတနာဘက်ကိုပိစဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်ဝါဆိုလပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိစဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာတပည့်စัจจတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်ဟောတပည့်စัจจတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတပည့်စัจจတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာဘုရားရဲ့ဘဝဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခွန်တော်ဝမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ရာဇဂျူမြို့မှာရာဇဂျူတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးသူကဘယ်ဘာသာမှကိုမကိုးကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုးမှမကိုးကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတစ်ရုံညှိတယ်ညှိတာနဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာတစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးဖြစ်တယ်ပြောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာစန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ဓမ္မတန်ကြီးရှိတယ်သူစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုရာဇဂျူမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များဖီလိုဆိုဖာတွေချက်စားရအရာမဂ္ဂရာတိုင်းပဲဖယားလောင်းတော့မှာဟိုဟိမွန်တာဒီတာကဝင်တို့ရဲ့ဒေတာကနေပြီးကပိလဝုကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လှုပ်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတာအဲ့တော့ရာဇဂျိုမြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းမှများတာပေါ့များတော့တချို့ကလည်းသမထကျင့်စဉ်တွေပေါပေါရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကိုးရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယဟနာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိဋကတွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတတိကဘယ်ဘာသာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသို့သောစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျစန္ဒကူနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ချီစန္ဒကူတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိတ်တာစန္ဒကူတပိတ်ကြီးကိုချိတ်တာပဲသူကကြောညာတယ်ဘာစကြိုမြုပ်မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလည်းတကူရှင်သူလည်းတကူရှင် ਨੇ ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလည်းဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ယဟနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘ
ဘလို့စီယုံစီယုံရာဇကြောတတိယမလိုက်တော့သူကြညာထားတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္တာဆိုပြီးတော့ကောင်းရင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတရားမှမရှိဘူးနော်တရားမှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုအေးကွာသူကလည်းယန္တာငါလည်းယန္တာယန္တာတွေတားပေါ်တာအခုမှယန္တာမရှိမှန်းတို့သိရတယ်ကိုအကုန်လုံးဟုတ်လားအလကားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘယ်သူမှယန္တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတကူမရှိဘူးခொနည်းရဲ့ခြေညာထားတဲ့တပိတ်ဘယ်သူမှမယူသေးဘူးဒီတိုင်းတန်းလန်းမယ်နော်သူတို့ငဲ့မို့ပြန်နိုင်ပါလားဘယ်လိုမှမယူနိုင်ပါဘူးအလကားလိမ့်ညာနေတာတွေပါလို့အရင်ဝိုင်းပြောတာကိုရှင်မောကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပည့်တော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံးမလားနော်ဒီတပည့်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆံပိန်ကြီးဝင်စားလိုက်တယ်သူကဆံပိန်ကြီးဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမျိုးဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေရလဲအလွန်များတယ်အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့၃ငါးဝန်းလောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇဂျိုမျိုးရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်း၃ငါးဝန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇဂျိုမျိုးပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာ။လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေ။အကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေ။အခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြာ။ဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသိကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေက။အားလုံးအုံအုံကျကျအုံအုံကျကျတမျိုးလုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဟာကောင်းငင်မော့ချီနေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်ရင်ဖန်နှီးလိုက်တာခုခေတ်ပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ချတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတာအဲ့ဒီကြတော့ဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟုတ်မအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဝုတ်ကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုယ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန်နကူးတပိတ်နာကြွသွားတော့မှတထေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွတာအဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်မော်ကြွပါဆိုပြီးတော့ဆန်နကူးတပိတ်ထဲဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလှူပြီးတော့သူကလည်းဘုရဘသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလန်ကအဲ့ဒီတော့မြို့ထဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တယ်သွားနေတယ်ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာမို့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုံအော်တောင်းလဲတစ်မျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည့်အထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်ကျင်တယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝေလူဝန်ကျောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူတပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတခေါက်ခေါက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖះလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူတပိတ်ကို
အစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေတွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသဘိမျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဟာဘာလို့တကူမပြရတာရောလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလူတွေပြလူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆ။တကယ်ကိုနားလေပါလေဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတသနိပါတိဟာရီယာတခုပဲဖရာလက်ခံတကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်ရောမူတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းဒီလိုစီယုံနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားမလိုလားသည့်အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်။နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူသုံးမျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြတာအိဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ဘူးတဲ့။အာဒေသနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းရုံရဘူးတဲ့ဘာနဲ့စည်းရုံရမလို့အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဓာတ်တွေမတွေးနဲ့ဓာတ်ကိုတွေးဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမတွင်တင်ချက်တွေသာလောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့သိခါဘုံလည်းပြည့်ညတ်လိုက်တာရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလည်းဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကြောဖြစ်သွားတယ်တကူပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစเนาะရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်တပည့်တွေတကူမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေရောကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပုရဏကသဘာတို့မက္ခလိကောသလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြားညာချိပါလားငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုရလားเนาะငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းကောဓမရဲ့တပည့်တွေမပါတာမလိမ့်ပါတာဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ငါတို့ကမပြတာဒီတကူဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည်ရန်ကောရမကသူကသိခဖို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီကံကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကူပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဝါရဖြတ်သူကလည်းသူတကူပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရန်ကောရမနဲ့တကူပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအစုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြတာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူး။ဟောရဟန်းတော်မနဲ့တကိုးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်။ငါတို့စွန့်ရည်တတိတွေအကုန်ပြမယ်။ဓမ္မစွန့်ရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လာကြပါလေရော။အဲ့ဒီစကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိသာရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိအောင်ရောက်လာ။ရောက်လာတော့ဘေဘိသာရမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့။စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသိခါဘုံထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါရတွေဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့တကူပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်အရှင်ဘုရားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေ။နော်။တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရဲ့ရှင်းပြတာ။ရှင်းပြတာ။တက္ကမင်းကြီးရဲ့တရားဥယျင်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ရှိပါတယ်။အေးတရားသီးတည်သီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသီးကိုဘယ်သူမှမခူးရလို့ဥရီထုတ်တယ်မဟုတ်လား။ထုတ်တယ်။ဒါဖြင့်တေမင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့တေမင်းကြီးတရားသီးခူးတော့ဘာဖြစ်တယ်
ဒါတပီတော်ဟာပဲတဲ့တပီတော်တော့ခြိုက်သလိုခူးလို့ရတာအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါပြဉ္ညတ်တာကတပည့်တွေအတွက်ပြဉ္ညတ်တာငါတော့ခြိုက်သလိုပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လဲဗိမိသာရမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာကိုချိုးနေပြီနော်ရဟန်းတော်မှသူကိုယ်တိုင်တကိုးပြမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုအကြံရိုက်ပြီးအကြံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကြံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘေမိတာရမင်းကရှောက်တယ်အရှင်မယားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကျော်မှပြမယ်ဘာဆိုလာပြီနေ့ကျမှပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇဂျုံမှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခုနဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရန်ကုန်မှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇဂျောကနေသာဝတိကြွားတကူးကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကောင်းလို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတော့စုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မဏ္ဍတ်တွေအကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကူပြရင်မဏ္ဍတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနဲ့တူတယ်သူတို့အဲ့လိုမဏ္ဍတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတရားပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တရားပင်တွေကိုနှုတ်အကုန်ခုတ်တပည့်မှမကြံတော့ဘယ်နေရာသွားပြတဲပင်မှန်တပြအိုက်ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးအကုန်ရှင်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားကရှင်ဘုရားတဲပင်နဲ့တပည့်မှမရှိတော့ဘူးတကူပြမှာတဲပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့အချိန်တန်တော့ရလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတရက်ပင်တွေရွပုံးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွပုံးသီးကြီးတစ်ခုတလုံးကကျန်းနေတယ်ဝါဆိုလားဆိုတော့တရက်သီးလက်ကျန်နေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတရက်သီးတလုံးကကျန်းနေတာကျန်းနေတော့တရက်ဥယျာဉ်ကန္တာဆိုတဲ့တရက်ဥယျာဉ်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေလိုက်ပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးကြီးသူတွေ့လားတဲ့ဒီကြီးရလဲကြီးတယ်တလုံးနဲ့ကြမ်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လာတာလမ်းမှာဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအော်ဘယင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဖះလှူတာကပိုတန်မိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ဒီလောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့တဲ့ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟုတ်ခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်မှုကလည်းသဘောတွေကြပြီးစိတ်ထဲကကြည်နုချိနေတရားသီးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးပြီးတော့တရားစီကိုအဲ့ဒီကန္တာတရားဥယျာဉ်မှုကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာတရားစီမြေပေါ်လဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားသီးဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရားစီကိုလည်းလောင်းလိုက်ရောတခါတည်းကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုံဝုံဝုံနဲ့တရားပင်ကြီးကအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးနဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တရားပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘုရင်ကြီးကတရားပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရအောင်ဆိုဘုရင်ကအဆောင်ချလိုက်တယ်တရားပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရားသီးသီးတဲ့ရာသီလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကန္နာဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးကအသီးတွေသီးလာအေးလူတကာအဲ့ဒီတရားပင်ကြီးသီးတဲ့အခါကျတရားသီးတွေစားကြရတယ်ပေါ့နော်စားကြပြီတရားစီတွေနဲ့ခုနကတရားပင်ခုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြဆက်စဲအဲ့ဒီလိုတရားပင်ပြန်ရသွားတဲ့အချိန်
တကူကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုရသော်ဘုရားကမာဇုလာပြီနေကြတယ်ကိုပြမဲ့အချိန်လေးမှာတကူပြမဲ့နေမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိန်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတေအကုန်ပြက်လွင့်เนาะချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်နေရသူတို့တစ်ခုလုံးကတ်เนาะအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးမှာမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္ဓာဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးမှာကန္ဓာဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာတရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ယံမှာဒီဇင်ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိနောက်ဇင်ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြာကြီးဟာကိုပြတယ်မြမပြေမှာခဏခဏကြာဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာတရင်တချင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူးတယ်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူးအမှန်တမ်းမထူးဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။ရေနဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မိုးမင့်လို့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကကွာခြားတယ်။သို့တော့အလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရေမီးအစုံတကူပြတဲ့ဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာเนาะတဏိခါတာလည်းပဲဝါဇုလာပြိနေပဲတောထွက်တာလည်းဝါဇုလာပြိနေပဲဓမ္မစัจ จတရားဟောတာလည်းဒီဝါဇုလာပြိနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရေပြီးဆုံးတကောပြာကြီးဟာပြပြီးပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာရသော်ပြာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီးဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကောပြတဲ့နေ့ဟာဝါဇုလာပြိနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဇုလာပြိနေအခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်နွေးရတဲ့ပိဋိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဇုလာပြိနေအမတ်တရားအဖြစ်ဖြင့်နိုင်ယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ

0: ရင်ကြံကြပါစေ
1: ရင်ကြံကြပါစေ
0: မေတ္တာရေကြံ
1: မေတ္တာရေကြံ
0: သုံးကားဖြံ
1: သုံးကားဖြံ

သင်္ကမာမနောတရာတိတဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝေငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကာလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်

ဓမ္မစကြာနဲ့နတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖျားပင်းနဲ့ရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတမန်သာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်စိတ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အားလုံးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

နနတုသံပဋ္ဌာန်ကျမ်းကိုသမတန်တတအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖာမံအထထသုံးသဆင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤနိလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညိုသောယထာနမနိလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိတ်တဆောသောမြာသာလိုဖြင့်ညိုမောင်သောယောင်ကြည်တော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွှမ်းမိုး၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသန္တကျေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဘိဒာသိင္ရွှေလောရေရောမလည်း

ရေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒါဒါဆွေတော်သွားတော်မြက်ပြူတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒါဒါရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ကံပိုင်အတူဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနှင့်ကြာဖြူပန်သွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြဲသောရောင်ကြီးတော်ဓာတုသည်နေဇရံတိနေအထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မဓမ္မသမင်စိတ်ထားပပတန်တိပပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မဓမ္မထက်ဆံများတော်တျောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါ်ထောထောကိုယ်တော်အစိတ်မှာမင်းစိတ်သာစာခရံသွဲရောင်မယံသွဲရောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေရောင်စင်ကဲ့သို့ထိန်ဝင်းညိုမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းတပတ်တရာစာနမီအယောင်လျှက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းလာကြာပြောင်းစေရောင်ထွက်တကဲ့သို့ရောရောရှက်ရှက်ပြောပြောပြက်ပြက်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းပပတန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာရောင်ယရနာနဝရအရောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်သာလွှမ်းမော၍ပြောပြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်၏လေဝံဤသောရောင်ကြီး၆သွဲကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါဒလီအနိတ္တဆုအပြုတကြောင်အမောင်းတကျက်ပြောပြေငွားငွား၆ပါးရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စိုးပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုံတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အောင်သူညိုယုံအထုဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်မေပဋ္ဌာန်ပစ္စည်းဆက်သွယ်နည်းဖြင့်ဖွယ်စည်းကလယုံနံဓာတ်ကိုစွဲမသက်မဟုတ်အကျွန်လုံး၏တိရေသမင်္ဂနိုင်ပန်းမြိုင်တော်ညိုစိန်စုံနွယ်နောင်ဥကောင်းတွင်ခေါ်တောင်ထုတ်ပေါ်၌

ဣသေဂျဝလာဣဘဝဉ္ဇယမဇဂဝါလေသူဖြစ်ပြတူပေါင်းတသောသောဇဂဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမာနိမိတ္တံရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာဣတိပါဒကောပြည်လျံဖြောသည့်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုဏိရာဇာသာဇဗုတခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏တက္ကမောဂဒံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သမ

နာတော်ဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒေသနာကိုသေချာကနာကြနာပြီးဖြင့်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွတ်စောရဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနသို့အာဂိသံတုဆင်ငါဆင်ငါဖြစ်မကြပဲတရားစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတတောင်းစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပေါ့ဩနာမြတ်တော်အယံကာလောကလျာဏနွယ်ဝေသူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမျှဒီကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှင်လန်းပြီးတည်လွှားလျက်

နာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာကန္တဝါဆင်သာဆင်ကဖြစ်မဲ့ကြပဲသိရာစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇသာဇဗုဒ္ဓခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏တဂမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟ

ဘိသံဗုဒ္ဓံသက္ခုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိ

ံအဘိယေဟိသံယောဂောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိဋ္ဆံနလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနပင်စုပါဒနက္ခန္တာဒုက္ခဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာ

ဝဒနာဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စံယောတတ္တယေဝတနာယအတေသဝိဒါကနိရောဓောသာဂောပတိနိဒ္ဓဂောမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခနိရောဓာခာမိနိပရိပရာအရိယသစ္စံအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောနေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပ

သည်တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပတိညေယံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပတိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာတိမေဘိကဝေပௌဗေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာမဟာတ္တပါတိမေဘိကဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာအရိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိကဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓာတိအသစ္စာတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓာတိအသစ္စာ

ဒိတ်ကဝေပောဘေနာနောတုတေတုဓမ္မေတုဇဂုံဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိ

ဟောတိလေဝဒါဝဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတ္တရံသမ္မာသမ္ဗောဓိပိသမ္ဗောဓောတိပစ္စေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္ဆေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာနတတနံသူဝိသုဒ္ဓဟောတိအတဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမရကေသဗျမကေသတမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတ္တရံသမ္မာသမ္ဗောဓိပိသမ္ဗောဓောတိပစ္စေညာသိံညာနေသပနမေတတနံဥဒပါတိအာဂုဘာမေဝိမောတေယမန္တိမဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမန္တာပိသဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝတ္တောဘာတိတံဗိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမာနေအာယသမတောကုဋေညတာဝိဒဇဝေတမလံဓမ္မဇဂ္ဂုံဥဒပါတိယံကိစီသမုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံသာနိရောဓဓမ္မံတိဘဝတိဒေသပနဘဂဝတ္တဓမ္မဇကေဘုံမဒေဝသတ္ထမနုဿဝေသုံဧတံဘဂဝတ္တဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မဇကံဘဝတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝဗျမနေနဝနေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနသိဝါလောကသမိန်တိဘောမာနံဒေဝနံသတံသောတဝါသတုမာရာသိကဒေဝသတမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တဗာရဏတိယဣတိပတ္တနေမိဂရာယေ

ဇတုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံတတံသုတ်တဝါတာပရိသာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာဇိဝလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသတ္တဝါယမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံမဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံပဝတိတံအပတိဝတိယံ

တတမနုဿဝေတောဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပရိဝတိယံတမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမှုနဝါကေနာတိဝါလောကသမိန်တိဒုတိဒါနံဒေဝနံတတံသောတဝနေမာနတတိဒေဝတတမနုဿဝေတံဧတံမဂဝတ္တာပါရဏတိယံဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိတ်တိ

ပတ္တနေမိကရာယေအနောက်တရံဓမ္မဇဂံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိပရနေမိတဝသဝတိနာဒေဝနံတထံသောတဝံယမဂာယေကဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိကရာယေအနောတရံဓမ္မဇဂံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝမြမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဣတိဟဒေနခနေနဒေနအလျေနဒေနမုဟောဒေနယဝဗျမလောကသတ္တောအဘောကေစီအယင်သာတတသတိလောကဓာတုတံကံမိသံဝေပကံမိသံဘဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအဒိဂမာဒေဝနံဒေဝနုဘဝန္တိအထာဂောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန္တေညောအညာတိဝတ္တ

သာဒါယသံဝတ္တတိနာသလဘတိရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမာဟောတိတိဝေဒနာနတ္တဝေဒနာသဟိတံဘိက္ခု

တံဝတ္တတိနာဂလပတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမဟောတိတိနေဃာရာနတ္တသင်္ဃာရာသဟိတံဘိက္ခေအတ္တဘဝိတံတုနာယိတံသင်္ဃာရာအာဘာရာယတံဝတ္တယောလဘေသသသင်္ဃာရေတုဧဝမေ

သာဣဒံဘိကဝေအတ္တဘိဒံနာဣဒံဝိညာဏအဘာရာယသံဝတေယလဘေသသဝိညာနေဧဝံမေဝိညာဏဟောတုဧဝံမေဝိညာဏဟောတိတိယသမာသာကဘိကဝေဝိညာဏနတံသသမာဝိညာဏအဘာရာယသံဝတတိနသလဘတိဝိညာနေဧဝံ

တံတမနုပတိတံဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဧတံဗန္တေဝိညာဏံနိစ္စဝါနိစ္စဝါတိအနိစ္စံဗန္တေ

သမနုပတိတံဧတံမမဧသောအာမသမိဧသောမေအတ္တာတိနောဧတံဗန္တေသတ္တမတိယဘေကဝေယံကိဉ္စီရူပတိတနာကတပစ္စုပ္ပန္နံ

နိတဝံယေတုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗေသင်္ခါရနေတမမနေသောအမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယထထပံ

မပညာယတတပံဧဝံပတံဘိကဝေသုတဝရိယသာဝကောရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိတတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိတတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိနိဗ္ဗိတံဝိသေသတိဝိဒါကာဝိမုဿတိဝိမௌဒသမိန်ဝိမௌဒမိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝုသိတံမြမစရိယံကတံကရဏီယံနမတံဣဋ္ထတာယာတိပသနာတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပင်သဝဂိယ

0: ေစိတ်ဓာတိဝိမဝစေတုတိအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံနိဋ္ဌိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဗာဖျာခန္ဓာစီတင်လေးရာဆရာဒေါက်တာရှင်စနိတ္တမဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတဲ့ကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါရဆရာတော်မဒီလိုတို့အတွက်ဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတဲ့ကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုံသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ။
0: 12ရက်နေ့ခုနှစ်လပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာဏိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုပြီးကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြပါပြီအခုအများတဲ့ဒီဏိဒန်းနေနဲ့ဒီဟာတွေတော့ခဏခဏဟောတော့နားဘူးနေတာပါဗျာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကကျင့်စဉ်တွေကိုကျင်းနေရဝိပဒနာပိုင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါလို့ဒေါက်တာကိုမင်းမင်းနိုင်ကလျှောက်လို့ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစဉ်ယနေ့ညကစွန့်နိုင်သမျှပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့မှာဝိပဒနာကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဟောပေးပါမယ်ဖြစ်နိုင်သမျှစုံအောင်ဦးစဉ်ဟောပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်စာဝေဂီ5ဦးအဲ့ဒီပင်စာဝေဂီ5ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုံတော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူသနာခရီးဒီခရီးကိုကြွမြန်းလဲရပါတယ်ကြွပြီးတော့မှပင်စာဝေဂီ5ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်စာဝေဂီကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အဘူတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့တဲ့နော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့เนาะတခါတော့မတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုကသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းတားတယ်တဲ့ပင်သာဝေကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဘုဒ္ဓတမ္မာတန်ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါကိုအဘူတော်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါဓမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပိသဝဂီတို့ငါကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်တုန်းကငါဟာတပ်ပင်ညွတ်တာရွှေညာတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီဒီစဉ်တိရိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလားအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအသင်ပိသဝဂီတို့တေတေချာချာနာယူကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတွင်မေဘိခွေအန္တာပပိစီတေနနတ်တေဝိတ္တပါဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာယတေယဟန်နေပြုလာကြတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်တန်တရာဝဆင်းရဒုက္ခကိုလွတ်ချင်ပါတယ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနံပါတ်1အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေကိုခံစားနေတယ်။ နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာตาရပွဲတွေနောက်လိုက်နေတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဟောဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်29နှစ်လုံးလုံးခင်းနံစည်းစိမ်နဲ့ကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေချာမှာနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံနေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှနှစ်သာရမရှိဘူးခီနောဂမ္မောပောထုဇဏီကောအနာရိယအနထသာဟိတော်တဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေကအကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုအာဆင်းနေနောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်အတန်နေနောက်လိုက်ခံစားလိုက်ဓာရီနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေတော့အဖြစ်လိုခြင်းနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်နာဟာချောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောကြင့်မှရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြင့်ခဲ့တာငါလောက်ကြင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလောက်တေတေကြေကြေအယိုးကြေကြေအေခန့်ခန့်အခါရခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဖျားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိလမထနူယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျင်ခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွန်တစ်ဖက်ကိုသင်္ချေသားတို့ပယ်ဆွံ့ရလိမ့်မယ်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်နေဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှရမယ်လို့ထင်တဲ့အစွန်းတစ်ဖက်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုပယ်ခွာပြီးတော့မှမဇ္ဈိမပရိပတ္ထာအလယ်အလတ်လမ်းလို့ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တမာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်တမာကမ္မန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တမာအာဇီဝကောင်းတဲ့အတမွေးဝါးချောင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့တမာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှုမဲ့ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့ဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ဒီလိုထာမပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လဲသီလအကျင့်သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့လဲပြည့်စုံပြီသမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ခင်၂ပါးဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုတ်ဓမ္မဒန္ဓမာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကြီး၂ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေသာလျှင် တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအိုနာသိဒုက္ခကလွတ်နိုင်တဲ့ကျင့်ရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ဂင်၈ပါးမင်းစီမပရိပတ္တာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်နှစ်ဖက်ကိုရှောင်မင်းစီမပရိပတ္တာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်တရားတော်မှတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာဘီဘီရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိုင်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးစင်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်နာအောဂင်းတဲ့နန္ဒီထက်တို့ဖြစ်ပြနေကြအနိစ္စသည်ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည်လိုက်တော့တမာတိနဲ့ကြည်လိုက်တော့တခါတည်းရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရွာရွာရွာရွာမောမောမောမောချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဒါကမိုက်တွေပြိုးနေသလိုနော်တခါတည်းရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရေပန်းကြီးတွေဖွားကလေးဖွားကလေးထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောဖောဖောဖောနဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမိအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတည်းနှံ့နေပြစ်ထဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နားနဲ့တန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နာနာလေးလည်းခံစားတယ်။အဲစားတာလေးလည်းခံစားတယ်။ထိတာလေးလည်းခံစားတယ်။တွေးတာလေးလည်းခံစားတယ်။အာယုံ၆ပါးတက္က၆ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုးတာလေးခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအာယုံ၆ပါးတက္က၆ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီနံတရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမတားတတ်တဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားတည်တယ်အေးတာလေးသွားတည်တယ်မြင်တာလေးကိုအသေးလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့တို့မှတ်သားတတ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးတခါစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်မမြဲဘူးအနိစ္စဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်သာတိသိတိတိသိတွေတိသိဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးတကား၆ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့မြင်ပြီးသူ့လောကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြက်သွားတာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးအော်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအော်
2: ်
0: တခါတဲ့ခန္ဓာကိုငယ်ထိတ်ကနေခြေပြားခြေသုံးခေါင်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်တောင်းလာလိုက်တင်းလာလိုက်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရွာရွာရွာရွာမွားမွားမွားမွားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီအနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတဲ့တမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျအဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမ်နဲ့ရုပ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ရုပ်တရားဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရုပ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နာနေရလဲနာခန္ဓာလေးပါလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်။အော်ရုပ်တရားတွေနာတရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်အမြင်စင်ကြအောင်ရှုရ။အာဘောရလဲရုပ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့နာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြင်းပြနဲ့ရှုလို့မရဘူး။တကယ်မဟာဗုဒ္ဓရုပ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ပွားပွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြည့်နေလဲ။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးရင်အထက်ကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေတယ်လေနော်ယုတ်28ပါးယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်နေတာပြတ်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကျုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့သမာဓိမျိုးတွေအထိရအောင်ထိစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျဉ်းအဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တာအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြက်နေတယ်ဆိုတာတရားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ရှုရင်လည်းယုတ်တရားတွေကတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ခေါင်းကိုခြေနဲ့တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ပဲနဲ့တခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တခါတည်းဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါကြီးယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှုတာနာခန္ဓာလေးပါလေဒီလိုပဲနာမည်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်အကုန်လုံးသိညာသင်္ခါရနာခန္ဓာလေးပါအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပါလားလို့နာနဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်တရားတော်မတွေဩဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရံကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့ဒီမှာအခုနာနဲ့ယုတ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနာယုတ်ရတာအကျိုးနာယုတ်တယ်ရတော့တခါအခုပြောတဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနာယုတ်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနေကြရတယ်မြတ်စီအကြောင်းမြင်ရအစင်းကအကျိုးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမြတ်စီနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုးဟောမြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုးဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဒဏ္ဍာကအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလားရုပ်အကြောင်းနာကျိုးနာကြောင်းရုပ်အကျိုးယုတ်နဲ့နာနဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့တရားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနဲ့ဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးယုတ်နဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုတ်ကြီးကထားပြီးတော့စားရဲနာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူလာပေါ်လို့နာကသွားတည်ရဲဩယုတ်ကပူပြလို့နာကသွားတည်တယ်ဩယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတဗံနော်တဘောအပယ်လွတ်တယ်တဲ့နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်အကြောင်းကျိုးတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီအနေမှာသမဂ္ဂနာဉာဏ်နဲ့ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုံနာမဆင်ញင်နေအဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစားဆုံးအဲ့ဒီမှာအနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒိယဘယဉာဏ်เนาะဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒိယဘယဉာဏ်အနုသာအရင်သာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဥဒိယဘယဉာဏ်အရင်သာပိုင်းရောက်လာရင်အဘဒပိတိပတ္တိဆိုတဲ့ အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပဿနုပကိလေသာ10ပါးဆိုတာအဲ့ဒါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဓမ္မိုက်တယောက်ရှောက်ရှောက်တယ်တရားထိုင်လို့ရှိရင် तू ကတသူငယ်ပြီးကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့ तू ဟာနော်အဲ့ဒါတမာရိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ရှင်းပါမှာကြီးနေတာတွေဝင်နေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာတမာရိရှိလို့ဥရိယဗျာညာဒါကအလကားနေတယ်လို့မပေါ်ဘူးကြောသားပြီးအာထုတ်တဲ့ယောဂီမှာပေါ်တာကြောသားအာထုတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရဲရှူရဲနဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်လာတဲ့ထိန်လာတဲ့ဟာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်တယ်ပေါ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြောသားအာထုတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြောသားပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကြောသားအာထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောက်ရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှူတော့ဥဒိယဗျာညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥဒ္ဒနောနောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာပါလားဒလဇကြီးကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းตายပွဲမရှိတော့ဘူးညီငွေဝဲညီငွေဝဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဗယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိဏအညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညီငွေတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုညာပြီးတခါတခါမှဒီတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်းအခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာညာစဉ်ညာစဉ်နဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะညာစဉ်လေးဒီတိုင်းလေးအခုဥစဉ်ပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့ဒကာတော်မလေးနံပါတ်၄ယုံနံကွဲပြီလားအကြောင်းကျိုးနဲ့သိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါလဲအခုပြောတဲ့ဥဒိယဘုရားညာမှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတဲ့ဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှာညာကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုက်ချာပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊နာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊မွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲ၊တရားခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ။နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်တန်ခိုက်ဒေနပိစုပါရနက္ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ချစ်တခင်နဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကွဲကွာရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊တရားတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုံနာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်ချာပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့အဓိကကတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားဒံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချာပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချာသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချာသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမဘဝတည်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ဘဝကင်းပြတ်ချောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့သူ့လိုလိုကင်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာပဲနော်ဟာသေပြီးပြီးတာပဲသေပြီးပြာဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မှတ်တယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီကာမတဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဘဝတဏရဲ့သူ့အလိုလိုဘဝတွေကိုကျင့်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝိဘဝတဏရဲ့အဲ့ဒီတဏသုံးဌာန်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်ချာသိလို့အဲ့ဒီတဏသုံးဌာန်ကိုပယ်ရှားခဲ့ပြီတဲ့ကာမကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအစဉ်အာယုံနေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအတန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးနော်အတဏေကြာကြာကမတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသိတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘနဲ့တာယာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအတဏေစင်နဲ့နန္နေရတာတွေအပေါ်မှာ တဏမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားအာမြင်ပြီးတော့တခါတည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာမဟုတ်မြင်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးတဏမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏလည်းမကတ်တော့ဘူးဘာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေတဏတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏ္ဍာရေ600ဘဝတဏ္ဍာရေ600ဝိဘဝတဏ္ဍာရေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ငဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသတ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရေသုံးပါနဲ့ဆင်းရင်သုံးသပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပိုက်ခြားသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုပယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့တဏ္ဍာတွေကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီ။အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသော

ညာကတညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့အလုံးကိုပိုက်ထားပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာတစ္ဆာ၄ပါးနော်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာညာ၄ပါးကိစ္စညာ၄ပါးကတညာ၄ပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီတစ္ဆာညာ၄ပါးကိစ္စညာ၄ပါးကတညာ၄ပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုနဲ့နော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါတိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနော်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလိုအော်ဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတဉဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသုံးမျိုးနော်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတဏှာတွေဟာပယ်အပ်တော်တရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားအော်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာပယ်တော်တရားလို့သိတယ်ပယ်သိတဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမှုရိယတဏှာကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပယ်ပြီးပြီ။နောက်သမှုရိယသစ္စာဆိုတာပယ်အပ်တော်တရားလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီတရားဟာပယ်သိတဲ့တရားလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပယ်ပြီးပြီတဲ့သမှုရိယသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်၃မျိုးနော်နိရောဓသစ္စာတဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီဒုက္ခသမုဒယချုပ်တဲ့နိရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားအော်ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုတဲ့မလားအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာသစ္စာလေးအဲ့ဒီသစ္စာကိုနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးတိုင်ကိုသိပြီတဲ့နောက်သစ္စာနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတရားတွေသည်အော်ပွားများရမယ်ပွားများတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီမဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှာလည်းသစ္စာညာအဖြစ်နောက်သစ္စာညာအပြင်ပွားများအာဒီနဲ့ဒီမဂ်ကြီးချစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများရမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီပြီအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာအာလေးပါးကိစ္စညာလေးပါးကတ္တညာလေးပါးအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမြောက်တော့အလုံးတော်ဆန္ဒပါဖြစ်တဲ့တိဝိရံဒွါရတာကာရံယထာဘူတံညာနာတဒနာနဲ့အဲ့ဒီလိုအချင်းရာ32ပါးနဲ့သစ္စာ4ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြတ်မလောကအလုံးသောလောကကိုငါတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှခြေသားတော့ငါဝန်မခံရဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာအဲ့ဒီလိုသစ္စာ4ပါးကိုကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုပြီးတော့အာလုံး12မျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားအာလုံးသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လိုဘယ်နဲ့မှဒီတရားကိုမဟောဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတမနာလည်းမဟောဘူးဘုရားမနာလည်းမဟောဘူးဘုနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဘုရားမတွေလည်းမဟောဘူးဘုအဲ့ဒီနတ်တွေမြမတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကို
ငါအခုသင်္ချေသားနဲ့တကွာအလုံးသောနတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတွေကိုဟောပြီကျင်ညာပြီဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲဖရားလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသီလဝန်ခံတာတဲ့ဒီသစ္စာမတိခဲ့သေးလို့ငါဖရားကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံရဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်ကွန်တင်ညမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွန်းထွန်း၍သိပါတယ်တဲ့။ဣညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မဟာတခါနဲ့နှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကွန်တင်ညကြီးတော့သိပြီဟဲ့ကွန်တင်ညကြီးတော့ထွန်းထွန်း၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းမှတခါနဲ့ကြွေးကြော်လို့ဣညာတိကွန်တင်ညဆိုတဲ့နာမည်ပွဲရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဘွယ်ရပြီးတော့နတ်ဗြဟ္မာတွေအားလည်းအကုန်လုံးဒါဝရိန္ဒနာတေသတုမာတေနတ်တေဗြဟ္မာတွေအကုန်လုံးဓမ္မကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလဲနေပြီတရားဥဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်ဗြဟ္မာတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ဇာဘာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်ဩဂတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထွထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထွထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကျင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကျင့်ကျင်ဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီမဲ့ဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှာပထမဆုံးဝိပင်စုတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအဖြစ်ထွထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယကရဏသမိတ်ပင်ညမှာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြာဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂရေတက်တက်ဟောတဲ့အကျယ်တရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်းတင်ညဟာသောတပတ္တိမတ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကျုံလေးနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်းတင်ညာဟာနော်ဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဒါဟိုဘာဟိယရာဟုစီရိယတို့လို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒါရင်တို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျယ်ချက်ဟောမှသိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှအခုတခါအခုရှင်ကွန်းတင်ညာကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယအကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့တို့တော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြာတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်းတင်ညာတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရက်ရောက်တော့၃ပါးဆွမ်းခံထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျန်တဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးကနေမနာညမနာအထုတ်တယ်ဆုံကံပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီလေးပါးလုံးတခါတည်းအထုတ်ကြကျန်တဲ့သုံးပါးတခါတလက်ပြန်ဆုံခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကွန်တင်ညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တိတို့ပတ္တိယတို့အကုန်လုံးသူတို့အားလုံးဟောဝါဇောလာပြီကျော်လေးရက်နဲ့မှာအားလုံးသောတာပန်အကုန်ဖြစ်ကြတယ်အာလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ကိုနေညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအာလုံးသက်ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးနော်အရှင်ဘုရားမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှမ်းပြလိုက်သလိုပဲဘုရားတဏ္ဍာရာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအမောင်းဖုံးပြီးတော့တခါတည်းဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ချသိပါပြီဘုရားသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ချသိပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့အလုံးသက်သာတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစက်ကြဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတာအခုအုပ်ဘောအုပ်ကျုံအုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့နေရာနော်အဲအဲ့ဟာရှိတဲ့ဓမ္မစက်ကြဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်တော်ကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲနော်အ
ဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတိမတ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိ62ပါအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒေါကောင်းကိုမှတဏှာနဲ့ဖြတ်ချရင်အကုန်လုံးပြတ်ကျသွားသလိုပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်နတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါကြလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဆွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင်တို့ယောမဒီယုံဒီနံပေါ်မှာထောင်လွှားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တတိပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီအနေမှာဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသေးဘူးသဂရာဂံဖြစ်တဲ့မသေးဘူးအနာဂံဖြစ်တဲ့မသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်မှာအဲ့ဒီမာနာသေးတာเนาะယဟန္တာဖြစ်မှာတဏှာကလည်းအဲ့ဒီကျမှသေးတာเนาะအဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှာအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာเนาะအဲ့ဒီတော့တဏှာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏှာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲ့သို့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထုံလွှတ်တတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအလုံးဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဦးဉျံပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်သားတော်အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာရသောအပြင်ဒီယုတ်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကသာဝရဖရာတို့တရားတို့ခံနေတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားကဇီဝအတ္တဆိုတော့သာဝရဖရာတွေကခံနေတာတော့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသာဝရဘုရားတရားဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအရှင်ဘုရားဒီရောတော့ရှိပါဘူးပြောပါဘောတရားဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတာဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးတော့ကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖျင်းဆိုလို့ရှိရင်သိမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာသွားရှိဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါသည်ဖျားဖန်သင်းထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေတော့မှတကဘာပြီးတကဘာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်လေငါပဲဟောနောက်ဘဝသွားပြန်ခွဲဖြစ်ပြန်ပြီအဗျာမဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြန်ပြီလူဖြစ်ပြန်ပြီဟာခန္ဓာကြီးအဲ့ဒါပြောင်းတာပဲဒီကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မပြောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအမတန်မှတကောကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကလည်းဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့လက်ပြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပျက်တဲ့နန္ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လိပ်ပြာကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျဟောဗြမပြာနေသေးတယ်လူပြေလူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့တို့ကအရင်တော့ကဗြမပြေနေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့တို့ကလူပြေကြတော့အေးချမ်းမြမ်းနေမယ်ဆိုကြိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်
စိတ်ဉာဏ်ရာတွေမှာသွားတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေရဘိညာဉ်နေရဟာဇန်နေဘိညာဉ်နေရတော့ငါဘယ်ကလာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟာမြတ်ပြန်လာဟာငါကတော့မြတ်ပြန်နေငါသေးရတာဟာမြတ်ကြီးကမသိပါလားဩတကယ်တမ်းတော့ဒီမြတ်ကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတာဟောအယူတွေလွဲသွားကြမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်သင်းတယ်ဒီမြမကြီးကဖန်သူကလက်ပတ်လိုက်ဟောရောအားတခါတဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ပြောတော့အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလိုက်ယုံတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဟာငါတို့လူစွာဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြမကြီးတွေဖန်သင်းလို့ဖြစ်တာငါတို့ဆရာကြီးကဟောတယ်ငါတို့ထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လည်းရှိတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကတဘွားပြီးတော့ကူးနေတယ်ဟောအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်ဒါလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်မြမကြီးတွေရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်ဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာယုတ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုယ်ပိုင်တယ်အတ္တအစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေတာဆင်းရဲနေမဆင်းရဲနေလို့အမိန်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကဘလို့မှအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးတားလို့လည်းမရဘူးဈေးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့မရတားလို့မရသီးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအနတ္တလို့မင်းတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီယုတ်တိအနတ္တပါလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှာလဲဥဒ္ဒနာတရားတော်မှာဒီအဲ့ဒီယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဘူးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အရာကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဒနောတရားတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဒီပါလေအနိစ္စလက္ခဏာယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်မယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်တာတိအနိစ္စကိုမြင်ချက်သားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အရာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာရုပ်ရအပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်ဒီရှုတာနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာကြည်အားဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ရှားသန်းအဲ့ဒါမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အထက်မှာမာတွေ့လေအတ္တကောင်ရှိတာဝိညာဉ်ကောင်ရှိတာဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့တော်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသုံးအကုန်ရှုတော့ဩတရရရိတ်တဖွားဖွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်ပေါက်သွားတော့ဩဒီယုတ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုရှုသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးတည်းအဲ့ဒါလေးတည်းဒီငါခံစားတယ်သူခံစားတယ်ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဘုရားတွေဖန်သင်းတယ်လို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလဲငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဒီအနတ္တတကယ်ခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာဒီအနတ္တတဲ့မတတ်တတ်တဲ့တင်ညာတွေလဲဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနောက်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွန်းမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါ့အောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှတိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးတဘွားပေးတဘွားဒါလေးကအာဒီဘွားသေးတယ်ဝိညာဉ်လေးကဘွက်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားဝိညာဉ်လေးကလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားနန္တရားလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြတင်ညာလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြတင်္ခါရတရားတွေလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြနံခန္ဓာလေးပါလက်မြောက်တကျတိလောက်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်လောက်ဖြစ်ပြန်တာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်냐လို့စောစောကလို့နောက်ကဘာ40လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တင်နေတော်မှာဩဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကတ်နေတာ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သားတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်းဆိုတာမရှိဘူးဖယားတရားဖန်သင်းတာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဓတဏ္ဍာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေအကြောင်းသာလေအဝိဒ္ဓရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒါရဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေအကြောင်းသာလေကံနဲ့ပြုတ်ရတယ်ကံနဲ့ပြုတ်ရလို့ဒါလေရုပ်တည်နာနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့အနတ္တပေါ့အောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါ့အောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဒေတို့အနတ္တပေါ့အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒေတို့ဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အနုပဒနာ၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်เนาะအနုပဒနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့เนาะမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာเนาะယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုံနေနာဟာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ꽌ပြောက်သွားတာကိုသိတာ။အော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ယုတ်ပေါ်မှာနံပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေအပေါ်မှာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျောင်း꽌ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပဒနာအဲ့ဒါယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပက္ခနာကိုလည်းမြင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်။ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်။ဒုက္ခနုပက္ခနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်။အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာ꽌ပြောက်꽌ပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာ꽌ပြောက်သွားတယ်တရားတွေဟာအော် 꽌ပြောက်ပြီးတော့မမြဲပါလားသူတော်သူပုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေတာကဒုက္ခနုပဒနာညာနော်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တနုပဒနာလည်းသိရမယ်တဲ့နော်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြန်နေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်꽌ပြောက်꽌ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်စေကာလမှာ꽌ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တနုပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီအနုပဒနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဥဒ္ဒေတော်တရားတော်မှတွေ့ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောင်းဟောသေးလဲဆိုတော့ခြေသားတော်ရူပံနေဆံဝါနေဆံဝါဒီအနေဆံမန္တေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတက္ကမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့သင်ရမယ်ခြေသားတော်တဲ့ခြေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရက်မိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေအမြဲတမ်းတလက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေရတဲ့သဘောကြီးတွေကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်။နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအမြဲတမ်းတလက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကြီးကိုတလက်သမြင်နေတယ်။အဲဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာ။ရသော်ဘုရားကခြေသားတို့အဲဒီယုတ်တရားတွေမြဲသလားမမြဲပါဘုရား။အဲဒီမမြဲမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်တလက်သဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဲဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံကြီးပါဘုရားဟိုအတ္တကဘာမျက်မှမြင်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှာလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေ
အော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအစ်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သံအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘုရားအစ်သားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားရုပ်ရည်ပေါ်မှာလက္ခဏာဘယ်နှချက်တင်တယ်လဲရုပ်ရည်ပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်စောစောကရုပ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘုရားတွေဖန်သင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတစ်စိအရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဘုရားတရားဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတစ်ဆင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်မှာဗာပြန်ဟောတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ញင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေချက်သားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါသည်အစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ
က်ဘူးလားဝေဒနာသည်အနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေရတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာသည်ကဲဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒုက္ခပါဗျာကောင်းတာလေးပေါ်တော့လည်းခဏပဲကြာကြာတည်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးဖြစ်ပြီးပြရဗျာမီဝေဒနာသည်ခံလာတဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြရလို့ဒုက္ခပါဗျာအစောမရလို့အနတ္တပါဗျာဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတ်တဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်အောင်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြတ်ကြတာလေးလည်းခံစားပြတ်နာနာလေးလည်းခံစားပြတ်စားတာလေးလည်းခံစားပြတ်တွေးတာလေးလည်းခံစားပြတ်ထိတာလေးလည်းခံစားပြတ်အော်အယုံချပါတကားချောင်းပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြတ်နေတာဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစုံမြားလို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူးချင်းမိတာနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားမမြဲလို့နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစုံမြားလို့အနတ္တဝိညာဉ်ဒီမြဲသလားခြေသားတို့ဝိညာဉ်ဒီမမြဲပါဗျာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဗျာအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဗျာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရအပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဗာပြန်လို့လေလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူရဲ့သူတဘောသူဆောင်နေတဲ့အနတ္တတဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းနေ။အဲ့ဒီကနေမှခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပက္ခဏာဆိုတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာသတ္တနာသတ္တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့။နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခြေသားတော့တဲ့အဲ့ဒီအခုငါငါဥစ္စာလို့စွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာတဲ့ကြည်သန်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီရုပ်ကိုငါရုပ်ငါရုပ်ငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်နော်အနာဂတ်ရုပ်တဲ့အတိတ်ကရုပ်တယ်အနာဂတ်ကရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်တယ်အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဖြစ်စေရုပ်တယ်ဖြစ်လက်တန်ရုပ်တယ်နော်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တယ်အတွင်းရုပ်တယ်အပြင်ရုပ်တယ်နော်အကျံယုတ်ကြနဲ့ယုတ်နှုတယ်ယုတ်ညနဲ့ယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတယုတ်အနာဂတ်ယုတ်နော်နုညာနဲ့ယုတ်သိမ့်မွေးတဲ့ယုတ်အကုန်လုံးယုတ်မှန်တယ်များအလုံးဆက်တဌာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနုတဲ့ယုတ်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီယုတ်ဟာနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိအော်အဲ့ဒီအတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်အတွင်းရောက်ဆိုလို့ချင်းဦးဇနောခန္ဓာကိုယ်ဤဓမ္မကြီးပထဝီတေရောအာဝဝါယောမာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်အ
အပြင်မှာအစင်းရုပ်တယ်ကြည့်တယ်အတန်ရုပ်တယ်ကြည့်တယ်အနာရုပ်တယ်ကြည့်တယ်အရသာရုပ်တယ်ကြည့်တယ်။အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေအလုံးဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမော်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတွေနာမေသောအတ္တတိအတ္တလို့ရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတယုံအနာဂယုံအနိယုံအဝေယုံအနုယုံအကြယုံနုညာနယုံသိမ်မွေးတယုံယုံမှန်သမျှကိုငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်သားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးယုတ်ပေါ်မှာကြီးသတ္တဌာနအဲ့ဒီယုတ်သတ္တဌာနအလုံးပြောရရင်တော့ရှိသမျှယုတ်အကုန်လုံးကိုငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေမှဝေဒနာလဲဒီတိုင်းပဲနော်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေနုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာလဲဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးသင်ညာ7မျိုးသင်္ခါရ7မျိုးဝိညာဉ်7မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ7မျိုး7မျိုးသောအဲ့ဒီသတ္တဌာနအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသတ္တဌာနအဖြစ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာသတ္တနာအဖြစ်ရှုမဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာသတ္တဌာနသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယုံအဝေယုံနော်ရှိသမျှရုပ်မှန်သမျှအာလုံသတ္တဌာနကိုအာလုံရှုပါဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဌာနအဖြစ်အာလုံကိုနေတ္တမမနေသောမသမိနာမေသောအတ္တတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်္ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်မဲပင်သောဝေကြီးငါဥဒ္ဒတိကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခမ်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အာလောယဟန္တာဖြစ်၍နောက်ပင်သောဝေကြီးငါဥဒ္ဒတိဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီတဲ့ဒါဥစဉ်တို့တဂရဂမတွေအဲ့တော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဆက်ကြာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မဆက်ကြာတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်ကာမတုခ္ခန္တိကနိယောဂကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လေဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲယုံနဲ့နံပေါ်မှာရှုရမယ်အဲ့ဒီယုံနံနေရအနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ကြအသိမှာကလေသမှုရကိုပယ်မယ်သမုဒိယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထွတ်ထွင်းသိမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားသစ္စာ၄ပါးမှလည်းသစ္စာညာအပြင်၄ပါးကိစ္စညာအပြင်၄ပါးကတ္တညာအပြင်၄ပါးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဒီပိုက်ချာသိအပ်ပိုက်ချာသိအပ်တယ်ဒီဟာဒီပိုက်ချာအားပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ချာတည်ပြီလို့သစ္စာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတ္တညာအပြင်သမှုရမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနိရောဓမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမဂ္ဂမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံဒွာရတာကာရံနော်သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာအပြင်အာလုံအချင်းရာသစ္စာ၄ပါးကိုအာလုံအချင်းရာ12ပါးနဲ့ငါးကိုယ်တိုင်အာလုံထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာလဲပဲတထေင္ပဟံအပြင်နော်အာတဝိခမနာပဟံအပြင်သမုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်။သိတယ်သိတယ်တစ္ဆာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒရင်ကပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့။နော်အကြာကြာလေးပယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပီးအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပီးပိုင်ပယ်လို့ငါဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြတ်မလောကမှာဟရိငါတပည့်ညွတာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုဝခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှာမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကျန်သေးတယ်ဘာတွေနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်တဏှာတွေကျန်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကျန်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉာဏ်ကြီးကျန်သေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂအာတွေကရှိနေသေးတာတဂရာဂံအနာဂံအနာဂံကြမှာကာမရာဂပယ်သွားတာเนาะအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီအဆင့်တွေရောက်မှာ
နော်အခုပြောသလိုပဲဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကျမအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမအဲ့ဒီကျမပယ်မှာနော်ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျမအဝိဇ္ဇာအပြတ်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာလေးကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖရာသကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာမင်းတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဒုက္ခမဖြစ်နဲ့ဘလိုမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အပိန်ပဲကြည့်ရသလားမရပါဖရာမရရင်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဖရာအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလားအနတ္တလားရှုခိုင်းလေအဲ့ဒီအနေမှာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲသလားစိတ်သားတို့မမြဲပါဖရာမမြဲလို့ဟိုနှိစ္စလားအနှိစ္စလားအနှိစ္စပါဖရာအဲ့ဒီအနှိစ္စတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်နေလို့နော်အဲ့ဒါဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါမရှိဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါဖရာအဲ့ဒါဒီအတ္တလားအနတ္တလားအစွမ်းမြာလို့အနတ္တပါဖရာလို့ရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ရှုခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနောက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာရုပ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ရုပ်နော်အဝဲရုပ်အနိယုပ်နော်ရုပ်မှန်သမျှအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဒါနအပေါ်မှာနေဓမ္မမှာနေသောမတ္တမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီသတ္တဒါနသောရုပ်ကြံရုပ်နုအတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ရာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဌာနဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသောပင်သောဝက်ကြီးငါ့ဥရောဒီအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ပေါက်ပြီးတော့အလုံးသောတပံတက္ကရာကနာဂဉာဏ်သာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တက္ကရာမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယနေ့နေသူနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုနာယူခြင်းသုံးဖြစ်တကားလားရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်အိုခြင်းကိယာနာခြင်းကိယာတဲ့ခြင်းကိယာစိုးရရခြင်းပူဆွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာဘာရောဤကေရာချောက်ရာငိယာသိယာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကို

0: ธุสาธุวาพะ
1: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှနေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြ။ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါရန်နိဗ္ဗာန်ကြိုမျှော၍တိုက်တွန်းလိုဆောင်အပ်ပါသည်ရှင်။
2: ညာဖြတ်ပြကတော့ကြပါသေးဘူးညာ
3: ။

0: ချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားသောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောချသောတက္ကိသကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြားပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာရေးတက်ရှိခြင်းကြံ့မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: ။အဟံဗန္တိ။
0: တိတရဏီနတဟ။
1: တိတရဏီနတဟ
0: ။အထေင္ကသမဏာကတံ
1: ။ထေင္ကသမဏာကတံ
0: ။ဥပောဒ္ဓထသီလံ
1: ။ဥပောဒ္ဓထသီလံ
0: ။ဓမ္မံယာစာ

0: အထင်္ကသမဏာကတံ
1: အထင်္ကသမဏာကတံ
0: ဥပောတထသီလံ
1: ဥပောတထသီလံ
0: ဓမ္မံယသာမိ
1: ဓမ္မံယသာမိ
0: အနုကံ

0: ေထအ
1: ာမဘဂဝါစီယ
0: နမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမော

0: ကန္ဓာ
1: မာလာကန္ဓာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏ
1: ဓာရဏ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနတဟအထေင္ကတမနာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: အာမဘဂဝါတိဗျာ
2: သ
1: ံဃ
2: ာ
1: တ
2: ော်ရှင်ကပေါ်ပါဗျာဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီသားရှင်ကနေဆွေးနွေးတော်ကြတော့အသိတ္တပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဒီရန်ထပင်းအင်းကြီးညစီခြင်းပါတော့ဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာဆရာဆရာနဲ့ဒီတို့ကြစီရင်ပါတော့ဒီတရားတော်များချင်းညတော်မူပါဗျာခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူသည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
0: ယတ္တာနုဘဝတော်ယက္ခာနေ

သဒဝရောသအပကိသောသတံလောကဟုတ်တိတန္တေနရိယောသနိဘဂောသအပကဘောကုလေသနာနုဂိတော

ကာနုကထုလဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌာရှေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘုံဒုက္ခိတတ္တ

ညတဒုက္ခမေစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓံမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝံမိသဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံ

မတပတ္တံတိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယဝတ္တဝိတမိတောဧတံတတိဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတံဝိဟာရမိဓမ္မာဒိဋ္ဌိသနုပေကမသီလဝါဒတနေနတမ္ပနော

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိစာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပသိကောဩပတေယိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝိညုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥဇဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကို

သာဝရိသပုဂ္ဂလာဧသဗ္ဗဂဝတောသာဝကတံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတ္တ

ဘောဓဂုဏသတ္တောပါပေကိုဒုတုပိနံအကန္တံဘုဒ္ဓနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသာဝနာဘောဓဂုဏသတ္တောပါပေကိုဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသာမနာဘောဓဂုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနသရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနသရာဒုခိဘဝန္တုတေ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာကုနှစ်1389ခုဘာကောင်လာစာခွနရဲ30ရဲ့ခွနလာ2019တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂုဏ်နိုင်ငံဘုကောဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဖြစ်ပါဘွယ်ခွဲ့တိဒေသပါရမီဓမ္မယေတာစီမှခြင်းမှုခြင်းပါလေ350 40ညောင်တနေ့တာဝိပဒနာအလုဘေတရားစခန်းနေ့လေတနာရီစိန်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယေရှုပြုမြတ်ဖြစ်တော်ဘုရားစေတံအမခံတရားတော်ဘုဒီဘုရားစေတံအမခံတရားတော်ကခုံးတကနိစ္စတုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်အထကရမှာလာရှိတဲ့ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမောကြမီတရားတော်ဗမနာချက်မူလတရားတော်နဲ့ရပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအားလုံးတရားတော်မှရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဖို့ကိုဆောလိုက်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗောဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတသူတော်ကောင်းတို့နေ့ချင်းစကားနဲ့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာသန္တရာဝိရှင်ကလွတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘယ်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါလဲသန္တရာဆိုတာဘဝသန္တရာရဲ့ခန္ဓာသန္တရာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဖို့ဘဝသန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ခန္ဓာသန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ဘဝသန္တရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့နိဂုံးချုပ်ခါနေဘဝလက်ချံဘာတွေရှိလဲလို့စိတ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ချံကငိုတာရဲ့ရဲတာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့ဟုတ်တာရဲ့နာတာရဲ့တေးတာရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနှိကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချံနဲ့ဂျာနာလာမကောင်းတဲ့လက်ချံနဲ့ဂျာနာလာပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချံဗားရဂျာနာကိုတော့ပြောခဲ့တာမောင်းတာရဲ့အိုတာရဲ့နာတာရဲ့တေးတာရဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရာကြီးဟာတဘောတည်းလေရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲတော်တဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့လက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်လို့ပဲပင်ကောမပင်မှန်းဘူးလားစင်ကောမစင်ရဘူးလားအဲ့ဒါတည်းတည်းမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာလေ။အိုရာထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာ။ပင်လေထဲမှာဟိုးတမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လေထဲမှာလှိုင်းတွေလေတွေရှားတဲ့မှာရေကူးနေရတဲ့လူကအသက်တာလားပင်မှန်တာလားမသက်တာပါဘူး။ကမ်းလည်းမမြင်ဘူးရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်ဘန်းဝေရကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူး
ဘလောက်ကူးရအလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာလဲအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြာသေးပြီလဲအခုလဲကူးနေရတော့မဟုတ်လားအမလေးအတက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟာလာထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်တဲ့ကလက်ကလေးကိုထောက်ကနဲ့မလို့ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဖြတ်ဖြတ်လက်လက်ထားနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရတာလားအဲ့ဒါဘယ်တန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာအိုဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်းနေနာတာကောနာဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာတနေ့ကြတော့ဟိုလုံးမကဟိုနာလုံးမကနားတဲ့ခါကြတော့တခြားနဲ့တရားအောင်မလားတရားတယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်တွေတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့တရားတာလားမရှိမဆန်တရားတာလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေဝေတန္တရာလားအေးပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလေဖုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှာခြေစရာတွေ့ရင်ခြေလိုက်မောင်းစရာတွေ့ရင်ခြေစရာတွေ့ရင်ခြေလိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခြားတန်ត្រာလားဒုက္ခတန်ត្រာလားအားလုံးကဒုက္ခတန္တရာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန္တရာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြေလည်းမကကုလာကဲလာကဲရတာလက်ပြကူးနေရတာဘလောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြန်တောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားเออจาละบีดีတော့ဒီဒီလောက်เจ๋ยတဲ့ตันตระဒီလောက်เน็ดတဲ့ตันตระဒီเจ๋ยပြောละတဲ့ဒီทุกข์ตันตระဒီလောက်เน็ดชိုင်းละတဲ့ทุกข์ตันตระတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာသမန်ဖရာလားသမန်တန်ဘုရားဖရာလားသမန်ဖရာဘုရားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန်ត្រာကိုအဆုံးအထိကူးအောင်အဆုံးအထိကူးမြောက်နိုင်အောင်စွန့်ရည်ရှိရည်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့မှဖရာရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကူးနိုင်မယ်အခုကူးဖို့အခွင့်အလမ်းတားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားဒီကံကောင်း

အစင်းရမလားကြည်တာကိုလေသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အထုံမကောင်းဘူးလားအေးဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလုံးလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားဒါကြောင့်သတိထားပါဝိရိယစိုက်ပါညာနဲ့အထုတ်ပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တသုတ်တံတဲ့သုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သုတ်တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာမင်းကောင်းဆရာဘုရားကြီးတိပိတကဆရာဘုရားကြီးလည်းဒီသုတ်တံကိုရေးထားပါတယ်အဲဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီဆရာဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒသုတ်တံဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံကြီးကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့ဘာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပေးပါမယ်ဟိမဝဒသုတ်တံဆိုဟိမဝဒနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာတဲ့နတ်နှစ်ပါးပေါ့ဗာလဲဗာနဲ့နဲ့ဗာနဲ့ဟေမဝတ္တနနဲ့တာတာဂိရိနအဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးဒီသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂိရိနကတော့မိဇိမတေတတာတတောင်မှာနေတာတဲ့သူတပည့်က900ရှိတယ်ဟေမဝတ္တနဆိုတာကတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတာသူမှလည်းပဲတပည့်ပရိသတ်900ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးနတ်ဘလူတွေပေါ့ရိုးရိုးနတ်လားဘလူနတ်တွေလားအေးနတ်ဘလူတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီစတုမာတဲ့နတ်မင်းတွေကဟုတ်လားသူကစစ်တက်တယ်စစ်ဘူချုပ်တယ်ပေါ့အဲဒီစစ်ဘူချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝါဇူလပြည့်ဓမ္မစက်ချာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘယ်လူကသတိထားမိတာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတယ်လာကလည်းထိန်ထိန်သာလို့ဝါဇုလပြင်းနေညကလည်းအေးချမ်းလေပြေကလည်းတင်းချင်းချင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်းဆယ့်နှစ်ရာဒီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်မြတ်အကုန်လုံးပင်လုံးကျို့ပွင့်နေကြတာတဲ့တချို့အကိုင်းတွေခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိမ့်ထိမ့်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရတဲ့နဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလေလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နတ်ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားဟိုးတာဝတိသာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တိုက်ချွေစုတိသုတိစိတ်ကြနတ်သက်ရွှေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေတို့ဖွာတော်မူတဲ့နေတို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေတို့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေတို့အဲ့ဒီလိုနေကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်နေတာတဲ့ဝင်တော့ဒီတာတာဂိရိနာမင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေနေတာလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအရှင်ရာတွေပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိမထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတွေပေါ့မသိထူးခြားဘူးနော်မသိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတုန်းကလည်းသူတတိမထလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကလည်းတတိမထလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့

ဟုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးအခုသတိထားမိတာကဘယ်အချိန်လဲဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူးရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်အဲဒီ26ယောက်တည်းမှာသူတို့ကတကူးကြည့်တဲ့နတ်စစ်ဘုံကြီးတယ်တပိပရိသဘယ်လောက်ရှိလဲတူတူလေး500ရှိရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးအဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော်မှာပင်စဝဂီ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြတ်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတဲ့အခါဘုရားပေါ်ကြွတာလေ။နတ်တွေကပေါ်ကြွတယ်။ကုသကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေကြတာများလိမ့်မယ်။ဟောလားဗြဟ္မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတို့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကုဋေညာနဲ့အတူတဲ့ကုဋေညာမထေရဟာသောတာပန်တည်တယ်။သောတာပန်တည်တော့ဒီကုဋေညာမထေနဲ့အတူသူတော်ကောင်းတို့လူသားတွေကကိုယ်တင်ညာတပါးတည်းပဲတော်တာပိုင်းတည်တယ်ဗြဟ္မာတည်းက78ကတည်းတဲ့ဗြဟ္မာတည်းကဘယ်လောက်ကြွတယ်နတ်တွေတည်းကရေတွက်လို့တောင်မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုတော်တာပိုင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်တော့အေးတရားရလွယ်တာနတ်တွေတရားရလွယ်တယ်တည်တယ်ဟောစဉ်းစားကြည့်တာလေဖွင့်ကြည့်ရအေးလူတွေကမနေ့ကိုအားထုတ်နေရတာဟုတ်လားနတ်တွေကတော့ဒီကကုသကောင်းမှုတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီကဆွန်တကမတည်းဆွန်ကတ်ဟုတ်လားဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူပြအဲနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတန်နဲ့တိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်များသွားအပြင်ကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ကြည့်ရတာကနတ်ပြည်သွားကြတာကိုဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုဝစီကံကိုစောင့်စည်းမှုမနောကံကိုဆောင်စည်းမှုတရားတွေနဲ့ဆောင်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလှတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖျက်ဆီးပြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့တာကြိုးစားရင်လည်းဒီနေ့တာကျေးဇူးမများဘူးလားအဲ့ဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လေကြိုးစားပေါ့ဗျာကိုအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တနေ့တာတနေ့တာတရက်တာလောက်ကြိုးစားနိုင်တာလေမနဲ့ပါဘူးကဲဒီတော့အဲ့ဒီဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနတ်နှစ်ပါးအနေတဲ့ဘဒုကားကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြင်ပြီးတော့တာတာတောင်မှနေတဲ့တာတာဂိရိနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဝင်နေပြီဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့သူတပြည့်900နဲ့တကွာနတ်တည်းဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကွေးတဲ့လက်ကိုဆန့်တဲ့လောက်ပဲ။တာတတောင်ကကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂတာဟုံဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့။မြန်လိုက်တဲ့နတ်တည်းမြန်လိုက်တဲ့ဗြဟ္မာတွေတရားနာနေကြတာ။မများဘူးလားများလားများတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိကျိုးကြမြည်သံသာပြီးတကယ်သူအလွန်တရားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်းမြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းတို့ယင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြည်နူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာချေနှံ့လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာတတာတာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝမ်းသာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာပါမျောပါလေရော့သလားဒါလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီဒါလောက်အ내အတိတ်ပြေအရာကနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကို
ငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟိမဝတ္တနတ်မင်းများနာခွင့်ရသလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တရိယဟိမဝတ္တနတ်မင်းဟောပါဗျာတခြားလားသူ့တငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းမှတောင်းမှရိုးရိုးလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရိယာပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဇူလာပြီညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့အချိန်လကလည်းထွက်ပြူလာစအချိန်ဟုတ်လားနေဝင်စလထွက်စအချိန်မှာတခြားလားဓမ္မစကြာဟောတာလားဓမ္မစကြာဟောလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုနကတကောင်းရအချိန်မှာဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါသာတာဂိရိနတ်နဲ့ဟိမဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဟိမဝတ္တသုတ်တံဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံမဟောသေးဘူးမစက်ကြတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဇုလားပြင်းနေညသကောင်းရအချိန်မှာဗာသုတ်တံဟောဟိမဝတ္တသုတ်တံဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူရကောင်းတို့သူတငယ်ချင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များဒီဒီလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒီလောက်အနှက်အတိတ်ပဲအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုငါတငယ်ချင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုတရိယာတာထဲဘုသူ့ကိုတရိယာနေတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မြည်ရက်စီရောက်လိုက်သားစီရောက်လိုက်သမီးစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိလေသာရှားမခွန်နဲ့လို့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ကိလေသာရှားခွန်ရင်တရားရနိုင်ပါမလားတရားရတာမြန်မလားနှိမ့်မလားအဲကိလေသာရှားမခွန်ခြင်းနဲ့သူတငယ်ချင်းသတိရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်လာလားစိတ်ပြန့်လာလားတခြားလားဝိဇိကိစ္စဖြစ်လာလားဩဒိစ္စနော်ဩဒိစ္စဖြစ်နေတယ်ပြန့်တယ်နော်စိတ်ပြန့်တယ်တော့တရားဘလို့မှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူကတာတာဂိရိနတ်ကဘုသူ့ကိုတွားခေါ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြောင်းဖြောင်းမနာနိုင်တော့အေးသူ့တငယ်ချင်းကိုတွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကတပိပရိသတ်900နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီတပိပရိသတ်900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုတွားလဲဟိမဝတ္တနတ်မင်းရှိရာကိုတွားတယ်အဲ့တော့ဟိမဝတ္တနတ်မင်းကလည်းပဲဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဟိမဝန္တာတောထဲမှာအရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမကြုံဘူးတဲ့ပန်းဒီခုနကထူးထူးခြားခြားဖူးဖွင့်နေလိုက်တာလှပလိုက်တာตายလိုက်တာလှပตายပန်းဒီပန်းမျိုးစုံတွေဖူးဖွင့်ပြီးတော့လရောင်ကလည်းထိုင်နေကြီးနတ်တွေမြမာတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီလိုငါတတဲလုံးနေလာခဲ့တာဒီလိုလှပဆန်းကြဲတဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့ตายာနေပုံတွေကငါတခါမှမကြုံဘူးထုလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာตายာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းตาตาဂိရိနတ်မင်းများတိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ဝဲစာထွက်ရရင်ဟိမောဒတရားတောထဲမှာပျော်ဝဲရှင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘသူ့ကိုတတိယသာတာဂိရိနတ်မဲ့တတိယသူကတော့ကရှင်ရင်ကြည့်တာလားရှင်ရင်မကြည့်တာလားရှင်ရင်မကြည့်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗဆက်ခုသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်တာပဲသို့တော်လည်းသူတတိမထာမိဘူးတတိမထာမိတဲ့ခါကျမတိဘူးသူတတိယနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမဲတာတာဂိရိနတ်မင်းကိုတရိယာတရိယာတဲ့ခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ချမ်းရ900နဲ့တကွတာတာဂိရိနတ်မင်းရှိရာကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့တော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကလည်းဟိမဝတ္တစီအသွာဟိမဝတ္တကလည်းတာတာဂိရိနတ်မင်းစီအလာနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇဂျုံမျိုးပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇီယိုမျိုးပေါ်မှာဆုံကြတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကင်ယံမှာရာဇီယိုမျိုးမှာဆုံကြတယ်
ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကိုတာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်တာတဂိရိနတ်ကပြောတဲ့ပါဠိတော်ဟောဒီမှာရေးထားနော်ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလားဧဇာပဏရတောဥဘောတတော်ဒိဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တပတမဂေါတမံပါဠိရရတော့နည်းနည်းခက်ခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဧဇာပဏရတောဥဘောတတောဒိဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တပတမဂေါတမံဟောက်ကကဗျာတပုတ်ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့လွဲတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတာတာဆိုကြည့်အောင်လာပြီးဆက်ဝန်းတထွန်စင်ကျဲပန်းစုံဖူးပွင့်နန်းကြီးပြောပွဲရှင်ဂေါတမမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွွားဖူးစုပွဲနောက်တစ်ခေါက်လာပြီး

အဲ့ဒါသာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုတွေ့တာနဲ့သူကဖိတ်ခေါ်တာလေနော်သမ္မမိတ်ဆွေအိဇာယနေ့ဘန္နရတော်15ရက်ပြည်တဲ့ဥပဝတ္ထောပါဇူလပြည့်ဥက္ကုံနေဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာလေဒိဗ္ဗာရတ္တိဥပါဒိတာရတ္တိဟောဒီဝါဇူလပြည့်ညာတိဒိဗ္ဗာနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်ဥပါဒိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ရှိရှိနေပါတယ်အနောမနာမံတထာရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါရမံဂေါရမံွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောသတ္ထရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီဟန္တယခုသွားပြီးတော့ပတ္တမကောင်းစွာမသွေဖူးကြပါစို့ရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသာတာကြီးနာမင်းကဟုတ်လားလာပြည့်ဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့တစ်ခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အိမ်မတန်ကောင်းကင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြဲတောက်ပနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖုတ်ပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အိမ်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအိမ်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတော့ထွက်ဖျားဖြီးပြီးတော့ဖူးပွင့်နေတယ်ကိုမိဂရာဟောရေကုံသာမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာတော့တော့မိဂရာဟောတော့မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိတ်ကြတရားကိုဟောနေတယ်တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေအေးသာတာဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတော့ဣဒါကတာဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးဘယ်ကလာကြတာလဲ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တည်းမှာပွင့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှာတော့5ဘုံဘုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တက်4ဘုံပေါ့နော်တက်တန်းက5ဘုံဝင်4ဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှာထင်တယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုပြိဋိဘတ်ဆန်းသွားပြီပြိဋိဘတ်ဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောတန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှတားလင်းယဟန်ခံခွင့်ယဟန်ခံခွင့်ရှိတယ်နောက်ထပ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုရောမြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွယ်ရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွဲတလုံးတစ်ခဲတည်းခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်းဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရစ်တယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟောလားအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြိုကွက်တာလားတလုံးတစ်ခဲတည်းလားအဲသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောတိုင်းအရေးအောက်မှာဖုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတစ်ဆင့်ခံဖုံးကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုသာသနာရှိပါအောင်မလားနောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြည်ရောဟုတ်လားသာသနာအရှိခန်းတော့မတည်တန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတက်တော်ရှိတဲ့ဖရာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့လားဟဲ့တက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့အတ္တကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရသာသနာဘလောက်ချီမဲအနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတွေကိုဒီလိုထားခဲ့တာလဲဆိုရင်တတန်တူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတာတဂိရိနာမည်နဲ့ဟေမဝတ္တနာမည်အလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီတီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်စီတီတော်တည်ထားလာဖူးရင်နဲ့တရားဝေတွေမှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကသူတို့တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလားယဟန်ပြူရတာလားယဟန်ပြူရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းလို့သူတို့ဟာစာသင်ဟောတရားအထုတ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရောက်အာကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရာတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရာလေဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းလို့ဘုံနဲ့မာလာဘုံကြီးမာလာဘုံကြီးမှာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှာလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရင်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတောမှာနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နှစ်ပါပေါ့ဘာယဟန်နှစ်ပါလဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလားများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလားပုထုဇဉ်ဆိုတာသူပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟများတာကအပြည့်ပြည့်စရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ဘာလို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလဲလောဘဒေါသကိရိတာများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာအဲ့လောဘဒေါသမောဟကိရိတာများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာပုထုဇဉ်မို့လို့များနေတာကပုထုဇဉ်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားများပါပါတကြောင်မို့လို့သူတော်ကောင်းတော့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းနဲအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်မှာဂောစရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနေရင်ထိုင်နေဘုန်းကြီးတစ်ပါးမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့ခါအဲ့နောက်တစ်ပါးကပါလေအင်မတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တစ်ပါးကိုရောကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့အာတပါးကပြောတဲ့ခါကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်လို့လဲတပါးငြင်းတာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်တပြည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲအာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားပြဒနာဖြစ်တော့ကုန်းကအပြည့်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်းထောင်းနဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်နေတဲ့ဆန်းတတ်တဲ့ခါကျတော့ကုန်းကဟုတ်နောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုတော့အင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတို့စီမှာတော့ကိုတော့ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲမှဖြစ်မယ်ကိုတော်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာနေလို့သိကျေစုများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုတော်ကအပြည့်ကျွလွန်ထားတဲ့ကိုတော်ကပိုဥအောင်သွားလိုက်တယ်ဆိုပဲနောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလားဥအောင်သွားတော့သူ့မှာလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကတ်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကတ်ဟောတော့သူများတွေမထခင်စောစောထဝိယဝိဆတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပေးဟောလားနှိမ့်နေပေးဝိယဝိဆပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်တဲ့နှစ်တဲ့အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိစာပြုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရောဟုတ်လားဒီလိုအောင်လို့အဲစေတနာနဲ့ချင်းကတ်တာဟုတ်လို့လားအတုအပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်သားအဖြစ်နဲ့စီးယုံတာကိုစီးယုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူဘက်ဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုချင်းကတ်စီးယုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရိုင်းသွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရိုင်းသွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်တက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့နှစ်ပန်းဆုံတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုတော်ကပေကက်ကနဲ့မထွက်မှာဘူးကိုတော်ကိစ္စပြီးပြီသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော်မှာကိစ္စရှိလားဒီလိုမှကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော်တစ်ပါးနဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော်ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလာစောတကဟောလာခုနတရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကို
ဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖျားတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့ရှင်မရတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖျားတဲ့တပည့်တော်အပြင်းနဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြင်းနဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြည့်ကတော့အရှင်ဖျားတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပြကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျသူကလည်းစကားနဲ့တက်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားယာရင်သွားတာလားယာရင်သွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့ तू ကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုတော်ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော်လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလားဆွဲရတာပဲလာဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပြဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုချင်းဟုတ်ကတော့တရားဆွဲပြန်တော့လေဘာမှမဆုံးဖြတ်ပေးအစောလောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလားဒါနဲ့အဲ့ကိုတော့ကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ခါထုထဲမှာသူကအော်တာပေါ့ဒီဝိနည်းတော်စာတတ်ပေတဲ့ဒီဝိရကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာတဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုပဲကြည်သွားကြပြီတဲ့ပါတယ်သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုကြည့်သွားကြပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွဲပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီဆိုပြီးတော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့ဟာစောက်တရားမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့နဲ့အဲ့တော့ခါမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဘုန်းကြီးမျက်နှာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားချင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်အလုတ်လားဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ကုသိုလ်အလုတ်အလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကအဲတခြားကြောင်းလားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတို့ကောင်းတို့ပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဟုတ်လားသိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဍာမှာမဲမှုလွှမ်းမှုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောတဲ့တာမပြုတ်တဲ့တာမလုံးတဲ့တာမတွေးတဲ့တာကိုတွေးတာတခြားလားတင်္ခါရလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရတိစ္ဆာဖွဲ့ဗာတိစ္ဆာဒီမဒီမဗာတိစ္ဆာတော့သမုဒိယတိစ္ဆာဒီမဒီမထောက်ထားတယ်သမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဗာတိစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတိစ္ဆာဗာတိစ္ဆာဖြစ်သွားဟောသမုဒိယတိစ္ဆာပါဠိဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတွေပြုမိသင်္ခါရတွေပြုဘာတိစ္ဆာဖြစ်သွားသုံးရတိစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံတရားတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာလည်းစာချိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံတရားတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံတရားတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလားကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လားဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရစရာတသက်လုံးကိုဆင်းရဲစေရအလုပ်တွေမလုံမိကြစေနဲ့မိဘတွေအပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေမပြောမိစေနဲ့မဆိုးမိစေနဲ့မလုံမိစေနဲ့လုံမိရင်အဲ့ဒီအကုသို့အပြစ်ကနေမလားကိုးနောက်လိုက်မလားကိုးနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့
အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပိပရိသတ်900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာတည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဗါတယ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရူဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခေဖြစ်မှာဖြစ်ရရှင်ဘလူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်ရူရူဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဩဟိုဘဝကဘုံကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့တရားဒဂမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမနရတိတို့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာတရားဒဂမတွေကအဲ့ဒီစာတတ်ပေတပိတ္တကသုံးပုံဆောင်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဖုန်းကြီးနဲ့နေတော့ကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားသေးသွားတော့အပေါ်ကလားတရားတော်မတွေအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်เสียကောင်းနော်တန်ត្រာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်เสียကောင်းတာဟုတ်လားကျတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝတော့ဘယင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဖုန်းကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်ត្រာဟာကဲအားရเสียကောင်းလားအားရเสียမကောင်းဘူးလားအဝိဇ္ဇာပြည့်เสียတင်ခါတာတင်ခါရပြည့်เสียဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောမှာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတော့ဖန်ဆင်းရင်တော့ချောပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချောဘူးလားချောလားချောတယ်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲသူရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မြောက်ကိုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေဘာဖြစ်သွားလဲဟိုတပည့်ကဘုန်းကြီးရဲ့900လည်းပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဒီကိုသူတော်တော်ဒီဘက်ကတပည့်ကရလဲတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဩနောက်သူတကယ်ရှင်ဖုန်းကြီးတပတ်ကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလဲသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒနတ်မင်းကလဲဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလဲတခြားလားဘလူပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားမနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွာခန္ဓာပဲနပါငါပါရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူခန္ဓာလားဩဘလူခန္ဓာတိစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတိစ္ဆာရဒုက္ခတိစ္ဆာဩသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ပါသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမှအဲ့ဒီတိပိတကတရားလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားစမ်းပါဟုတ်လားဟိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြေဟုတ်လားပရဏိမီတာဝတ္တဝတီနတ်ပြည်တို့ပြမပြည်တို့တက်တော့ပကောင်းလိုက်တာဟိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါထားပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မဘုသူရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘုသူရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်တုံးဖို့ဏိကေ9ရက်အကုံဆောင်ပြီးစာတက်ပေတက်စာပေပို့ချလာခဲ့တာ။အိုးတရားဒဂမတွေကိုတရားဟောတရားပြလာခဲ့တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုတော့လေစာပေအတိကတော့မဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခါတည်းနဲ့တိမတိတောင်တန်းပြောလေသူများပြောလေလက်ခံပါမလား။အိုးတောင်တန်းဘုရားဆိုလေသူတို့ကလက်ခံပါမလား။လက်မခံဘူးပါမယ်လေဘုရားတောင်တန်းဘုရားဆိုတော့ထရေဘုရားအတုတွေပွင့်တော့ကဥလှဲ့တောင်မရှိဘူးသူတို့ဟုတ်လား။ဘုရားအတုတွေဟိုမှာအော်ဖရာအတုတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြိုင်ပွင့်တာလေဖရာအတု6စုတောင်းချီတယ်ဘယ်နှစုတော့အေပူရဏကတ္တပါတော့မက္ခလီကောသာလာတော့နိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓတော့အဲ့လိုဖရာအတုတွေ6စုတောင်းပွင့်နေတယ်လှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးသူတို့တကယ်ဖရာစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှာဖရာစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင့်လားဘ ഹു သူဒ္ဓရဟလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်အဲ့ဒီဘုသူရတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီတုတ်တန်တော့ဘယ်နည်းဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါဘာလဲဘာကလဲမြန်မာပြည်မှာအဆက်တွေများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်နဲ့အဲ့ဒီအဆက်ကားလို့ပဲဖြစ်မှတင်ပါနော်ကိုယ့်အကောလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုထောင့်တွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ်အတိနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဖုံးကြီးတွေရဲ့အတိဟုတ်လားတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဖုံးကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နော်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွယ်ချောမသွားဘူးရေးမရှိဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီသန္တာဂီရိနတ်နဲ့ဟိမဝတ္တနဲ့ဘုန်းကြီးဘောကဟိုတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဘာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့သမုဒိယတိစာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာယုံနဲ့နာအတ္တစာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခအတ္တစာဒုက္ခအတ္တစာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခအတ္တစာသမုဒိယအတ္တစာနှစ်ပါးနဲ့လည်ပြီးတော့လာကြတဲ့နဗလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကဲဖရာဖွင့်ပြီလို့တာတတောင်းမှနေတဲ့တာတာကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပါးနဲ့တပါးနတ်တပါးနဲ့တပါးအလားမှာဘယ်မှာဆုံးကြရာဇဂျိုမြို့မှာဆုံးကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရန်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂီရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး

ခုသောဘူးရဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖျက်ချင်းကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပားနဲ့နတ်တပားနဲ့တပားထူးခြားမှုတွေဒီတောတွေတောင်တွေမှာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးပါအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တွေမပြုထားဘူးလားပြုထားကြတာလားပြုထားကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတာတဂိရိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမိပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကားတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမိတယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျဖယားဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတပ္ပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသသင်္ကပ္ပတဝတိကတာဟောဘုသူကပြောလိုက်တဲ့စကားဩသူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတွေသူတို့တွေနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေအဲ့အမှန်တမ်းသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရာဘွားကလာတာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါကဗျာလေးပေါ့တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယုံ

ဟောသမ္မာမိတ်ဆွေတာတာဂီရိကင်စီဘဲနဲ့လေတဲ့တဝတ္တတုသင်္ဆရာဖယဆိုတာမနောသင်္ဆရာဖယရဲ့စိတ်ဟာသုမဏိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပို့သမ္မာဘုရေတုအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအာလုံး၃မြောက်၃မြို့၃ပါးသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဒါဒီနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားစစ်ပြီတော့ကင်းစီအတုနည်းတဲ့ဘယ်ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ထေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဋ္ဌာယုံမှာ၎င်းအနှိဋ္ဌေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတတ်တင်ဆရာဖရရဲ့စိတ်ပြီးသင်္ကပ္ပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာတွေးကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဘူးဆိုဆိုတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံလားအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့စိတ်ထားဟာတဲ့ဟုတ်လားတီကြည်ဖြောင်းမဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကိုတီတီတတ်နဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲတပ္ပုတေတုဓာတိနောအာလုံသောတတ္တဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာတရားကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုကောင်းတော့သူတို့ကောင်းတို့လောကမှာဘုရားဘုရားလို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုံစံတွေတချို့ဘုရားဆိုတာလေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံစံတွေဘယ်ပြစ်ချတယ်ရှိရမို့လားထာဝရငရဲ့ကိုပါလေပြစ်ချမယ်တဲ့သူ့ကိုမကြည်ညိုသူ့ကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတီတီစစ်တန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဒီတာဟေဘဝတ္တနဲ့ကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားမပြေဆုံးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားစီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူများဆိုသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာနော်ဘုံဘုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘု து စကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လေသူ့သွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဆရာတော်သုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ချတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ကိုတတ်ဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂီရိရှင်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့တွေးသားအရင်ရာဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ချိန်ခွဲမှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအစောမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်ဆင်နဲ့ထိုင်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှီမတော်မှာတွေးကြည့်တော့ဥပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကြီးခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါကိုခံစားကြရပေမဲ့လို့လည်းပဲဒေဝတ္တပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြစ်ချက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာဒီအရှင်ဒေဝတ္တပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲတဲ့လုံးဝဟုတ်လားတင်းချင်းဆောင်းချင်းပိုချင်းလိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲတညီလေးပဲထားနိုင်တာတဲ့ဒီဝဒဒီလိုအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတာကို तू မသိဘူးလားဆိုရင်စကားတွေကမသိတာတဲ့ဟုတ်လားသိပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီသာသနာထဲမဝင်ရင်လည်း तू နှောင့်ချက်ပြေးမှာပဲသို့တော်လည်းသာသနာဝင်ထဲဝင်လိုက်တဲ့အာဝင်လိုက်တော့အပြင်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အပြင်တရားအထုတ်တဲ့အတွက် तू ဟာပါလေဇံရခဲ့တယ်မြေချိုးမိုးပြန်ဇံပညာတကွရခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအရေကဝါဒမိပြီးတော့ကုသအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖွဲထွက်သွားပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးနောင်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့မယ်လို့သူမှားပြီလို့သူဝန်ချပြီတောင်းပန်မလို့လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်းမျိုးခံရတာနော်ဇေတဝန်ကြောင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန့်တယ်လေယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဒေဝတ္တဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဖူးခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်။တွတ်တော်လည်းပဲဒေဝတ္တဟာဒ
ဒီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ရေကန်ကိုရေကန်ပေါင်ရောက်လာပြီဖုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ရေကန်ပေါင်ရောက်ပါစေတဲ့သူဟာငါဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ရေကန်ပေါင်ရောက်လေမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြောရင်ဆိုရင်လည်းဗာတခြားလားမြင်မြူသွားတာလားအဲ11လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဤအသားဤအသွေးဤအယိုးတို့နဲ့ဤကောင်းတော်နဲ့နောင်တော်ဖရာကိုနောက်ဆုံးသူမှသည်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကတော့ခေပြရစေဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုဝင်မတွားခင်တော့သူ့ရဲ့အမှားကိုတိပြီးတော့တခြားလားတောင်းပန်သွားတာလားအဲ့ဒီကုသိုလ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားအေးနောက်ဆုံးသူ့အမှားသူတိပြီးတော့ဘာပြောပြောတောင်းပန်ကတော့ဝန်ချသွားတာတနည်းသောအချိန်ခါမှာဒီကုတုတွေကပဲပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဒီဘုသူစီမှာအချစ်ပိုးတယ်ဘုသူစီမှာအချစ်ဟုတ်လားလိုတယ်ပိုးတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာတပြေးညီသောစိတ်ထားဆိုပြီးတော့တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဂုံနဲ့ဂုံပြုတ်မလဲဆိုတော့တာဓိဂုံတဲ့ဘာဂုံလဲတာဓိဂုံဆိုတာအားလုံးတညီတည်းစိတ်ကိုထားနိုင်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုထားလိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေတောင်မှယဟန္တာမထေကြီးတွေကမှမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားလောက်မထားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ဟာလည်းပဲဒီလိုတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်းဥမာစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်းဆိုတာကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာခံဖြစ်ပြီးကလေးကပဲမကျင်နပ်ဘူးဟုတ်လားမကျင်နပ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသအကုသို့ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရပြီးကလေးကပဲတခြားလားပယ်ပြီးတာလားအဲသူတော်ကောင်းတို့မှမပယ်ရသေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာလေစိတ်ကောက်တာလေပယ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ကြောက်တာလေရှိတော့တချို့ကပြောတယ်သူကအနာခံတည်နေပြီတဲ့ဘာပြောလဲတချို့ကသူ့တက္ကမကြီးတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူးတဲ့အနာခံတည်နေပြီတချို့ကဟုတ်လားအနာခံတည်မတည်စမ်းဖို့ရကခက်လွယ်လွယ်ပဲတခါကြီးတခါတမဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဆိုမွေရုပ်ကလေးတယောက်အမှတ်တမဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကြောက်လို့អော်တယ်ဆိုရင်ပါလေအနာခံမဟုတ်သေးဘူးနော်အနာခံမဟုတ်သေးဘူးအနာခံမကြောက်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအာဘာညာလို့ဩဘီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံလားအနာဂံအတုလားအဲ့ဒါအနာဂံအတုပဲရှိချင်လို့ပြောရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ကလေးကမှပယ်လိုက်တာအနာဂံဖြစ်ကြတဲ့ကပယ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှတရားကြီးတွေကသူတရားဓမ္မတွေကပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုပုံနာတယောက်ကမယုံဘူးတဲ့ပုံနာတယောက်ကလည်းလူဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံနာမယုံဘူးပေါ့မယုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူကလက်တွေ့ဆန်းကျင်တာကိုနော်လက်တွေ့ဆန်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းကကြွရနေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တခါနဲ့သူ့လက်ဝါးချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွခုံကိုတခါနဲ့ရိုက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးမလားလို့ဆန်းတာတဲ့အမလွယ်ပါလားတော့စိတ်ဆိုးပလားစမ်းလားတခြားလိုက်ရိုက်လိုက်တာလားလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာသူကသူသွားတာလှဲ့လို့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ဘုံနာအဲ့တော့မှရခါတဲ့ရဟန္တာကြီးပြင်မာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါပြလဲပူလောင်လာတယ်တော့ပူလောင်လို့သွားတောင်းမှန်တာဗောနောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးမဆိုးစရာဥစ္စာသိကျင်လို့အရှင်ဘုရားကိုရိုက်မိတာတဲ့သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ဟောလေချိတ်ချိတ်တော့ပူပြင်းနေပြီတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဗောနောကျွေးရကတပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်သိခံပေးပါဖွင့်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တခြားလားကတော့လိုက်တာလားကဲဒီတော့စိတ်မဆိုးတာမြတ်စွာဘုရားဒီမကဝေယဟန္တာတည်းလေစိတ်ဆိုးတာမဆိုးဘူးလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရောင်မှာစိတ်မဆိုးဘူးကဲယဟန္တာမှန်တယ်ဗျာစိတ်မဆိုးဘူးအနာဂံလည်းအဲအနာဂံလည်းစိတ်မဆိုးဆိုပြီးတော့သွားတော့သူမြတ်ကိုသွားမရိုက်နဲ့နော်ရိုက်လို့အပြစ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားခုနကဘာလဲကြောက်စရာတစ်ခုခုနဲ့ပဲဟုတ်လားအဲ့နည်းစမ်းကြည့်ပေါ့အနာဂံဟောက်ဖို့ပေါ်လာမှာပဲနော်ပြီးတော့ဗာလေအာယုံအကောင်းအာယုံအဆိုးကိုလည်းပဲဗာလေဟောက်လားအဲ့ဒီအာယုံအကောင်းကိုလည်းအာယုံအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အာယုံအဆိုးကိုလည်းအာယုံအကောင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့ပါခစိတ်ဓာတ်ဟာ
ရိုင်းမသွားဘူးစိတ်တဲ့ဟာပြက်ပြောင်းမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုထားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးရတဲ့တချိန်တုန်းကအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလူနာလူနူတွေပေါ့နှုန်နာယောဂဆွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်ွက်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့လေသူတို့ဘဝအစင်တန်းနဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်ပါစေလို့ဟုတ်လားတဏှာလွန်လို့လေဟုတ်လားကရုဏာတွေဓာတ်တွေကြီးလွန်လို့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေရမြတ်ဟာအဲ့ဒီလူနူတွေရဲ့နေတဲ့ရက်ွက်ကိုသွားဆွမ်းခံတာလေဆွမ်းခံတော့လူနူတယောက်ကသူစားနေတဲ့ထမင်းပေါ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံတကထမင်းကိုလာလောင်းတာတဲ့သူကမြလေးဆင်းရတာကိုလာလောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့လောင်းရင်လည်းလက်တစ်ဖက်ကဟုတ်လားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ရှင်မကတ္တပရဲ့တပိတ်ထဲမှာပြတ်ကျကျနေတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆွမ်းကိုလေမယောမရှားဘဲနဲ့လက်ကိုလှုပ်လည်းမပြေသေးဘဲနဲ့ဘေးနားမှာဟုတ်လားတပိတ်ထမင်းအစနှလောင်းမှာထားပြီးတော့ဆွမ်းကိုသုံးဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့အဲယွန်ဇေယလို့တတ်မှတ်ကြတာကိုလေသူကယွန်ဇေယလို့စိတ်ကထတာလားတင်ကြီးတဲ့ထတာလားတင်ကြီးနဲ့ထနိုင်တာအဲ့ဒါရဟန္တာတွေဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှိစဲအဲ့ဒါလို့ဂုံလည်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်တွေမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှိစဲသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ကြည်ထနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ပြောတော့ထမင်းစနေတုံးပြောလိုက်တော့အင်ဂျင်မှာဟုတ်လားအမလေးစိတ်တက်ကတော့တော်တော်ခိုင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဟောအရင်ဟောမှာကာတွန်လိုလိုရေးထားတာဖတ်ဖို့တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဗာလေသူတကမကိုသမင်းချက်ခိုင်းတော့သူတငယ်ချင်းလာမယ်သမင်းချက်ဆိုတော့အဲသမင်းချက်ဆိုတော့ကကြတော့အေးမင်းငါတငယ်ချင်းရှိမှတော့တလိုက်ချက်တာတို့ဟုတ်လားနှံ့ညက်တာတို့ယွန်စရာတော့မလုံးနဲ့အရင်ယွန်တတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းတန်တန်ပြန်ပြန်ကြွေးစံပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတန်တန်ပြန်ပြန်သူတက္ကမလေးလှုပ်ပြီးပြီးတော့ချာချာနနပြုစုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားထမင်းကြွေးအဲ့ဒီကြွေးရင်ဂျာတွေကနဲ့သူတငယ်ချင်းကလေဟုတ်လားဘာလဲဆိုရင်အခါထမင်းဝိုင်းကထမင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထသွားပြီးတော့ဟုတ်လားအိမ်ရဲ့ဟိုအဆောင်ဖျားလောက်မှာအန်နာတဲ့သွားပြီးတော့မင်းကငါပြောထားရတာနဲ့ပဲယွန်စရာမလုံးနဲ့လို့တကယ်ကြီးမင်းဘာယွန်စရာတွေ့လဲအေးကွာမင်းအိမ်ကိုလာတဲ့အခါလမ်းကြမှာလေခွေးတကောင်ရိုက်နေတဲ့ဥစားဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကအညစ်ကြီးရောဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေရောဟုတ်လားတီးတွေရောဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးလူပြီးတော့ပေပြီးတော့ဒုက္ခအားလုံးထွက်ကြနေလောက်ပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါတတိယလို့သူဘာဖြစ်လဲအန္နာတဲ့အဲ့လောက်ယွန်တတ်ချေဆိုပြီးကဲတဲ့ခုရဟန္တာမထေရမြတ်တဲ့ဂုံတရားအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသာမန်လူတွေနဲ့ခဏနှိုက်ချင်ချင်ပုထုဇဉ်နဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တစ်ချိန်တုန်းကဟိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆုံးကသွားတာလေဟိုထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာလေပင်ဆက်ကပုံနာတို့ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုမလားထမင်းစားပကံထဲကလေဟုတ်လားကိုစားနေတဲ့ပကံထဲကထမင်းကိုလေထမင်းကြံကိုဘုရားလာလောင်းတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်လက်ခံတာလားကြည့်စမ်းဘယင်သားရိုးရိုးပုပ်ကလာဘယင်သားလားကဲဘယင်သားတယ်မကဘူးတလောကလုံးမှာအတုမရှိလူရောနိုင်ရောပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဒါပေမဲ့ကဲစုသူတော်ကောင်းတို့ဟိုပင်ဆက်ကပုံနာကထမင်းစားပြီးသားလက်ကြံပကံထိကတဝက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလာလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပယ်တာလားဖုံးဝေတာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြတော့စားပါမလားဟေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ခုနကပြောတယ်အာယုံအကောင်းတွေကိုလည်းပဲအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့ဟိုဘာလဲမန္တမင်းရဲ့တမီးဘယ်နှယောက်တော့ဟမ်သုံးယောက်မို့လားအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှမြတ်စွာဘုရားကအရင်တော့ကမာကီမကန်ဒီပုံနာကြီးကလည်းလေအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့သူ့တမီးလားဆက်တာလေဟုတ်လားနေသမီးဘာလို့မလဲဟုတ်လား32ပါတော့ကွဋ္ဌာတယွန်စရာအပြည့်နဲ့ဆိုလို့သူကမကျင်တဲ့သူ့ဒေါသထွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရန်ညှိုးတောင်းဖွဲ့ခဲ့တယ်ကဲဘလောက်ချောဘလောက်ထားပြင်မဲ့လို့လည်းပဲသူက32ပါတော့ကွဋ္ဌာတနဲ့စီဖြန်းပလိုက်ရင်ဖလှသေးလားကွဋ္ဌာတဘယ်နှပါရှိဟုတ်လဲ7မွေးငယ်ခြေသက်လက်တဲ့တော့အရေထူရေပါအများကြီးပဲနော်
အဲ့ဒါသူတော်ကောင်တပုံးစီခဏပုံကြည့်ဘလောက်လှဘလောက်ချောတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဘယ်နှပုံပုံကြည့်မလဲတပုံးစီခဏပုံကြည့်ဘယ်ပုံကောင်းမလဲတော့သူတော်ကောင်တော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်ပုံယူမလို့အဲ့ဒါရောက်ဖရာရဲ့တရားတော်ဟာလေအခုလက်တွေ့အားထုတ်လက်တွေ့သိတာဘာလဲဆုပ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါ32ပုံပုံပြီးတော့ခဏလောက်ကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပ10ပါးတို့များနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏအားထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဖရာရဲ့တရားတော်များဟာကိလေသာတရားကိုလက်တွေ့ဆုပ်စေတဲ့တရားပန်းစေတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားမသေးချာပါဘူးအားထုတ်ရင်ပန်းရမယ်ကုန်ခန်းသွားစေရမယ်ပြတ်တော့သွားစီရမယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေအမှန်တန်ကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာဖရာဆိုတိုင်းကိုလက်ခံတာလားခொနကဟိမဝတ္တနာမင်းကလက်မခံဘဲနဲ့စီစစ်နေတာလားအေးဒါကြောင့်စီစစ်တာနဲ့ကိုတဏှာကြီးပြေးသွားပြီနော်ဘယ်လိုကောင်းလို့ကဲစီစစ်တဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ပါလေရွတ်လိုက်ပါအောင်တစ်ခေါက်

0: အဲ့ဒါဗေနမင်းကဖြေလိုက်တာအေးဘုရားဖူးသွားကြစို့ဘုရားပွင့်နေပြီဆိုပြီးခေါ်တိုင်းလိုက်သွားတာလားစီစစ်နေတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ကြည့်ကြလဲအဲ့ဒီညံတွေဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာပိဋကစာပေတွေကိုတင်အံပို့ချဟောပြောလာခဲ့တဲ့အတိညာတွေပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကားထားတယ်အများကြီးနဲ့သူမေးလေဦးမယ်ကားတဘုတ်တို့စီအများကြီးနဲ့ဖြေလေဦးမယ်ကဲအခုကတဘုတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တဘုတ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသူတော်ကောင်းတို့မှာကျေစုမများဘူးလားများလားအေးဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကိုတံဝကယူရမယ်ဘာဘဝတံဝဲကိုတံဝကယူရမယ်အဲသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အေးစိတ်ကလေးရိုင်းသွားတာနဲ့တခြားလားဘလူဖြစ်သွားတာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းမဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒါဆိုစိတ်ကိုတခြားလားစောက်တီထားရမှာလားဟိုဘက်ဒီဘက်မရင်အောင်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးစောက်တီပြီးတော့ဟုတ်လားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားသဖြင့်တစ္ဆာကိုသိမြင်တဲ့အထိကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်လည်းနိုင်ရှင်ရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုံစောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင်
2: ဒီနေ့3ရက်8လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမှန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့သုံးချဓမ္မစကြာသင်တန်းတရားတော်များဒီနေ့ဟာဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ပြောမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကဘောဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များအကြောင်းမပြောကြမီနိဒံအနေအားဖြင့်ဏိဒံနှမျိုးကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဏိဒံကဝေသောအကြောင်းနဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဏိဒါနဆိုတဲ့ပါဠိဟာအကြောင်းကိုပြောတာပါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဏိဒံဒီဝေသောအကြောင်းနဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ရှိဒါစာပေရေးသားတွေမှလည်းဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပါဠိလိုဘာဟိရဏိဒံနဲ့ဒူရေဏိဒံလို့ခေါ်တယ်ဒူရေဏိဒံဆိုတာကအဝေးဘာဟိရဏိဒံဆိုတာကအနီးတွင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာသင်္นานဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာ

အချက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ကွင်းရလို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ထားခဲ့တာအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။ဇန္နာဇာကဧကနေကဇာပေလိကျက်မယုံတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတရားသိမြင်ယုံလောက်နဲ့အဲ့လောက်အတွေ့နဲ့တော့သံဃာတော်တွေကိုဖျားထားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးသူ့ရဲ့လူသားတွေအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအပေါ်မှာသိမြင်စေလိုသောတရားဓမ္မများအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ဒါဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ကွင်းရလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒီတော့ပြောတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဒါဆိုလို့ချင်းလာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပြောတဲ့စရာနားထောင်တဲ့သူရှိမှပြောလို့ရတာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းပါပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတဲ့နဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိအောင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဟာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာနှမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုးနှစ်ပိုင်းဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးလေးတွေယူသုံးပြီးသကလုံးမြပဲရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအပိုင်းတမျိုးအဲ့ဒါတွေဟာနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရားတော်တွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိဟောကြားခဲ့တာတွေရှိအဲ့လိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာဥပမာနေရာချင်းကြည့်ရင်တော့ဝတ္တာဟင်းနဲ့နောက်ငချောက်တို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းနှမျိုးမှာဒီဟင်းနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တာဆိုတာကရှားရှည်ထားခံလားမခံခဏလေးပဲအခုဝယ်လာအခုချက်ချင်းချက်စားရင်စားမစားလို့တရက်လောက်ကျော်သွားရင်ပုတ်ပျက်စီးသွားတယ်ငချောက်ကြတော့ဝယ်လာပြီးတစ်လနှစ်လထားလို့ရလားမရဘူးလားတစ်နှစ်လည်းထားလို့ရအဲလောကမှာအဲ့ဒါလို့ဟင်းနေချက်လုတ်တဲ့နေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအထာခံတာနဲ့အထာမခံတာရှိတယ်လို့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်ပြတဲ့တရားတွေဟာရည်ရှိတည်တယ်အထာခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားတွေဟာအခုပေါ်ပြီးအခုပြောက်သွားစားတဲ့စားစားဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲအရာသာတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဝတ္တာနဲ့ငချောက်ပဲကကောင်းတယ်ဝတ္တာကကောင်းစားလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းပေမဲ့အထာခံလားမခံဘူးငချောက်ကြတော့စားလို့ဝတ္တာလောက်တော့မကြိုက်ကြဘူးသို့တော့ချာရှည်ထားပြီးစားလို့ရလားမရဘူးလားရတရားတွေမော်လဲဒီတိုင်းမြင်ရတချို့တရားတွေဟာနေ့မြင်ညပျောက်ပဲပေါ်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တာရှိလားမရှိပျောက်သွားဘလို့နီးနဲ့မှမကြံအဲတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုးတုံးကတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကြာညီကံဖျားတော်တရားတွေအခုကြိုကြိုကြားကြားတော့ကြားရတယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိသေးလားမရှိတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရှိတော့ဘလောက်ပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ရှိလားမရှိတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကြတော့ကြာရှည်ခံလားမခံဘူးလားကြာရှည်ခံတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့မှဒီတရားမပြ

0: အသေးချာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကွာဝါလို့အဲ့လိုကြာရှည်ခန္ဓာနဲ့ကြာရှည်မခန္ဓာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလှုပ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တာအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွာဝါတယ်လူကြိုက်များဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာနဲ့လူတွေသိအောင်ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့အချက်ကွာဝါတယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်အောင်လှည့်ပတ်ပြီးဟောတဲ့တရားကွာသလားမကွာဘူးလားကြိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားကတော့အခုနေကြိုက်တာပေါ့ဝတ္တာဟင်ကြိုက်ကြတယ်ငချောက်တော့တလောက်မကြိုက်ကြဘူးသို့တော်တကယ်ကြာရှည်ခန္ဓာကဝတ္တာကကြာရှည်မခံဘူးငချောက်ကကြာရှည်ခံကြာရှည်အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာစိတ်ထဲမှာရှင်းနှပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဖဲနဲ့နောင်ရှိဆက်နောက်ထပ်ကျေပြန့်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရေပဲချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တော့မှသူ့ရေပဲချက်ကိုထုတ်ဖော်လို့ရမှာသူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားမလဲရင်သူပြောတဲ့သဘောတရားနားမလဲရင်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါမလားဖော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာတရားကအတန်တော့ထွက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်စာပေအနေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့မျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရကျက်လို့ရောရလားမရဘူးလားရသဘောတရားထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့ရသေးလားမရတော့ဘူးဘုရားဘာဆိုလိုတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်ဆိုတာကြတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးဖတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကြွားသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တစ်ပါးတွေ့ဘူးပါတယ်သူစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လာပြောတယ်တရားလည်းတဲ့ဖတ်တာဖတ်တယ်ပြန်ပြောဖို့ကြအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းထိုက်လျောက်ပြောပြပါတယ်တရားသဘောတွေလည်းပဲနားလည်အောင်ထိုက်လျောက်ပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့သူ့ကိုစကားတခွန်ပြောပြအေးတရားကအဲ့လောက်လွယ်နေရင်ရန်ကုန်မှာဘာဘယ်တော့မှသွားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးနေအများကြီးသူတို့ပြောနေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ပြောနေကိုလာပြောခွင့်ရှိပါတော့မလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကိုသူဖတ်လို့ဓာတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီလိုဖတ်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပြောကြတော့မှာပေါ့သူတို့ပြောနေရင်ဟိုတော်ချုပ်အောင်ညာနေရန်ကုန်မြို့တက်ပြီးပြောခွင့်ရှိနိုင်မှာတော့မလား။မရှိနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါပဲတရားရဲ့သဘောတရားဟာသဘောအတိတ်ပဲအတိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲအခုတရားတွေဟာအဲ့လိုကြွားချနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပြောခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့နားလည်ရမှာကတရားတွေကိုခုနပြောထားခဲ့တယ်။ထားမခံတဲ့တရားနဲ့အထားခံတဲ့တရားပေါ်ပင်ကြိုက်တဲ့တရားငါးပွဲရငစားချတရားသို့မဟုတ်ရေးရှိတည်တန့်ခိုင်မဲတဲ့တရားဒီလိုနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်။ကွဲပြားသွားတော့နေရာဌာနအသီးသီးမှာမိမိတို့ဒီတရားဓမ္မတွေလိုက်ပြီးလေ့လာကြ။အဲ့ဒီလေ့လာကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကဲခတ်နိုင်အောင်အကဲခတ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသွားမှာပါအခုပြောလိုက်ရင်မိမိတို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေသွားလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဌာနတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပဲကြည့်ကြည့်နေရာဒေသကိုပဲကြည့်ကြည့်အကဲရွေးများအဲ့ဒီနေရာကပြဿနာတွေပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမရှိဘူးလို့မှားမယ်။ဘာမရှိဘူးလို့မှားမလဲ။တရားမရှိဘူး။တခါအတန်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတွေဖြန့်ဖြူးနေတာပါပဲ။တရားဓမ္မတွေဟောပြောနေရနေပြီးတော့ရှေ့တလန်တိုးသောအဖြစ်တရားစခန်းကျင်းပ။တရားစခန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းအားကျိုးမှန်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာပြီးလူကြတန်းကြတော့ဝိတုကျင်းဝေအတော်များများရရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့။အဲ့လိုရရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဓာတုစီစဉ်မယ်အဖွဲရဓာတုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးပြဿနာထားဖြစ်ကော စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တင်လားဘာလုံးနေတဲ့နေရာလဲတရားလုံးနေတဲ့နေရာဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုနဲ့ထပြီးပြဿနာဖြစ်ကြဒီပစ္စည်းအရာဝတ္ထုကအရင်ကရှိလားမရှိဘူးနောက်လဲပဲဒီဟာတည်နေမလားဆိုတော့တည်လဲမတည်နေအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားလုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှအရင်ကလည်းမရှိနောက်လဲပဲတည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားရှိတယ်လို့ပြောမလားမရှိဘူးလို့ပြောမလားအဲ့ဒီနေရာမျိုးတရားသွားရှာလို့တော့တသက်လုံးသာရှာတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေနဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေဘဲနဲ့အကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ကြည့်လို့လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်မှုပြဿနာဖြစ်နေရင်တရားသံဘလောက်ထွက်ထွက်အဲ့ဒီနေရာတရားမရှိဘူးတရားမရှိမှန်းသိရင်စောစောစီးစီးဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရမယ်တန်ရောစဉ်တွဲမနေနဲ့တွဲနေရင်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတန်ရောစဉ်တွဲနေရင်ဘာပဲရမလဲမတရားတာပဲရမယ်တရားတာရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲအဲ့ဒါကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာတရားကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားဒါမျိုးလည်းရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာတရားမပြောပေမဲ့တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ကြအဲအဲ့ဒီမှာတော့အကဲခါခက်ကိုညာမမီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရတော့မကြည့်နဲ့သို့တော်လည်းပဲတိုက်ရိုက်သိနိုင်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာခုနလိုနေရာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးရေဆိုတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားရှိသေးရဲ့လားတရားမရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်အရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုးရှေ့ပိုင်းတော့တင်ပြခဲ့တဲ့နိပကရင့်ကျက်ခြင်းမရှိလို့သာအရေးမကြီးတာလေးရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဝဲလယ်လယ်နဲ့ရှားပွေနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်လူဒန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့လမ်းစာရှိပါမလားမရှိအမှန်တော့ကြားနေရတရားတန်နေရတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့တရားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူရင်းကိုကရှိမှမရှိပဲမူရင်းကိုကမမှန်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ္တူသွားကူမိရင်မူရင်းမမှန်တော့မိတ္တူကြတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တခါတရံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အရာပြတ်ပြတ်သားသားပြောရတာရှိတခါတည်းမှာအမြဲတမ်းမပြောဘူးအမြဲတမ်းပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပြသားပြောတဲ့စကားဟာခဏခဏပြောနေရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တခါတည်းအဲ့ဒါလို့ပြပြသားသားထပြောတာရှိအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့တရားမျိုးကိုတိဟနာရလို့ခေါ်တယ်တိဟနာရဆိုတာချင်းသေးဇံတဲ့ချင်းသေးရဲ့အတန်ချင်းသေးရဲ့အတန်ဟာလောကမှာတတ်မှတ်ထားချက်တွေကသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲသူအတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖွက်လာရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေအကုန်ကြောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်တရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတရံအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရံပြပြသားသားထပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုသီဟနာဒလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတဝါ့မှမမုန်။ဆန့်ကျင်ဘက်အယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပေါ့။ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆိုတာလူတွေပြုံးတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တည်တည်တတ်တတ်နဲ့ရင်းရင်းနီးနီးအဲ့ဒါလိုကရုဏာပညာဖြင့်ဆက်ဆံတယ်။မခေါ်မပြောမရှိဘူး။အယူကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလမ်းတွေ့နှုတ်ဆက်တဲ့ပရိသန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။လောကဝိုးလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပြုလုပ်တတ်ပြုလုပ်လဲပြုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းရှိလို့ပြပြသားသားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မညာဘူးသူကပြပြသားသားပြောတယ်။အမြဲတမ်းပြောသလားဆိုတော့မပြောဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအတိညာရှိအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာခပ်ပြောပြောပြောနေရင်တခါလေကြတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြော့သွားတတ်အဲဒါပြော့မှာစိုးလို့ခပ်မှာမှာပြောရပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၎င်းနေရာမှာတော့၎င်း တရားမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရမစွန့်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်တရားရပါမလားမရဘူးရှိမှမရှိပဲအတန်တော့ရှိတယ်တန်မရှိဒါတော်တော်ရေးကြီးတယ်တော်တော်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တတိဓာဘောဟောကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးပြောတယ်လို့တွက်ချင်းတွက်နေဦးမယ်အခြားမှာအဲ့ဒါလို့အဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေ့ရင်တော့သွားကြပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘဲနဲ့သွားလည်းပဲရ။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုတရားမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားသံလေးကြားယုံနေတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမနေနဲ့။အဲ့ဒီတရားသံကဒီနေရာဌာနကတရားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကအပေါ်ယံအတန်အနေနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားအစားတည်းကခွဲခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ပြီးတော့အကယ်၍များမိမိတို့သည်ဝေတ္တိဝါဒတာသဒ္ဒနာဘောင်းဆောင်နဲ့နေရသောတရားဌာနများတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံခဲ့ရင်အမြန်ဆုံးသာခွာပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘဲနေတာကနည်းနည်းသက်သာမယ်။သွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာနေတရားမရဘဲနဲ့မတရားတာကိုရလာနိုင်ကြရာရှိတယ်။ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိအဲဒါကမိမိရဲ့အတိညာဉ်ကိုမူတည်ပါတယ်အတိညာဉ်အားနေတဲ့အခါကျတော့မဝေကွဲမပိုင်းခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောက်တတ်တယ်ရောက်တတ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းနဲ့မိမိတို့ပဲနှင်နာတယ်ဦးဇင်းတို့တော်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စီခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသိပြီးတော့ဒီအခုပြောနိုင်သမျှပြောတဲ့အခါမှာသိနိုင်သမျှသိစီခြင်းတယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်သမျှပြောနေတဲ့အချိန်အခါမှာတိနိုင်သမျှတိသွားစေခြင်းတိသွားစေခြင်းဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရေပဲ့ချက်တရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရလေးတစ်ခုထုတ်ပြအဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလမ်းကြောင်းအမားတွေကိုဖဲနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးအနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပေဒံလေးပေါ့မြမလိုပဲလင်္ကာလေးနဲ့လွဲအောင်မှတ်ထားတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကြားရချမ်းသာကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍ကြားတော်ဟောစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေးညာမြတ်တရားတဲ့တရားရဲ့အရေးသွေးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရေမန်းချက်မြတ်စွာဘုရားရေဝဲချက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအရေးတွေ့အပြည့်ရှိတယ်။ကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတွေ့ရလေညာဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာတရားသံကြားတာနဲ့အဲ့ဒီတရားနားထောင်လိုက်ရတာနဲ့သိချမ်းတာနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသေးတယ်နောက်ဆုံးရလတ်ပိုင်းမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုသိတိုက်ရိုက်ကိုသိနိုင်တောက်လျှောက်ဥတီပြီးတော့သိသွားနိုင်အဲ့ဒါတရားရဲ့အရေးသွေးပဲကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့အရေးအသွေးသည်အဲ့ဒီအတိုင်းရှိပါတယ်တရားတော်တွေမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရင်ဟိုဆောင်ဒီချိတ်ဟိုကလော်ဒီထိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနားထောင်နေကိုကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေအတိုင်းမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲထည့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်စီကိုဥတည်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအငြိမ့်အေးဓာတ်ကိုပဲဒီတရားတော်ကသိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသွေး။အဲ့ဒါဒီပေဒံလေးရအောင်ဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်သမောင်း။ကြားရချမ်းသာ၊ကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုမြတ်တရားတဲ့။အဲအဲ့ဒါတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးပဲ တရားတော်ရဲ့အရေးသွေးသည်ကြားရတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်။ကြားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းလည်းပဲစိတ်ထဲမှာလွန်ချမ်းသာ။နောက်ဆုံးပိတ်မှာရလပိုင်းနေရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအမှုချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုဥတည်သွားတယ်။တိုက်ရိုက်ကိုသိ။မကွေးမကောက်ဘဲနဲ့အဖြောက်သိ။အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်ပြီ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပေါ်သွားပြီတရားရဲ့အရေးသွေး။မိမိတို့တရားသွားအားထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့အခါတိတ်ညောင်းတာပဲပင်မန်းတာပဲကြိုက်ခဲနေတာပဲတရားကျင့်ရတာပင်မန်းဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအရေးသွေးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတရားမှားနေပြီတဲ့ဘယ်တော့ခါမှတရားဟာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲရောက်လာရင်ဘယ်တော့ခါမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်တော့မှနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါပဲကျင့်တဲ့အခါမှတိတ်ချမ်းသာတာသူကတစ်ချက်တော့ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတ္တတို့ကာမတို့ဆိုတာအခုဓမ္မဆက်ကြမှာရှေ့ပိုင်းလာလိမ့်မယ်ကာမတို့အတ္တတို့ပဲစိတ်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့တရားဝင်လို့မရအဲ့ဒီကာမအတ္တလမ်းကြောင်းကနေတရားဘက်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တရားမပျော်ရွှင်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လူးတယ်အဲ့လိုလူးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တရားရဲ့အရာသာမပေါ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကြည်တော့ကြားရတယ်လဲချမ်းသာတယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်ရတာလဲချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြံကြည့်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်ချမ်းသာကြီးကိုလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလူဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့သလားမညွှန်ကြားခဲ့ဘူးလားညွှန်ကြားခဲ့အလူဒါနသည်ဒါနံဥစုကတမက္ခံမက္ညံလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သောအတိညာအဖြစ်တစ်ဖြောင်းနဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးကြားရတာချမ်းသာသလားကျင့်ကြံရတာချမ်းသာသလားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဥတည်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအာဒါနကနိဗ္ဗာန်အထိတောင်ဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူကနေသွားရတယ်အဲ့ဒါလိုဟောခဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားရည်သွေးသည်ကြားလည်းချမ်းသာမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းချမ်းသာမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကလည်းချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဥတည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာအလူတန်းလုံနေတာမြင်ရတွေ့ရရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားအာဘုနာမှာတော့ဘယ်နာမှာတော့ဘာတွေလူနေကြတယ်ဟေးဆိုရင်ကြားရတာနဲ့ဝမ်းသာလားမဝမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘယ်သူလူလူကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလှူတာမဟုတ်ဘူးနော်လှူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားဘယ်သူကကွာဘလောက်ဘာခိုးွားပြန်ပြီအဲ့လိုအတန်ကြားရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဒါဘယ်မှာတော့တတ်သွားဖြတ်သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့လိုအတန်မျိုးကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးဘယ်သူကတော့ဘလောက်တောင်လှူနေတာပဲဘယ်မှာတော့ဘလို့လှူတာပဲဆိုကြားရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်တိုင်လူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသွားကြည့်ကိုယ်တိုင်လူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်ဒါနဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့ပုံစံအတိအကျတာလူကြည့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတယ်အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ဂုံပကာသနမက်ပြီးတော့ထောင်လွားခြင်းလို့သို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့သို့မဟုတ်ဗာမတိညာမတိရောင်ရမ်းပြီးလူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသော်ဗျာညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီလူတန်းနေတဲ့ပုံကိုများယင်နေသွားကြည့်အေးချမ်းနေတာကိုတွေ့ရဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒါနသည်ကြားတော့လဲချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားမြင်ရတော့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်လူကြည့်တော့စိတ်ထဲချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနပြုလုပ်လို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လူဒါနလှုပ်တယ်ဆိုတာလေနဲ့လှုပ်လို့လည်းမရစိတ်ထဲကလှူနေလို့လည်းမရအလူကံပုံကိုရှိရတယ်လူပဲပစ္စည်းဝတ္ထုရှိရအလူကံပုံကိုကိုမိမိတို့တကယ်စိတ်စေတနာနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းအေးချမ်းချမ်းဒါနစစ်စစ်နဲ့လှူနေတဲ့အချိန်အလူကံပုံကိုအပေါ်မှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်လူပဲပစ္စည်းအပေါ်မှာငကိုတုံးကတော့ငါပစ္စည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ခုနသူများကိုကောင်းစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒါလေးယူသွား ယူသွားလေကြိုက်လေပဲမပေးချင်ပါဘူးဆိုတဲ့လောဘအပူရှင်ထဲမှာငြိမ်းပြီးတော့သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာအေးဒါရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလိုစွန့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားသောပူပန်နေရသောစောင့်ရှောက်နေရသောအရာတွေအားလုံးငြိမ်းသလားမငြိမ်းဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ်းတာဟာလောဘငြိမ်းတယ်ဒေါသငြိမ်းတယ်အတိညာရှိရှိနဲ့သိမြင်ခဲ့ရင်အပူငြိမ်းစေသောသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့အပူကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့အပူဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့တော့ကြာရှည်ရသလားဆိုတော့မရဘူးခဏလေးရလိုက်ဒါတော့မှသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာသတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိပါမလားမသိဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားဓမ္မအလူဒါနဆိုတဲ့တရားသည်ဘယ်သူကြားကြားစိတ်ချမ်းသာကိုကိုတိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်တော့လေချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကနေရလပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့အတိညာလေးနဲ့ထည့်ကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟအပူတွေငြိမ်းနေသောနိဗ္ဗာန်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားပြီးမကြည့်တော့လူတွေကမသိကြအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးစီအဲ့ဒါပဲဒါနကံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲကြားရချမ်းသာကြင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်တချမ်းသာမြတ်ကိုဆက်ဆက်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားဒါနတရားလည်းပဲချမ်းသာ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားလည်းချမ်းသာကြင့်တော့လည်းချမ်းသာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကပေးနေတာပဲသူစီကနေတဆင့်ခံပြီးတော့အတိညာလေးနဲ့ကြည့်ရင်ပေါ်နေတာပဲသို့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကဖြစ်နေသောကြောင့်သေချာမမိဘူးတရင်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့အခါဘယ်ရိပ်သာဘယ်စခန်းဘယ်ဌာနမလို့တရားမျိုးပဲကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြားမြင်ရလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျက်နဲ့ညီတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့ပြီးအချို့ချို့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြားတော့လည်းပဲအစံကတရားသံကြားလို့ချမ်းသာတယ်ပဲထားဦးခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့မလားမချမ်းသာတော့အာဒီနေရာမှာတရားမဟုတ်တော့တရားမရှိတော့နောက်တစ်ခါကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာခက်ခဲပင်ပန်းပြီးချွေလုံးနှစ်ပန်းလုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်တွေဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါဝတရားဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသေးချာပဲဖျားဟောထားတဲ့တရားမှာအဲ့ဒါလိုဆန်အိတ်ကြီးတွေထမ်းအပိုးရသလိုပင်ပန်းတာတခုမှမပါဘူးဒါမှမဟုတ်သိပြီးတော့တက်တက်သားသားအေးအေးချမ်းချမ်းချော့ချော့ပေါ့ပေါ့နဲ့လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဓမ္မစက်ကြာမှာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့အရေးအတွေ့ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမိမိတို့တရားအထုတ်စဉ်တိတ်ခက်ခဲပါတယ်ပင်မန်းပါတယ်လို့ထင်နေရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေသိရောက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်အဲဒါတရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါခေတရားရေသွေးသိသွားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ကြည့်လို့ရထောက်ကြည့်လို့ရဒီတော့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်နိဒံကတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရပြီအခုမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ဒီဘုရားရဲ့ရေဝဲချက်ကိုထုတ်ဖော်တာမို့လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုဒီတင်နန်းဟာအဲ့ဒီတင်နန်းမှာမြတ်စွာဘုရားရေဝဲကျဲအတိုင်းတိုက်ရိုက်အခုလက်ရှိဒီတရားချက်ချင်းသိချက်ချင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှာဖြစ်လို့ဒီလိုရေဝဲကျဲအတိုင်းထုတ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနှမျိုးထဲမှာလက်တလောတော့မိမိတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော်လည်းပဲရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနောက်သောအနာဂတ်ကာလမှာအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်တွေဒီတကယ်ဟိုတီတီတန်းတန်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်တခါပြောခဲ့ပြီးကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရင် အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်သလားမကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးကျယ်တယ်လောကမှာဒီတိုင်းရှိလောကမှာခြေတော်ကစစ်ဘရင်တဦးရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်နပိုလီယံဆိုတာအဲ့ဒါမှသူတို့စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခါနီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်အောက်ကဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့တယောက်ကထပြောတယ်အကယ်၍ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘာပြောကြမလဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ထပြီးတော့ပြေးမေးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါနပိုလီယံကပြောတယ်အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ခဲ့ရင်မဟုတ်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုပဲပြောသမ်းပါတဲ့အကယ်၍ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာတေချာဖြစ်မယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့ဇကားမှာအကယ်၍ပါလားမပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်သွားတယ်။တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့ဒီသင်္นานဟာပထမပိုင်းလေးတော့ဟိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဗုဒ္ဓပညာအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှလေးပြောခဲ့ပြီးပြီ။သို့တော့ပြည့်စုံသလားဆိုတော့တစ်ခါလေးကြံခဲ့တာတွေရှိ။အခုဒုတိယပိုင်းဗုဒ္ဓပညာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာ။ဆက်ပြီးဖြစ်လာတော့ဒါဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိတိကျကျခုနပြောသလိုတေချာဘောက်ကိုဒီကိစ္စကြီးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်မှုဟာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှေ့တလန်တိုးလိုက်တာဖြစ်လို့နောင်နာဂကာလမှာဒါဟာကြံကိုကြံလိုက်မယ်မကြံပဲမနေပါဘူးနိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မောဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားမျိုးလို့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုလည်းထိုက်တင်သမျှတော့တော်တော်ပြန့်နေပြီဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီတရားကိုသဘောပေါက်လို့ဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိလို့လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာရှေ့ပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာနားမလဲရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့အဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါတခုကောင်တစ်ယောက်ကောင်နဲ့ဘလို့မှပြန့်ပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုသိမြင်ထားတဲ့အသည့်ဟာထပ်ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားမှာအသေးချာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှဦးပဲရှိလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသူစတင်လိုက်တဲ့၅ဦးကနေသူမှာအသိဉာဏ်ကလည်းရှိလုံငန်းအပြင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ဟာကြီးကျယ်သလားကြီးကျယ်သွားသလားမကြီးကျယ်သွားဘူးလားကြီးကျယ်သွားတယ်တရားတွေအခုချိန်ထိအောင်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတာစတုန်းကလူနေနေလေးအခုဒီမှာလောက်တော့များရဲ့လားမများဘူးဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးစဖွင့်တဲ့သင်္นานလောက်တော့ဘုရားမရှိချာဘူးဘယ်နှဦးတည်းလဲ၅ဦးတည်းအဲအဲ့ဒီ၅ဦးတည်းနဲ့အလုတ်လုတ်သွားတာအခုကြည့်ညာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြံရစ်ခဲ့သိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သူ့ရေပဲချက်ကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပန်းစား45ဝါကာလပတ်လုံးထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဒီရာဒီတရားတော်ကြီးတည်တတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာတေချာပေါက်ရှိပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုတယောက်တည်းနဲ့ကိစ္စပြီးလားမပြီးဘူးဘာလို့လဲအများတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ရလေကျေပြန့်အောင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကိုသိသမျှလေးနဲ့ဖြန့်ရလေတကယ်မှန်တယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ထင်ရင်တကယ်လှုပ်လှုပ်ရအဲဝိတတိဝါဒတာနဲ့တော့ရှောက်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိတတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်ဇာရွက်တွေဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်အဲ့တော့ဝိတိတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဘာမှန်းလဲမသိဘာမှန်းမသိပေမဲ့သူများဟိုတော့တစ်ခါထပ်ဖြန့်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တော့မလုံကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့လုံနေတာတွေအများကြီးဖဲဒါဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းဏိဒံပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဒုတိယဏိဒံအခုကဓမ္မစကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒံခုနကသင်္นานနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဏိဒံအကြောင်းတရား ဓမ္မစက်ကြာရဲ့ဏိဒံပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဒနာဆိုတာအမိအားဖြင့်ပါဠိလိုဓမ္မစက်ကဘောဒနာဓမ္မကတရားစက်ကလှဲ့ပတ်ခြင်းလှဲ့လေခြင်းဘောဒနာကဖြစ်ပေါ်စေတာဒီဓမ္မစက်ကြာလို့ခေါ်နေကြတဲ့ဓမ္မစက်ကဘောဒနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နောက်မဟာတက္ကရေဘယ်နှခုလဲ103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာကကဆုံလပြည့်နှစ်ကဆုံလပြည့်နှစ်မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဝါဆိုလပြည့်နှစ်ညမှာဒီဓမ္မစက်ကဗုဒ္ဓနာတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောပါတယ်ဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ဗာရဏသီပြည်မိဂရာဝုန်တော်ပေါ့မိဂရာဝုန်ဆိုတာဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝုန်တော်ဣတိပတနာဆိုတာယသိတွေယဟန်တွေရှားရောက်ပြီးနေတဲ့နေရာစုဝေးပြီးနေတဲ့နေရာယသိယဟန်တွေပြောတဲ့နေရာပေါ့နေရာကောင်းသလားမကောင်းလားကောင်းတယ်မိဂရာဝနမိဂရာဝနမိဂရာဝုံတော်ဆိုတာကသားသမီးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာအပြည့်အခမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနေကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိတဲ့နေရာနေရာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတရားဟောတယ်နေအားဖြင့်သဆုံဝါဆိုလာပြည့်နေဟောတဲ့အချိန်ကနေဝင်ခါနီးလာထွက်ခါနီးအချိန်အရှိဘက်ကသွားတဲ့နေကြီးဟာနောက်ဘက်ကနေဝင်တော့မယ်အရှိဘက်မှာလာရောက်နေရလဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတရားဟောစီးစားချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေဝင်ပြီးတော့လာရောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နေရဝင်ကနီးလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဟောတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဉ်အပြင်၅ဦးပြင်စဝဲကီလို့ခေါ်တယ်၅၅ပါးအစုပေါ့၅ပါးအစုဟာကုဋ္ဌညတို့ဝောပါတို့ဗတိယတို့မဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့အမိနာမအပြင်၅မျိုးသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကိုဋ္ဌညကအဓိကပဲကိုဋ္ဌညကသုဒ္ဓေါသနရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့အကျံပေးရှေ့ရည်တွေနမိတ်ဖရတဲ့ပုံနာဗေဒင်ဆရာနတ်ခဆရာအကြီးအကျယ်တော်တဲ့နတ်ခဆရာပေါ့ရှေ့လာမဲ့နောင်အနှစ်30 40လောက်မှဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိတိကျကျဟောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိညာဉ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတယောက်ကိုနောင်မှာဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်ဖျားလောင်းလေးမွေးတော့တိတ်တထအဖြစ်မွေးတော့မွေးပြီးပြီးချင်းပုံသားတွေကပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရေးကိုနမိတ်ဖတ်ကနမိတ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီပုံသား6ဦးထဲမှာသူကအငယ်ဆုံး105ဦးကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့စัจကြဝရေမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရဆိုအကယ်၍ဆိုတာနဲ့လားတယ်ဖျားမဖြစ်ခဲ့တော့စัจကြဝရေမင်းဖြစ်မယ်ကိုနေညာကလေးကြတော့နှခွန်းပြောလားတခွန်းနဲ့ပြောလားတခွန်းနဲ့သူကငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတော်တယ်အရေးချင်းရှိသူပညာကိုသူယုံသလားမယုံလားယုံတယ်ယုံလို့တဲ့တဲ့လက်ညိုတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဟောတယ်ဟောပြီးပြီးချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးစောက်ဘုရားပွင့်မဲ့နေရာကသွားစောက်တော်တော်တာဘုရားဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းသူကနားလဲတယ်သူတက်ကြွထားသောပညာဘာမှသုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဲ့ကောင်းသောပညာရနိုင်သောနေရာမှာနှစ်အကြာကြီးစောကြီးသွားစောက်သူစောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတောထွက်ပါတယ်အသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်မှာတောထွက်သွားတောထွက်ပြီးတော့6နှစ်တိတိသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမမှန်လမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တရားမရအဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲတာကဘုရားကခွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုနေညာတို့စရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာစိတ်ထကျပြီးတော့ဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွာဝါကြတယ်။ကဲတေချာစဉ်းစားကြည့် ဒါလောက်ကြီးတေးချာချာတိတိချာချာလဲဟောထားတယ်သူတို့ပညာယုံကြည်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတောထဲမှာသွားဆောက်နေတယ်သို့တော့6နှစ်တိုင်းတိုင်းရှင့်ပြီးမရဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကြလားမကြဘူးလားကြတော့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးအယုံကြည်ရှိသေးလားသူတို့ပညာကိုလဲသူတို့မယုံတော့ဘူးဖျားအလောင်းကိုလဲသူတို့မယုံတော့မယုံတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲခွဲထွက်သွားအတူတူမနေတော့ဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းစွန့်ထားခဲ့ဘုရားကဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်အတော်တော်အငှပြတ်ခံပြီးတော့ဒီလိုအငှပြတ်ခံတဲ့နီးဖြင့်တရားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးပြီးတော့သူ့အတွေးနဲ့သူကျင့်တဲ့အခါကျတော့မမှန်တော့အေးမမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဒါတွေစွန့်ပြီးကျင့်ရင်တရားကိုရပါတယ်လို့လက်ခံယူဆထားတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိအဲ့ဒါလို့အစွဲရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသည်ဒုက္ခရစရိယာအချင်းပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူကျင့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အတိညာဉ်ရှိတော့မှားနေတာသိတော့မှားတာကိုချက်ချင်းစွန့်။ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြတ်တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ကူးတယ်။ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာကွန့်တင်ညာအစရှိတဲ့၅ဦးဟာအစွဲဟာတိတ်နာနေတယ်။ဘာစွဲထားတာလဲ။ချို့ချို့ချံချံကျင့်မှတရားရမယ်လို့သူတို့စွဲထားတာအဲ့ဒီအစွဲကနာနေသောကြောင့်ဘုရားလောက်ဉာဏ်မရှိဘူးဘုရားလောက်ဉာဏ်မကောင်းဘူးဒီစွဲကမှန်တယ်လို့သူတို့စွဲထားတဲ့အစွဲဘုရားလောက်ကတော့မှားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မလုပ်လိုက်လဲစွန့်လိုက်သူတို့ကမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ဘုရားလောက်ဒီအချင်းကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘု து ကိုစွန့်သွားလဲဘုရားလောက်ကိုစွန့်သွားကြညာကသူတို့ကအဲ့လောက်မမီဘူးမမီတော့ဘာကြောင့်မမီလဲဆိုရင်အစွဲကဒါအတန်နေလို့ညာမမီတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အစွဲတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာမပွင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအလောင်းကအစွဲဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ညာပွင့်တာဒါမှအမယ်ချက်တစ်ချက်ဘုရားအလောင်းကအစွဲကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်သွားလဲညာပွင့်သူတို့ကတော့အစွဲမဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာလည်းမပွင့်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုလည်းပဲသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့အယုံကြည်မရှိတော့ပဲနဲ့စွန့်ခွာသွားတယ်ဒါတွေကတော့အလုံးသိပြီးသားပါသိပြီးသားပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးဒီအချက်တွေကသမိုင်းနောက်ခံအချက်တွေကတိတ်အရေးကြီးတာဒီတရားတော်ကိုသိမြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနောက်ခံတွေကြီးပဲလောကမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါဒီနေရာမှာကြုံလို့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိတစ်ချက်ကအစပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာစုပေါင်းရတဲ့အာယူရတဲ့အပိုင်းတကားတဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပောက်ကွဲမှုအပိုင်းဆိုတာရှိဥပမာအခုပြောတဲ့ဇကာရဆိုရင်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲโอ้ปิสิยาวทุเนี่ยပြောမယ်ဆိုလက်ပြဘုံလိုပဲလက်ပြဘုံဟာသူ့တိုင်းနေရင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပေါက်စေထားတဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလက်ပြဘုံကိုသူတို့စုထားဟာတန်မုတ်လေးတွေအဲမှာရံမုတ်လေးတခါတဲ့ပေါင်ပြီးစုထားဒီကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစနက်တန်ဖြုတ်อ่ะစနက်တန်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ဒီပေါက်ဖို့စုထားတာတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားဟိုးစောကြီးတွေကစုထားတာကဲဒီတိုင်းပဲအကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးစုထားဘလောက်ပဲစုထားဇနက်တံမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံပေါက်သလားဒေါနီးတူစွာပဲမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲအကြောင်းတွေအများကြီးဘလောက်စုထားနောက်ဆုံးဇနက်တံဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်အခုပြင်စားဝက်ကြီး၅ဦးတို့ဒီစုလာလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲသို့တော်သူတို့မပေါက်နိုင်ရတရားသူတို့စုလာတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးအဲစုလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးသည့်နောက်မှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောခြင်းလို့ဓမ္မစကြာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ရှေ့ပိုင်းကစုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီတရားကိုချက်ချင်းသိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလဲကြိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောခြင်းလို့အခုအရာလေးကြိုပြောထားတာအစပိုင်းတည်းကအများကြီးမစုထားရင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောယံတို့တန်မှုတို့ပူပေါင်းပြီးမခွဲစည်းထားရင်စနက်တန်တစ်ခုတည်းရှိဆွဲဖြုတ်လဲပေါက်ပါမလားမပေါက်ဘူးအဲအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့အခု တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပြောနေတဲ့နေရာမှာတို့ရဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ဖို့ရန်စုဆောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာပါတယ်အခုကြည့်တို့အဲ့မှာယုံကြည်ချက်နဲ့ပညာရက်ကိုလည်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းယုံကြည်တဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ပေမဲ့အစွဲသင်နေတော့တစ်ဖက်ကအစွဲအားကြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်ပြီးတော့နေရာခွဲထွက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ကဘုရားပွင့်တာပေါ်မှာလဲနေရင်သရာမြစ်ကံဘေးဥရဝေလတောဥရဝေလတောမှာသူတို့နေတာကမိဂရာုံတောကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်မိဂရာုံတောမှာဟိုဘက်ကဗာရာဏသီပြည်မိဂရာုံတောဒီဘက်ကတိုင်းနေပြည်နယ်ကဘာပြည်နယ်လဲတော့မပြောတော့နေရင်သရာမြစ်ကံဘေးကဥရဝေလတောဘုရားပွင့်တဲ့နေရာကဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာကဓမ္မစကြာတရားဟောတာကဘာတော့လဲမိဂရာုံတော့ဘုရားကိုစွန့်သွားကြတယ်အစွဲတန်နေတယ်အာဒီလိုရှင်းမှဒီလိုရမယ်လို့အစွဲတန်နေတော့မြတ်စွာဘုရားအကျင့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဉာဏ်လည်းပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းမယုံကြည်တော့ဒါကြောင့်ခွဲထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတရားဟောတော့မယ်ဆိုဘာရွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတောင်းတင်းုံသွားဟောလို့မရဘူးဖရာသည်ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့လမ်းခရီးဖြတ်တန်းလာစဉ်အခါမှာဥပကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဥပကနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားနှုတ်ဆက်တယ်ဥပကအသင်ပဲသွားမလို့လဲအဲဟိုဥတီပြီးတော့မိဂရာအောင်တော့ပဲသွားမလို့ပါဗာဒနတိကြီးသူကရှိပြီဘုရားကိုရှိပြီတင်းပုံစံကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဥပရိယုတ်ရည်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဇိနအလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဥပကကြီးကဘာမှတ်ချက်ချလဲကောင်းလေးညှိပြီးအင်းဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားရောဘုရားကိုတော့သူအတိအမှတ်တော့ပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဇိနလို့ပြောတာသူယုံလားယုံလို့ရှိရင်ဟာအလုံးစုံအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခြေစလုံးပြေးဖက်ပြီးအဲ့ဒီနီလေးပေးခဲ့စမ်းပါလို့လုံမလားမလုံဘူးလားအဲဒါပေမဲ့သူကအင်ဟုတ်တော့ပါတယ်လို့ပြောပြီးခေါင်းငိတ်ပြီးဖះကိုရှောင်သွားလားမရှောင်သွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့ရှောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖះကနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတရားဟောလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မစကြာရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေပဲဓမ္မစကြာတရားသိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လက်တွေဟာပထမပိုင်းစုပေါင်းထားတဲ့အချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုစုပေါင်းတဲ့အချက်ရှိတော့မှဓမ္မစကြာတရားနာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးပောက်ွယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပောက်ွယ်တဲ့ဆိုတာကဝါဒစကလုံးနဲ့ပြောတာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါရီဟာအခြေခံအချက်လက်တွေဘုရားနဲ့တဲ့တဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကပြောနေပါရဲ့သားနဲ့သူကိုယ်သူတဲ့တဲ့ကြီးပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ဟိုဘက်ကမယုံပါဘူးအင်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံကိုမျိုးလည်းဘုရားတရားမဟောဘူးခဲဒီတော့တရားဟောမယ့်အခန်းကဒီဏ္ဍံကဒီမာရီမဲအချိန်ရှိနေပြီပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ခဏတော့ခဏလေးတော့ရက်လိုက်ကြတာပေါ့
1: တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဤဘုံကြီးအခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြဥပုသ်ဆောင်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနတိယဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမြွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယကုသိုလ်အာရကုသိုလ်ဘုံမြေတိုင်းတိုင်းရှင်များနာနာကားများယက္ခကုံမများမြေအမမြေပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဇာတုနုမောခေါ်ပြန်တွေ့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ညတဲ့ကောင်မှရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းဇာတုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2590နှစ်ဘောဇာတရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026 စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရက်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဥ်ရံဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံအားဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထသဗ္ဗညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်

0: စိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင့
1: ်
0: ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင
1: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝတိကြာယမြာလှကျေးဇူးတွေ
1: ကျေးဇ
0: ူးကြီးမှာ
1: မြတ်ဖရာ

ဒံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်းတိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပြီးထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံး၏ညို့ယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်လီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံမိုး၍

0: သဝတပုရိတ
1: တ
0: ကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အကြိမ်မြတ်

သတ္တပိဟောတိတမဂမောသန္နံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိစေနသုဝတိဟောတုတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတချိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အာတပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်ရှောက်နိုင်ပါ၏ဟေတေနာတိစေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးပေးဟန်ကင်းကွာ

0: ညာ
1: တို့ဘွား
0: မြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွားမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တဝံသတံသတ္တမမင်းညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေ။ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချော့သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ံသူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဟေတ္တနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေ

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောသရိရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယံတိဣတိနာတိစေနသဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်ဒီဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေးမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေသတ္တမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုပဝေဒယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ

သာဟုဒုရေတတော်ဝေဒုရတရံဝရံတိတတင်္ဆာဓမောအတတင်္ဆာရာဇအေတေနသစ္စာဝေစီနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်ဆကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒုရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးသည်လည်းပဲဒုရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တာသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံဤပါရံဟောမာဘကံကိုဒုရေတာလွန်၍ဝေးကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေးကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘေကံနှင့်ဟူမာဘေကံဝေးကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေးကွာလှပါပေ၏ဧတေနသစ္စာဝေစေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြားစဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာဒါကတော့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာသနဗရအကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခိတ္တသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တယ်ကအများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗျာမတ္တတော်တွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညွတ်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါ၏ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ5ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမညာ၄ပါးဖုံညာ၄ပါးရမယ်တရားတွေမညာ၄ပါးဖုံညာ၄ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူချုပ်ပြောရင်တော့မညာဖုံညာရမယ်တရားတွေတရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အိန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဟိုမှာတတ်ဒိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရားအကောင်းတာတတ်ဒိန္ဒြေထိုက်သလားတရားအကောင်းလို့ရှင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာ၃ပါးရှင်းစွန်းတို့နောက်စွန်းတို့ရှင်းစွန်းနောက်စွန်းတို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်းပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလွန်လောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ပရဏိယင်္ဂ၅ပါးကြုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ်နှင့်ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါ၏ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစည်းကြရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ရသမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနာသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေအခမ်းများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှက်ကာကယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနာသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒ္ဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတ္တနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုတာအစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဒရာတရားအာကောင်းရဲ့လားဝရိယအာကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအာကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အင်းတွေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝေနေကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုချိန်မှဣန္ဒြေနှုနေသေးတဲ့တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှန်ခံပြီးတော့တပည့်တရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့အခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတကောမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံမြင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေတနာနဲ့ပြောပြနေသူကယုံညမယုံပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်တည်းကသိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်เนี่ย
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့စွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးတော်ပြီးဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြကြနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေရဏနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကိလဘရပရမတတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်ဒါသောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကမရာကတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာကံစသည်အဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယပရောပရတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယအနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်အင်ဂုလိမာလာတို့ချွတ်ချွတ်လို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘေတရာပိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖွညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့သူမကုသူတို့အများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်ဟာတို့ဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘောက်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အဲ့တော့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမှာတတိယလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပဲဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အထဲမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှတိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်စာတဲ့အတင်းချေအနန္တဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတန်သူဝင်လာလို့ကင်စာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နတ်တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါကြသွားရင်ဘလို့မှကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါဒပရပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သွားဟောရင် तू ကအိမ်နေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းပြိနိဗ္ဗာန်စံလန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူးပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်၆ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်ရာဇောသားတယောက်ပေါ့လေဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ်တာဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြစ်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့နည်းနည်းလေးတိန်လိုက်တာနဲ့စီရဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလဲစီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပေးသက်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားရဲဖြတ်သွားတဲ့ရာဇောသားစီမဖိတ်အောင်ယူဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ယူဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကတာသတိဆိုရင်အတုပ70ပါးလဲပါတာပဲစာမျက်မှုချင်းခြေသက်လက်သက်ဒါတွေလဲပါတာပဲကိုရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုသတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားရမယ်သတိကိုဥဒဘိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သုတကလည်းပဲသတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဘ ഹു သုတရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းသတိနောက်ကလိုက်တာသတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိယအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြ။အသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှဒါမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲတတိပေးနေ။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုတတွေရှိနေတာပဲ။အများကြီးရှိတယ်။တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအာကောင်းမှာတမာတတိအာကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရရောအပနာရောမရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတင်ကတင်ကတင်ကအာယမောမှာစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမารီအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမารီလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်ကိုအားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြားတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ်
ဟာသမထလုံးမရတာပဲဇံတကယ်ကိုအရူပဇံအစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇံသဘောမျိုးအဲ့လောက်ထီကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမလို့တတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗထိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလွန်သွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သဒ္ဓါလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမာရဝတ်မှာလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေမလျမပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေကြတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာ။ပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူး။သူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်။တတိအားကောင်းအောင်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြည့်ပြနေလို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြတ်အလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကအဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဖရာအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြစ်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယဉာဏ်တကယ်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွဲနိုင်ကြနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မအိုးသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလုံးကတွဲနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်အသေးဘဝကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဟောဖျားလုံးကြတော့မှန်မှန်ကန်တွဲနိုင်တယ်ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဖို့ရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။စင်ရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြကြနန္ဒလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယဉာဏ်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့စိန်တာမယဉာဏ်မှာဒုသမန်တွေကတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားကိုဘုဟုသုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဗ္ဗာန်နေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားရမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းเนี่ยအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတစ်လျှောက်အခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝဒီမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအာထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချောခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့သမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကူနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလဲပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလဲရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဟောယဟန်တော်ဒီဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားအောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မေတ္တာဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသလှုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမယားသိနာပြည့်တယ်သူကအဲ့ဒီဂျားတွေကိုဝေယဝိသတွေရအောင်လှုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်တုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့သုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖခင်ဒီတိုင်းမှာဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတိုင်းပြည်မှာတော့တင်ရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်မြင်ဖြစ်နိုင်တယ်
ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ50ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်ထဲမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အစင်းနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတာယုံပေါ့ဖရဘာယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလုံးမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်တွေကိုကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်သေးမယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့သေတော့မကြီးရှင်ပစ္စကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုသေတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယသေနာပရိရေနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးဘာကြီးတွေနဲ့ပြေးနာမှာပြည့်စုံရှိတာအဲရှင်များတို့တပြည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချင်းမြတ်တော်မူပါဖျားပြီးတော့အရှင်မြတ်တို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချိမေစီကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကအပိတေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပြေးလိုက်ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပဝ9ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးခရော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလိုလဲလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေအမင်းရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ50ဖြတ်သွားယူဇနာ50ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော်တော်လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ขอตั๋วละขอตั๋วတော့တော့အဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကူရှိတော့တိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေဘလူးရရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကူရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပရမအောဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်သေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းခုသွာဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပတဲ့ဘလူးမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေတော့နာလို့ပါပေါ့ခြေတော့နာတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လမ်းတွေကိုပြောတာဟာမင်းအဲနောက်ချန်မနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မောလိုက်ခဲ့ပါမယ်ရှောက်နာလို့ခဏနာပြရသေးဘူးကဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့กว่าဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေ
ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှူဆွကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချံနောက်ချံနဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွှေးကြင်နဲ့မမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကြပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကသိမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတရိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပစိတ္တဘလူးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပါဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူးတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်ကြိုက်တဲ့သူအစင်နဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာ။အမအစင်ကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလား။အဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲ။မိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရတွေဝရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာ။ရောအောင်တို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်။ဉာဏ်နဲ့နာပါပါဘုရား။အဲမင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲ။အိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူး၊တကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းယူမယ်၊လူလည်းတတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုယ်မှာလည်းပဲမျက်စိတကား၊နားတကား၊နှာခေါင်းတကား၊ဇရာတကား၊ကိုယ်တကား၊စိတ်တကားဒီတကား၆ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားညသောပြားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆန်တော်ဘာကိစ္ဆန်မတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိကြီးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားဤညွှန်ကြားထားတာဖရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရဟန်းရဟန်းသိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့သတော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမောက်ကြစီလေးရလဲရံကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာ ਊ အမှန်တကိုးကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လဲသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လဲသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူးတွေဟာမီးတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်ထဲကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖိုးတွေရသင့်ပြီစတော့နေစလေးနေရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲထိတိရောက်ရောက်ဩငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမာဘဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်
မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်။အော်ဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့။24နာရီတစ်သက်လောက်သာသိအောင်မှတ်ပါဗျာ။အမတန်သိတာပါတဲ့။ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်။အမတန်သိတာပါလေ။ဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေ။တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းတို့။သောတုငါတရားတတိပညာကစီပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူးတရားအများတန်းဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူးတွေစားသွားပြန်ဘလူးတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ်လာအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူးမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူอ่ะတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင်းကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမညာနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာเสียရပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘယ်လူမှမခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လူမှကျုပ်အဖေါ်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူမာတို့ပိတ်တာမာတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပိတ်ချီတွေပိတ်သေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ကလေးဖွင့်ထားပိတ်ရေတို့ပိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလို့မဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတ္တမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးမူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်ုပ်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်ုပ်ရဲ့အဖေါ်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူဆင်မောတင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘလူးမမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်ဓမ္မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါ။နတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူး။နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်။နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲ။ရောက်ရီတို့လာဟိုတော့ပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတော့ရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလဲဓာတ်ရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလှုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းတဲ့ရေကူတတ်တွေသေးတာတွေခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမှမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှမ်းနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့
တရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒုတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလဲအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးမဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်သားရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးပဲကြံတယ်မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမအတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်လာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်ထားရိုက်ချိုးပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုးတွေကြီးပဲအဲဒါမှအော်ဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံကြောက်မှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်ရှောက်တရားဘာတွေအကုန်သေးတာပဲဆရာကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲသတိပညာအားကောင်းလို့ရှိရင်ချန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသေးဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညိတညွတ်ထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အောက်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတာဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရားတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်ပဲ10နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်ပဲအနှစ်20လာလဲပုထုဇဉ်ပဲအသက်80 80လဲပုထုဇဉ်ပဲအဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကိလေသာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်တတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲတတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်ဝေစေတိဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်မြတ်ထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေညစ်ကြေးကင်ဝေစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်
ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဟိမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တတ်

0: သန္တရာဆက်ဆက်မှာသန္တရ
1: ာ
0: ဆက်ဆက်မှာ
1: ဣ
0: န္ဒိဣန္ဒိ
1: ဣန
0: ္ဒိယုစုကေ
1: ဘု
0: ဒ္ဓယုစုက
1: ေ
0: ဘုဒ္ဓကုသို
1: လ်
0: ကောင်းမှုကုသိုလ်ကော
1: င
0: ်းမှုသုတုတို့ကြောင့်သု
1: တ
0: ုတို့ကြောင့်ပိယံခတ်သိဣန္ဒသာတဲ့တဘူ
1: း
0: ကျိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: ဘုံမိယ
1: ဘုံမ
0: ိယတိုင်နှံရှင်မြတ်
1: တိုင်န
0: ှံ
1: ရှင်မြ
0: တ်နန္ဒကာမြတ်နန္ဒ
1: ကာ
0: မြတ်ယခကုံမမြတ်ယခက
1: ုံမမြ
0: တ်နတ်ကလုံးမြတ်နတ်က
1: လုံးမြတ်
0: ပင်လေသောနတ်မြတ်ပင်လေသောနတ်မြတ်မြစ်သော

0: ော သေတံကုန်သောနန္ဒကာမြာ
1: နန္ဒ
0: ကာမြာစရှိကုန်သော
1: စရှိကုန်သော
0: 31ဖုံ
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သော
1: ကျင်လေကြက
0: ုန်သောတတဝမှန်သမျှ
1: တတဝမှန်သမျှ
0: အနန္တရူအားမြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာပေးဝေပါကုန်၏
0: မြာရာကြ၍

0: ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံပေါ်တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာအစဉ်တိဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော
1: ်တရားလည်းအထုတ်ကြရမှာပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့သာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဩခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာကိုဖြစ်စဉ်ကိုသိထားတော့မှကိုညာနဲ့ကိုဝေဘံပြီးကိုသိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်ညာတယ်ဥပဒနာရှိတဲ့ဉာဏ်ပရမတ္ထသစ္စာကျွေးအောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်လွယကီးအပြီးတိုင်ရောက်တယ်လို့ဓမ္မကမှတ်ထားရမှာနော်ခိုင်းတာဖြင့်နုယာရကသုံးကိုမဆုံးသေးဘူးနုယာရဝတ္ထုကဒကာဓမ္မတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာနော်ဒကာဓမ္မစဉ်းစားကြသည်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမနည်းကလိုပဲအစကပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုံသပရိစ္ဆေယုပိစ္ဆကုသကုဝိညာဏဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားဒိဏ္ဏဒိဋ္ဌိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံလေးကုန်ပေါ်ဘူးဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါစေဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့

0: တ္တဝါပါရနော
1: ်
0: ဇာတိထဲမှာပါလို့ဇရာထဲပါရမှာလေဒီယုံ nant တွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပါရတကံမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံ nant တွေချုပ်မှုထဲမှာကပါပါရနော
1: ်
0: ကပါပါရနော်ဒါဖြင့်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပအတိုင်းပဲပြထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာရောက်ကြမင်းမပါတော်လို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တစ်ထဲမှာကိုပါရင
1: ်
0: နှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာ၆ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာဒါပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဲ့ဓမ္မတွေမြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လေဒီတိုင်းမှမသွားပဲဒီတည်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပါသေးရှင်းပြီနော်။ကောင်းကြီးဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပြစ်ဆုံးပါမရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိတော့တကုပေါက်ကလည်းမပါနားပေါက်ကလည
1: ်း
0: နှာခေါင်းပေါက်ကလျှာပေါက်ကကိုယ်ပေါက်ကလည
1: ်း
0: မနှောပေါက်ကမပါတော့ရုံနံနေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျပါရမီတန်းသွားပ
1: ါ
0: ယုံနံတွေပဲတန်းသွားတာဒကာရမတွေကသေချာသိနေတော့ဩော်ယခုအခါဖြစ်စဉ်တည်းမှလဲဘယ်တော်ရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့သတ္တဝါအပြောသာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့
1: ်
0: တကယ်တော့ဖြင့
1: ်
0: မရှိဘူးဆိုတာလေမှတ်ထားတော့ဟိုဒီအရေမှာသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေအင်းသက္ကဝိညာဉ်လဲလောကီစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဟောတာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသမုဒယောဟောတိဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ
1: ်
0: မရှင်းရတယ
1: ်
0: ဒုက္ခအစုမှာပါလာတယ
1: ်
0: ဘာလို့ဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မကမိမိခန္ဓာကိုယ်ရမှာပေါ်သည်ဖြစ်တာလဲဘာဆိုရအောင်အင်းပြက်တာလဲဘာဆိုရအောင်အင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြင့်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားအေးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိွာသွားတော့ဥပါဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကံတဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီသင်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော်ပါလေ။ဟာယခုလိုကိုဋ္ဌိခါမှာလဲအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေပါလဲမျိုးလုံးဘောက်ကဓမ္မတွေတန်းတော်ပြန်တော့လဲဗာသစ္စာတွေ။ကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဗာရီတန်းတော်တခုချုပ်ပြီးတခုပြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တိနာသုပ္ပါဒနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းသိချာရမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကန္တာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်သွားဆုံးလောဘရဲ့တမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရဲဖြစ်ပြီးပြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်။ရှင်းကြ။အဲ့တော့မနေ့ကဝတ္ထုကပြန်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေသားလေးပြီမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေသရင်သုံးအနုရာကဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကျောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြတ်မိုးတဲ့ကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်အနုရာကနော်အဲ့ဒီအနုရာကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတယ်ဘုရားကျောင်းတော်တဝိတ္တရီအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းနဲ့ဝင်လာရင်ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားဘဲနဲ့အနုရာဒရှိသွားတယ်အနုရာဒရန်ရှိသွားကြတယ်သွားကြတာသူကအနုရာဒနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းစကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကာလနေမတန်နဲ့ရှင်နုရာဒအရှင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ชนะปุคคุมนต์ปุคคุဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဒီဒီအိဗယ်မျိုးဘယ်သူများပြောလဲခေါ်လဲရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရကြီးကျွတ်တို့မေးပြရကြီးဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဒမေးဖို့ဖွင့်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံမှာမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘု လူအခွင့်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတွေကနှုတ်ရတာရဲ့ဉာဏ်လေးအခွင့်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘောရမဆိုတဲ့ကိုရောဖရာကြီးဒီကားလို့ရှင်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျောင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျောင်းဖြစ်တဲ့ကိုရောကြီးဒီဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလဲဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တူသိကြလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရည်ရှင်ဖရာကတော့ဖရာနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သဘောပြီးတဲ့ကာလကဓမ္မတို့အနုရာရကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တော့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုရှင်ဘိုင်းကရှင်းထားတာမမေ့ပြီနဲ့နော်ရှင်ဘိင်္ဂရှင်တရမေလတော်ဘပရိဂိဏီရိယသုတိတံလဲယုံနာနေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံနာနေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကရိပ်မိလားယခုလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးပုဋ္ဌိခံမှာလဲဗာရိမေတန်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသွားရဲ့လားမပပါဘူးဆိုရလဲသိကြပါပြီတဲ့အဲ့လိုပြီးပြီကာလဒဂရမတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးရဒိုင်းတိုင်းရှင်းပြီးဒီကာလထားတော့ဘုန်းကြီးတွေဒဂရမတွေလည်းသူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထိုင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတောင်ဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဒဂရပစ္စုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီပေါ်ပါလားဒါနဲ့ရှင်နေပြီလားသူကမေးလိုက်ရှင်နေရတာမင်းတို့ကြည်အမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြီးရတော့မေးရင်မေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းကဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားမေးလိုက်နော်ဘတ်တော်သေးနောက်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မတို့တင့်နာမှာမေးကဘာပါလိမ့်ဘတ်တော်သေးရင်နောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘတ်တော်သေးရင်ဘတ်တော်ဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကျင်းနေရတာဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြေသေးဘူးဒါတော့ဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ဒီကောကလည်းဒီကံသတ္တဝါပါရဲ့လားဒီကံဘာသတ္တဝါပါရဲ့ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကဟာရည်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လေ1 2 3 4 5 6သုတိမြောက်ခင်ရှင်းလိုက်ပြန်တော့လေဘာသက်သာလဲသတ္တဝါကိုပါရလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကာလအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြရတာကလည်းမဖြေဘူးနော်ဘုရားတော်မေးတဲ့ကြီးဖြေမဲ့ဖြေလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့မတော်နဲ့ကျင်းတော့ဒဂရမတော့ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရမနဲ့ဖြေကြမဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြသလဲဒီသစ္စာဘဝမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန်းတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငကူကမပါလို့ဒီမေးတဲ့မှာဖြေထွက်ကြရအခုအကြောင်းရှိရလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးကပဲဒီဃာရမတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာရမတွေယခုဃာရမတွေမြင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတန်းပြလိုက်ပါတယ်ဘဝဆက်လက်ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်တတ္တဝသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြေလို့ဖြေရမရှိပါဘူးဒီလိုဘန်းဘဝလည်းဘတ်တော်မပါဘူးအနာဂတ်ဘဝသတ္တဝါပါမပါပဲပဲဃာရမလူဒီပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝပါအဲ့ဒါရှင်တို့ရတယ်ကမဖြေရင်းနေလိုက်ဒါရင်တဏ္ဍမမေးဖြေကြမရှိလို့မဖြေဘူးလို့ဥက္ကံပေါင်းတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့တဏ္ဍမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြေရရှိလို့ရှိရငကောကလည်းသတ္တဝါပါရလားအနာဂတ်သတ္တဝါဖြစ်ရရှိရလားအေးဒါတွေသိတာတော့မှာဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတာမထင်ကြဘူးလားကဲတခါသူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒါကသိလို့ဥက္ကမောင်းလို့မှတ်တာပေါ့နော်ဒါပြန်နဲ့ရှင်းလို့ရတာတဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတာလို့မေးလို့မရတာမဖြေဘဲနေတော့ ဘဂဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြေပဲနေပါလားဒီအရဟံမလေးနဲ့မေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီဘဂဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မင်းကပြောဒီဘက်ကဘဂဝါပါရင
1: ်
0: ဒီနာကမှာဘာဖြင့်ဘဂဝါသေးလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစ္စေရာတိရှိတယ်မေးတယ်အမေလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစ္စေရာတိနဲ့မေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဆောင်လိုက်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါလည်းဒီမေးလည်းမဖြေပြန်နဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတ္တရာမေးကဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကံကိုမေးပြန်တယ်နော်မဲလုံးမဲလိုက်ကြတော့ဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီတလဲမဖြစ်ချီတလဲလားလို့မေးပြန်တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြဖြေကြမရှိဘူးမောင်ရတယ်ဘယ်နဲ့နေပါဘာဖြစ်လို့ငါကတော့ဘတ်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒီမဲ့မလဲနာယုတ်တန်းရှိတာဘယ်ဒီမဲ့လဲနာယုတ်တန်းရှိတယ်နာယုတ်ကူသူရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားဘတ်တော်ပါကြရဲ့အဲ့ညသုံးပုတ်စာလဲဖြေရမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးပုတ်စာကြောင့်သူမေးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယင်းနေကလားတဲ့ဒါပြန်သတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လို့အေးဖြေရမရှိတာကဘာလို့ဖြေရမရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်စုဘန်းဘောကမလည်းသတ္တဝါကမပါဘူးဒီမှာကတော့မပါဘူးတဲ့မိဘမရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏရေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဗျာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာလေဘာသစ္စာဒီဘက်ပန်းရယ်ဆက်သွားတာလေဘာသစ္စာတော့ယုံနံနေရှိတော့ယုံနံပဲဆက်သွားပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်ရဒုက္ခသစ္စာပဲထုတ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတယ်ရှင်းရဒုက္ခဖြစ်ရအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတတ်ကြည့်ကြပါနော်ဒါရင်ကနဲ့ပဲဒီမဲလေးကနေတဲ့ခါကျရရှင်နိယာရကရှင်နိယာရကျတို့နေတဲ့လေးကွန်းရှိပြီဒါအရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားချင်းယောက်ျားမယောက်ျားချင်းအမှန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုများဒီလေးကောင်ကိုပြောလေခေါ်လေရှိပါလေမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားဖြေရလား
1: ဖြေပါဘူး
0: မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့သူမဲတဲ့ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလ
1: ား
0: ပထမမေးကပတ္တရာလေးဒုတိယမေးကတတ္တိယမေးကဣတိစ္ဆရပတ္တရာဒိဋ္ဌိတစိတ်တည်းသာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေးကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်ရှင်းကြပါနဲ့မေးဒိဋ္ဌိနဲ့မေးပြီးဒီကရနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဒီကရဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအပြာဒတ်ခံယုတ်ဆိုပြီးဒီကရမဖြေတဲ့ခံယုတ်ကရတကြမ်းလုံးမှာပဲဒီကရဓမ္မတို့ဖြေရမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမင်းတို့ဒီကရဓမ္မတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဒီပြုစုဘံဘဝတော့ဘာနာကမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာမတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ဥပမောင်ကြီးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့တော့ဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာမတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုဘုရားတော်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ဘောပြည့်တင်ပြီးသွားကြနော
1: ်
0: ဘယ်လိုပြည့်တင်သွားကြုံနေတဲ့ခါဒီရန်လေးဟာသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်လေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အသိကြီးလို့ရှိလို့ရှင်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြစ်တင်ပြီးဒီကလာမောင်မြတို့ကိုတောင်းလိုက်တို့ပြန်သွားကြအပြစ်ကဲရပြီပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်ငယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်တာပဲဆိုပြီးဒီကလာပြန်သွားကြဒဂရမတို့သူတို့ကတောင်ဆိုးရက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတော့ရေးမိဆိုရလိုက်ကတော့ဘုရားရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူရှင်းလာပဲသူပြင်မရှင်းဘူးလားဘုရားရှင်တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမဖြေပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရှင်းလာပဲသူကိုယ်တိုင်ဝန်ထမ်းကမရှင်းတာမှဘုရားရှင်ဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သက်ရောက်ပါပဲမှန်တဲ့ဒီပဲတော့သက်ရောက်ပါလေဆိုတော့ပတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီနော်ဒါနဲ့ဒီနုရာရဆိုတဲ့ကိုရိုလေးကလည်းသူတန်တရားဝန်းလာပြန်တယ်လို့ဒီကတိတို့ဥက္ကမောင်းလို့မှတ်ရတယ်။ဩဝဒိဋ္ဌိရာကလေးကောင်းချင်းမေးသွားပြီပု္ပ္ပစာလေးချက်မေးသွားတယ်။ဒီပြေဘုံဘုံပြီးဒီကလာမေးကြတယ်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဒီပြေဘုံဘုံမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပဲလည်းလုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတဲ့သူစိတ်ပြန်တန်တရားမလာဘူး။အဲတန်လျာရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတန်လျာရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီတန်မြောက်ဝန်းလာပါတန်လျာတော့ဝန်းလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးတော့ဝန်းမလာဘူးလားအဲသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စတပည့်ရအင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတည်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိဒါပြန်နုရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘာပေါ်လာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိဒီရန်နဲ့မှာအဲ့ဒါကဏ္ဍဝကဘာယုခြေရခြေရဝကဘာပါလဲတဲ့မေးမိကြဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမကင်းဘူးဒဂရမတွေဘယ်လိုမှကြံအနုရာရမှာကသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါတည်းနေဘာမဲ့သွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသာထွက်လာပါလဲဝိသိကိစ္ဆာကထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လဲသတ္တဝါတည်းလို့ရှင်နေဘာမဲ့သွားလေလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်လဲဒိဋ္ဌိကံမြောက်တဏ္ဍဘကဝိရိယသာတဏ္ဍဘကဒိဋ္ဌိသာသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိဘယ်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုတွဲပိရိကလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိရိကလာဟောတွန်းလိုက်ဖျားစီသွားတယ်နော်ဖျားကြောင့်တော့သွားတယ်ရှင်လျားတဲ့ဒီလိုရှင်ပြကြောင်းနာမှာသရင်သက်ကမိုးကြောင်းနဲ့သရင်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လဲမဖြစ်ကြည့်တယ်လားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်လို့ရှိသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာတတိယကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ပြန်ပြန်ညာတော့လေတတိယမှာသူကဒီတဲ့ကြက်ပြီးဥစ္စာတွေမင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တတိယတော့ဖြေဝဲရဘုရားလူကြမကြမှာအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်ကြဖြေနောက်ကြမေးလို့ဖြေရလို့ရှင်းဘုရားလူတော့မကြလို့ရှင်းသူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကျဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာရမတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကအကဲခံလိုက်ဒီကမ္ဘာဘာဝနာဒီအနုရာရကိုကအယံဝိခုဣမလတ္တိယဒေါသနာသနာဒီအယံဝိခုဤအနုရာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားတော့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အယံဝိခုဣမလတ္တာသူ့ဤသူကိုပဲသူဒီကားတော့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်မြတ်ရှိပြီးဒီကနားမလည်ပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသမပွားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဘုရားပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားသူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသကဘွားမသောတာပန်ဖြစ်ရမှာကိုဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဝိသကဘွားမသောတာပန်ဖြစ်ရမှာသူကိုယ်တိုင်ကအယံမိတ်ခုတဲ့ အတ္တနောလက်ပြယံဒေါသနာသနာတိတရားမိကူဤနုရတာဆိုတဲ့ယံလေးဒီအတ္တနောမိမိလက်ပြယံအယူကိုလက်ပြယံအယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူအဖြစ်သူမသိချဘူးသူယူထားတဲ့အကြည့်ပါလားဘတ်တော်အသိဖြစ်မြတ်ဖြစ်စေသေးသလားဘတ်တော်ပဲရှိလေရောလားတင်းနာမမလားဘူးအဲသူယူကိုကပြည့်စင်နေမတင်သေးဘူးလားသတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသုဒ္ဓါမလားသူသတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့သတ္တဝါရှိတဲ့အိဗေကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေကောမရောက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဝိသုဒ္ဓါနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်တိယဒေါသနာသနာတိအယံဘိက္ခုဣန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံလေးဒီအတ္တနောမိမိလက်တိယအယုကိုယ်ကဒေဒီဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယူဆိုတာဒေါသအပြစ်ကိုကိုကူးသူယူထားတဲ့အပြစ်ကိုကသူမသိချပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမေးတာကိုလို့ခရရရိမ့်နေပါတယ်သဘောပါသူယူထားတဲ့အယူကဒေဒီဝိဇ္ဇာပြုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီလာမေးတဲ့ဥစ္စာသူဒီကားလို့ရှင်သူ့အပြစ်ကိုသူမသိလို့လာမေးနေတဲ့အိဗယ်ပဲဆိုပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒဂရမကတိပရိဝတ္တဒေသနာဟောရပြတယ်။တိပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒဂရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်။ဘယ်ရမ်းလဲ။အော်ဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတွေးချာအနုရာကကိုကဒီကိစ္စကလည်းမပြုတ်သေးဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကရိပ်မိပါ့။ရှင်းရအနုရာရယန်းလေးကိုကပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးဘူးလေသူဝဒနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရိပ်မိချာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းမလားရှင်းပိုင်းကပြတဲ့ကုက္ကနာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလေခြင်းစိတ်နိစ္စဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာနိစ္စသင်ညာဖြစ်လာရင်သင်ညာနိစ္စဆိုတဲ့စေတ ानु ပါဒနာတို့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတို့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုမှုကဉာဏ်နဲ့ကနေပြီးဒီကာလနာယုတ်တိပြီးဒီကာလဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပါဒနာရှိအောင်လေးမိကြဥပါဒနာရှိတာရှိအောင်မလာဒိဋ္ဌိဝိသေသာအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါနောက်ကြတော့မှမက်ကပြုပြီးပါကိုဗျာမကြီးဝဲနဲ့ရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မရဘူးနော်မရဘူး။နောက်တရားဝတ္တာရှင်းလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပြန်ဒီဥစ္စာအနုရာကမှာဘာရှိနေတော့သူတို့ကနေကြည့်တာနဲ့တရားဓမ္မကသူ့တဏ္ဍာရှိမရှိခဲခိုက်ကြည့်တော့အခုပါဠိတရားဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပါဠိလည်းဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီ။ဒီရားလေးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကသူမသိဘူး။သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကသူမသိဘူး။သူမှဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုသူရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့သူဟာသူမသိရှာဘူးမသိလို့ပေါ့ဘုရားသွားလျှောက်တာတရားဓမ္မတွေနည်းနည်းတိုင်းဒီအားလေးတွေကလည်းဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားလေးချက်မေးပါတယ်ဒီတဲ့ကိုမေးလို့ရှင်ဒီတော့အပြေကင်းရလို့ရှင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ရှိကိုဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဒီတော့မသိပဲဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာကိုလာပြီးလျှောက်ထားရင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှင်းမင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီလားလို့ဆိုလို့ရတယ်ရှင်းပြီလားလို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူ့မှာညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ထွန်းလိုက်လို့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားမောင်ရလို့ပေါ်ပါလားပေါ်ပြီတဲ့သူ့ကဏ္ဍမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့စကားတို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ကလေးတွေကိုသာရဟိတံသာရဟိတံဒီပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်တယ်သိအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်နေတယ်ဥစ္စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တယ်လို့ရှင်မဘုရားကအမှန်တရားပြောနော်ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမရှိပဇာနာတိလို့ဘုရားကဂရုပညာပါဠိတော်ကြီးများဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိကွာနော်သမှုရိယကဗန္နပါတိဝေဒနာတုဝိရိယဝေယရမနုပတုဟောဝေဒနာတုဝေဒတိဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းသိပေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်က ဘတ်တော်ကြောက်လို့ကိုပဲသတိပြန်၄ပါးမချားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြလားဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒကာဓမ္မနောက်ကဒကာဓမ္မတွေပဲရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းတော့သတ္တပတ္တိမဲ့ကြားကြလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေစာထုတ်အောင်မှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးသက္ကဝိညာဉ်လေးဉာဏ်လေးကလေးဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်စိတ်ကဉာဏ်စိတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်တယ်နေနေရဲကွာပတ်တော်ဟုတ်သေးရဲ့ဒီလိုနေနေကျုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌိနေနေဖတ်တော်ဖတ်တော်ဖြစ်ပြန်ဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့ခါကဒိဋ္ဌိနေနေဖတ်တော်ဆိုတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်ပေါ်ကျတော့ဗာဇတအဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလားအလိုလိုပေါ်တယ်လားအကြောင်းရင်ပေါ်တာလားဒါပြန်အကြောင်းရင်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုရင်တော့လောဘအကြောင်းရင်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်သဖြင့်လေဝိဇိကိစ္စပေသွားတယ်လို့ပတ်လိုက်တယ်။ရှင်းမလား?အကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ရော?အကြောင်းနဲ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူ
1: း
0: ။အကျိုးနဲ့မှာရော?ဒီလိုသိကြပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတ်သိရတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းကကိုယ့်ရဲ့တိုင်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေရှင်းပြီးသားလည်းမြည်တာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်။ကျင်းရှင်းနန္ဒသဘောကြပါလား
1: ?
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒကာဓမ္မတွေဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအနုရတာသွားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ရဲ့စိတ်သားကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူ့ဝင်ထဲမှာသိနေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုပြီးကရာသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိဓိတာသူ့ကိုတရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဘုရားမေးတာနဲ့သူ့ကိုဘုရားကခက်ခတ်ပါတယ်မှတ်သားလိုက်သဘောက
1: ျ
0: သူကတော့မေးတယ်ကဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်လိုဖြေရပါတော့ဆိုတော့အမေးတွေကိုဖြေစေဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုကဲခတ်လိုက
1: ်
0: သူ့ကိုယ်တိုင်နေနေဝိသိဒါမပြုသေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီချက်မေးရင်မဲ့လည်းလုံးမလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့မှဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမလွတ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမပေးနိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့သူ့ဘာလို့အောင်မလဲအဲလူမာမေးလာတယ်လူမာကဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒကာဓမ္မတို့လူမာတရားရှိတဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ဖြစ်နေတာမကုအောင
1: ်
0: သူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလားဝေဒနာကဒါပြန်သူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူ
1: း
0: ဒီမှာသူကလာပြီးသူမသိလို့လားမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်လည်းလဲသူ့ကိုယ်ကဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာဘုရားပြီးတော့သူ့ကိုယ်ဟောတော်မယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြေဖို့မေးဖို့ဆိုတော့နောက်ထားပါဦးရှင်းမလားအဲဘ누구ဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်နုရတာကိုကုသရမယ်ဆိုတာရှင်းနေကြပါအဲဒီတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဂိုင်းငါရန်ကိုကအပြစ်သိသူသက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားဟောင်းမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပ္ပိဝဒဒေသနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်ရှင်းညာဒါကသူ့ခေါ်တဲ့တရားဒကာရမတို့ဒကာရမတွေသူနည်းရဟောတာလို့ရှင်းပြသားဖြစ်နေတော့ဂိုင်းဒကာရမတို့ဒါရီခန္ဓာတွေတော့ဟုတ်ဘူးဒီကံကလည်းဥမ္မာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထားပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဝိညာဏသိတာပဲပါမခြင်းသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတာရှိသေးရဲ့လ
1: ား
0: သက္ကဝိညာဏနဲ့ဆံမဟုတ်လားသက္ကဝိညာဏမြင်မှုသက္ကဝိညာဉ်နဲ့နဲ့ဆံမပြေဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းပြီဒါလေးကိုဘုရားကကဲကွာတဲ့မင်းကိုပဲငါဟောပါမယ်အနန္တဝါလေးကဒကာဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပါပဲကိုဟောဖို့ဝင်ပြနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတည်လို့ရှင်းလဲဥဒ္ဓမောအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဘာလို့ဝိညာဉ်တိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်ကြည့်ပါအနိစ္စလားအနိစ္စလ
1: ား
0: မြင်ပြီးပါဖြစ်သွား
1: တ
0: ယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြက်တာပဲ။ဒီပြင်နေရာမှာရွှေသေးလား
1: ။
0: ရှင်းပြီနော်။အ အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကညွှန်ရတာတဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ
1: ဒုက္ခ
0: ပါပါကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဟုတ်ဘူးလားဒီပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာတရားဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့ဧဇမမဧဇောမတူဧဇောမေအတ္တဆိုရဲဆိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာငကူကကိုငုံဆောင်နေမပါဘူး။ပါရဲ့
1: ။
0: ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရဲ
1: ့။
0: ပါဖို့ပါရဲ့လ
1: ား
0: ။ဟောဒါဖြင့်ဒီတရားကြီးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရား။သဘောကျ။ဒီတရားကြီးကဘာတရားလဲ
1: ။
0: အိဋ္ဌတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဒါပြန်ရင်ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတရားလေးရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြအိဋ္ဌပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဖြစ်ပြအနတ္တပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အနုရလားတဲ့သူကဖြစ်စေဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကံကအတူတူပါဖြစ်တဲ့ဥမာသကုဝိညာဉ်သူဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးရလဲဥက္ကမောရဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလားအန
1: ိစ္စပါဘူး
0: အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုရမလ
1: ားဒုက္ခပါဘူး
0: အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာသာလေးကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရဲ့မဆိုနိုင်ရင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငကောင်းပါဘူးရှင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသန္တာမှာကုသဉ္စစိတ်သန္တာမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိရိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိရိဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောထားတော့ခင်ဗျားတို့သန္တာပေါ်ရကိုရှုသဘောကျတို့တော်ဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကလာထားရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ဒီလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပ္ပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်တရားဓမ္မကဘယ်စိတ်စိုက်ရင်လည်းစိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ကျင်လည်းစိတ်လိုက
1: ်
0: ပြန်လည်းနဲ့စိတ်လိုက
1: ်
0: အကုန်ရှိပါမှာမဟုတ်လားအေးရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတွေခြင်းခြင်းငယ်ဆင်းရတဲ့စိတ်လာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာမသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင
1: ်
0: အဲသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာရင
1: ်
0: အခုနေရာနဲ့သူစိတ်ကလေးကဟာရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်ဟာရယောက်သူညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ့ဗျာဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြည့်ရဘယ်လိုလုပ်ကြဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြအခုဖြစ်တဲ့ရှိရမှာလို့ဘုရားရှင်ကုရမကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်နေအကုန်သိပြီပြောမှာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်တဲ့ရင်ရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ငကူကားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြည့်အနေစားပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟုတ
1: ်
0: ဖြစ်ပြည့်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငါကငါငါ့စာမဟုတ်ပြည့်အနတ္တပဲဆိုရင်ဟု
1: တ
0: ်သိကြရမလားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြပြီဒီကားကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတဲ့သရကစိတ်တံသရဟောစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောဒစိတ်တံသရောဒစိတ်တံဒီပဇာနာတိသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမလို့တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကုန်ရှိပါဆိုပြီးဒီကာလဓရမတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ရှင်ရင်းကဧည့်သည်တစ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းဧည့်သည်တစ်ကအိမ်သည်တစ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတူပြဲပဲမရှိလို့အတွဲပဲရှိရင်လည်းအတွဲပဲရှိပေါ့ဗျာပြဲပဲပေါ်ရင်လည
1: ်း
0: ဟာအင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်အင်းနဲ့တစ်ခုတစ်ခုပေါ်နေရင်ကတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား အဲ့ဒီကဲလို့ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေတဲ့အတွင်းပဲပြင်းပဲအိမ်ပဲလို့ဆိုပြီးဒီကလာမဂ္ဂင်နာပါးနဲ့ရှုပေးကြသမ္မာရှုပေးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့မှာပါပဲဘာတွေ့ကြမလဲဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ရင်လည်းဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒီဟုတ်ကွာဘာလို့ဒီနာအနေစမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးအဘဝတ္တနာအိညာနဲ့မရှိခြင်းဒီဝိညာဉ်အိသံအိကြပဲဆိုသဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲမရှိတာမရှိမှမရှိတာကအဲဥပဒနာမဲ့ပေချာဖြစ်သွားတော့ဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင်ရှင်းမလားဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့အဲ့ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ခရရုဒါဝန်ကမဲ့ရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရမယ်အလုတ်ကိုတာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရှင်းပြပါလို့ကြာဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီလားဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာရင်လောကုတ္တရာမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလုတ်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလုတ်ကရှုဖို့အဲဒါဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ပေါ်လာရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ်တန်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကဟုန်သေးပြီဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်အခုပြည့်ပြည့်ရှုဒကာဓမ္မပြည့်ပြည့်ရှုရပါလိမ့်ပဲကိုယ်တဏ္ဍာန်တင်ရှားရှားပေါ်လာတာဟုသည်ပြည့်ပြည့်သာရှုချာပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုယာရကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ဟေးပြည့်ပြည့်ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျတော့ဟုတ်တော့သဘောကျတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငကူမပါဘူးရှင်းကြပါလားဘယ်လိုဆုံးပြည့်တယ်ကျတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်။သူသဘောကျတော့ဘာသာရှိပါ့။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူကြည်ရှင်နန္ဒသဘောကျသွား။အဲ့ဒီကြည်ရှင်နန္ဒသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးစစ်ပြန်တယ်။ပြန်ပြီးစစ်တယ်။ဒကာရမကလည်းခြေပိုင်းကပြက်လိုက်ပြီးသူ့စစ်ပုံကြီးပြ။အနုရတာတဲ့။မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့တတ္တဝါမှာပစုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘိုးရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့တော့မဲ့ငုံကမေ့တယ်တဲ့မဲ့ငုံကမေ့တယ်တဲ့သူပြီးတရားနဲ့ဖြေမှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာတိတူမောင်မြတို့သိချာဖန့်ရတရားနဲ့ဖြေပေးနေအောင်တော့လည်းဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲ။တရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုယာရသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော်။အနုယာရကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာမှတ်သာ။ဟေးအနုယာရဟောဒီကံဘွာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ရုပ်ကိုနင်းနေကြလို့ရှင်ပတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ။ရုပ်ဘုရားတူအားလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်တယ်။တရားဓမ္မတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်။ရုပ်ဘုရားတူအားလို့ဆိုမလား။ရုပ်တရား၌ပတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရုပ်မှာတော့ပတ္တဝါဒိဋ္ဌိတရားကိုပဲပတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရှိတာယူညံ့မှာရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတော့အခုမေးဖို့နေသတိထားကြ။ညွရလာတဲ့ရုပ်ကိုယ်သတ္တဝါဆိုမလားกว่าလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသေသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီ။ဒိဋ္ဌိဝိသေသေသွားလို့ဘာထွက်လာလဲ။ပြန်ပြီးဒီကံလာစစ်တယ်နော်။အနုရာကဘုရားကပြန်စစ်တာဥက္ကမောင်။ဘုရားကဘုရုပြန်စစ်တာပါလေ။ဘုရားလက္ခဏာရေးသုံးပါးလေးကိုဟောပြီးမို့လား။လက္ခဏာရေသုံးပါးရင်ဥရတာဘုရားကဟောပြီးပြီ။ဒါဖြင့်သူ့မှာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အိဗေကောရောက်လာ။အနုရာကမှာတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့အမေးကို သူဖြေကြလို့ပင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရဂရမဒီလေးဒီမေးတဲ့အမေးကိုဖြေကြအောင်လို့သင်ပေးပါနော်နုရတာရုပ်ဘုရားတော်လည်းဆိုမလားလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ဖြေမဆိုပါဘူးဝေဒနာဥပါဒ်တော်လည်းဆိုမလားသင်ညာစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကိုစိတ်ကိုယ်သတ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုစရာမပါမှပါသတ္တဝါလည်းကိုယ်ကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဆိုစရာမရှိပါဘူးအနုရာရမေတော်လည်းအနုရာရကဆိုစရာမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်ကွာငါချက်မေးပြရရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရုပ်၌သတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒါပေမဲ့ယုတ်ကိုကျင်ပြီးကာလသတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေးရင်ယုတ်မှာတပါးသတ္တဝါရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးရောမရှိပါဘူးယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆွန်လိုက်မှတ်လိုက်ကြဘူးရှင်းကြလားသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပာတကုခရကသူ့မေးလိုက်ပြီးကာလသုံးမှုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်ဒါနဲ့ကွာအာမဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမှာဒကာရမ။သတ္တဝါပါရလား။အဲဒါနုရတာတဲ့။ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုပဲမင်းသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောဧတံပန်းတေတပည့်တော်မဆိုပါဘူးခရား။ဒါနဲ့သတ္တဝါမပါရောသူသူတည်းရှင်းသွားတယ်ဘုလား။ဒါဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်။တဲ့နာမကယောဂုသတ္တဝါဆိုမနာဝေနာသတ္တဝါဆိုမနာသညာဆိုမနာသင်္ခါရဆိုမနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆိုမနာဉာဏ်နဲ့ဘုရားတကူယုံမှတပါဒီဟာတွေကိုသတ္တဝါဆိုမနာဒီဟာတွေသတ္တဝါဆိုလို့မရအဲ့ဒါငကူကမရှိတာကိုမရှိဘူးပြီခါတရားဓမ္မကိုဘယ်လိုမှရနဂူကမရှိတာမရှိဘူးမှဓမ္မချိုးတဲ့တော်ဘော့ဆိုတာသဘောပါပဲ။ဒါနဲ့အခုဘုရားယုတ်ဝေသတ္တဝါခေါမနာတင်တယ်မှာမေဘုရားပေးသွားပြီ။ယုတ်မှာတော့သတ္တဝါကိုဆိုမလားဆိုတာတော့ဆိုရရှိရတယ်။ယုတ်ဝေနာသင်္ညာသင်္ခါရမှာတပါဝိညာဉ်မှာတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလား။အဲမရှိဘူးဆိုတာပြီးသွားတော့ဘုရားကခုမပြေသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုတ်နာငါးငါးပါးကိုတော့သတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားမဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသတ္တဝါဘောခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မတွေသိပြန်ပါပါသေးဒါဖြင့်ကွာတဲ့အနုရာဘုရားသုံးငါမေးပြီးပြီမင်းလည်းသရုပ်တော်ဘုရားငါမေးဦးမယ်သူသူဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မေးနေတာဘုရုမေးနေတာအနုရာကဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မေးနေတာလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပါမယ်နော်ဒါပြန်ကွာခန္ဓာငါးပါးကတပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့နေလိုက်။ယုံဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရဲ့ယုံဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်ညာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်္ခါရဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်ဟုတ်တာဘုရားမဆွေနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားပါတော့ပါလေရဲ့အဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကရဓမ္မတွေသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာတာရှင်းပေးတာနဲ့အခုဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမောင်တစ်ဆက်သေးကြအလုံးလုံးလုံးမဲကြတော့သဘောကျပါလူပါလိမ့်မယ်လုံးလို့ဟိုအရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြင်းနေလုံးနေဖို့ဘုရားဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုရားကသူမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေခြင်းငရဲမျိုးစိဝင်းနေမှာအနုပြရဘောနဲ့ဂိမ့်နေတယ်လို့မှတ်ထားမှာဥပမာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရင်ဗာဂိမ့်နေတာငရဲမျိုးစိဂိမ့်ပြီးဒကာလာနေတော့ကျုပ်တို့ဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေသည့်ရှောင်းနဲ့နိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးစိကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မမရသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစိနတ်ပြည်ပါသွားတယ်သဘောကျလားယမပြည်ရောက်တော့ ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကမပြုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရေမျိုးစေ့ဟာဒကာဓမ္မကမြမဝန်းနဲ့မှာပေါ့အနုပြာသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဌာနုသီရောနုသေတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးလေးမရှိရင်ငရဲစိတ်ချရလားငရဲမျိုးလေးမရှိရင်တော့ဗျာငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးလေးရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြည်သွားရောမရှိပါဘူးညီမပြည်သွားရောစိတ်မချသေးပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ငရဲမျိုးလေးဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြိထားဖြစ်တဲ့တရားမှန်နဲ့ပြိထားဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပြမောင်းအောင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးမတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသေစကငရဲမျိုးစိတ်ဝင်းနေမှာမက်ကနေပြီးကြလာချိန်မုံးပလိုက်တော့ပုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာရမငရဲမျိုးစိတ်ဝင်းနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုဝင်းနေမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဩမှာပြီလို့ချင်းငရဲရသွားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲမျိုးစိတ်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်မှုဝိရိယကိစ္စချုပ်မှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာကတရားအရေးလဲလားလို့ပြောတယ်မပြောရဘူးလားသဘောပါကြသာကိစ္စသမီးဇီဝရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ငရဲမျိုးစိတ်ချုပ်မှုနဲ့သာကိစ္စသမီးအရေးကိုလုံးမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုပ်ဖြစ်ပါဘောရသက်သက်သက်သက်မေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါလေခင်ဗျားလေသနာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပြကိုယ်ကိုယ်ရေးချိုးကြကိုယ်ကိုယ်စိတ်တိုက်ကြကိုယ်ကိုယ်ထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့တရားဝေဒရားကြီးဗျာသနာလို့ခြေလုံးလို့ပြည်တာဖို့ဒါတော့မှအံဝေရောဟောမိငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတော့မပါဘူးလားဒါတော့တောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့တောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်လေးကမဲဆိုရတောင်နဲ့ဖဲပြစ်လို့ဟမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖဲပြစ်လို့မရှိကြဘူးလားရှိပါဘူးရှင်လုံးမလုံးရှိအောင်အင်းကြီးကျဲကောင်းမမဆောက်ကြလို့ဒါပြဘာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရတဲ့အိပဲမပါဘူးလားပ
1: ါ
0: ပါရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရကသနာရဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြမနိုင်မှပုဂ္ဂိုလ်သနာရရောက်ပါတယ်ရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်ရွှေပြီးညောင်းလို့စိတ်တွေအကလုံးလုံးကုန်တကူလုံးကိုသိင်းတရားဘုလို့ဖြေထားလေဒါကမရဲမဲစိတ်ကဝင်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင်းဥက္ကမောင်သိချရပါလ
1: ား
0: သိမရသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာဝင်နေမှရှိတဲ့ငရဲမဲစိတ်ဖဲဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောပါရဲ့ကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိသေစာအရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေခြင်းမရလေရှင်မိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမော
1: ဆိုရပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒဂရမကယောဂရှိလို့ရှင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေရဲ့မရမျိုးတွေရှိနေတဲ့ယောဂကငရဲမျိုးတွေအရင်ကုပြစ်ပြီးမှကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်အေးဆန်းဆန်းနေဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီငရဲမျိုးတွေရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကပဲဘုရင့်တွေကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလား အဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေဘယ်လိုပါများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်ပါလ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိဝိသေကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းနေပြလားဒိဋ္ဌိဝိသေကရှိတော့ဖြင့်ကံကစီမံလိုက်တော့ကျွတ်တော့ငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပေဘူးလ
1: ား
0: ဥပပရိသေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲမှာရရဖြစ်စင်းနဲ့ဆက်ရကလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရကလားပေါ်ကြဘာနဲ့ဆိုင်ရ
1: ။
0: ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာခန္ဓာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါ့။ကဲတရားဓမ္မတွေဒီပြန်မကြည့်ပါနဲ့။ဝတ်ပြီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်နွားမကုန်းနဲ့အမှုခံရမြင်းမှာလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲမကုန်းနဲ့ပဲမှုခံရတယ်ပဲသားပါဦးတော့နော်။ ဝတ်တော်ပါနဲ့လူတွေကပူထမ်းရတယ်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့ပူထမ်းရစိတ်ကသာ
1: တ
0: ယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မူရန်ကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြည်းဖြင်းဖြင့်မြင်းပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ်ပြရတာတော့တော်ပါမလားအခုတော့မပါဖြစ်ကျင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပြဘူးဖြစ်နေကြပါဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသို့တော့ပြန်အချိုးကြီးပဲပကုန်းနဲ့မူတန်းရလဲတရားဓမ္မတွေအမှန်ကျမ်းတတ်တာပဲဆိုလိုက်ပါလားဟုတ်ရအသားနဲ့မူတန်းရတဲ့ငါတို့ဝတ်တို့ကျက်တို့ဆိုတော့ဥထမောပါမဆိုးဘူ
1: း
0: အသားနဲ့မူတန်းရဒါပြန်ငရေကြတော့ဘာနဲ့ကျွတ်လို့နှိပ်ပြအောင်လုပ်ရမှာပါလေခန္ဓာနဲ့နှိပ်ပြအောင်မူတန်းရမယ်ဆိုတော့ဝတ်လို့ပဲအသားနဲ့မူတန်းတယ်လို့ဖြစ်သဘောကျက
1: ြ
0: ဘာနဲ့မူတန်းရမှာလဲအသားနဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဖြစ်နေတော့ဆန်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှဒီတဲ့ဆန်းနိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပေါ့ဆန်းနေတဲ့စိတ်ကပေါ်ရက
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့အာဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဗျာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးဒီဓမ္မကအသားနဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပခုံးကြိုက်သေးတယ်ပြောမောင်ကြီ
1: း
0: ပါလားပါအသားနဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာဆိုရယ်ဓမ္မကပခုံးနဲ့တန်းရတယ်ဘယ်နဲ့တော့တော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ကျင်နေလားမေးတော့
1: ဒ
0: ါလည်းမဖြစ်ကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြီးတဲ့သိုးရတာကဒကာဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမှုထမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးလေဝတ်ကအမှန်တမ်းကြီးမိသွားတယ်ဆိုသေပြီးဒကာကသူ့အသားနဲ့မှုထမ်းရသေသွားတယ်သေပြီးတော့အသားတွေကမှုထမ်းနေတော့သူသေသေးရလား တော်သေးတယ်နေရတာမိတယ်မှာအရှင်လာလာနဲ့မှုထမ်းရမလို့ဆိုက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဝတ်မှုကံတောင်ကြိုက်ကိုတော်သေးမရမှုကံဒီရဲ့ဆိုပေါ်ရပါလားဘယ်မှုကံကသာဆိုအဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရမေကြီးကဩအဒီကလေးကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေအရှင်တိုင်းကြီးတဲ့မှာအမှုထမ်းကြီးရတယ်တဲ့မှာအမှုထမ်းဒါကကံမိတ္တိယအပြတ်ပိတ္တိယမှာပဲပြန်ချက်ပြီးမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအပိယမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတက္ကသဝေသေးသေးတဲ့သားတွေရကဝေစားသိစမ်းမရှိဘူးသူလာကြည့်သေးရဲ့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမောဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ဟောတော့လည်းဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ဘုရားအရှင်ငတ်လာမှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိထဲမှာပြေးရမယ်မိထဲမှာတော့ပြန်လုပ်နေရမယ်လောင်လိုက်တဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥက္ကမောင်မိကခြေတော့လောင်လိုက်တဲ့ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြနောက်ခြေအောင်နဲ့ပြန်ပြေးပြေးတဲ့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့ဒကာဓမ္မကိုဒိဋ္ဌိဝိရိယသတ္တိသိရလားသိပါဘူးဒါကဒီရေးတာဒကာဓမ္မကိုသာယသမီးရှိွားရေးတဲ့အပေကလည်းရေတော့ပြန်ချုပ်ရေးဥက္ကမောင်ကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွန်ကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒဂရမကညံ့ဆံပြီးပေတူတွေလုပ်နေလို့မတော်ဘူးတင
1: ်
0: ဒီကံပေးရတယ်များပါသေးလားဒီညမပါဘူးအိမ်ကျမပေးကြတယ်အိမ်ကျမပေးလိုက်တော့ရှိုးလာဒိုင်းနာပြန်ဒဂရမကဘုနုရာကကိုအခုဝိတုတွေကလည်းဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနုရာကခေါ်ရဘုအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာခေါ်သေးတာဘုဘုရားကတော့ဘာပါအောင်လားသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေကသာကဓမ္မတွေသိတယ်

0: ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလား ဘုရားတ attva သည်မဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပဲပဲယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာတ attva ကိုပါကြရဲ့
1: အ
0: ဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်နေ့ပြင်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်တယ်ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီကံနာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားမှတပါးဘာများရှိသေးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်ရဲစိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကံလာနေကြလိမ့်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်
1: တော
0: ့ကွာပြီလား ကွာရင်နမရောအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကိုယ့်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုယ့်အသေးလို့ဒီနေ့ဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်လေဒီသေးလူချင်းသေးရဲ့မဟုတ်ရင်မောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မတက်ပြီလားအေဝမေတ္တရတ္တဗုဒ္ဓံကမပညာတ္တဗံအေဝပတ္တဘိက္ခေကုတဝါရိယသောကယိပကုမိမိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညှိဝေလာပါလိမ့်မယ်နော်မပေါ်ဘူးလားတတိယဈာန်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားလို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြလို့ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်တည်းတဲ့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပိုင်မင်းနေနေပြီလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပဲနဲ့ခုကမှရေနိရောဓပဲဖြစ်ဆိုရင်လည်းတပြင်းနဲ့သေးလဲဒိဋ္ဌိဝိသေစာမြစ်ပါဖြစ်နေမျိုးနဲ့ပြုတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းပတ်ပြီးတော့ဒါပြန်ငယ်ရမဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှငရဲမျိုးစိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းရပါလားကဲနာယီသိပြီယနေ့ဒီရင်တော်က
2: ြတရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဥပုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါတော်ကြဥပုသ်သောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံရွေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်တပည့်စัจจအခါတော်နှစ်2014ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်တပည့်စကြအခါတော်နှင့်အထုဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိမိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနှစ်အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်သောငါ၎င်းမန္လေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမောင်မောင်တော်ချွချုံမြင့်မိသားစုမန္လေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္လေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန္တအောင်မိသားစုဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးတော်တင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မသုခဂေဟာမိသားစုနှင့်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရဗုဒ္ဓ၏ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြည့်နှင့်အမတ်တရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံး

အတိတကရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်50အစုအလုံးခဲရင်သောမူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီနေ့မြန်မာပြက်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသားနာယူချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခအဲကြောင့်ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရာ2000ပြည့်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိသတ်ဒေးကိုခေစက်တဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်ဒီအလာရဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်တက္ကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လိုပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေ့ဟာတက္ကရာ2000ကျမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမတမနောက်ချသွားတယ်ဒီလိုပြောပေါ့အခုဝါဆိုလာပြီနေ့ဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်ရသော်ဘုရားနဲ့ပွားသက်ပြီးတော့၄ကကဆုံလာပြီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ကတန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ကကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွာပွင့်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွာတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတိတာဥဒ္ဓမနဲတယ်ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသည်များပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တမဆက်ကြအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အားလုံးရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြဘူးဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကျင်းအပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပနာဥတ္တရာတန်လနခတိနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိဥတ္တရာတန်လဆိုတာဝါဇုလပြိနေကိုအတန်လနခအတန်လဆိုရက်လရရဲ့နာမည်ကနခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနခနဲ့လပြိဝန်တို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လရကိုပြရင်ကျန်းကန်နေမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လရရဲ့နာမည်ဟာနက်ခတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တကူးလို့ခေါ်ကြဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တာကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကြတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါခေါင်းဆိုတာကြတော့ခေါင်းဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်းနဲ့အခေါင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်သူကတန်းခေါင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတန်းခေါင်းဆိုတာညရဲ့ဘဟုအချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့အချိန်ကိုပြောကိုကလည်းဝါခေါင်းဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလတည်းမှာသူကအလဲကောင်ကြတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့เนาะတော့ကနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြည်တရနေ့မှာဝါဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင်းလအလဲကောင်ကြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အိန္ဒိယထုံးတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တယ်လင်းတရင်ကျွတ်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာသူကအလဲဘဟုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနေတရားကိုကုံးမောင်ခေဗာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဗာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရောမေနုကကိုးွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရာအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရာထဲမှာဏိကုံးမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာနေတရာအဆုံးမှာဘယ်နှစ်ပဲရဲ့မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်ပဲတာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာတော့မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လားမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မနဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတာဝနဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသည်မပြောပြတာเนาะအခေါ်တွေပြောင်းသွားတော့ဂဏိခိလူတွေဘုန်းကြီးကဂဏိခိလူသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဂဏိခိလူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်။နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်အရာပြောင်းလဲလာ။ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတင်သိတတ်တယ်ပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်အရာပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်။တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လပ်ပြီးဝန်ကြီးကရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင်း
ဝါဇုလာကိုအတန်လာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလာကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နီးအတန်နီးတယ်ပေါ့အဆလအဆလကိုပဲအဆလလို့ဆိုတာသူတို့အတန်တွေနဲ့အဲ့တော့နေခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနေခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခတာဟောရီဝါဇလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတန်နတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စိတ်လို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဖျားလောင်းဟာမေတော်ဝန်းနေကိုတန်နေခတဲ့လာဟာအခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဖျားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဇလဘိနေညကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့နော်ဟောဒီနေညတကောင်မှာတောထွက်တယ်လို့ဖျားလောင်းတောထွက်တဲ့ညဟာလည်းပဲတောထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဇလဘိနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကြတော့ဓမ္မစကြာဟောတာဝါဇုလာဘိနေပဲဣတိပတ္တနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟောဒီဝါဇုလာဘိနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြာရိယပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဇုလာဘိနေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တော်နေတဲ့နတ်ပြည်ကြွသွားတယ်။ဝါဇုလာဘိနေပဲ။အဲ့တော့ဝါဇုလာဘိနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝါနဲ့မှတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခွန်ဝါမြောက်မှာတကိုးပြာရိဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်နေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည့်နေဟာတပည့်စัจကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေတော်ဝန်တန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရိဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသောတော်ရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေရောကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အာလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်တန်နေခတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ချိန်လို့ဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်မေတော်ကြီးဟာ55နှစ်မှတဦးရီတော်သားဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်ကိုကိုုံရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်။အသက်50ဆိုတော့အမှန်တမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာပြီ။တည်ငြိမ်နေရင့်ကျက်တယ်။အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်။
ဝါစုလာပြီနေ့မရောက်ခင်ကတည်းကသတင်းသီလတွေစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အတိုင်းတားရပေါ့ဖျားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုချင်းသီလဥပုသ်ဆောင်တာတွေဘာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်သူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီနေ့မှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တရင်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်အိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာညတကောင်ကျော်သွားပြီးပစ္စည်းမယန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူး။နိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်။ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှစ်ခုစကြာလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်။အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူအပ်သိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငှိုက်တာမြောက်ငှိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မောနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောင်းသွားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်။သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာ။အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ကျမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်၁ကဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတဲ့ကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဓာတုခောဘလို့ခေါ်တယ်။ဓာတ်လေမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအိမက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးဘူး။ကျမရေးကြောင်မြတ်တဲ့အိမက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုဘူတာပုပ္ပါတဲ့နေလေကတွေ့ကြုံတာရောဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံတာရောဟိုတခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုနဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလည်းအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မဲတာမျိုးမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မမှန်တဲ့ကမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်။မှန်တတ်တယ်။အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငင်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်။ဘယ်လိုမြင်မက်တုံလို့ဆိုတော့သူအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရာလေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာတယ်
ရောက်လာပြီးတော့သူ့အိတ်နေတဲ့တလွန်ကြီးနဲ့ကွာထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်အိမ်မက်ထဲမှာနော်မယူသွားပြီးတော့ဟိမန္တာတဲ့ကငွေတောင်နာကကြောက်လှိုင်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်မယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပြီးချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းကြာကြာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိမ့်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်တိတ်တယ်ပြန်တိတ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမန္တာငွေတောင်ကြီးပေါ်မှာကျက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထဲဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့တလုံးကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ခြေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဝမ်းဘက်လက်ရည်ဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲ။ဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြုံရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေကြီးပဲမက်တယ်။အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကောင်းတာမမက်ဘူး။ဟောအဲ့ဒီလိုဝါဇုလဘိနေညမှာအဲ့ဒါလို့အိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဝရင်နဲ့ရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြတယ်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုပ္ပနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတွေ့ရမယ့်အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတဂေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့စုတွေ့စိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနေ့ကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်။ဘီရင်ကြီးကပုံသားတွေ64ယောက်ဆင့်ခွန်လိုက်တယ်။ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကိုဆင့်ခွန်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။ကြာကြာနာနာပုံသားတွေလည်းဝတ်စားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့စင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီ။အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကဗေဒင်ကျမ်းဂန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်တေတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဘွားမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဘေရင်ကျန်းကအရာဟောတာဘေရာကျန်းတွေကဒါဖြင့်ဘေရင်ဆရာတွေကတဲမှန်လားပါလားလို့ဘလို့လို့သိတာတုံးလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီဘေရာကျန်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဘေရင်ကျန်းတွေကိုရေးလာလို့
တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိ၈ယောက်ဗေရင်ကျမ်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိက၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယသိတွေဟာတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဝိညာဉ်ရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာတွေသူတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေ ਨੇ သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာ။ဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်နော်ဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေရင်ဟောစရံတွေဘေရင်ကျမ်းတွေကိုသေသေချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရန်ရေးရန်ဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘေရာကျမ်းတွေမှာခိုင်မာတယ်။အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့မပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ကနန်းလေးနဲ့เนาะဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျန်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရန်တွေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျန်းကန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗေဒကျန်းတွေတက်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ဘိဗျာကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘိယင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှသာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေအခါသမျှအဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်တန်နေခါတာခုနကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါရင်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လဲဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားအချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတစ်ခုတည်းတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာ1000ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်း1000လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ other planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့ other planet ကဘာဂျိုကြီး1000ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်သွားဒါကအမှန်တန်ထူးဆန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ငလျင်တုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာ။တတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်၊တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်။တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမှန်တန်မှထူးဆန်းတာ။မတမှထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံ့ဩဝေရတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจ java လာ1000ကြီး1000လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါတော့အမတမှထူးဆန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စိမှလည်းမခိုက်ရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွမ်းအားနဲ့ဘုရားလောင်းတွေပရိသေတွေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြင်းပြင်းလာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားနားပင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်။ခါဆန့်ခြေတော့တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းသွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင်းသွားတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ
နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဖြောင်းပြမမှန်သွာလာနိုင်တဲ့ခြေထောက်အကောင်းရသွားတယ်လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒုစိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီချိန်ဟောထောင်နေတဲ့အကောင်လုံးလွတ်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာလွတ်ကုန်ဟောဒါရင်မကဘူးအမြဲတမ်းမိထောင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အဝိစိငရဲမိကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ဗမာပြည်ဝန်လျှက်စစ်မိပြတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကြနာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပါနံပါတ်9ကနံပါတ်30ကျတော့တရိษံတွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအာနိယမပြုတ်ဘူးတဲ့ဟောရှင်သေးတွေကြားတွေကနေဂျန်တဲ့တရိษံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်31ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂါတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ကြတယ်ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်7ကျတော့လူတွေအချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်13ကျတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟိလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းရဲရလဲអော်တယ်။နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမှုဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာเนาะ။ထူချားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအပန်းလေးတွေမြည်လာတယ်။ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်နံပါတ်7ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဂုံလင်းနေတယ်နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငြိမ်းမနေဘူးလေပြေလေညင်းလေးအခန်းလိုကောင်းအောင်လေညင်းကလေးလာတယ်လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဖဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုเนาะဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွမ်းအားနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ယွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေခွာဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျွန်မမိုးရသည်ရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာလာပြီးနေ့ညယွမ်းရင်အခါမဲ့မိုးပဲမိုးရသည်မရောက်သေးခင်ယွာအဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲယွာတယ်တဲ့ကြီးကြီးမားမားကိုယွာလိုက်တယ်နံပါတ်20ကမြေကြီးတဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အာလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီစင်းနေတဲ့မြေကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်အတန့်တန့်သွားတယ်ဘယ်မှမစီးတော့ဘူးနဲ့မြေကြီးတွေရပ်သွား23ကျတော့အင်မတန်မှငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့နော်ချိုးနေတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့24ကျတော့ရေအိုင်းတွေဟူသမျှကြပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြပန်းနေဟာတပြိုင်နဲ့ပွင့်ကုန်ကြတယ်။25ကျတော့ကုံပန်းရေပန်းတွေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်တယ်။နော်။တစ်ပင်တွေကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်။နော်။တစ်ပင်တွေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်တယ်။သစ်ခက်တွေကနေပန်းတွေပွင့်တယ်26 29အလုံး။အခါ28ကျတော့နွေပင်တွေကလည်းပန်းနေပွင့်လာတယ်။29တိတ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းမွင့်တွေထွက်လာတယ်။အေး
ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကောင်းငင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်နေရတယ်30ကြာတော့ကောင်းငင်ကပန်းနေပွင့်31ကြာတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကြာတော့ကောင်းငင်ရန်ကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่ကြားရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပ်ကြီးဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မမေအောင်ဖတ်ချင်တယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ချင်အဲ့တော့တရိခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဝန်းနေတရိခပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြီကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ်လာပြန်တတော်29နှစ်ရသောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနတ်တော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေလူစီးစိမ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားအင်တာမချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စံနှံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်ထားတယ်တဲ့။ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေနှွေထူးထူးရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီ။နှွေရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လိုအေယာကွန်နေပါတယ်မပေါ်သေးတော့သူကနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခန်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရေပန်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နတ်ပြတ်သက်ဆောင်းလဲဆောက်ထားတာချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရတယ်သူခုမှလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်အေးငါဟာလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုစကွဲထမင်းနဲ့ပုံရိပ်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တလေးတံပေါက်ဆွမ်းကျွေးတယ်တလေးတံပေါက်ထမင်းကိုကျွေးတာတဲ့ဒါဘုရားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့သူနေဖို့စံနှံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်။ဒုက္ခမလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အင်္ဂုတ္တရနိဂေမ။အဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပဲမလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာ။အသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာ။ထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါးဟာလေးလလေးလခြာပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ဝေဖန်နေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးလားသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောသူ့လူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်မှုတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာပေါ့ဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထိအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထိအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်။ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတာကြတော့သူကတုတ်တော်ရနဲ့မင်းကြီးက
ဖះလောင်လေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေအဟောအယသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ခေတ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရအိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေလို့နော်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ကွင်းအဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းချမ်းသာသာနေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတယ်အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီးခြားကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာဆွေတွေမျိုးတွေကရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတပြည့်အမပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်အချိန်အောင်ထမင်းပဲရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထွေးစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဟေးထမင်းပဲဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရပ်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူအိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်မှဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ရိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူ ổ တွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘွာလူဖြစ်နေဖះလောင်းသပင်းမြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သပင်းမြူတွေရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဝင်နေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တန်ဝေကားတွေဖြစ်တယ်တစ်ကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသပင်းမြူကယိုးနေတာကျိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေချာတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူ ổ တွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုသူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ ổ ရတာလဲဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲဘာဖြစ်လို့သိရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီနော်။ဥကျင်နာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုံ့လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီဥကျင်နာချင်းသိချင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိရလို့ဒီယန်းဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ29ရက်နေ့အဲ29နှစ်အရွယ်မှာအခုလို့ဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရံရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြေပျော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြေပျော်ကြတာတီတာမုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြစ်ပြောတယ်အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြေပြောတာတွေသိစိတ်ဝင်စားဘူးဖြေပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလှဲပြီးတော့
နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘုရားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေပျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်မျက်ရည်မြေကဲပြပြီးတော့အလုံးဟာရပ်လိုက်ကြတယ်။ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကြွေးနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပျော်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိပ်လိုက်ကြတာ။ပို့ဆိုပဲဆက်ပဲ။တရေနိုးတော့ဟိုကထသောသောအိပ်ပြောသွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လုံနေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါဇက်ကနေတရေတွေကြနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရောက်ကာရတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုံးတန်တစားတင်းကျိုင်းဝမှာအလောင်းတွေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနဲ့မိထွန်းထားတယ်စီမိထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားဖောက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်းနေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဘက်တကားကုံလေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်အဲ့ဒီမှာအိတ်နေဖျားလောင်ကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြီးလိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘာသူလဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆိုအေးဆန္ဒမင်းတာဆိုလို့ရှင်သွားကန္နကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်ဆိုမြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကအချီကန္နဆန္ဒမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်ကလည်းလိုက်သွားပြီအေးဒီကနေ့တည်းရတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့ဒါလို့တောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ထွက်တာလေခုလိုဝါဆိုလာပြီးနေညာကြီးထွက်သွားတာဒါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီယေဆောဘုရား35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရကရာမဟာဗောဓိဒေတာမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလာဆန်း9ရက်နေလောက်မှာဣတိပတနာပဲပိစဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်။ဝါဆိုလာပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိစဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောဓမ္မစကြာတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုဓမ္မစကြာတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြခဲ့တာဘုရားရဲ့ဘုရားဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်မှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုရာဇဂျူမြို့မှာရာဇဂျူတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘေဘာသာမမကိုကွယ်ဘူးသူကဘေဘာသာမကိုမကိုကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုမှမကိုကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတရုံညှိတယ်ညှိတာနဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာတစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးဖြစ်တယ်။မျောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာစန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့အင်မတန်တန်ကြီးရှိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်ဖျားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအလွန်များ
ဖီလိုဆိုဖာတွေချက်စားရအရာမကရာတိုင်းပဲဖះလောင်းတော့မှာဟိုဟိမွန်တာဒီတာကဝင်တို့ရဲ့ဒေတာကနေပြီးကပိလဝကနေပြီးတော့ရာဇဂျုံမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လောက်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျုံမြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းများတာကိုများတော့တချို့ကလည်းသမထကျင့်စဉ်นี่ပေါ့ပေါ့ရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကူရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယဟနာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ပဲစိတ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိဋကတ်တွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတတိကဘယ်ဘာသာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသို့တော့စန္ဒကုနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျတော့စန္ဒကုနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ကြီးစန္ဒကူတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒကူတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာပြောကြောညာတယ်ရာဇဂျုံမြို့မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလည်းတကူရှင်သူလည်းတကူရှင် ਨੇ ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလည်းဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒအမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘယ်လိုစီယုံစီယုံရာဇဂျိုတထေကမလိုက်တော့သူကြင်ညာထားတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြင်ညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္တာဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်တယောက်မှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုเอกวาตูก็แลยานะงาก็แลยานะยานะฤตาป้อราอะคุมว่ายานะไม่ศีมันโดตีอ่ะโกกုံลุงฮอล่ะอะละกาฤจีเวกုံลุงบดุว่ายานะหมอบดุว่าตะโกไม่ศีคุณเนี่ยเจญญาท่าได้ตะใบบดุว่าไม่อยู่เตวดีไรตันลั้นมั้ยเนาะตรุแง่หมอเปลี่ยนไหนมาล่ะบลุว่าไม่อยู่ไหนมาวอะละกาเล้งญาณีดาฤบาลุအရင်ဝိုင်းပြောတာကိုရှင်မောကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီ

0: တကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇယုံမျိုးရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်း3000ဘောပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇယုံမျိုးပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေအကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေအခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြာဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသိကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေကအားလုံးအုံအုံကြက်ကြက်အုံကြက်ကြက်တစ်မြို့လုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးဘကုံလုံးဟာကောင်းကင်မော့ချီနေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်ရင်ဖန်နှီးလိုက်တာခုခေတ်ပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ရတာ၄ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလည်းတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတာအဲ့ဒီကြတော့ဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟုတ်မအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဝုတ်ကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန်နကူးသပိတ်နာကြွသွားတော့မှတထေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်ပေါ်ကြွပါဆိုပြီးတော့ဆန်နကူးသပိတ်ထဲဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလန်ကအဲ့ဒီတော့မြို့ထဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တယ်သွားနေတယ်ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုံအော်တောင်းလဲတစ်မျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည့်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်ကျင်တယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝေလူဝန်ကြောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူသပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတခေါက်ခေါက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖျားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူသပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေသွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဟော။ဘာလို့တကူမပြရတာရောလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆ။ဟော။တကယ်ကိုနားလေပါလေဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတတနိပါတိဟာရီယာတစ်ခုပဲဘုရားလက်ခံ။တကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းတယ်ဒီလိုစီယုံတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားဘူးမလိုလားသည့်အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြင်းညက်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူ3မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ဘူးတဲ့အာဓိတနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းယုံရဘူးတဲ့။ဘာနဲ့စည်းယုံရမလဲ။အေးဒီလိုမနေနဲ့ ဒီလိုနေဒါတွေမတွေးနဲ့ဒါကိုတွေးဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေသာလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သိခါဖို့လဲပြညတ်လိုက်တာရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလဲဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတယ်တကိုးပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစနော်ရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပူရဏကသဘာတို့မက္ခလိဂောတလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြာညာကြီးပါလားငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုရလားနော်ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းဂေါတမရဲ့တပည့်တွေကမပါတာမလိမ့်ပါတာဒီလိုဖြစ်မှဆိုတော့ငါတို့ကမပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည်ရန်ကောရမကသူကသိခါဖို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစည်းကမ်းကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဘာရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရန်ကောရမနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအဆုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တံပိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြတာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူး။ဟောရဟန်းတော်မနဲ့တကိုးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်။ငါတို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအကုန်ပြမယ်။ဓမ္မစွမ်းရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လာကြပါလေရော။အဲ့ဒီဇကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထီအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာ။ရောက်လာတော့ဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့။စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတာဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားသိခါဘုံထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါရရီဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့တကူပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်အရှင်ဘုရားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေ။နော်။တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရဲ့ရှင်းပြတာ။ရှင်းပြတာ။ဒကာမင်းကြီးရဲ့တရားဥယင်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ရှိပါတယ်။အေးတရားသီးတည်သီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသီးကိုဘယ်သူမှမခူးရလို့ဥတွေထုတ်တယ်မဟုတ်လား။ထုတ်တယ်။ဒါဖြင့်သင်မင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့သင်မင်းကြီးတရားသီးခူးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒါကတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်တည်းသူလိုခူးလို့ရတာ။အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ငါပြညတ်တာကတပည့်တွေအတွက်ပြညတ်တာ။ငါတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလို့လဲဘိမိသာရမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တော့ဘိမိသာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာကိုချိုးနေဖေး။နော်ရဟန်းတော်မသူကိုယ်တိုင်တကိုးပြမယ်လို့ပြောတယ်။အကြံရိုက်ပြီးအကြံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကြံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘေမိတာရမင်းကရှောက်တယ်အရှင်မယားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကျော်မှပြမယ်ဘာဆိုလာပြီနေ့ကျမှပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇဂျိုမှာမဟုတ်ဘူးတန်ဝဋ္ထိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခဏဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရဟန်းတော်မှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇဂျောကနေသာဝတိကြွားတကူကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတုံးစုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မဏ္ဍတ်တွေအကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကူပြရင်မဏ္ဍတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနေတူတယ်သူတို့အဲ့လိုမဏ္ဍတ်တွေဆောက်တယ် ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာလို့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတရားပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တရားပင်တွေကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တပဲမှမကြံတော့ဘယ်နေရာသွားပြတရားပင်မှန်တရားအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးကုန်ရှင်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားကရှင်ဘုရားတရားပင်နဲ့တပင်းမှမရှိတော့ဘူးတဘိုးပြမှာတရားပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့အချိန်တန်တော့ရလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါစုလာပြည့်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတရားပင်တွေရွပုံးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွပုံးသီးကြီးတစ်ခုတစ်လုံးကကျန်းနေတယ်ဝါစုလာဆိုတရားသီးလက်ကြံနေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတရားသီးတစ်လုံးကကျန်းနေတာကျန်းနေတော့တရားဥယျင်ကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျင်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေလိုက်ပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးကြီးသူတွေ့လာတရားသီးကြီးကလည်းကြီးတယ်တစ်လုံးနဲ့ကျန်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လာလမ်းမှာဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအော်ဘယင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားသီးလောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှေအနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှေအနန္ဒာကအဲ့ဒီတရားသီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟုတ်ခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်မှုကလည်းသဘောရကြပြီးစိတ်ထဲကជីနုကြည့်နေတရားသီးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပြီးပြီးတော့တရားစီကိုအဲ့ဒီကန္တရဲ့ဥယျင်မူကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာတရစီမြေပေါ်လဲကြပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကတရတိဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရစီကိုလဲလောင်းလိုက်ရောတခါလဲကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုံဝုံဝုံနဲ့တရပင်ကြီးကအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးနဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့တရပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘုရင်ကြီးကတရပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရအောင်ဆိုဘုရင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရသီးသီးတဲ့ယာလီလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍဆိုတဲ့တရပင်ကြီးကအသီးတွေသီးလာเออลูกระกาไอ้ตียะปิญญีตีได้คาจะตียะตีฤทธิ์ตียะตีฤทธิ์ซ้าจ่ายอ่ะเปาะเนาะซ้าจ่ายพี่ตียะสีฤทธิ์เนี่ยคนน่ะก็ตียะปิญขุบได้ฤทธิ์ฤทธิ์โหปิดปอกจ่ายเสร็จเออแล้วตียะปิญเปลี่ยนยะตัวได้เฉยตะโกก็บลูผิดตัวตรงซอยัสสาพยาก็วาสุลาภีนี่จ่าตะโกเปลี่ยนแม้เฉยนี้มาตะโกเปลี่ยนแม้นี่มาบาผิดล่ะตรงซอတိမ်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာဓာတ်ပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တုန်းကလည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီတိတ်ထီတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတ်တွေအကုန်ပြက်လွင့်เนาะချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်တွေကသူတို့တစ်ခုလုံးကတ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးပါမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာသရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ယံမှာဒီဇင်ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိနောက်ဇင်ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာကိုပြတယ်မြမပြေမှာခဏခဏကြာဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာတဲ့တခြင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူးတယ်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူးအမှန်တမ်းမထူးဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်ရေနဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးmoment လို့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကကွာခြားတယ်။သို့တော့အလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရှင်မီးအစုံတပုတ်ပြန်တွေဟာကို ပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ၄ခါကြုံခဲ့တာเนาะတဏိခါတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲတောထွက်တာလည်းဝါဆိုလာပြီနေပဲဓမ္မစัจ္ကြတရားဟောတာလည်းဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပြီးဆုံးတကုတ်ပြာတွေဟာပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကိုးပြတဲ့နေ့ဟာဝါဆိုလာပြီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြီနေ့အခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်နှုတ်ရတဲ့ပိဋိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရားအဖြစ်ဖြင့်နိုင်ယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝ
1: များစွာ
0: ဖေးရန်ကွာ
1: ဖေးရန်ကွာ

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ။ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: ။မေတ္တာရေချမ်း
1: ။မေတ္တာရေချမ်း
0: ။သုံးကဖြံ
1: ။သုံးက

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြုပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ជីနူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

ကျွန်တော်ဓမ္မစကြာနဲ့နတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖျားပင်းနဲ့ရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတမန်တာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်စိတ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အားလုံးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

တနတုသံပဋ္ဌာန်ကျမ်းကိုသမတံတတအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖမ္မအထထသုံးသဆင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏နီလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညုသောယထာနမနီလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိန်တဆိုသောမြာသာလိုဖြင့်ညိုမောင်သောယောက်ျီတော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြေမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသံတကျေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏

ဝဒအယံတုကုံထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံဩဝယ်လျင်အသံတကြက်ကွန်မျိုးတော်မူကြလေကုန်ဤလောဟိတာအာရောရှာရောနှုတ်ခမ်းတော်နှင့်ခြေဘဝတော်လက်ဘဝတော်စာတော်ကိုယ်တော်အစိတ်စိတ်မှလောဟိတာခေါယံနင်းစီကပလာနီနှင့်

0: ဝယ်လျင်ပသန္တရေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒာတာဆွေတော်သွားတော်မြတ်ပြုတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒာတရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ခံပိုင်အတူဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနှင့်ကြာဖြူပန်သွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြတော်ရောင်ကြည်တော်ဓာတ်တို့သည်နေဇရံတိနေအထောင်လာထောင်ဗျမနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မဓမ္မသမင်စိတ်သာပပတံတိပပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မဓမ္မထက်ဆံများတော်တလျှောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါထောထောကိုယ်တော်အစိတ်မှာမင်းစိတ်သာစာခရံသွဲရောင်မယံသွဲရောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေရောင်စင်ကဲ့သို့ထိန်ဝင်းညိုမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတရာစာနာမီအယောင်လျက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းလာကြာရှာပြန်စေရောင်ထွက်တကဲ့သောရောရောရှဲရှဲပြောပြောပြက်ပြက်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းပပတန်ဒီနေထောင်လာထောင်ဗျမနာရောင်ယရနာနဝရအရောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်သာလွှမ်းမော၍ပြောပြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏လေဝံဤသောရောင်ကြီး၆တွယ်ကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါတလီအနိတ္တဆုအပြုတကြောင်အမောင်းတချဲ့ပြောပြေငွားငွား၆ပါးရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စောပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုံတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အောင်သူညွယုံအထုဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မေပထံပြည့်စည်ဆက်သွယ်နေခြင်းဖွယ်စည်းကလယုတ်နံတကိုစွဲမသက်မုတ်အကျွန်လုံး၏ဒီရေသမင်ကနိုင်ပန်းမြိုင်တော်ညိုစိန်ဆုံွယ်နှောင်းဥကောင်းတွင်ခေါ်တောင်းထုတ်ပေါ်၌ထာဒုပဋ္ဌာညံသွာဇံကလာလျက်တဏဂိဟုတော်မူလည်းပါသုံးလောကထုချောင်ရွှေဖုံးခေါင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာ
1: သာသာသာသာ Thank you.

ေစေကြဝလာဤဘဝဉ္ဇယမဇဂဝါလေသူဖြစ်ပြသူပေါင်းတသောသောစေကြဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမာနိမိတံရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာဣတိပါဒကောပြည်လျံဖြောသည်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုနိရာဇာသာဇဗုတခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏

ကျင့်ကြံညာသည့်တရားယရဏမြတ်ဓမ္မကိုသောတုံမနောအဟုန်ခွဲပီတိတွေလျက်ဆက်စမန်စွာကြနာခြင်းကအတရာဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါဤဌာနတုံဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒေသနာကိုတေချာကနာကြနာပြီးပြင်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွတ်စောရဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနတုံအာဂိသံတုဆင်ငါဆင်ငါဖြစ်မကြပဲတရားစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတပေါင်းစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပေါ့ဩနာများတော်အယံကာလောကလျာဏနွယ်ဝင်သူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမျှသည်ကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှင်လန်းပြီးတီလွှားလျက်ချမ်း

နာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာဂန္ဓဝါဆင်သာဆင်သာဖြစ်မကြဘဲသိရာစုဆုံးကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇသဇဗုဒ္ဓခွင်အတုမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏သက္ကမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟောပိုင်

သမ္ဗုဒ္ဓံဇဂုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသမ္ဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခာရိယသစ္စာ

ဟိဝိပယောကောဒုက္ခောယံပိဋ္ဆံနလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနပင်စုပါဒနက္ခန္တာဒုက္ခဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာ

ဒနာဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓာတိယသစ္စံယောတတ္တယေဝတနာယအတေသဝိဒါကនិရောဓောသာဂောပတိနိဒ္ဓဂောမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓာခာမိនិပရိပရာအရိယသစ္စံအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောနေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာ

ုဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညေယံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာတိမေဘိကဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိယသစ္စာမဟာတပ္ပန္တိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိခဝေဘောဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာ

ဘိကဝေပောဘေနနောတုတေတုဓမ္မေတုဇဂုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိ

သည်လေဝဒါဝဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနောတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံ ద్వార သာကာရံယတ္ထဘူတံညာနတတနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိအတဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမရကေသဗျမကေသတ္တမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံညာနေသပနမေတတနံဥဒပါတိအာဂုဘာမေဝိမောတေယမန္တိမဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိဣဒာမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝတ္တောဘာတိတံဗိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမာနေအာယသမတောကုဋေညတာဝိဒဇဝေတမလံဓမ္မဇက္ခုံဥဒပါတိယံကိဉ္စီသမုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိ

သတမိန်တိဘောမာနံဒေဝနံသတ္တံသောတဝါဇတုမာရာတိကဒေဝသတ္တမနောသဝေတံဧတံဘဂဝတ္တဗာရဏတိယဣတိပတ္တနေမိဂရာယေ

သတ္တမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံတတံသုတ္တဝါတပရိသဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဗောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာဇိဝလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသတ္တဝါယမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တာဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံပဝတိတံအပတိဝတိယံတမ

ယမုနာဝါကေနာဒီဝါလောကသမိန်တိဒုသေဒါနာဒေဝနံတထံသောတဝနေမာနာတတိဒေဝတတမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗာရာဏတိယဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနာဝါဗျမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိန်တိ

တန်တယ်မိဂရာယေအနောက်ထရံဓမ္မဇဂံဘောဒေတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဗရာနေမိနာဝသဝတိနာဒေဝနံတထံသောတဝံမြမဂာယေကာဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာဗရာနတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝမြမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဣတိဟဒေနခနေနဒေနလေယနာဒေနမောဒေနယဝဗျမလောကသတ္တောအဘောကေစီအယံသာတတသတိလောကဓာတုတံကံမိသံဝေပကံမိသံဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအဒိဂမဒေဝနံဒေဝနုဘဝန္တိအထာဂောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန္တေညောအညာတိဝတ္တဘောကွန္တေ

ယသမအညာတိကွန်တင်ညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိတိတဓမ္မောပရိယောဂလဓမ္မောဒိဏ္ဏဝိသိကိစ္စဝိကတကထာကတောဝေတာရိဇာပတောအပ္ပရာပိစီယောတတ္ထုသာသနေ

တိနာသလဘတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမဟောတိတိနေဃာရာနတ္တသင်္ဃာရာသဟိတံဘိက္ခေအတ္တဘဝိတံတုနာယိတံသင်္ဃာရာအာဘာရာယသဝတေယောလဘေသသသင်္ဃာရေတုဧဝ

တဝိညာနံသာဟိတံဘိကဝေအတ္တပိသံနာယိတံဝိညာနံအဘာရာယသဝတေယလဘေသသဝိညာနေဧဝမေဝိညာနံဟောတုဧဝမေဝိညာနံဟောတိတိယသမသာကောဘိကဝေဝိညာနာနတံသသမဝိညာနံအဘာရာယသဝတတိနသလဘတိဧဝိညာနေဧဝမေဝိညာဏံဟောတုဧဝမေဝိညာဏမဟောတိတိ

နုတံသမနုပတိတံဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဧတံဗန္တေဝိညာဏံနိစ္စဝါနိစ္စဝါတိအနိစ္စံဗန္တေ

သမနုပတိတံဧတံမမဧသောဟာမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဧတံဗန္တေသတ္တမတိယဘေကဝေယံကိဉ္စီရူပတိတနာကတပစ္စုပ္ပန္နံ

သမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတထဗံယာဂာတိဝေဒနာတိတာနာဂတပစ္စုပ္ပန္နာဣဇဒဝါဘိဒဝါဩလာရိကဝါသုခုမာဝါဟေနာဝါပဏိတဝါယာဒုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗဝေဒနာနေတမမနေသောအမတမေနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယတ္ထဘူတံသမ္မပညာယတ္ထဗံ

ီတဝံယေတုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗေသင်္ခါရာနေတမမနေသောအမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယထတ္တပံ

သမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမပညာယတတပံဧဝံပတံဘိခဝေသုတဝရိယသာဝကောရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိန္တတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိန္တတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တတိနိဗ္ဗိန္တံဝိသေသတိဝိဒါကာဝိမုဿတိဝိမௌဒသမိန်ဝိမௌဒမိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံ

0: ာတဝေစိတ်ဓာနိဝိမဝစိန်သူတိအနာတလက္ခဏာသုတ်တံနိုင်တိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဘာဖျာခန္ဓာစီပင်လေးရာဆရာဒေါက်တာရှင်သမိတ္တမဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းရဲ့ဆရာတော်မဒီလိုတို့အတွက်ဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ။
2: 12ရက်နေ့ခုနလပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာနိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုပြီးကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြပါပြီအခုအများတဲ့ဒီနိဒန်းနေနဲ့ဒီဟာတွေတော့ခဏခဏဟောတော့နာဘူးနေတာပါဗျာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကကျင့်စဉ်တွေကိုကျင်းနေရဝိပဒနာပိုင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါလို့ဒေါက်တာကိုမင်းမင်းဆိုင်ကလျှောက်လို့ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစဉ်ယနေ့ညကစွန့်နိုင်သမျှပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့မှာဝိပဒနာကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဟောပြပါမယ်ဖြစ်နိုင်သမျှစုံအောင်ဦးစဉ်ဟောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်စာဝဲကြီး၅ဦးအဲ့ဒီပင်စာဝဲကြီး၅ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုံတော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူဇနာခရီးဒီခရီးကိုကြွားမြန်းလဲရပါတယ်ကြွားပြီးတော့မှပင်စာဝဲကြီး၅ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်စာဝဲကြီးကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အဘူတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့လေနော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့နော်တရားတော်မှတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုက၃ချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်တဲ့ပင်သာဝေကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအာဟုသောဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါတမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပိသဝဂီတို့ငါ့ကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်နှုံးကငါဟာတပ်ပင်ညွတ်တာရွှေညာတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီဒီစဉ်တည်ထိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလားအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအတင်ပင်သဝကီတို့သေးသေးချာချာနာယူကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒွေမေဘိက္ခွေအန္တာပပိစီတေနနတ်သေးဝိတ္တပါဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာယတေယဟန်နေပြုတ်လာကြတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုလွတ်ချင်ပါတယ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနံပါတ်1အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလေးကနုယောဂမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေကိုခံစားနေတယ် နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသားရပွဲတွေနောက်လိုက်နေတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဟောဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်29နှစ်လုံးလုံးခိနံစည်းစိမ်နဲ့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်နေရှားမှာနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံနေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှနှစ်သာရမရှိဘူးခီနောဂါမောပောထုဇဏိကောအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေအကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုဟာဆင်းနေနောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်တဏှီနောက်လိုက်ခံစားလိုက်ဓာရီနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေသောအဖြစ်လိုခြင်းနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်။ငါဟာချောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောကြင့်မှရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြင့်ခဲ့တာငါလောက်ကြင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလောက်သေသေးကြေးကြေးအယိုးကြေးကြေးအရေခန့်ခန့်အခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဖျားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိလမထနုယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျင်ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုတင်ချင်သားတို့ပယ်ဆွရလိမ့်မယ်။ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်နေဆိုတဲ့အစွန်းတစ်

နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။သမ္မာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တန်တာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့သမ္မာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှိမဲ့ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့ဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့ဒီလိုထာမပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လဲသီလအကျင့်သီလမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့လဲပြည့်စုံပြီသမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ကင်၂ပါးဆိုတဲ့သမာသင်္ကပ္ပနဲ့သမာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုဒ္ဓမဒန္ဓမတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကြီး၂ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေသာလျှင်တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအိုနာတေဒုက္ခကလွန်နိုင်တဲ့ကျင့်ရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကြီး၈ပါးမဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်နှစ်ဖက်ကိုရှောင်မဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာဘီဘီရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိုင်းနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးစင်ကြယ်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်ညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါး။အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်တဲ့။နာအိုကင်းတဲ့နာနေထက်တို့ဖြစ်ပြက်နေကြအနိစ္စသည်ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည့်လိုက်တော့သမာဓိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရောရောရောရောမောမောမောမောရှိန်ရှိန်ရှိန်ရှိန်ရှိန်ဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဒါကမိုက်တွေပြိုးနေသလိုနော်တခါတည်းရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ရေပန်းကြီးတွေပွားကြလဲပွားကြလဲထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပေါ်ဖောပွားနဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမိအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတည်းနတ်နေပြစ်ထဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအိုဘယ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်နားနဲ့တန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်နာနာလေးလည်းခံစားတယ်အဲစားတာလေးလည်းခံလာတယ်ထိတာလေးလည်းခံလာတယ်တွေးတာလေးလည်းခံလာတယ်အာယုံ6ပါးတက6ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုးတာလေးခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအာယုံ6ပါးတက6ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူး
အဲ့ဒီနန်တရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမတားတဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားကြည့်တယ်အေးတာလေးသွားကြည့်တယ်မြင်တာလေးကိုအသေးလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့သူမှတ်သားတဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးတခါစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်မမြဲဘူးအနေစာဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြာတိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နာတိစိတ်ဇာတိစိတ်ထီတိစိတ်တွေးတိစိတ်ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဒကား6ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်ပြီးသူ့လောကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးဩခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဩကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဩတခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငယ်သိက်ကနေခြေပြားခြေသုံးခေါင်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်တောက်လာလိုက်တင်းလာလိုက်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရောရောရောရောမွားမွားမွားမွားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီအနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတည်းတမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျအဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆင်ញံသုံးတတ်တော့နာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ယုတ်တရားဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ယုတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နာနေရလဲနာခန္ဓာလေးပါလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်။အော်ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်အမြင်စင်ကြအောင်ရှုရ။အာအပေါ်ရလဲယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့နာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြင်းပြနဲ့ရှုလို့မရဘူး။တကယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ပွားပွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြည့်နေလဲ။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးရအထကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေတယ်လေနော်ယုတ်28ပါးယုတ်တရားတွေကဖြစ်နေတာပြတ်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကြုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့သမာဓိမျိုးတွေအထိရအောင်ဒီစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျဉ်းအဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်ဒါအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြတ်နေတယ်ဆိုတာတေချာတိအဲ့ဒါကြီးရဲ့ရှုရင်းနဲ့ယုတ်တရားတွေကတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ခေါင်းကိုချင်းနဲ့တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တခါတော့ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါကြီးယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှုတာနာခန္ဓာလေးပါလည်းဒီလိုပဲနာမည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်အကုန်လုံးတင်ညာသင်္ခါရနာခန္ဓာလေးပါအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေပါလားလို့နာနဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်တရားတော်မတွေဩဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့ဒီမှာအခုနာနဲ့ယုတ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနာယုတ်ရတာအကျိုးနာယုတ်တယ်ရတော့တခါအခုပြောတဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနာယုတ်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံတွေကြားရတယ်မြတ်ကြီးအကြောင်းမြင်ရအဆင်းကအကျိုးဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမြတ်ကြီးနဲ့အဆင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုးဩမြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျို
ဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဒဏ္ဍာကအကျိုးအော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလားရုပ်အကြောင်းနာမ်ကျိုးနာမ်ကြောင့်ရုပ်အကျိုးရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့တရားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနဲ့ဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးရုပ်နဲ့နာမ်ဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အကြောင်းနာမ်အကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုံကြည်ရထားပြီးတော့စာရဲနာမ်ကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူလာပေါ်လို့နာမ်ကသွားပြရတယ်။အော်ယုတ်ကပူပြလို့နာမ်ကသွားပြတယ်။အော်ယုတ်ကအကြောင်းနာမ်ကအကျိုး။အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြက်တရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတဗံနော်တဘောအပဲလွတ်တယ်တဲ့နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းထားပြီးမဲ့အကြောင်းကျိုးတွေစဉ်းကျင်သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှသမဂ္ဂနာဉာဏ်နဲ့ဥဒ္ဒနောဒဂါရကမတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုတ်နာမစဉ်းကျင်တယ်အဲ့လိုစဉ်းញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစားဆုံးအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒိယဘယဉာဏ်နော်ဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒိယဘယဉာဏ်အနုသာအရင်သာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဥဒိယဘယဉာဏ်အရင်သာပိုင်းရောက်လာရင်ဩဘာသောပိတိပတ္တိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပဒနုပကိလေသာ7ပါးဆိုတာအဲ့ဒါလေးဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘယ်နည်းကဓမ္မကြီးတရားရှောက်ရှောက်တယ်တရားထိုင်လို့ရှင်သူကသတ္တူငယ်ပြီးကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့သူကနော်အဲ့ဒါသမာဓိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ယူ ਆ မှာကြီးနေတာတွေဝင်နေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာသမာဓိရှိလို့ဥရိယဘယညာဒါကအလကားနေတဲ့လူမပေါ်ဘူးကြိုးစားပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာပေါ်တာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရဲရှူရဲနဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်လာတဲ့ထိန်းလာတဲ့ဟာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်းနဲ့ဖော်လို့ထင်းနဲ့အဲ့ဓာတွေဟာအလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကြိုးစားအားထုတ်နေအဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောက်ရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှူတော့ဥဒိယဘယညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥဒ္ဒနောနောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီနော်အနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာပါလားဒလဇတိကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းตายဘွယ်မရှိတော့ဘူးညီငွေဘွယ်ညီငွေဘွယ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဘယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိနအညာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညီငွေတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုညာပြီးဒကာဒကမတွေတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်းအခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာညာစဉ်ညာစဉ်နဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာစဉ်လေးဒီတိုင်းလေးအခုဦးဇင်းပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာလေးနံပါတ်၄ယုံနံ꽌ပြီလားအကြောင်းကျိုးတွေသိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါတည်းအခုပြောတဲ့ဥဒိယဘုရားညာမှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတွေဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှာညာကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ရှားပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊နာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊မွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲ၊သိရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ။နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အပြည့်တန်ခိုက်ဒေနပင်စုပါရာနက္ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြွက်ကြွားရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုတ်နာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒ
ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့အဓိကတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီယုံတရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမှာဘဝတည်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ဘဝကင်းပြတ်ချောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့သူ့လိုလိုကင်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကားအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာပဲနော်ဟာသေပြီးပြီးတာပဲသေပြီးပြာဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏ္ဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မှတ်တယ်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဘဝတဏ္ဏရဲ့သူ့အလိုလိုဘဝတွေကိုကျင့်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်းခြားသိလို့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုပယ်ရှားခဲ့ပြီတဲ့ကာမကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအစဉ်အယုံနေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအတန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးနော်အတမေကြာကြာကမတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသိတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘနဲ့တာယာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအတမေစင်နဲ့နန္ဒေရသတဲ့အပေါ်မှာတဏမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားအာမြင်ပြီးတော့တခါလဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာမဟုတ်မြင်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးတဏမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏလည်းမကတ်တော့ဘူးဘာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေတဏတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုငါဖျားကျင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏှာတွေ600ဘဝတဏှာတွေ600ဝိဘဝတဏှာတွေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ခဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့ရှင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်းခြားသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုပယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့တဏ္ဍာတွေကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသောကပြောခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကြီးပဲခြေသားတို့တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုငါပွားများခဲ့လို့သာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခသမုဒိယတွေခြုံငိမ့်နဲ့နော်တဏှာတွေခြုံငိမ့်နဲ့အတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာတဲ့တိဝိဒံဒွါရသာကာရံနဲ့နော်သစ္စာညာအဖြစ်ကိစ္စညာအဖြစ်ကတညာအဖြစ်เนาะအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့အလုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာ၄ပါးเนาะဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတဉာဏ်လေးပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတဉာဏ်လေးပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလို့ဩဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဗါလဲဒ
ုက္ခသစ္စာပေါ်မှာ၃မျိုးเนาะဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအပ်သောတရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတဏ္ဍာရေပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားအော်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်ပယ်သိတဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏ္ဍာကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပယ်ပြီးပြီနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်အပ်သောတရားလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီတရားဟာပယ်သိတဲ့တရားလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပယ်ပြီးပြီတဲ့သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးနော်နိရောဓသစ္စာတဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီဒုက္ခသမုဒိယချုပ်တဲ့နိရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုသင့်တဲ့တရားအော်ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုတင်မလားအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာသစ္စာလေးအဲ့ဒီသစ္စာကိုနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးတိုင်ကိုသိပြီးပြီတဲ့နောက်သစ္စာနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတရားတွေသိအောပွားများရမယ်ပွားများတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီမဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှာလဲသစ္စာညာအပြည့်နော်သစ္စာညာအပြည့်ပွားများအာဒီနဲ့ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများရမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီးပြီအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာအလေးပါကိစ္စညာလေးပါကတ္တညာလေးပါအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုတဲ့ညာသုံးပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမြောက်တော်အလုံးတော်ဆန္ဒပါဖြစ်တယ်တိဝိရံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနာတဒနံနဲ့အဲ့ဒီလိုအချင်းရာ32ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြမလောကအလုံးသောလောကကိုငါတမ္မာတံဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှခြေသားတော့ငါဝန်မခံငယ်ဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုကိစ္စညာကတ္တညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုပြီးတော့အလုံး12မျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအလုံးသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လူဘယ်နတ်မှာဒီတရားကိုမဟောဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာလည်းမဟောဘူးဗျမနာလည်းမဟောဘူးနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဗျမားတွေလည်းမဟောဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေဗျမားတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုငါအခုသင်ချင်သားနဲ့တကွာအလုံးတော်နတ်ဗျမားအပေါင်းတွေကိုဟောပြီးကျင်ညာပြီးဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲဖရားလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသိလို့ဝန်ခံတာတဲ့ဒီသစ္စာမသိခဲ့သေးလို့ငါဖရားကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့ဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်ကွန်တင်ညမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွတ်ထွတ်၍သိပါတယ်တဲ့။ဣညာတိဝတ္တဘောဂုတေညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းနှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဂုတေညာကြီးတော့သိပြီဟဲ့ဂုတေညာကြီးတော့ထွတ်ထွတ်၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တော့မှတခါတည်းကြွေးကြော်လို့ဣညာတိဂုတေညောဆိုတဲ့နာမည်ဘွဲ့ရပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီဘွဲ့ရပြီးတော့နတ်မြမာတွေလည်းအကုန်လုံးဒါဝရိနာနတ်တွေစတုမာတွေနတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးဇမကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလည်းနေပြီတရားဥဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်ပြည်မာတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေမြတ်မာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတော်စာဗာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးเนาะဩဃတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်
နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်။တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထုတ်တွင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထုတ်တွင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကြင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကြင့်ချင်းဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီးမဲ့ဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှပထမဆုံးဝိပင်စုတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်အော်ဒီဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအားဖြင့်ထုတ်ထွင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယာကရဏသမိန်ပင်ညမှာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြာဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂရေတက်တက်ဟောတဲ့အကျယ်တရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်တေညာဟာသောတာပတ္တိမတ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကြုံလေးနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်တေညာဟာနော်ဩဃတေညုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဒါဘာဟိယရာရုစီရီယာတို့လို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒိုင်းတို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တဂရကအနာကယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုံကုန်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျယ်ချက်ဟောမှသိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှအခုတခါအခုရှင်ကုန်ညကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယအကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထိုးထွင်းသိတဲ့ပုံကုန်ပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့တို့တော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြာတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်းတင်ညာတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရက်ရောက်တော့၃ပါးဆွမ်းခံထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးကနေမနာညမနာအထုတ်တယ်ဆွမ်းခံပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးတစ်ခါတည်းအထုတ်ကြကျန်တဲ့၃ပါးတခါတလဲပြန်ဆွန်းခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကုန်တင်ညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တတိတို့ပတ္တိယတို့အကုန်လုံးတို့အားလုံးဟောဝါဇောလာပြီကျော်၄ရက်နေ့မှာအားလုံးသောတာပန်အကုန်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့အားလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ကိုနေညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအာလုံးသက်ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးနော်အရှင်ဖေဟာမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှံပြလိုက်သလိုပဲဖေဟာတတန်တရာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏအမောင်ဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခသိပါပြီဖေဟာသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ခသိပါပြီဖေဟာဆိုပြီးတော့အာလုံးသစ္စာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတာအခုအုပ်ပိုးအုပ်အုပ်ကျုံအုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့ဒီနေရာเนาะအဲ့ဒီဟာရှိတဲ့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်ရောင်းကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတ္တိမတ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမထေမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိ62ပါအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒဂေါဟောမှာတဏှာနဲ့ဖြတ်ခိုင်းအကုန်လုံးပြတ်ကျသွားသလိုပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်နတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါသလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဇွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဇွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင်သူယောမဒီယုံဒီနံပေါ်မှာထောင်လွားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တတိပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီရမယ်မှဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသေးဘူး
တဂရာဂံဖြစ်တဲ့မသေးဘူးအနာဂံဖြစ်တဲ့မသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်မှအဲ့ဒီမာနာသေးတာနော်ယဟန္တာဖြစ်မှတဏ္ဍာကလည်းအဲ့ဒီကျမသေးတာနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲသို့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထုံလွတ်တတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအလုံးဒီဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဦးဉဏ်ပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာညသောအဖြစ်ဒီရုပ်တရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကထာဝရဘုရားတို့တရားတို့ခံင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားကဇီဝအတ္တဆိုတော့ထာဝရဘုရားတွေကခံင်းတာလို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသာဝရဘုရားတရားဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအရှင်ဘုရားဒီရောတော့ရှိပါဘူးပြောမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးတော့အကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာသွားရှိဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါဒီဖျားဖန်သင်းထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေတော့မှတကဘာပြီးတကဘာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်လေငါပဲဟောနောက်ဘဝသွားပြန်ကွဲဖြစ်ပြန်ပြီဟာမြမဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြန်ပြီလူဖြစ်ပြန်ပြီဟာခန္ဓာကြီးအရာပြောင်းတာပဲဒီကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မပြောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအင်မတန်မှတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကလည်းဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလက်ပြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြတဲ့နံခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျာဟောမြမပြာနေသေးတယ်လူပြည်လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့ကအရင်တော့ကမြမပြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့တို့ကလူပြေကြတော့ဩအေးချမ်းချမ်းမဲ့နေမယ်ဆိုကြိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်စိတ်ဉာဏ်ရာတွေမှာသွားတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေရဗိညာဉ်နေရဟာဇန်နေဗိညာဉ်နေရတော့ငါဘယ်ရလာလဲဆိုကြိလေဟာဗြမပြေလာဟာငါကတော့ဗြမပြေနေငါသေးရတာဟာဗြမကြီးကမသေးပါလားဩတကယ်တမ်းတော့ဒီဗြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတာဟောအယူတွေလွဲသွားကြဗြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတယ်ဒီဗြမကြီးကဖန်သူကလက်ပလိုက်ဟောရောအားတခါတည်းအဘိညာဉ်ရှိတဲ့ပုံကိုကြီးကတော့ပြောတော့အောက်ကပုံကလည်းလိုက်ယုံတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဟာငါတို့လူစွာဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးတွေဖန်သင်းလို့ဖြစ်တာငါတို့ဆရာကြီးကဟောတယ်ငါတို့ထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လည်းရှိတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကတဘွားပြီးတော့ကူးနေတယ်ဟောအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်ဒါလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဓမ္မကြီးတွေရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်ဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဟာယုတ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုယ်ပိုင်တယ်အတ္တအစ်စ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးထောက်ပြန်နေတာဆင်းရဲနေမဆင်းရဲနေလို့အမိန်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကဘလို့မှအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးဒါလို့လည်းမရဘူးစီးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့မရဒါလို့မရစီးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အနတ္တလို့မင်းတို့မြန်နဲ့မြင်အောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီယုတ်သည်အနတ္တပါလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့
အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှာလဲဥဒ္ဓနာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဓနာတရားဓမ္မတွေအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဒီပါလေအနိစ္စလက္ခဏာရုပ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်မယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှာအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်ခါတိအနိစ္စကိုမြင်ခြေသားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်ဒီရှုတန်းနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာကြည့်အားဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့ရှားသန်းအဲ့ဒါမှာဖြစ်ပြတ်နေတဲ့အထက်မှာဘာတွေ့လဲအတ္တကောင်ရှိလားဝိညာဉ်ကောင်ရှိလားဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့တော်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသောအကုန်ရှိတော့ဩတရရိပ်တဖွားဖွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်ပေါက်သွားတော့ဩဒီယုတ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအလိုရှူသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးတည်းအဲ့ဒါလေးတည်းဒီငါခံစားတယ်သူခံစားတယ်ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဘုရားတွေဖန်သင်းတယ်လို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနေစားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလေငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဒီအနတ္တတကယ်ခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာဒီအနတ္တတဲ့မတ္တတဲ့တင်ညာတွေလေဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနော်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွန်းမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါင်းအောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကောင်လေးတဘွားပြီးတဘွားတာလေးကအာဒီဘွားသေးတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘတ်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရတ္တကယဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဝိညာဉ်လေးရတယ်လက်ဖြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားနန္တရားလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြတင်ညာလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြတင်္ခါရတရားတွေလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြနံခန္ဓာလေးပါလက်ဖြောက်တချက်တိလောက်ဂရေတသိဂရေတသိဂရေတသိလောက်ဖြစ်ပြနာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်ရလို့သောသောကလို့နောက်ကဘာ40လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တင်နေတော်မှအော်ဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကပ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအခြေသားတို့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖယားတရားဖန်သင်းတာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဒသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဒတဏ္ဍသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေအဝိဒ္ဒရဲ့တဏ္ဍရဲ့ဥပါဒရဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေကံနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ကံနဲ့ပြုတ်ကြလို့ဒါလေရုပ်တည်နာနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပျက်တယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပျက်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့အနတ္တပေါက်အောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါက်အောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဓေနအနတ္တပေါက်အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဓေနဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အနုပတနာ၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်เนาะအနုပတနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့เนาะမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပတနာကိုလည်းသိရမယ်လေဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုတ်နံနံဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိတာအော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာ
ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်မှာနော်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေအပေါ်မှာဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တယ်လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။ဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပဒနာတဲ့အဲ့ဒါယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းမြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်ဒုက္ခနုပဒနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာကွဲပြောက်ကွဲပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာကွဲပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာအော်ကွဲပြောက်ပြီးတော့မမြဲပါလားသူသဘောသူကုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြေအောင်ရှုနေတာကဒုက္ခနုပဒနာညာနော်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြေအောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တနုပဒနာလည်းသိရမယ်တဲ့နော်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်ကွယ်ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်တဲ့ကာလမှာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့တဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီ ानु ပဒနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဥဒ္ဒနောတရားတော်မှတွေ့ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်ဟောသေးလဲဆိုတော့ခြေသားတော်ရူပံနိစ္စံဝါနိစ္စံဝါဒီအနိစ္စံမန္တေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတက္ကမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့တင်ရမယ်ခြေသားတော်တဲ့ခြေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရက်မိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတလက်သာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရတဲ့သဘောကြီးတွေကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအမြဲတမ်းဒလသဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကြီးကိုဒလသမြင်နေတယ်။အဲဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာရသော်ဘုရားကချက်သားတို့အဲဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲပါဘုရား။အဲဒီမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်ဒလသဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဲဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံးကြီးပါဘုရား။ဟိုအဲ့ဒါကဘာမျက်မှောက်မြင်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်เนาะအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအစ်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သံအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘုရားအစ်သားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားယုတ်ရပေါ်မှာလက္ခဏာဘယ်နှချက်တင်တယ်လဲယုတ်ရပေါ်မှာလက္ခဏာရေ၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်စောသောကယုတ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘုရားတွေဖန်သင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတစ်စီအရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးတဖျားတကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတစ်စီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတစ်စီမှာဗာပြန်ဟောလဲအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ញင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေခြေသားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဖေဟာဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအိဋ္ဌလက္ခဏာကိုရှုတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုတယ်အနတ္တလက္ခဏာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလား
ဝေဒနာသည်အနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေရတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာသည်ကဲဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒုက္ခပါဗျာကောင်းတာလေးပေါ်တော့လည်းခဏပဲကြာကြာတည်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးဖြစ်ပြီးပြရဗျာမီဝေဒနာသည်ခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြရလို့ဒုက္ခပါဗျာအစောမရလို့အနတ္တပါဗျာဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်အောင်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြတ်ကြတာလေးလည်းခံစားပြတ်နာတာလေးလည်းခံစားပြတ်စားတာလေးလည်းခံစားပြတ်တွေးတာလေးလည်းခံစားပြတ်ထိတာလေးလည်းခံစားပြတ်အော်အယုံ၆ပါးတကား၆ပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြတ်နေတာဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစုံမရလို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူချင်းမေးတာနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားမမြဲလို့နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစုံမရလို့အနတ္တဝိညာဉ်သည်မြဲသလားခြေသားတို့ဝိညာဉ်သည်မမြဲပါဖုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်သည်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဖုရားအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဖုရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရအပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဘာပြန်လို့လဲလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူရဲ့သူတဘောသူဆောင်နေတဲ့အနတ္တတဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းနေ။အဲ့ဒီကနေမှခန္ဓာငါးပါးသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပက္ခဏာဆိုတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာသတ္တနာသတ္တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့။နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခြေသားတော်တဲ့အဲ့ဒီအခုငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီရုပ်ကိုငါရုပ်ငါရုပ်ငါဟာငါဟာလို့ဆွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်နော်အနာဂတ်ရုပ်တဲ့အတိတ်ကရုပ်တယ်အနာဂတ်ကရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်တယ်အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဖြစ်စဲရုပ်တယ်ဖြစ်လက်တန်ရုပ်တယ်နော်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တယ်အတွင်းရုပ်တယ်အပြင်းရုပ်တယ်နော်အကျံယုတ်ကြမ်းနဲ့ယုတ်နှုတ်တယ်ယုတ်ညနဲ့ယုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်နော်နှုညာနဲ့ယုတ်သိမ့်မွေးတဲ့ယုတ်အကုန်လုံးယုတ်မှန်တယ်များအလုံးသတ္တဌာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်တဲ့ယုတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီယုတ်ဟာနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိအော်အဲ့ဒီအတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်အတွင်းရောက်ဆိုလို့ချင်းဥဒ္ဒနောခန္ဓာကိုယ်ဣဓမတိပထဝီတေရောအာဝဝါယောမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်အပြင်မှာအသိယုတ်တွေရှိတယ်အတန်ယုတ်တွေရှိတယ်အနာယုတ်တွေရှိတယ်ရတာယုတ်တွေရှိတယ်အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအလုံးဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတွေနမေသောအတ္တတိအတ္တလိုရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အနိယုတ်အဝေယုတ်အနုယုတ်အကြံယုတ်နုညာနယုတ်သိမ်မွေးတဲ့ယုတ်ယုတ်မှန်သမျှကိုငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ချက်သားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးယုတ်ပေါ်မှာကြီးသတ္တဌာနအဲ့ဒီယုတ်သတ္တဌာနအားလုံးပြောရရင်တော့ရှင်းသမျှယုတ်အကုန်လုံးကိုငါကောမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေမှဝေဒနာလဲဒီတိုင်းပဲနော်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေနုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာလဲဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးတင်ညာ7မျိုးသင်္ခါရ7မျိုးဝိညာဉ်7မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ7မျိုး7မျိုးသောအဲ့ဒီသတ္တဌာနအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသတ္တဌာနအားဖြင့်အဲ့ဒီမှာယုတ်ပေါ်မှာသတ္တနာအာဖြင့်ရှုမဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာသတ္တဌာနတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယုတ်အဝေယုတ်နောက်ရှိသမျှယုတ်မှန်သမျှအလုံးသတ္တဌာနကိုအလုံးရှုပါဆိုလိုချင်တာက
ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်တဌာနာအာဖြင့်အာလုံးကိုနေတံမမနေသောမသမိနာမေသောအတ္တာတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်္ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်မဲပင်စဝကီငါဥဒ္ဓတိကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အာလောယဟန္တာဖြစ်၍နောက်ပင်စဝကီငါဥဒ္ဓတိဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီတဲ့ဒါဥဒ္ဓနောတဂရဂမတွေအဲ့တော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဥဒ္ဓပြန်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မစကြာတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်ကာမတုခန္ဓိကနုယောဂကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲယုံနဲ့နံပေါ်မှာရှုရမယ်အဲ့ဒီယုံနံနေရအနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ကြသိမှသာလေသမှုရယကိုပယ်မယ်သမုဒိယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထွတ်ထွင်းသိမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားသစ္စာ၄ပါးမှာလဲသစ္စာညာအပြင်၄ပါးကိစ္စညာအပြင်၄ပါးကတ္တညာအပြင်၄ပါးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဒီပိုက်ကြသိအပ်ပိုက်ကြသိအပ်တယ်ဒီဟာဒီပိုက်ကြအာပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ကြတည်ပြီလို့တစ္ဆာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတညာအပြင်သမှုရိယမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာနိရောဓမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာမဂ္ဂမှာလဲတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံဒွါရတာကရံနော်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာအပြင်အာလုံးအချင်းရာတစ္ဆာ၄ပါးကိုအာလုံးအချင်းရာ12ပါးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အာလုံးထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာလဲပဲတထေငါပဟံအပြင်နော်အာတော့ဝိခမနာပဟံအပြင်သမုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်။သိတယ်သိတယ်တစ္ဆာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒရင်ကပယ်တာပေါ့ဘူးနော်တဲ့။နော်ကြာကြာလေးပယ်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပိယအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်။အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပိပိုင်ပယ်လို့ငါဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြမလောကမှာဟရိငါတပည့်ယူတာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ကိုဝခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှာမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကျန်သေးတယ်ဗာရီနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်တဏှာတွေကျန်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကျန်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉာဏ်ကြီးကျန်သေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂအာတွေကရှိနေသေးတာတဂရာဂံအနာဂံအနာဂံကြမှာကာမရာဂပယ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီအစ်စ်နေရောက်မှာเนาะအခုပြောသလိုပဲဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကြမှာအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကြမှာအဲ့ဒီကြမှာပယ်မှာเนาะယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကြမှာအဝိဇ္ဇာအပြတ်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာတွေကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖရာသကြဖန်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာမင်းတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဒုက္ခမဖြစ်နဲ့ခလိုမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အပိန်ပေးကြည့်ရသလားမရပါဖရာမရရင်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဖရာအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလားအနတ္တလားရှုခိုင်းလေအဲ့ဒီဟာနေမှအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲသလားခြေသားတို့မမြဲပါဖရာမမြဲလို့ဟိုနှိမ့်သလားအနှိမ့်သလားအနှိမ့်သပါဖရာအဲ့ဒီအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်နေလို့နော်အဲ့ဒါဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါမရှိဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါဖေယအဲ့ဒါဒီအတ္တလားအနတ္တလားအစွန်းမြားလို့အနတ္တပါဖေယလို့ရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပြန်ရှုခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာရုပ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ယုတ်နော်အဝေးယုတ်အနည်းယုတ်နော်ယုံမှန်သမျှအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်တဌာနအပေါ်မှာနေဓမ္မမှာနေသောမသမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီဆက်တဌာနသောယုံကြံယုံသူအတိတ်ယုံအနာဂတ်ယုံ
အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာဆက်တ္တဌာနဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာလုံသောပင်သောဝက်ကြီးငါ့ဥရောဒီအနတ္တလက္ခဏာညာပေါက်ပြီးတော့အာလုံသောတာပန်တဂရကအနာဂံယန္တာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယနေ့နေသူနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မဆက်ကြနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုနာယူကျင့်သုံးပြသကားလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်ဩခြင်းကိယာနာခြင်းကိယာတည်ခြင်းကိယာစောရရာခြင်းပူဆွေးရာခြင်းကိုကျွေးရာခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာဘာဝိကေယာချုပ်ယာငိယာသိယာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်

0: ธุสาธุบาพะ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာကုနှစ်1389ခုဘွားကောင်လဆာခွနရဲ30ရက်ခွနလာ2010ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂကုနိုင်ငံဘုကောဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရေးပြပါဘွယ်ခွဲ့တိဒေသပါရမီဓမ္မယေတာစီမှာခြင်းမှုခြင်းပါလေ350 40ညောင်တနေ့တာဝိပဒနာအလုဘေတရားစခန်းနေ့လေတနာရီစိန်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယေရှုပြုမြတ်ဖြစ်တော်ဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကိုဒီဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကခုံးတကနိစ္စေတုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်အထကရမာလာရှိတဲ့ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမီတရားတော်ကိုမနာချက်မူလတရားတော်နဲ့ရပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတကားတော်မှာရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဖို့ကိုဆောင်လိုက်ချင်အောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသူတော်ကောင်းတို့ဤကျမ်းစကားအနေနဲ့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတန်တရာဝိရှင်ကလွတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘယ်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါလဲတန္တရာဆိုတာဘဝတန္တရာရဲ့ခန္ဓာတန္တရာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဖို့ဘဝတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ခန္ဓာတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ဘဝတန္တရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့နိဂုံချုပ်ခာနေဘဝလက်ချံဘာတွေရှိလဲလို့ဆင်ဆင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ချံကငိုရာရဲ့ရဲရာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့အိုးတာရဲ့နာတာရဲ့တေးတာရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနိဂုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချံနေကြတာလားမကောင်းတဲ့လက်ချံနေကြတာလားပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချံဘာတွေကြတာဘုရားပြောခဲ့တာမောင်းတာရေအိုတာရေနာတာရေတေးတာရေဒီဒုက္ခတန္တရာကြီးဟာတဘဝတည်းလေရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လား

အင်းမှန်တာလားမတက်တာပါဘူးကမ်းလည်းမမြင်ဘူးရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်ဘန်းဝေးရကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘလောက်ကူးရအလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာလဲအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြာသေးပြီလဲအခုလေကူးနေရတော့မဟုတ်လားအမလေးအသက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟာလာထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်ကြတာလက်ကလေးကိုထောက်ကနဲ့အမလေးချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဖြက်ဖြက်လက်လက်ထားနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရတာလားလက်ကလေးထောက်ထားပြီးတော့ဒါဗေဒန္တရာထဲမှာကူးနေတာအိုဗေဒန္တရာထဲမှာကူးနေတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်းနဲ့နာတာကတော့နာဗေဒန္တရာထဲမှာကူးနေတာတနေ့ကျတော့ဟိုလုံးမကဟိုနာလုံးမကနာတဲ့ခါကျတော့တခြားနဲ့တရားအောင်မလားတရားရယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်နဲ့တရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တတောင်တတာနဲ့တရားရလားမရှိမဆန်တရားရလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေဝေတန္တရာလားအေးပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလေဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှခြေစရာတွေ့ရင်ခြေလိုက်မုန်းစရာတွေ့ရင်ခြေစရာတွေ့ရင်ခြေလိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခြားတန်ត្រာလားဒုက္ခတန်ត្រာလားအလုံးကဒုက္ခတန်ត្រာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြေလည်းမကကူးလာခဲလားကြရတာလက်ပြကူးနေရတာဘလောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြန်တောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲကြာလာပြီဒီတော့ဒီဒီလောက်ကျဲတဲ့တန်ត្រာဒီလောက်နဲ့တဲ့တန်ត្រာဒီကျဲပြောလာတဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာဒီလောက်နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒုက္ခတန်ត្រာတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာတမ္မာဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန်တရာကိုအဆုံးအထိကူးအောင်အဆုံးအထိကူးမြောက်နိုင်အောင်စွန့်ရည်ရှိရည်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့မှဖရာရှင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကုနိုင်မယ်အခုကုဖို့အခွင့်အလန့်တားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီကံကောင်းလေးတွေကိုမဖြုံးပြင်းနဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ကုရမယ်အဲ့ဒီတန်ត្រာကိုကြွနိုင်အောင်ကုရမယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လွဲသွားရင်ကုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမမျောနှံမျောမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တန်ဝေကလည်းယူရမယ်တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဘာဖြစ်ပြောပြောကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အပြော့ကိုလည်းမစင်ကြရမှာလားစင်ကြရမှာလားကြည့်တာကိုလည်းသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အထုမကောင်းဘူးလားအေးဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားဒါကြောင့်သတိထားပါဝိရိယစိုက်ပါညာနဲ့အထုပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တသုတ်တံတဲ့သုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သုတ်တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာ

0: မင်းကောင်းဆရာဘုရားကြီးတိပိတကဆရာဘုရားကြီးလည်းဒီတုတ်တန်ကိုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီဆရာဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒတုတ်တန်ဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံဒီကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့မဟာစီဆရာဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပေးပါမယ်ဟေမဝတ္တတုတ်တံဆိုဟေမဝတ္တနတ်နဲ့သာတဂိရိနတ်တဲ့နတ်နှစ်ပါးပေါ့။ဘာလဲ?ဘာနတ်နဲ့ဘာနတ်?ဟေမဝတ္တနတ်နဲ့သာတဂိရိနတ်။အဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးဒီသူတော်ကောင်းတို့သာတဂိရိနတ်ကတော့မိဇ္ဇိမဒေသသာတတောင်မှာနေတာတဲ့။သူတပည့်က900ရှိတယ်။ဟေမဝတ္တနတ်ဆိုတာကတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတာသူမှလည်းပဲတပိပရိသတ်900ရှိတယ်။ဒါဒီနတ်နှစ်ပါးနတ်ဘလူတွေပေါ့ရိုးရိုးနတ်လားဘလူနတ်တွေလား။အေးနတ်ဘလူတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီစတုမာတဲ့နတ်မင်းတွေကဟုတ်လားသူကစစ်တတ်တယ်စစ်ဖို့ချုပ်တယ်ပေါ့။အဲဒီစစ်ဖို့ချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝါစုလပြည့်ဓမ္မစက်ကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘုသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘုသူကသတိထားမိတာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတယ်လမ်းကလည်းထိမ့်ထိမ့်သာလို့ဝါစုလပြည့်နေညာကလည်းအေးချမ်းလေပြေကလည်းတငင်းငင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရုံထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်း12ရာဒီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပင်လုံးကျပွင့်နေကြတာတဲ့တချို့အကိုင်းတွေခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရာတွေနဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလဲလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နတ်ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရာ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားဟိုတာဝတိန်သာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တိုက်ချွေစုတိစေကြနတ်တိုက်ချွေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေ့တို့ဖွာတော်မူတဲ့နေ့တို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေ့တို့ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့နေ့တို့အဲ့ဒီလိုနေ့ကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်နေတာတဲ့ပေါ်နေတော့ဒီတာတာဂိရိနာမင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေနေတာလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအချင်းရတယ်ပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိမထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတွေပေါ့မနေ့ကကြောက်ဘူးနော်မတိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတော့ကလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တော့ကလည်းသတိမထားလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သူပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးအခုသတိထားမိတာကဘယ်အချိန်လဲဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်။အဲဒီ26ယောက်တဲ့မှာသူတို့ကတကူကြီးတဲ့နတ်စစ်ဘုံကျုပ်ကြီးတယ်။တပိပရိသဘယ်လောက်ရှိလဲ?တူတူလေ။900ရှိရှိ။အဲ့ဒါနဲ့ဆင်ချင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့။ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပါရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးအဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော့မှာ ပင်စဝဲကီ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြတ်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတဲ့အခါဘဒုရဘောကြွတာလေနတ်တီရဘောကြွတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေကြတာများလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြင်မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတော့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကိုယ်တညာနဲ့အတူတဲ့ကိုယ်တညာမထေမြတ်ဟာသောတာပန်တည်တယ်သောတာပန်တည်တော့ဒီကိုယ်တညာမထေနဲ့အတူသူတော်ကောင်းတို့ဒုသားတွေကကိုယ်တညာတပါးတည်းပဲသောတာပန်တည်တယ်ပြင်မာတွေကဆက်ချစ်ကြတယ်တဲ့ပြင်မာတွေကဘယ်လောက်ကြွတယ်နတ်တွေတွေကရေတွက်လို့တောင်းမနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်တော့เออเตียยะเลยนะติเตียยะเลยดิเออพ่อซึ้งซาอยู่ล่ะเลยพ่อนี่อ่ะเอ้ลูกนี่ก็มะเนกโกอ้าท่องเนี่ยล่ะหรอล่ะนัตติก็တော့ဒီကကုတုကောင်းမှုတွေเนี่ยဟုတ်လားဒီကဆွန်တကမတွေဆွန်ကတ်ဟုတ်လားဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူပြအေးနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတန်เนี่ยတိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်များသွားအပြင်ကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူရတယ်ကြည်ရတာကနတ်ပြည်သွားသွားကြတာကိုဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုဝစီကံကိုစောင့်စည်းမှုမနောကံကိုစောင့်စည်းမှုတရားတွေနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလှတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားเออตุรกองโตตะนี่ตาจูซาเองแหละตะนี่ตาเจซุไม่มาหูล่ะเออดีแท้โป้พี่รอจูซาไหนแหละจูซาบ่เปียกูอ่ะเลุตะเพ่เนี่ยตะนี่ตาเตยตาหลอกจูซาไหนดาแลไม่แน่บ่ผู้แกดิรอไอ้ดิหิมวัตตะนั่นเนี่ยตาตากิรินะ2บาอเน่เด้บดุกากูนักสวดพยาป่วนตาเมียนพี่รอသာတတောင်မှာနေတဲ့သာတကိရိနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်နေပြီဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့သူတပြည့်900နဲ့တကွာနတ်တွေဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန့်တလောက်ပဲ။သာတတောင်ကကြွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂတာဟုံဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့မြားလိုက်တဲ့နတ်တွေမြားလိုက်တဲ့ပြမတွေတရားနာနေကြတာမများဘူးလားမများလားမြားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိတ်ကျိုးကြမြည်တန်တာပြီးတကယ်တူအလွန်သားရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်းမြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူတော်ကောင်းတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြည်နူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာတာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝန္တာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟိမဝတ္တနာပါမျောပါလေရော့သလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်တွေဒီလောက်အ내အတိတ်ပြေအရာကနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟိမဝတ္တနာမင်းများနာခွင့်ရတလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တိယတခြားလားသူ့တငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းမှတောင်းမှရိုးရိုးလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရိယာပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဇူလာပြီညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့ရှင်လာကလည်းထွက်ပြူလာစားအချိန်ဟုတ်လားနေဝင်စားလာထွက်စားအချိန်မှာတခြားလားဓမ္မစကြာဟောတာလားဓမ္မစကြာဟောလို့ပြီးသွားတဲ့ရှင်ကိုနက တကောင်းရချိန်မှာဒီဟိမဝတ္တတုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါတာဂိရိနတ်နဲ့ဟိမဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဟိမဝတ္တတုတ်တန်ဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏတုတ်တော်မဟောသေးဘူးမဇ္ဇဂျာတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဆိုလှပြင်းနေ့ညတကောင်းရအချိန်မှာဘာတုတ်တန်ဟောဟိမဝတ္တတုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတငယ်ချင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များဒီဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောများရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒီလောက်အနှက်အတိတ်ပြအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်များတွေကိုငါတငယ်ချင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုတတိယတာထဲဘသူ့ကိုတတိယနေလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မိရက်စီရောက်လိုက်တားစီရောက်လိုက်တမိစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိရတာဈာမခုနဲ့လို့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ကိရတာဈာခုရင်တရားရနိုင်ပါမလားတရားရတာမြန်မလားနှိမလားနှိပါပါဒါကိရတာဈာမခုရှင်နဲ့သူတငယ်ချင်းသတိရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်လာလားစိတ်ပြန့်လာလားအရှလာဝိဇိကိစ္စဖြစ်နေလားဩဒိစ္စနော်ဩဒိစ္စဖြစ်နေတယ်ပြန့်နေနော်စိတ်ပြန့်နေတော့တရားဘလုံးမမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူကတာတာဂိရိနတ်ကဘုဒ္ဓကိုတွားခေါ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြောင်းဖြောင်းမနာနိုင်တော့အေးသူတငယ်ချင်းကိုတွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကတပိပရိသတ်900နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီဝိပရိသ900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ဘောသွားလဲဟိမဝတ္တနမင်းရှိရာကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဟိမဝတ္တနမင်းကလည်းပဲဟိမဝတ္တတောင်ထဲမှာဟိမဝတ္တတောထဲမှာအရင်တုန်းကဘဒုံကမှမကြုံဘူးတဲ့ပန်းနေခုနကထူးထူးခြားခြားဖူးဖွဲနေလိုက်တာလှပလိုက်တာတာယာလိုက်တာလာပါตายာပန်းနေပန်းမျိုးစုံတွေဖူးပွင့်ပြီးတော့လာရောင်ကလည်းထိုင်နေကြီးနတ်တွေမြမတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပါပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီလိုငါတတလုံးနေလာခဲ့တာဒီလိုလှပဆန်းကြဲတဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့ตายာနေပုံတွေကငါတစ်ခါမှမကြုံဘူးထူးလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာตายာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းတာတာဂိရိနတ်မင်းများတိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ပွဲစားထွက်ရရင်ဟိမဝန္တာတရားတော်တဲ့မှာပျော်ပွဲဆင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘသူ့ကိုတတိယတာတာဂိရိနတ်မင်းတတိယသူကတော့ကဆင်ခြင်ကြည့်တာလားဆင်ခြင်မကြည့်တာလားဆင်ခြင်မကြည့်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗစက်ခုသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်တာပဲသို့တော်လဲသူသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိတဲ့အခါကျမတိဘူးသူသတိရနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမင်းတာတာဂိရိနတ်မင်းကိုသတိရသတိရတဲ့အခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပြိပရိသတ်ခြံရ900နဲ့တကွတာတာဂိရိနတ်မင်းရှိရကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့ရောတာတာဂိရိနတ်မင်းကလည်းဟိမဝတ္တစီအသွာဟိမဝတ္တကလည်းတာတာဂိရိနတ်မင်းစီအလာနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇီယိုမြို့ပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇီယိုမြို့ပေါ်မှာဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းခင်ရမှာရာဇီယိုမြို့မှာဆုံးကြတယ်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟောတာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်တာတဂိရိနတ်ကပြောတယ်ပါဠိတော်ဟောဒီမှာရေးထားနော်ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလားဣဇာပန္နရတောဥပ္ပတ္တောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတတ္ထာရံဟန္တပါတမဂေါတမပါဠိရရတော့နည်းနည်းခက်ခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဣဇာပန္နရတောဥဘောတထောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာ
1: အနောမနာမံတထရံအန္ဒပတမဂေါတမ
0: ဘောက်ကကဗျာတပုတ်ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့လွဲတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတာတာဆိုကြည့်အောင
1: ်လာပြီးဆက်ဝန်းတထွန်စင်ကျေပန်းစုံဖူးပွင်နှင်းပြော်ပွဲရှင်ဂေါတမမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွာဖူးစုပ်ွယ်
0: နောက်တစ်ခေါက်
1: လာပြီး

အဲ့ဒါသာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုတွေ့တာနဲ့သူကဖိတ်ခေါ်တာလေနော်သမ္မမိတ်ဆွေအိဇ္ဇယနေ့ဘန္နရသော15ရက်ပြည်တဲ့ဥပဝသထောဝါစုလပြည့်ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာလေဒိဗ္ဗရတ္တိဥပါဒိတာရတ္တိဟောဒီဝါစုလပြည့်ညာတိဒိဗ္ဗာနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်ဥပါထိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ရှိရှိနေပါれအနောမနာမံတထရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါတမံဂေါတမံအနွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောတထရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီဟန္တယခုသွားပြီးတော့ပတ္တမကောင်းစွာမတွေ့ဖူးကြပါစို့ရေလို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသာတာကြီးနမင်းကဟုတ်လားလာပြည့်ဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့အခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အိမ်မတန်ကောင်းကင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြဲတောက်ပနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖူးပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတောထွက်ဘုရားဖြည့်ပြီးတော့ဖူးပွင့်နေတယ်ကိုမိဂရာဟောရေကုံသာမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏသီပြည်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာတော်တော်မိဂရာဟောတော်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားသမစိတ်ကြတရားကိုဟောနေတယ်။တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေ။အေးသာတဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဒီသာတဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးဘယ်ကလာကြတာလဲကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့တော်ကောင်းလို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမတော့5ဘုံဘုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တက်4ဘုံပေါ့နော်သက်တန်းက5ဘုံဝင်4ဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှထင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီပြိဋိဘံဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောင်တန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှတ်တာလဲယဟန်ခံခွင့်ယဟန်ခံခွင့်ရှိတယ်တဲ့နောက်ထပ်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွယ်ရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွဲတလုံးတစ်ခဲတည်းခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်းဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရစ်တယ်တဲ့။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟုတ်လားအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြိုကွဲတာလားတလုံးတစ်ခဲတယ်လားအေးသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောတိုင်းအရေးအောက်မှာဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတဆင့်ခံဘုန်းကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုသာသနာရှိပါအောင်မလားနောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြရောဟုတ်လားသာသနာအရှိခံတော့မတည်တမ်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတက်တော်ရှိတဲ့ဖရာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်ဒူတဲ့ဖရာဖြစ်လို့လားဟဲ့တတော်တို့လည်းဖျားပြီလို့အတ္တကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရသာသနာဘလောက်ချီမယ်အနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်အ
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတွေကိုဒီလိုထားခဲ့တာလဲဆိုရင်တတန်တူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတန်တဂိရိနာမည်နဲ့ဟေမဝတ္တနာမည်အလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီရီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်စီရီတော်တည်ထားလာဖူးရင်နဲ့တရားဝေဒီမှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကသူတို့တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလားယဟန်ပြူရတာလားယဟန်ပြူရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းလို့သူတို့ဟာစာသင်ဟောတရားအထုတ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရက်အာကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရာတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရာလေဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းလို့ဘုံနဲ့မာလာဘုံကြီးမာလာဘုံကြီးမှာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှာလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရင်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတောမှာနေကြတဲ့ပုထုရှင်ယဟန်နှစ်ပါးပေါ့။ဘာယဟန်နှစ်ပါးလဲ။ပုထုရှင်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာလားများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာလား။ပုထုရှင်ဆိုတာသူပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟများတာကအပြစ်ပြောစရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ဘာလို့ပုထုရှင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုရှင်ခေါ်တာလဲ။လောဘဒေါသကိရိတာများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာ။အဲဒီလောဘဒေါသမောဟကိရိတာများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာပုထုရှင်မို့လို့များနေတာကပုထုရှင်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားများပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးတိုးတော်လည်းနဲအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်းမှာဂောစရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနေရင်ထိုင်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးမတည့်ဘူးမတဲတဲ့ကအဲ့နောက်တစ်ပါးကပါလေအင်မတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တစ်ပါးကိုရောကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့အာတပါးကပြောတဲ့ကကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်လို့လဲတပါးငင်းတာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်တပြည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲအာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားပြဒနာဖြစ်တော့ကုန်းကအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်နေတဲ့ကြမ်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုန်းကဟိုနောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုတော့အင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတို့စီမှာတော့ကိုတော့ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲမှဖြစ်မယ်ကိုတော်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာနေလို့သိကျေးဇူးများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုတော်ကအပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ကိုတော်ကပိုဥအောင်သွားလိုက်တယ်ဆိုပဲ။နောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလား။ဥအောင်သွားတော့သူ့မှာလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့။သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကတ်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်။အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကတ်ဟောတော့သူများတွေမထခင်စောစောထဝိယဝိဆတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပ်ပေးဟောလားနှိမ့်နေပေးဝိယဝိဆပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်တဲ့နှစ်တဲ့အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိစာပြုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရောဟုတ်လားဒီလိုအောင်လို့အဲစေတနာနဲ့ရှင်းကတ်တာဟုတ်လို့လားအတုအပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်တာအပြည့်နဲ့စီးုံတာကိုစီးုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူဘက်ဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုရှင်းကတ်စီးုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရိုင်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရိုင်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်တက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပန်းဆုံတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုတော်ကပေကက်ကနဲ့မထွက်မှာကိုတော်ကိစ္စပြီးပြီးသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော်မကိစ္စရှိလားဒီလိုမကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော်တစ်ပါးနဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော်ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတည်းကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလားသောတကဟောလားခုနတရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကို
ဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖျားတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့တော့မကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့အရှင်မြတ်ရောအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖျားတဲ့တပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြည့်ကတော့အရှင်မြတ်ရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပေးကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျသူကလည်းစကားနဲ့တက်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတော်ကောင်းလို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားယာရင်သွားတာလားယာရင်သွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့ तू ကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုတော်ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော်လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလာဆွဲရတာပဲ။လာဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူး။ဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။တရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုခြင်းဟိုကိုတော်ကတရားဆွဲပြန်တော့လည်းဘာမှမဆုံးဖြတ်ပေး။အဲ့ဆိုလောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလား။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ခါထုထဲမှာသူကအော်တာပေါ့ဒီဝိနည်းတော်စာတပ်ပေတဲ့တိဝိဒကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာတဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုပဲကြည်သွားကြပြီတဲ့ပါတယ်သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုကြည်သွားကြပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွယ်ပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီဆိုပြီးတော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီခါတည်းအဲ့ဒီကိုယ်တော်ဟာစောက်တီးရမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့နဲ့အဲ့ဒီတော့ခါမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဖုန်းကြီးမျက်နှာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားချင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်လုတ်လားဖုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ကုသိုလ်အလုတ်အလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကအဲတခြားကြောင်းလားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဟုတ်လားသိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဗာလဲအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆေယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆေယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဍာမှာမင်းမူလွှမ်းမိုးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောတဲ့တာမပြုတ်တဲ့တာမလုံးတဲ့တာမတွေးတဲ့တာကိုတွေးတာတခြားလားသင်္ခါရလားအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆေယသင်္ခါရသစ္စာဖွဲ့ဗာသစ္စာဒီမှာဒီမှာဗာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာဒီမှာဒီမှာထောက်ထားတယ်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဗာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဗာတစ္ဆာဖြစ်သွားဟောသမုဒိယတစ္ဆာပါဠိဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆေယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဗာတယ်ပြုမိသင်္ခါရတယ်ပြုဗာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံသရာတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။နေရထိုင်ရတာလည်းစာရှိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံသရာတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံသရာတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလား။ကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လား။ဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရเสียတတက်လုံးကိုဆင်းရဲเสียအလုပ်တွေမလုံးမိကြစေနဲ့။မိပါတယ်အပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမပြောမိစင်းနဲ့မဆိုးမိစင်းနဲ့မလုံမိစင်းနဲ့လုံမိရင်အဲ့ဒီအာကုတ္တအပြစ်ကနေမလားကိုးနောက်လိုက်မလားကိုးနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့
အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပည့်ပရိသတ်900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားခရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာတည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဗါတယ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရိုးရိုးဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခေဖြစ်မှာဖြစ်ရဲ့ဘလူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်ရိုးရိုးဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေးဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဩဟိုဘဝကဘုံကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဒကာဒကမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမာနရတိတို့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီစာတတ်ပေတဲ့ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဘုံကြီးနှစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဖုန်းကြီးနဲ့နေတော့ကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားသေးသွားတော့အပေါ်ကလားတခါတော့မှတည်းအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်စရာကောင်းနော်တန်ត្រာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်လားဇောကောင်းတို့ဒီဘဝတော့ဘယင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဖုန်းကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်ត្រာဟာကဲအားရစရာကောင်းလားအားရစရာမကောင်းဘူးလားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာတင်္ခါရတင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတော့ဖန်ဆင်းရင်တော့ချောပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချောဘူးလားချောလားချောတယ်တော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မြောက်ကိုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေဘာဖြစ်သွားလဲဟိုတပည့်ကဘုန်းကြီးရဲ့900လည်းပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတယ်ကိုသူတော်တော်ဒီဘက်ကတပည့်ကရလဲတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဩနောက်သူတကယ်ချင်းဖုန်ကြီးတပတ်ကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလဲသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒနတ်မင်းကလဲဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလဲတခြားလားဘလူပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားဘာလဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွာခန္ဓာပဲနပါငါပါရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူခန္ဓာလားဩဘလူခန္ဓာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတစ္ဆာရဒုက္ခတစ္ဆာဩသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလားအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမအဲ့ဒီတိပိတကတရာလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားစမ်းပါဟုတ်လားဟိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြောလားပရဏိမီတာဝတ္တဝတိနတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့တက်တော့ပကောင်းလိုက်တာကိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မှာဘုသူရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘုသူရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်တုံးပုံနိကေ9ရက်အကုံဆောင်ပြီးစာတပေတတ်စာပေပို့ချလာခဲ့တာ။အိုးတရားဒဂမတွေကိုတရားဟောတရားပြလာခဲ့တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုတော့လေစာပေအတိကတော့မဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခါတည်းနဲ့တိမတိတောင်းတန်းပြောလဲသူများပြောလဲလက်ခံပါမလား။အိုးတောင်းတန်းဖရာဆိုလဲသူတို့ကလက်ခံပါမလား။လက်မခံဘူးပါမယ်လေဖရာတောင်းတန်းဖရာဆိုတော့ထရဖရာအတုတွေပွင့်တော့ဟူးလက်တောင်မရှိဘူးသူတို့ဟုတ်လားဘုရားအတုတွေဟိုမှာဟောဘုရားအတုတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြိုင်ပွင့်တာလေဘုရားအတု6စုတောင်ချီတယ်ဘယ်နှစုတုံးအေပူရဏကတ္တပါတို့မက္ခလိကောသာလာတို့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတို့အဲ့လိုဘုရားအတုတွေ6စုတောင်ပွင့်နေတယ်လက်တောင်မရှိဘူးသူတို့တကယ်ဘုရားစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှာဘုရားစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင်းလားဘ ਹੁ သူဒ္ဓရလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်တော်တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘ ਹੁ သူဒ္ဓရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘ ਹੁ သူဒ္ဓရတယ်အဲ့ဒီဘ ਹੁ သူဒ္ဓတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတော်မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီသုတ်တန်တော့ဘယ်နည်းဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါပါလေဘာကားလေမြန်မာပြည်မှာအဆက်တွေများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်နဲ့အဲ့ဒီအဆက်ကားလို့ပဲဖြစ်မှတင်ပါနော်ကိုယ့်အကောလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါမဲ့
ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုထောင့်တွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ်အတိနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဖုန်းကြီးတွေရဲ့အတိဟုတ်လားတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဖုန်းကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နော်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွဲ့ချောမသွားဘူးရေးမရှိဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီသန္တာဂီရိနတ်နဲ့ဟိမဝတ္တနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကဟောတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဘာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့သမုဒိယတိစာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာယုံနဲ့နာတိစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒိယတိစ္ဆာနှစ်ပါးနဲ့လည်ပြီးတော့လာကြတဲ့နဗလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ခဲ့ဖျားပွင့်ပြီလို့တာတတောင်းမှနေတဲ့တာတာကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပါးနဲ့တပါးနတ်တပါးနဲ့တပါးအလားမှာဘယ်မှာဆုံးကြရာဇဂျိုမြို့မှာဆုံးကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရန်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂီရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး

ခုသောဘူးကြဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပတ်နဲ့နောက်တပတ်နဲ့တပတ်ထူးခြားမှုတွေဒီတောတဲ့တောင်းတွေမှာလူမှုပဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တွေမပြုတ်ထားဘူးလားပြုတ်ထားကြတာလားပြုတ်ရကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတာတဂိရိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမေးပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကားတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမေးတယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျဖခင်ဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတပ္ပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသသင်္ကပ္ပတဝတိကတာဟောဘုသူကပြောလိုက်တဲ့စကား။အော်သူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်။အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတွေ။သူတို့တည်းနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေ။အဲအမှန်တမ်းမှသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လား။တိပိတကတရာဘွားကလာတာလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါ။ကြပြားလေးပေါ့။တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယုံ

တမ္မမိတ်ဆွေသာတာဂီရိကင်စီဘဲနယ်လေတဲ့တဝတ္တုသင်္ဆေယဘယဆိုတာမနောသင်္ဆေယဘယရဲ့စိတ်ဟာသုမနိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့မမဘုရေတူအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအလုံး၃မြောက်၃မြို့၃ပါးသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဒါတိနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားအဲစစ်ပြီတော့ကင်းစီအတုနည်းတဲ့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ထေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဲ့ထာယုံမှာ၎င်းအနိဋ္ဌေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတတ်တဲ့ဆရာဖရာရဲ့စိတ်ပြီးသင်္ကပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာတွေးကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ရှိပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံလားအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့စိတ်ထားဟာတဲ့ဟုတ်လားတီကြီးဖြောင်းမဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကိုတီတီတန်းနဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲတပ်ပပုတေသူဓာတိနောအာလုံသောတတဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာတရားကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာဘုရားဘုရားလို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘုရားဆိုတာလေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပြစ်ချတယ်ရှိရမို့လားထာဝရငရဲ့ကိုပါလေပြစ်ချမယ်တဲ့သူ့ကိုမကြည်ညိုသူ့ကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတိတိစစ်တန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဒီတာဟေမဝတ္တနဲ့ကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတာမပြည့်စုံဘူးလားမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားစီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူများကသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာနော်ဘုံဘုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘု து စကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လည်းသူ့သွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအဲ့ဒီတရားဆရာတော်သုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ချတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ကိုတပ်ဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂိရိရှင်အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဒွေတာအရင်ရာဟုလာအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ရှင်ခွေမှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအစောမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်ဆင်နဲ့ထိုင်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှီမတော်မှာတွေ့ကြည့်တော့ဥပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကြီးခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါလိုခံစားကြရပဲမဲ့လို့လည်းပဲဒေဝတက်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါလိုပြစ်ချက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာဒီအရှင်ဒေဝတက်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲတဲ့လုံးဝဟုတ်လားတင်ချင်းစောင်းချင်းပိုချင်းလိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲတညီလေးပဲထားနိုင်တာတဲ့ဒီဝဒဒီလိုအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတာသူမသိဘူးလားဆိုရင်စကားတွေကမသိတာတဲ့ဟုတ်လားသိပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီသာသနာထဲမဝင်ရင်လည်းသူနှောင့်ချက်ပြေးမှာပဲသို့တော်လည်းသာသနာထဲဝင်လိုက်တဲ့အာဝင်လိုက်တော့အပြင်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အပြင်တရားအထုတ်တဲ့အတွက်သူဟာပါလေဇံရခဲ့တယ်မြေချိုးမိုးပြန်ဇံပညာတကွရခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအေကဝါဒမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးနောင်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့မယ်လို့သူမှားပြီလို့သူဝန်ချပြီတောင်းပန်မလို့လာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်းမျိုးခံရတာနော်ဇေတော်ဝန်ကြောင်းပါပဲသစ္စာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန့်တယ်လေယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားကဒေဝတ္တဟာသစ္စာဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဖူးခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒေဝတ္တဟာဒီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ရေခံကိုရေခံပေါင်းရောက်လာပြီဖျားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ
က်ဆော့ဘုရားကမိန့်တယ်ရေကန်ပေါင်ရောက်ပါစေတဲ့သူဟာငါဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ရေကန်ပေါင်ရောက်လေမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြောရင်ဆိုရင်လည်းဗါတခြားလားမြင်မြင်မျိုးသွားတာလားเออ11รอบยောက်တဲ့ခါမှာဤအသာဤအသွေးဤအယိုးတို့เนี่ยဤကောင်းတော်เนี่ยနောင်တော်ဖရာကိုနောက်ဆုံးသူမှတ်သည်များကိုဝန်ချတောင်းမှန်กระดกခဲ့ပြရစီဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုဝင်မတွားခင်တော့သူ့ရဲ့အမားကိုတိပြီးတော့တခြားလားတောင်းမှန်သွားတာလားအဲ့ဒီကုသူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားเอ้နောက်ဆုံးသူ့အမားသူတိပြီးတော့ဘာပြောပြောတောင်းမှန်กระดกဝန်ချသွားတာတနေ့တော့အချိန်ခါမှာဒီကုတုတွေကပဲဖိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်သည်ဘုသူစီမှာအချစ်ပိုးတယ်ဘုသူစီမှာအချစ်ဟုတ်လားလိုတယ်ပိုတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာတပြင်းညီသောစိတ်ထားဆိုပြီးတော့တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဂုံနဲ့ဂုံပြုမလဲဆိုရဲတာဓိဂုံတဲ့ဘာဂုံလဲတာဓိဂုံဆိုတာအားလုံးတညီတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုထားလိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေတောင်မှယဟန္တာမထေကြီးတွေကမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားလောက်မထားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ဟာလည်းပဲဒီလိုတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဥမာစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာခံဖြစ်ပြီးကလေးကပဲမကျင်နပ်ဘူးဟုတ်လားမကျင်နပ်ဘူးစိတ်ဆင်းတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသအကုသို့ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရပြီးကလေးကပဲတခြားလားပယ်ပြီးသားလားအဲသူတော်ကောင်းတို့မှာမပယ်ရသေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာလဲစိတ်ကောက်တာလဲပယ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ကြောက်တာလဲရှိတော့တချို့ကပြောတယ်သူကအနာခံတည်နေပြီတဲ့ဟောပြောတချို့ကသူ့တက္ကမကြီးတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူးတဲ့အနာခံတည်နေပြီတချို့ကဟုတ်လားအနာခံတည်မတည်စမ်းဖို့ရကခက်လွယ်လွယ်ပဲတခါကြီးတခါတမဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဆိုမွေရုပ်ကလေးတယောက်အမှတ်တမဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြစ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကြောက်လို့អော်တယ်ဆိုရင်ဗါတယ်အနာခံမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနာခံမဟုတ်သေးဘူးအနာခံမကြောက်ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားဘာညာလို့ဩပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာကလားအနာကအတုလားအဲ့ဒါအနာကအတုပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားဒီမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ကလေးကမှပယ်လိုက်တာအနာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကပယ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှတရားကြီးတွေကသူတရားဓမ္မတွေကပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုပုံနာတယောက်ကမယုံဘူးတဲ့ပုံနာတယောက်ကလည်းလူဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံနာမယုံဘူးပေါ့မယုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူကလက်တွေ့ဆိုင်နေတာကိုနော်လက်တွေ့ဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းအကြွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ခါလိုက်ပြီးတော့တခါနဲ့သူ့လက်ဝါးချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောကုန်ကိုတခါနဲ့ရိုက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးမလားလို့စမ်းတာတဲ့အမလွယ်ပါလားတော့စိတ်ဆိုးပလားစမ်းတာတခြားလိုက်ရိုက်လိုက်တာလားလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာသူဟာသူသွားတာလှဲ့လို့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ပုံနာအဲ့တော့မှတခါတည်းရဟန္တာကြီးပြင်မာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါပြလာပူလောင်လာတယ်တော့ပူလောင်လို့သွားတောင်းမှန်တာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးမဆိုးစရာဥစ္စာသိကျင်လို့အရှင်ဘုရားကိုရိုက်မိတာတဲ့သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့အော်ချိတ်ချိတ်တော့ပူပြင်းနေပြီတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီပေါ့နော်ကျေရကတပည့်တော်ကတော့တပည့်အသိခံပေးပါဖွင့်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တခြားလားကတော့လိုက်တာလားကဲဒီတော့စိတ်မဆိုးတာမြတ်စွာဘုရားဒီမကဝေယဟန္တာတည်းလေစိတ်ဆိုးတာမဆိုးဘူးလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရောင်မစိတ်မဆိုးဘူးကဲယဟန္တာမှန်တယ်ဗျာစိတ်မဆိုးဘူးအနာဂံလည်းအဲအနာဂံလည်းစိတ်မဆိုးဆိုပြီးတော့တွားတော့သူမြောက်ကိုတွားမရိုင်းနဲ့နော်ရိုင်းလို့အပြည့်ကြီးတယ်ဟုတ်လားခုနကဗါတယ်ကြောက်စရာတစ်ခုခုနဲ့ပဲဟုတ်လားအဲ့နဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့အနာကဟုတ်ဖို့ပေါ်လာမှာပဲနော်ပြီးတော့ဗာလေအာယုံအကောင်းအာယုံအဆိုးကိုလည်းပဲဗာလေဟောင်းလားအဲ့ဒီအာယုံအကောင်းကိုလည်းအာယုံအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အာယုံအဆိုးကိုလည်းအာယုံအကောင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့မှာတစ်ခါစိတ်ဓာတ်ဟာရိုင်းမသွားဘူးစိတ်ဓာတ်ဟာပြတ်ပြောင်းမသွားဘူး
မြတ်စွာဘုရားကိုထားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးရတဲ့တချိန်တုန်းကအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလူနာလူနူတွေပေါ့နူနာယောဂဆွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်ွက်แท้ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့လေသူတို့ဘဝအစဉ်တန်းနဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်ပါစေလို့ဟုတ်လားတဏှာလွန်လို့လေဟုတ်လားကရုဏာတွေဓာတ်တွေကြီးလွန်လို့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေရများအဲ့ဒီလူနူတွေရဲ့နေတဲ့ရက်ွက်ကိုသွားဆွမ်းခံတာလေဆွမ်းခံတော့လူနူတယောက်ကသူစားနေတဲ့ထမင်းပေါ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံတိကထမင်းကိုလာလောင်းတာတဲ့သူကမြလေးဆင်းရတာကိုလာလောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့လောင်းရင်လည်းလက်တစ်ဖက်ကဟုတ်လားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ရှင်မကတ္တပရဲ့တပိတ်ထဲမှာပြတ်ကျကျနေတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆုံးကိုလေမယောမရှားပဲနဲ့လက်ကိုလှုပ်လည်းမပြေသေးပဲနဲ့ဘေးနားမှာဟုတ်လားတပိတ်ထမင်းအစနှလောင်းမှာထားပြီးတော့ဆုံးကိုသုံးဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့အဲ့ယွန်ဇေယျလို့တတ်မှတ်ကြတာကိုလေသူကယွန်ဇေယျလို့စိတ်ကထတာလားတင်ကြီးတည်းထတာလားတင်ကြီးနဲ့ထနိုင်တာအဲ့ဒါရဟန္တာတွေဘယ်လောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှိစမ်းအဲ့ဒါလို့ဂုံနေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်တွေမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာဘယ်လောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှိစမ်းသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ကြည့်ထနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ပြောတော့ထမင်းစားနေတုန်းပြောလိုက်တော့အန်ဂျင်မှာဟုတ်လားအမလီစိတ်တက်ကတော့တော်တော်ခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဟောအရင်ဟောမှာကာတွန်လိုလိုရေးထားတာဖတ်ဖို့တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဗါလဲသူတကမကိုသမင်းချက်ခိုင်းတော့သူငယ်ချင်းလာမယ်သမင်းချက်ဆိုတော့အဲသမင်းချက်ဆိုတော့ကကြတော့အေးမင်းငါငယ်ချင်းရှိမှတော့တလိုက်ချက်တာတော့ဟုတ်လားနှံ့ညက်တာတော့ယွန်စရာတော့မလုံးနဲ့အရင်ယွန်တတ်တယ်ငါငယ်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းတန်တန်ပြန်ပြန်ကြွေးဆံပါလို့ဆိုတော့ကကြတော့ကဲတန်တန်ပြန်ပြန်သူတကမာလေလုတ်ပြီးပြီးတော့ချာချာနာနာပြုစုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားထမင်းကျွေးအဲ့ဒီကျွေးရင်ဂျာတွေကနဲ့သူတငယ်ချင်းကလေဟုတ်လားဘာလဲဆိုရင်အခါထမင်းဝိုင်းကထမင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထသွားပြီးတော့ဟုတ်လားအိမ်ရဲ့ဟိုအဆောင်ဖျားလောက်မှာအန်လာတဲ့သွားပြီးတော့မင်းကငါပြောထားရတယ်ယွန်စရာမလုံးနဲ့လို့တငယ်ချင်းမင်းဘာယွန်စရာတွေ့လဲအေးကွာမင်းအိမ်ကိုလာတဲ့အခါလမ်းကြားမှာလေခွေးတကောင်ရိုက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကအညစ်ကြီးရောဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေရောဟုတ်လားတည်တွေရောဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးလူပြီးတော့ပေပြီးတော့ဒုက္ခအလုံးထွက်ကြနေလောက်ပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါတရိယာလို့သူပါဖြစ်လေအန္တာတဲ့အဲ့လိုယွန်တတ်တယ်ဆိုပြီးကဲတဲ့ခုရဟန္တာမထေရမြတ်တဲ့ဂုံတရားအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသာမန်လူတွေနဲ့ခဏနှိုင်းချင်ချင်ပုထုဇဉ်နဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တခြင်းတော့ကဟိုဖះရှင်ကိုရောင်မြကြီးဆုံးကသွားတာလေ။ဟောထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာလေ။ပင်ဆက်ကပုံနာတော့ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုမလား။ထမင်းစားပကံထဲကလေ။ဟုတ်လား။ကိုစားနေတဲ့ပကံထဲကထမင်းကိုလေ။ထမင်းကြံကိုဖះဟုတ်လာလောင်းတာ။မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်ခံတာလား။ရှိချမ်းဘယင်သား။ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယင်သားလား။ဘယ်ဘယင်သားတယ်မကဘူးတလောကလုံးမှာအတုမရှိလူရောနတ်ရောပူဇော်နေတဲ့ဖះရှင်ဒါပေမဲ့ကဲစုသူတော်ကောင်းတို့ဟိုပင်ဆက်ကပုံနာကထမင်းစားပြီးသားလက်ကြံပကံထိကတဝက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလာလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပယ်တာလားဖုံးဝေတာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြတော့စားပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတယ်အာယုံအကောင်းတွေကိုလည်းပဲအဆုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဆုကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲအမနာချောအမနာလှတဲ့ဟိုဗာလဲမန္နမင်းရဲ့သမီးဘယ်နှစ်ယောက်တုံးဟမ်သုံးယောက်မို့လားအမနာချောအမနာလှမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်တော့မာကီမကန်ဒီပုံနာကြီးကလည်းလေအမနာချောအမနာလှတဲ့သူ့သမီးလားဆက်တာလေဟုတ်လားနင့်သမီးဘာလို့မလဲဟုတ်လား32ပါတော့ကွဋ္ဌာတာယွန်းစရာအပြည့်နဲ့ဆိုလို့သူကမကျင်တဲ့သူ့ဒေါသထွက်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုရန်ညိုးတောင်းဖွဲ့ခဲ့တယ်ကဲဘလောက်ချောဘလောက်လှပြင်မဲ့လို့လည်းပဲသူတော်32ပါးသောကုဋ္ဌာတာနဲ့စီဖြန်းပလိုက်ရင်လှသေးလားကုဋ္ဌာတာဘယ်နှပါးရှိလဲဟုတ်လေစပင်မွေးငယ်ခြေသေးလက်သေးသွားအေထူရေပါအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်တပုံစီခဏပုံကြည့်ဘလောက်လှဘလောက်ချောတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဘယ်နှပုံပုံကြည့်မလဲ
တပုံစီခဏပုံကြည့်ဘယ်ပုံကောင်းမလဲတော့သူတော်ကောင်းတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်ပုံယူမလို့အဲ့ဒါရောက်ဖရာရဲ့တရားတော်ဟာလေအခုလက်တွေ့အားထုတ်လက်တွေ့ကြည့်ရတာဗာလေဆုတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါ32ပုံပုံပြီးတော့ခဏလောက်ကိုယ်ကနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပ10ပါးတို့များနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏအားထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုရှင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဖရာရဲ့တရားတော်များဟာကိလေသာတရားကိုလက်တွေ့ဆုတ်စေတဲ့တရားပန်းစေတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားအားထုတ်ရင်ပါမယ်။ကုန်ခန်းသွားစေရမယ်။ပြတ်တောက်သွားစေရမယ်။မြတ်စွာဘုရား

0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့မင်းကဖြေလိုက်တာအေးဘုရားဖူးသွားကြစို့ဘုရားပွင့်နေပြီဆိုပြီးခေါ်တိုင်းလိုက်သွားတာလားစီစစ်နေတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ကြည့်ကြရလဲအဲ့ဒီညံတွေဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာပိဋကစာပေတွေကိုသင်အံပို့ချဟောပြောလာခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေအများကြီးနဲ့သူမေးလေဦးမယ်ဂါထာတပုတ်တို့စီအများကြီးနဲ့ဖြေလေဦးမယ်ကဲအခုကတပုတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တပုတ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသူတော်ကောင်းတို့မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလားအေးဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကိုတံဝကယူရမယ်ဘာဘဝတံဝကယူရမယ်အဲသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အေးစိတ်ကလေးရင်သွားတာနဲ့တခြားလားဘလူဖြစ်သွားတာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းမဖြစ်အောင်တော့အဲဆိုစိတ်ကိုတခြားလားစောက်တည်ထားရမှာလားဟိုဘက်ဒီဘက်မရင်အောင်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးစောက်တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားသဖြင့်သစ္စာကိုသိမြင်တဲ့အထိကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်လည်း나이ချင်းရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဒီနေ့3ရက်7လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမှန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့သုံးချဓမ္မစကြာသင်တန်းတရားတော်များဒီနေ့ဟာဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ပြောမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကဘောဓနာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များအကြောင်းမပြောကြမီနိဒံအနေအဖြစ်နိဒံနှမျိုးကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နိဒံကဝေသောအကြောင်းနဲ့နီးသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့နိဒာနဆိုတဲ့ပါဠိဟာအကြောင်းကိုပြောတာပါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဒံဒီဝေသောအကြောင်းနဲ့နီးသောအကြောင်းဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ရှိဒါဇာပေရေးသားတွေမှာလည်းဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပါဠိလိုဘာဟိရနိဒံနဲ့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တယ်ဒူရေနိဒံဆိုတာကအဝေးဘာဟိရနိဒံဆိုတာကအနီးတွင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာသင်္นานဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအားလုံးပဲသင်္นานသားတွေဒီသင်္นานဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့တရားကြီးတွေနောက်ဒီကအဖွဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်ပေါ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထမဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ထားခဲ့တာအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။ဇန္နာဇာကဧကနေကသာပေလေးကျက်မယုံတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတရားသိမြင်ယုံလောက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်အတွေ့နဲ့တော့သံဃာတော်တွေကိုဖျားထားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးသူ့ရဲ့လူသားတွေအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအပေါ်မှာသိမြင်စေလိုသောတရားဓမ္မများအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ဒါဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းအထည်ဖော်ခွင့်ရလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒီတော့ပြောတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုအကောင်းအထည်ဖော်ခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပြောတဲ့ဆိုတာနားထောင်တဲ့သူရှိမှပြောလို့ရတာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းပါပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတဲ့နဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိအောင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရ ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဟာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာနှမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုးနှစ်ပိုင်းဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးလေးတွေယူသုံးပြီးသကလုံးမြပဲရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအပိုင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေဟာနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရားတော်တွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိဟောကြားခဲ့တာတွေရှိအဲ့ဒီလိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာဥပမာအနေအားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဝတ္တာဟင်းနဲ့နောက်ငချောက်တို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းနှမျိုးမှာဒီဟင်းနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တာဆိုတာကရှားရှည်ထားခံလားမခံခဏလေးပဲအခုဝယ်လာအခုချက်ချင်းချက်စားရင်စားမစားလို့တရက်လောက်ကျော်သွားရင်ပုတ်ပျက်စီးသွားတယ်ငါချောက်ကြတော့ဝယ်လာပြီးတစ်လနှစ်လထားလို့ရလားမရဘူးလားတစ်နှစ်လည်းထားလို့ရအဲလောကမှာအဲ့ဒါလို့ဟင်းတွေချက်လုတ်တဲ့နေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအထာခံတာနဲ့အထာမခံတာရှိတယ်လို့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်ပြတဲ့တရားတွေဟာရည်ရှိတည်တယ်အထာခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားတွေဟာအခုပေါ်ပြီးအခုပြောက်သွားစားတဲ့စားစားဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲအရသာကတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ငချောက်ဘယ်ကကောင်းလဲဝတ်သားကကောင်းစားလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းပေမဲ့အထာခံလားမခံဘူးငချောက်ကြတော့စားလို့ဝတ်သားလောက်တော့မကြိုက်ကြဘူးသို့တော့ချာရှည်ထားပြီးစားလို့ရလားမရဘူးလားရတရားတွေမော်လဲဒီတိုင်းမြင်ရတချို့တရားတွေဟာနေမြင်ညပြောက်ပဲပေါ်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တာရှိလားမရှိပျောက်သွားဘလို့နီးနေမှမကြံအဲတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုးတုံးကတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကြာညီကံဖျားတော်တရားတွေအခုကြိုကြိုကြားကြားတော့ကြားရတယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိသေးလားမရှိတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရှိတော့ဘလောက်ပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ရှိလားမရှိတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကြတော့ရှားရှိခံလားမခံဘူးလားရှားရှိခံတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့မှဒီတရားမပြောက်အသေးချာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကွာဝါလို့အဲ့ဒါလို့ရှားရှိခံတာနဲ့ရှားရှိမခံတာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလှုပ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တာအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွာပါတယ်လူကြိုက်များဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာနဲ့လူတွေသိအောင်ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့အချက်ကွာပါတယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်အောင်လှည့်ပတ်ပြီးဟောတဲ့တရားကွာသလားမကွာဘူးလားကြိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားကတော့အခုနေကြိုက်တာပေါ့ဝတ်သားဟင်းကြိုက်ကြတယ်ငချောက်တော့တလောက်မကြိုက်ကြဘူးသောတော်တကယ်ကြာရှည်ခန္ဓာကဝတ်သားကကြာရှည်မခံဘူးငချောက်ကကြာရှည်ခံကြာရှည်အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာစိတ်ထဲမှာရှင်းနှပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဘဲနဲ့နောင်ရှိဆက်နောက်ထပ်ကျေပြန့်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တော့မှသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်လို့ရမှာ။သူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားမလည်ရင်သူပြောတဲ့သဘောတရားနားမလည်ရင်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာမလား။ဖော်နိုင်မှု။အဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာ တရားကအတန်တော့ထွက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်။စာပေအနေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့မျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်။ကျက်လို့ရောရလားမရဘူးလား။ရ။သဘောတရားထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။ဘုရားဘာဆိုလိုတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်ဆိုတာကျတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးဖတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲဒီကဏ္ဍမှာကြွားသွားတယ်။ဦးဇင်းတို့ယဟန်တပါတွေ့ဘူးပါတယ်။သူစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လာပြောတယ်။တရားလည်းတဲ့ဖတ်တာဖတ်တယ်။ပြန်ပြောဖို့ကြအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့။အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။လာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းထိုက်လျောက်ပြောပြပါတယ်။တရားသဘောတွေလည်းပဲနားလည်အောင်ထိုက်လျောက်ပြောပေးတယ်။ပြောပေးပြီးတော့သူ့ကိုစကားတခွန်ပြောပြ။အေးတရားကအဲ့လောက်လွယ်နေရင်ရန်ကုန်မှာအာဘယ်တော့မှသွားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးနေအများကြီးသူတို့ပြောနေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ပြောနေကိုလာပြောခွင့်ရှိပါတော့မလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကိုသူဖတ်လို့ဓာတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီလိုဖတ်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောကြတော့မှာပေါ့သူတို့ပြောနေရင်ဟိုတော့ကျုံညာနေရန်ကုန်မြို့တက်ပြီးပြောခွင့်ရှိနိုင်ပါတော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားရဲ့သဘောတရားဟာသဘောအဓိပ္ပာယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲအခုတရားတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကြွားချနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့နားလည်ရမှာကတရားတွေကိုခုနပြောထားခဲ့တယ်ထားမခံတဲ့တရားနဲ့အထားခံတဲ့တရားပေါ်ပင်ကြိုက်တဲ့တရားငါးပွဲရငစားချတရားသို့မဟုတ်ရေရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲတဲ့တရားဒီလိုနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်ကွဲပြားသွားတော့နေရာဌာနအသီးသီးမှာမိမိတို့ဒီတရားဓမ္မတွေလိုက်ပြီးလေ့လာကြအဲ့လေ့လာကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကဲခတ်နိုင်အောင်အကဲခတ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသွားမှာပါအခုပြောလိုက်ရင်မိမိတို့အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေသွားလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဌာနတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပဲကြည်ကြည်နေရာဒေသကိုပဲကြည်ကြည်အကယ်၍များအဲ့ဒီနေရာကပြဿနာတွေပေါ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမရှိဘူးလို့မှားမယ်။ဘာမရှိဘူးလို့မှားမလဲ။တရားမရှိဘူး။တခါတန်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတွေဖြန့်ဖြူးနေတာပါပဲ။တရားဓမ္မတွေဟောပြောနေရနေပြီးတော့ရှေ့တလန်တိုးသောအဖြစ်တရားစခန်းကျင်းပတရားစခန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာဒုရီယာလည်းအားကျိုးမှန်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာပြီးလူကြတန်းကြတော့ဝိတုကျင်းွေအတော်များများရရှိတယ်ပဲဆိုကြပါလို့အဲ့ဒါလို့ရရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဓာတုစီစဉ်မယ်အဖွဲရဓာတုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးပြဿနာထားဖြစ်ကောစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားဘာလုံးနေတဲ့နေရာလဲတရားလုံးနေတဲ့နေရာဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုနဲ့ထပြီးပြဿနာဖြစ်ကြ။ဒီပစ္စည်းအရာဝတ္ထုကအရင်ကရှိလားမရှိဘူး။နောက်လဲပဲဒီဟာတည်နေမလားဆိုတော့တည်လဲမတည်နေဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တရားလုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှအရင်ကလည်းမရှိ။နောက်လဲပဲတည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားရှိတယ်လို့ပြောမလားမရှိဘူးလို့ပြောမလား။အဲ့ဒီနေရာမျိုးတရားသွားရှာလို့တော့တသက်လုံးသာရှာတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေနဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေဘဲနဲ့အကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ကြည့်လို့လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်မှုပြဿနာဖြစ်နေရင်တရားသံဘလောက်ထွက်ထွက်အဲ့ဒီနေရာတရားမရှိဘူးတရားမရှိမှန်သိရင်စောစောစီးစီးဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရတန်ရောစဉ်တွယ်မနေနဲ့တွယ်နေရင်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတန်ရောစဉ်တွယ်နေရင်ဘာပဲရမလဲမတရားတာပဲရမယ်တရားတာရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲအဲ့ဒါကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားဒါမျိုးလည်းရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားမပြောပေမဲ့တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ကြအဲ့အဲ့ဒီမှာတော့အကဲခါခက်ကိုညံမမီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော့မကြည့်နဲ့သ တို့တော့လည်းပဲတိုက်ရိုက်သိနိုင်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာခုနလိုနေရာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားရှိသေးရဲ့လားတရားမရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်အရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုးရှေ့ပိုင်းတော့တင်ပြခဲ့တဲ့နိပကရင့်ကျက်ခြင်းမရှိလို့သာအရေးမကြီးတာလေးရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဝဲလယ်လယ်နဲ့ရှားပွေနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်လူဒန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့လမ်းစာရှိပါမလားမရှိအတန်တော့ကြားနေရတရားတန်နေရတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့တရားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူရင်းကိုကရှိမှမရှိပဲမူရင်းကိုကမှန်မှန်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ္တူသွားကူမိရင်မူရင်းမမှန်တော့မိတ္တူကြတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဖေတာဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တခါတည်းကမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အရာပြတ်ပြတ်သားသားပြောရတာရှိတခါတည်းကမှအများရန်မပြောဘူးအများရန်ပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပြတ်သားပြောတဲ့စကားဟာခဏခဏပြောနေရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တခါတည်းကအဲ့ဒါလိုပြတ်ပြတ်သားသားထပြောတာရှိအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့တရားမျိုးကိုတိဟနာရလို့ခေါ်တယ်။တိဟနာရဆိုတာချင်းသေးဇံတဲ့။ချင်းသေးရဲ့အတန်ချင်းသေးရဲ့အတန်ဟာလောကမှာတတ်မှတ်ထားချက်တွေကသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲ။သူအတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖွက်လာရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေအကုန်ကြောက်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့။ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတည်းရန်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ပြပြသားသားထပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုသီဟနာဒလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတဝါ့မှမမုန်းဆန့်ကျင်ဘက်အယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပေါ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆိုတာလူတွေပြုံးတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတည်တည်တန့်တန့်နဲ့ရင်ရင်နီနီအဲ့လိုကရုဏာပညာဖြင့်ဆက်ဆံတယ်မခေါ်မပြောမရှိဘူးအယူချားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလမ်းတွေ့နှုတ်ဆက်တယ်ပဋိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်လောကဝိုးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပြုလုပ်တတ်ပြုလုပ်လဲပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးအဲ့လိုပြုလုပ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းရှိလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မညာဘူးသူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်အမြဲတမ်းပြောသလားဆိုတော့မပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအသိဉာဏ်ရှိအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာခပ်ပြောပြောပြောနေရင်တခါလေကြတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြော့သွားတတ်အဲဒါပြော့မှာစိုးလို့ခပ်မှာမှာပြောရပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၎င်းနေရာမှာတော့၎င်းတရားမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲစွန့်ရမစွန့်မဲနဲ့အဲ့ဒါမှသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်တရားရပါမလားမရဘူးရှိမှမရှိပဲအတန်တော့ရှိတယ်တန်မရှိဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တတိသာပေါ့ဟောကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးပြောတယ်လို့တွက်ချင်းတွက်နေဦးမယ်အခြားမှာအဲ့ဒါလိုအဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေ့ရင်တော့သွားကြပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘဲနဲ့သွားလည်းပဲရ။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုတရားမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားသံလေးကြားယုံနေတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမနေနဲ့။အဲ့ဒီတရားသံကဒီနေရာဌာနကတရားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကအပေါ်ယံအတန်အနေနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောတရားအစားတွေကခွဲခဲ့ပြီးပြီ။တကယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ပြီးတော့အကယ်၍များမိမိတို့သည်ဝေတ္တေဝါဒတာသဒ္ဒနာဘောင်းဆောင်နဲ့နေရသောတရားဌာနများတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံခဲ့ရင်အမြန်ဆုံးသာခွာပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘဲနေတာကနည်းနည်းသက်သာမယ်။သွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာနေတရားမရဘဲနဲ့မတရားတာကိုရလာနိုင်ကြရာရှိတယ်။ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိ။ဒါဒါကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမူတည်ပါတဲ့အသိဉာဏ်အားနည်းတဲ့အခါကျတော့မဝေကွဲမပိုင်းခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောက်တတ်တယ်ရောက်တတ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းနဲ့မိမိတို့ပဲနှင်နာတယ် ဦးဇင်းတို့တော်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျဲအတိုင်းသိပြီးတော့ဒီအခုပြောနိုင်သမျှပြောတဲ့အခါမှာသိနိုင်သမျှသိစေခြင်းနဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်သမျှပြောနေတဲ့အချိန်အခါမှာသိနိုင်သမျှသိသွားစေခြင်းနဲ့သိသွားစေခြင်းနဲ့ကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျဲတရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရလေးတစ်ခုထုတ်ပြအဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကိုစုပ်ကိုင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလမ်းကြောင်းအမားတွေကိုဖဲနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးအနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပေဒံလေးပေါ့မြမလိုပဲလင်္ကာလေးနဲ့လွဲအောင်မှတ်ထားတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကြားရချမ်းသာကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍ကြားတော်ဟောစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေးညာမြတ်တရားတဲ့တရားရဲ့အရေးသွေးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရေမှန်းချက်မြတ်စွာဘုရားရေဝဲချက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအရေးသွေးအပြည့်ရှိတဲ့ကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတွေ့ရလေညာဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာတရားသံကြားတာနဲ့အဲ့ဒီတရားနားထောင်လိုက်ရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတည်းနောက်ဆုံးရလတ်ပိုင်းမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုသိတိုက်ရိုက်ကိုသိနိုင်တောက်လျှောက်ဥတီပြီးတော့သိသွားနိုင်အဲ့ဒါတရားရဲ့အရေးသွေးပဲကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒီအတိုင်းရှိပါတယ်တရားတော်တွေမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရင်ဟိုဆောင်ဒီချိတ်ဟိုကလောဒီထိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနားထောင်နေကိုကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေအတိုင်းမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲထည့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်စီကိုဥတည်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအငြိမ့်အေးဓာတ်ကိုပဲဒီတရားတော်ကသိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးအဲ့ဒါဒီပေဒံလေးရအောင်ဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်သမောင်းကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုမြတ်တရားတဲ့အဲအဲ့ဒါတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးပဲတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးဒီကြားရတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာလွန်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပိတ်မှာရလပိုင်းနေရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအမှုချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုဥတည်သွားတယ်တိုက်ရိုက်ကိုသိမကွေးမကောက်ဘဲနဲ့အဖြောက်သိအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပေါ်သွားပြီတရားရဲ့အရေးသွေးမိမိတို့တရားသွားအားထုတ်တယ်ထိုင်တဲ့အခါတိတ်ညောင်းတာပဲပင်မန်းတာပဲကြိုက်ခဲနေတာပဲတရားကျင့်ရတာပင်မန်းဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအရေးသွေးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတရားမာနေပြီတဲ့ဘယ်သောခါမှတရားဟာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲရောက်လာရင်ဘယ်သောခါမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်တော့မှနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါပဲကျင့်တဲ့အခါမှသိချမ်းသာတာသူကတစ်ချက်တော့ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတ္တတို့ကာမတို့ဆိုတာအခုဓမ္မဆက်ကြမှာရှေ့ပိုင်းလာလိမ့်မယ်ကာမတို့အတ္တတို့ပဲစိတ်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့တရားဝင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီကာမအတ္တလမ်းကြောင်းကနေတရားဘက်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တရားမပျော်ရွှင်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လူးတယ်အဲ့လိုလူးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တရားရဲ့အရာသာမပေါ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကြည်တော့ကြားတယ်လဲချမ်းသာတယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်ရတာလဲချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြံကြည့်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်ချမ်းသာကြီးကိုလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာ နမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလူဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့ညွန်ကြားခဲ့သလားမညွန်ကြားခဲ့ဘူးလားညွန်ကြားခဲ့အလူဒါနသည်ဒါနံဥစုကတမက္ခံမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သောအတိညာဏ်အထိတစ်ဖြောင်းနဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးကြားရတာချမ်းသာသလားကျင့်ကြံရတာချမ်းသာသလားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိဥတည်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ညစွာဘုရားကအာဒါနကနိဗ္ဗာန်အထိတောင်ဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူကနေသွားရတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့ညစွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားရည်သွေးသည်ကြားလည်းချမ်းသာမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းချမ်းသာမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကလည်းချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဥတည်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လောကမှာအလူတန်းလုံနေတာမြင်ရတွေ့ရရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလား။ဒါဘုနာမှာတော့ဘယ်နာမှာတော့ဘာတွေလူနေကြတယ်ဟေးဆိုရင်ကြားရတာနဲ့ဝမ်းသာလားမဝမ်းသာဘူးလား။စိတ်ချမ်းသာတယ်။ဘယ်သူလူကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာ။ကိုယ်တိုင်လူတာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလား။ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားဘသူကွာဘလောက်ဘာခိုးွားပြန်ပြီအဲ့လိုအတန်ကြားရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဒါဘယ်မှာတော့တတ်သွားဖြတ်သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့လိုအတန်မျိုးကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးဘသူကတော့ဘလောက်တောင်လှူနေတာပဲဘယ်မှာတော့ဘလို့လှူတာပဲဆိုကြားရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသွားကြည့်ကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်ဒါနဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့ပုံစံအတိအကျတာလှူကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတယ်အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ဂုံပကာသနာမက်ပြီးတော့ထောင်လွားခြင်းလို့သို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့သို့မဟုတ်ဗာမတိညာမတိရောင်ရမ်းပြီးလှူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီလှူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင်ထဲသွားကြည့်အေးချမ်းနေတာကိုတွေ့ရဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒါနသည်ကြားတော့လဲချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားမြင်ရတော့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်လူကြည့်တော့စိတ်ထဲချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနပြုလုပ်လို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာလေနဲ့လုပ်လို့လည်းမရစိတ်ထဲကလှူနေလို့လည်းမရအလူခံပုံကိုရှိရတယ်လူပဲပြစ်စီဝတ္ထုရှိရအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတို့တကယ်စိတ်စေတနာနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်အေးအေးချမ်းချမ်းဒါနစစ်စစ်နဲ့လူနေတဲ့အချိန်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်လူပဲပြစ်စီအပေါ်မှာငကိုတော့ကတော့ငါပြစ်စီမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ခုနသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါလေးယူသွားလေကြိုက်လေပဲမပေးချင်ပါဘူးဆိုတဲ့လောဘအပူရှင်ထဲမှာငြိမ့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာအေးဒါရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလိုစွန့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားသောပူပန်နေရသောစောင့်ရှောက်နေရသောအရာတွေအလုံးငြိမ့်သလားမငြိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ့်တာဟာလောဘငြိမ့်တယ်ဒေါသငြိမ့်တယ်အတိညာရှိရှိနဲ့သိမြင်ခဲ့ရင်အပူငြိမ်းစေသောသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့အပူကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းနေတဲ့အပူဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သို့တော့ကြာရှည်ရသလားဆိုတော့မရဘူးခဏလေးရလိုက်တယ်။ဒါတော့မှသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာ။သတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိပါမလား။မသိ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားဓမ္မအလူဒါနဆိုတဲ့တရားသည်ဘသူကြားကြားစိတ်ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်တော့လေချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကနေရလပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့အတိညာဉ်လေးနဲ့ထဲကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟအပူတွေငြိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားပြီးမကြည့်တော့လူတွေကမသိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရည်သွေးတွေအဲ့ဒါပဲဒါနကံကိုကြည်လိုက်ရင်လည်းပဲကြားရချမ်းသာကြင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆက်ဆက်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားဒါနတရားလည်းပဲချမ်းသာ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားလည်းချမ်းသာကြင့်တော့လည်းချမ်းသာ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကပေးနေတာပဲသူစီကနေတဆင့်ခံပြီးတော့အတိညာလေးနဲ့ရှိရင်ပေါ်နေတာပဲသို့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကဖြစ်နေသောကြောင့်သေချာမမိဘူးတရင်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့အခါဘယ်ရိတ်တာဘယ်စခန်းဘယ်ဌာနဘလို့တရားမျိုးပဲကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြားမြင်ရလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တအေးတကိုသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျက်နဲ့ညီတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့ပြီးအချို့ချို့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြားတော့လည်းပဲအစံကတရားသံကြားလို့ချမ်းသာတယ်ပဲထားဦးခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့မလားမချမ်းသာတော့အာဒီနေရာမှာတရားမဟုတ်တော့တရားမရှိတော့နောက်တစ်ခါကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာခက်ခဲပင်ပန်းပြီးချွေလုံးနှပန်းလုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါဝတရားဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသေးချာပဲဖျားဟောထားတဲ့တရားမှာအဲ့ဒါလိုဆန်အိတ်ကြီးတွေထမ်းအပိုးရသလိုပင်ပန်းတာတခုမှမပါဘူးဒါမှမဟုတ်သိပြီးတော့တက်တက်သာသာအေးအေးချမ်းချမ်းချော့ချော့ပေါ့ပေါ့နဲ့လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဓမ္မစက်ကြာမှာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့အရေးအတွေ့ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမိမိတို့တရားအားထုတ်စဉ်တိတ်ခက်ခဲပါတယ်ပင်မန်းပါတယ်လို့ထင်နေရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေသိရောက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်အဲဒါတရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါတရားရည်သွေတိသွားရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ကြည့်လို့ရထောက်ကြည့်လို့ရဒီတော့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်နိဒံကတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရပြီအခုမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ဒီဘုရားရဲ့ရည်ဝဲချက်ကိုထုတ်ခေါ်တာမို့လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုဒီသင်္นานဟာအဲ့ဒီသင်္นานမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ဝဲချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်အခုလက်ရှိဒီတရားချက်ချင်းသိချက်ချင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှာဖြစ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားနှမျိုးထဲမှာလက်တလောတော့မိမိတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော်လည်းပဲရည်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနောင်သောအနာဂတ်ကာလမှာအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်တွေသည်တကယ်ဝတီတီတန်းတန်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်။တခါပြောခဲ့ပြီးပြီကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်သလားမကြီးကျယ်ဘူးလား။ကြီးကျယ်တယ်။လောကမှာဒီတိုင်းရှိလောကမှာခြေတော်ကစစ်ဘရင်တဦးရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်နပိုလီယံဆိုတာအဲ့ဒါမှသူတို့စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခါနီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်အောက်ကဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့တယောက်ကထပြောတယ်အကယ်၍ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘာပြောကြမလဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ထပြီးတော့ပြေးမေးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါနပိုလီယံကပြောတယ်အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်ဟမ်နိုင်ခဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘလို့ပြောမလဲဒီလိုပဲပြောသမ်းပါတဲ့အကယ်၍ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာတရားဖြစ်မယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့ဇကားမှာအကယ်၍ပါလားမပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်သွားတယ်တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့ဒီသင်္นานဟာပထမပိုင်းလေးတော့ဟိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗုဒ္ဓပညာအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှလေးပြောခဲ့ပြီးပြီသောတော့ပြည့်စုံသလားဆိုတော့တခါလေးကြံခဲ့တာတွေရှိအခုဒုတိယပိုင်းဗုဒ္ဓပညာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မစက်ကြာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဆက်ပြီးဖြစ်လာတော့ဒါဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိတိကျကျခုနပြောသလိုတေချာဘောက်ကိုဒီကိစ္စကြီးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်မှုဟာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှေ့တလန်တိုးလိုက်တာဖြစ်လို့ နောင်နာဂကာလမှာဒါဟာကြံကိုကြံလိုက်မယ်မကြံမဲမနေပါဘူးနိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားမျိုးလို့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုလဲထိုက်တင်သမျှတော့တော်တော်ပြန့်နေပြီဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီတရားကိုသဘောပေါက်လို့ဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိလို့လဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာရှေ့ပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာနားမလဲရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့အဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါတခုကောင်တစ်ယောက်ကောင်နဲ့ဘလို့မှပြန့်ပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုသိမြင်ထားတဲ့အတိဟာထပ်ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားမှာအသေးချာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှဦးပဲရှိလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသူစတင်လိုက်တဲ့၅ဦးကနေသူမှာအဋ္ဌဉာဏ်ကလည်းရှိလုပ်ငန်းအားဖြင့်လည်းရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ဟာကြီးကျယ်သလားကြီးကျယ်သွားသလားမကြီးကျယ်သွားဘူးလားကြီးကျယ်သွားတရားတွေအခုချိန်ထိအောင်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတာစတုံးကလူနေနေလေးအခုဒီမှာလောက်တော့များရဲ့လားမများဘူးဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးစပွင့်တဲ့သင်္ဍန်းလောက်တော့ဘုရားမရှိချောင်ဘယ်နှဦးတည်းလဲ5ဦးတည်းအဲအဲ့ဒီ5ဦးတည်းနဲ့အလုတ်လှုပ်သွားတာအခုကြည့်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြံရစ်ခဲ့သိဉဏ်လည်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သူ့ရေပဲချက်ကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပန်းစား45ဝါကာလပတ်လုံးထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဒီရာဒီတရားတော်ကြီးတည်တတ်နေတယ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာတေချာပေါက်ရှိပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုတယောက်တည်းနဲ့ကိစ္စပြီးလားမပြီးဘူးဘာလို့လဲအများတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါလေကျေပြန့်အောင်ကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကိုသိသမျှလေးနဲ့ဖြန့်အားလေးတကယ်မှန်တယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ထင်ရင်တကယ်လှုပ်လှုပ်ပါအဲဝိတတိဝါဒတာနဲ့တော့ရှောက်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိတတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်ဇာရွက်တွေဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်အဲ့တော့ဝိတတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဘာမှန်းလဲမသိဘာမှန်းမသိပေမဲ့သူများဟိုတော့တခါထပ်ဖြန့်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေအများကြီးခဲဒါဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းဏိဒံပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဒုတိယဏိဒံအခုကဓမ္မစကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒံခုနကသင်္ဍန်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီဓမ္မစကြာသင်္ဍန်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဏိဒံအကြောင်းတရားဓမ္မစကြာရဲ့ဏိဒံပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဒနာဆိုတာအမိအားဖြင့်ပါဠိလိုဓမ္မစက်ကပောဒနာဓမ္မကတရားစက်ကလှဲ့ပတ်ခြင်းလှဲ့လေခြင်းပောဒနာကဖြစ်ပေါ်စေတာဒီဓမ္မစက်ကြလို့ခေါ်နေကြတဲ့ဓမ္မစက်ကပောဒနာသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နောက်မဟာတက္ကရဘဏခုလေတရား3ခုနှင့်ဘွာဇိုလပြည့်နေ့မှာဘုရားဖြစ်တာကကဆုံလပြည့်နေ့ကဆုံလာပြင်းနေ့မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘွာဇိုလာပြင်းနေ့ညမှာဒီဓမ္မဆက်ကဗုဒ္ဓနာတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောပါတယ်။ဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ဗာရဏသီပြည်မိဂရာဝုံတော်ပေါ့။မိဂရာဝုံဆိုတာဣတိပတနအမိရတဲ့မိဂရာဝုံတော်ဣတိပတနဆိုတာယသိတွေယဟန်တွေရှားရောက်ပြီးနေတဲ့နေရာစုဝေးပြီးနေတဲ့နေရာယသိယဟန်နေပြောတဲ့နေရာပေါ့နေရာကောင်းသလားမကောင်းလားကောင်းတယ်မိဂရာဝနမိဂရာဝနမိဂရာဝုံတော်ဆိုတာကသားသမီးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာအပြည့်အခမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနေကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိတဲ့နေရာနေရာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတရားဟောတယ်နေအပြင်သဆုံဝါဇိုလာပြည့်နေဟောတဲ့အချိန်ကနေဝင်ကနီးလာထွက်ခါနီးအချိန်အရှိဘက်ကသွားတဲ့နေကြီးဟာနောက်ဘက်ကနေဝင်တော့မယ်အရှိဘက်မှာလာရောက်နေရလဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတရားဟော ထီးတာချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေဝင်ပြီးတော့လာရောက်ထွက်လာတဲ့ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နေရဝင်ကနီးလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဟောတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဉ်အပြင်5ဦးပင်စဝဲကီလို့ခေါ်တယ်5 5ပါအစုပေါ့5ပါအစုဟာကိုဋ္ဌညတို့ဝောပါတို့ဗတ္တိယတို့မဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့အမိနာမအားဖြင့်5မျိုးသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကိုဋ္ဌညကအဓိကပဲကိုဋ္ဌညကသုဒ္ဓေါသနရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့အကျံပေးရှေ့ရည်တွေနမိတ်ဖရတဲ့ပုံနာဗေဒင်ဆရာနတ်ခဆရာအကြီးကျယ်တော်တဲ့နတ်ခဆရာပေါ့ရှေ့လာမဲ့နောင်အနှစ်30 40လောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိတိကျကျဟောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌဉာဏ်ရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။လူတယောက်ကိုနောင်မှာဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူး။နဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်ဖျားလောင်းလေးမွေးတော့တိဋ္ဌာထအဖြစ်မွေးတော့မွေးပြီးပြီးချင်းပုံသားတွေကပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရေးကိုနမိတ်ဖတ်ကနမိတ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီပုံသား6ဦးထဲမှာသူကအငယ်ဆုံးရှေ့က5ဦးကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့စัจจဝရေမင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရဆိုအကယ်၍ဆိုတာနဲ့လားတယ်ဖျားမဖြစ်ခဲ့တော့စัจจဝရေမင်းဖြစ်မယ်ကိုနေညာကလေးကြတော့နှခွန်းပြောလားတခွန်းနဲ့ပြောလားတခွန်းနဲ့ तू ကငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတော်တယ်အရေးချင်းရှိ तू ပညာကို तू ယုံသလားမယုံဘူးလားယုံတယ်ယုံလို့တဲ့တဲ့လက်ညိုတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဟောတယ်ဟောပြီးပြီးချင်းညစွာဘုရားကိုသွားပြီးစောက်ဘုရားပွင့်မဲ့နေရာကသွားစောက်တော်တော်တာဘုရားဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းသူကနားလေတယ်။သူတက်ကြွန်ထားသောပညာဘာမှသုံးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဲ့ကောင်းသောပညာရနိုင်သောနေရာမှာနှစ်အကြာကြီးစောကြီးသွားစောက်။သူစောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတောထွက်ပါတယ်။အသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်မှာတောထွက်သွား။တောထွက်ပြီးတော့6နှစ်တိတိသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမမှန်လမ်းကြောင်းမှန်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တရားမရအဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲတာကဖះကခွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုနေညာတို့စရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာစိတ်ထကျပြီးတော့ဖះဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွာဝါကြကဲသေချာစဉ်းစားကြည့်တလောက်ကြီးသေချာကြတိတိကျကျလဲဟောထားတယ်သူတို့ပညာယုံကြည်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတောထဲမှာသွားဆောက်နေတယ်။သို့တော့6နှစ်တိုင်တိုင်ရှင့်ပြီးမရဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကြလားမကြဘူးလား။ကြသွား။စိတ်ဓာတ်ကြပြီးအယုံကြည်ရှိသေးလား။သူတို့ပညာကိုလဲသူတို့မယုံတော့ဘူး။ဖះအလောင်းကိုလဲသူတို့မယုံတော့။မယုံတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲ။ခွဲထွက်သွား။အတူတူမနေတော့ဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះအလောင်းစွန့်ထားခဲ့။ဖះကဒုက္ခဒသရိယာ6နှစ်အတော်တော်အငှပြခံပြီးတော့ဒီလိုအငှပြခံတဲ့နည်းဖြင့်တရားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးပြီးတော့သူ့အတွေးနဲ့သူကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မမှန်တော့အဲမမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဒါတွေစွန့်ပြီးကျင့်ရင်တရားကိုရပါတယ်လို့လက်ခံယူဆထားတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိအဲ့ဒါလို့အစွဲရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသည်ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူကျင့်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အဋ္ဌဉဏ်ရှိတော့မှားနေတာသိတော့မှားတာကိုချက်ချင်းစွန့်ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြတ်တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ကူးတယ်ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာကွဋ္ဌညအစရှိတဲ့5ဦးဟာအစွဲဟာတိတ်နာနေတယ်ဘာစွဲထားတာလဲချွချွချံချံကျင့်မှတရားရမယ်လို့သူတို့စွဲထားတာအဲ့ဒီအစွဲကနာနေသောကြောင့်ဖះလောက်ညံမရှိဘူးဖះလောင်းလောက်ညံမကောင်းဘူးဒီဆွဲဟာမှန်တယ်လို့သူတို့ဆွဲထားတဲ့ဆွဲဖះလောင်းကတော့မှားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မလုပ်လိုက်လဲစွန့်လိုက်သူတို့ကမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ဖះလောင်းဒီ အကျင့်ကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘု து ကိုစွန့်သွားလဲဖရာလောင်းကိုစွန့်သွားကြညာကသူတို့ကအဲ့လောက်မမီဘူးမမီတော့ဘာကြောင့်မမီလဲဆိုရင်အစွဲကဒါအတန်နေလို့ညာမမီတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အစွဲတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာမပွင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာလောင်းကအစွဲဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ညာပွင့်တာဒါမှမဲ့ချက်တစ်ချက်ဖရားလောင်းကအစွဲကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်သွားလဲမြန်ပွင့်သူတို့ကတော့အစွဲမဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်လည်းမပွင့်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုလည်းပဲသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့အယုံကြည်မရှိတော့ပဲနဲ့စွန့်ခွာသွားတယ်ဒါတွေကတော့အလုံးသိပြီးသားပါသိပြီးသားပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးဒီအချက်တွေကသမိုင်းနောက်ခံအချက်တွေကသိအရေးကြီးတာဒီတရားတော်ကိုသိမြင်ရင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနောက်ခံတွေကြီးပဲလောကမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဒီနေရာမှာကြုံလို့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိ။တစ်ချက်ကအစပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာစုပေါင်းရတဲ့အာယူရတဲ့အပိုင်းတကားတဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပောက်ကွဲမှုအပိုင်းဆိုတာရှိဥပမာအခုပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲဟိုပစ္စည်းရောက်သူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ပစ်ဘုံလိုပဲလက်ပစ်ဘုံကသူ့တိုင်းနေရင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပေါက်စေတတ်တဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလက်ပစ်ဘုံကိုသူတို့စုထားဟာတန်မုတ်လေးတွေအထဲမှာရံမုတ်လေးတခါတဲ့ပေါင်ပြီးစုထားဒီကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစနက်တန်ဖြုတ်ပါစနေတန်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ဒီပေါက်ဖို့စုထားတာတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားဟိုးစောကြီးတွေကစုထားတာကဲဒီတိုင်းပဲအကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးစုထားဘယ်လောက်ပဲစုထားစုထားစနေတန်မဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံပေါက်သလားဒေါနီးတူစွာပဲမိမိတို့တန်တန်မှာလည်းပဲအကြောင်းတွေအများကြီးဘယ်လောက်စုထားစုထားနောက်ဆုံးစနေတန်ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်အခုပြင်စားဝက်ကြီး၅ဦးတို့ဒီစုလာလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲသို့တော်သူတို့မပေါက်နိုင်ရတရားသူတို့စုလာတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးအဲစုလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးသည့်နောက်မှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောခြင်းလို့ဓမ္မစကြာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ရှေ့ပိုင်းကစုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီတရားကိုချက်ချင်းသိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောချင်လို့အခုအရာလေးကြိုပြောထားတာအစပိုင်းတည်းကအများကြီးမစုထားရင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောယံတို့တန်မှုတို့ဥပောင်းပြီးမခွဲစည်းထားရင်စနက်တန်တစ်ခုတည်းရှိဆွဲဖြုတ်လဲပေါက်ပါမလားမပေါက်ဘူးအဲအဲ့ဒါပြောချင်လို့အခုသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပြောနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ဖို့ရန်စုဆောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာပါတယ်အခုကြည့်သူတို့အဲ့မှာယုံကြည်ချက်နဲ့ပညာရက်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပေမဲ့အစွဲတန်နေတော့တစ်ဖက်ကအစွဲအားကြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်ပြီးတော့နေရာခွဲထွက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ကဘုရားပွင့်တာပေါ်မှာလဲနေရင်စရာမြစ်ကံဘေးဥရဝေလတောဥရဝေလတောမှာသူတို့နေတာကမိဂရာုံတောကြွားသလားမကြွားဘူးလားကြွားတယ်မိဂရာုံတောမှာကိုယ်ဘက်ကဗာရာဏသီပြည်မိဂရာုံတော့ဒီဘက်ကတိုင်းနေပြည်နယ်ကဗာပြည်နယ်လဲတော့မပြောတော့နေရင်္ဒရာမြစ်ကံဘေးကဥရဝေလာတော့ဖျားပွင့်တဲ့နေရာကဖျားဖြစ်တဲ့နေရာကဓမ္မစကြာတရားဟောတာကဗာတော့လဲမိဂရာုံတော့ဖျားကိုစွန့်သွားကြတယ်အစွဲတန်နေတယ်အာဒီလိုကျင့်မှဒီလိုရမယ်လို့အစွဲတန်နေတော့မြတ်စွာဘုရားအကျင့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဖျားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဉာဏ်လဲပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းမယုံကြည်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခွဲထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်ရောက်ဘုရားဖြစ်တော်ရောက်ပြီးတရားဟောတော်မယ့်အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးတရားဟောတော်မယ့်အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတရားဟောတော်မယ်ဆိုဘာရွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတောင်းတင့်ုံသွားဟောလို့မရဘူးဖျားသည်ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့လမ်းခရီးဖြတ်သန်းလာခြင်းအခါမှာ ဥပကဆိုတဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဥပကနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားနှုတ်ဆက်တယ်ဥပကအသင်ပဲသွားမလို့လဲအဲဟိုးဥတီပြီးတော့မိဂရာအောင်တော့ပဲသွားမလို့ပါဗာဒနတိကြီးသူကရှိပြီဘုရားကိုရှိပြီတင်းပုံစံကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဥပရိရုပ်ရည်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဇိနာအလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဥပကကြီးကဘာမှချက်ချလဲ။ကောင်းလေးညိတ်ပြီးအင်းဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားရော။ဘုရားတော်သူအတိအမှတ်တော်ပြုလိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဇိနာလို့ပြောတာသူယုံလား။ယုံလို့ရှိရင်ဟာအလုံးစုံအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခြေစလုံးပြေးဖက်ပြီးအဲ့ဒီနီလေးပေးခဲ့စမ်းပါလို့လုံမလားမလုံဘူးလား။အဲ့ဒါပေမဲ့သူကအင်းဟုတ်လောက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးကောင်းညိတ်ပြီးဖះကိုရှောင်းွားလားမရှောင်းွားဘူးလားအဲအဲ့လိုရှောင်းွားတဲ့ပုံကမျိုးဖះကနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတရားဟောလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မစကြာရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေပဲဓမ္မစကြာတရားသိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လက်တွေဟာပထမပိုင်းစုပေါင်းထားတဲ့အချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့စုပေါင်းတဲ့အချက်ရှိတော့မှဓမ္မစကြာတရားနာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးပောက်ွယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပောက်ွယ်တဲ့ဆိုတာကဝါဒစကလုံးနဲ့ပြောတာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါရီဟာအခြေခံအချက်လက်တွေဘုရားနဲ့တဲ့တဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကပြောနေပါရဲ့သားနဲ့သူကိုယ်သူတဲ့တဲ့ကြီးပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ဟိုဘက်ကမယုံပါဘူးအင်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံကိုမျိုးလည်းဘုရားတရားမဟောဘူးခဲဒီတော့တရားဟောမယ့်အခန်းကဒီဏ္ဍံကဒီမာရီမဲအချိန်ရှိနေပြီပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ခဏတော့ခဏလေးတော့ရက်လိုက်ကြတာပါ
2: ဒီနေရာဒေတာမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယကုသောအာရကသောဘုံမီရဲ့တိုင်းတိုင်းရှင်နာနာနဂါများယက္ခကုံမများမြင်အမမြင်အပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဗျံတို့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ညစဉ်အောင်ကြောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြပါ၏ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရင်းမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက် 950 မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမှန်ကမကြံရအောင်

करुणा देदला हदयं महाकरुणा रोम्य अत्वंदा फिन लला फोई लया एम्या जीलिन सीपिनो श्वेसै नलों नले शिरो मुबे थादो पिन्या पिसोदा विहदा मोहदमन रहदमे पिन्या दिहुदो सीमियां फिन अवैसा मौंदाई को पे फ्यौदो मुबी थादोသန္ဒရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်လီမြန်ဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြားလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပ္ပုရိတတကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာကအကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေညာမဆောင်ပြီ
1: း
0: တစ္ဆာစက
1: ား
0: မြတ်တရား

သဗ္ဗေဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိ

ေတ္တသာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမသတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

0: ညာ
1: တ
0: ို့ဘွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွားမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တန္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန္တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍သိသည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ဘဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်အတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသေစေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: မင်းစီယထလွန်ဆန်းပြဦးသွာကြလေသည
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်လည
1: ်
0: းဤသူပဲမလွဲဦးရမည်

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယံတိဧတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်ဒီဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရန်ပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစွာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

0: သူညစ်
1: တ
0: ရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ဝိသဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသတရာဟုဒူရိတတော်ဝေဒူရတရံဝရံတိတတင်္ဆဓမောအတတင်္ဆရာဇဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုက္ခိတာဟွန္တုပါဏိနောနပင်္ဆကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဇမြေကြီးသည်လည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမဘကံဤပါရံဟိုမဘကံကိုဒူရိတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟိုမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖြာဖြာပြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြားစဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်အာတောကာသမညိုမမိန်တကူရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှားမှားချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တပူ

0: သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကဏီကုံအဲ့ဒီရဲ့ဏီကုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာဒါကတော့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာစနဗရအကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တေလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တယ်ကအများအကျိုးဆောင်မှုနတ်ပြမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတော်မွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာတမဘဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယာဉဏ်တော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယမညာလေးပါဖုံညာလေးပါရမယ်တရားတွေမညာလေးပါဖုံညာလေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူချုပ်ပြောရင်တော့မညာဖုံညာရမယ်တရားတွေသဒ္ဒါယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဥမာတတ်ဒိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအကောင်းနာတတ်ဒိန္ဒြေထိုက်သလားတရာအကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါသိက္ခာသုံးပါရှင်းဆုံးတို့နောက်ဆုံးတို့ရှင်းဆုံးနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်းပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ်နန္နိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစည်းကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုဏ်ရသမဉ္ဇဖုန်ညာရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲတုံးတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတရားခံများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှက်ကာကယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သရတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အင်းတွေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာအတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုတ်နေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှဣန္ဒြေနှုတ်နေသေးတဲ့တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုခြေချုပ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့တပည့်တရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလံတရားရပါသေးတို့ခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုစေကျွန်တော်တို့တို့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတကောမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံမြင်မှယုံတယ်ရပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြနေသူကယုံညမယုံပြန်တော်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာတယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာတယရဲ့အနုတ္တယအာတယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကတတရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမာဒိဋ္ဌိတော့တမာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့သိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်เนี่ย ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အရာဟိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေရဏနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပြလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကလပရာပရမသာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပြလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစသည်အဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယာနုတ္တယာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယပရောပရယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယာဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုညဆောဖရာသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေညဆောဖရာကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချိုလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘယ်တကားပြိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်ဟာတို့ဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည့်တော်မူတယ်ဘောင်မြာကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမှာတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒါမှကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှတည်တော့လုံမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အသင်ချေအနန္တဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတိုင်းသူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမားကြီးပညာကြီးပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျော်ကွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကွယ်လွန်သွားပြီမရေတရိစံပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နတ်တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲတဏှာတဏှာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံဂန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူးပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုတာသနဗရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းတယ်အဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်ရာဇောသားတယောက်ပေါ့လေဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေနည်းနည်းလေးတိန်လိုက်တာနဲ့စီရဖိတ်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘဂဝတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလဲစီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အတူအသက်မသေးအောင်သူ့အမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားရဲဖြတ်သွားတဲ့ရာဇောသားစီမဖိတ်အောင်ယူဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ယူဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကတာသတိဆိုရင်အတုပ70ပါးလည်းပါတာပဲစာမျက်မှုချင်းခြေသက်လက်သက်ဒါတွေလည်းပါတာပဲဘုရောရီတို့မှတ်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေခြားတယ်တဲ့အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုသတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားရမယ်သတိကိုဥဒဘိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဗဟုသုတကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှဗဟုသုတရတယ်ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိယအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခက်ကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲတတိပေးနေ။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလေးဘ ഹു သုတတွေရှိနေတာပဲ။အများကြီးရှိတယ်။တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရရောအပနာရောမရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမารီအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမารီလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်ကိုအားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြားတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ် ဟာသမထလုံးမရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမလို့တတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလွန်သွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောသဒ္ဓါလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သဒ္ဓါလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်။ဟောအပမာရဝမှာလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကမထေမဲ့မြင်ပေါပေါဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေကြတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနာသမီးတမယအလှပါတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဒါတော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယညာတကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုစတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖရာလောင်းကတွေးနိုင်တယ်သူမတရားရှင်အသေးဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။ဟောဖျားအောင်ကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနာပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေတဲ့သဘောရှိရင်မအိုတဲ့သဘောမနာတဲ့သဘောမသေတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဖို့ရှိရင်အေးရှိတယ်အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမြတ်ညာမှာတို့ထေရောက်တဲ့စိန်တာမြတ်ညာမှာဘုဒ္ဓံမနီကတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားကိုဘဟုသုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဗ္ဗာန်နေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရီပါလာတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတစ်လျှောက်အခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအာကောင်အမတ်တွေဖို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့သာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘကယဟ900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာတွေပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကုန်းနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းပလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဟောယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီးကပ်တယ်ဝေယဝိသလုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမယားသိနာပြီသူကအဲ့ဒီဂျားရဲရကိုဝေယဝိသရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစုခရစ်နဲ့ယေစီပီထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွေးတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတို့ကဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည့်ဖြစ်စေချမ်းသာသည့်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥတ္တမြတ်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြန်လောင်းကအရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ990နဲ့ကိုယ်ရောက်ရှိပါရဲ့ဖေဟာဒီတိုင်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတိုင်းပြည်မှာတော့တင်းရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်းရှင်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်ထဲမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပါတဲ့အစင်းနဲ့မြှွှဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့သူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရာတွေဘာတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲသလန်းနေကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ခိုင်နိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်ချိန်သေးမဲဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့သေတော့မကြီးရှင်ပစ္စကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုသေတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယသေနာပရိရေနဲ့ကြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်မြတ်တို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုဘူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီယာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကအပြည့်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပေးလိုက်ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူဘော၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးခရော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်။အဲသူတို့လည်းလိုက်မယ်။သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်။အစင်းအတန်အနှံ့အယသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန္တရာယ်အမတများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့တို့ကလက်တားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူလည်းပဲတတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့ရွန်လိုက်ချင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့တိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးလူတွေကရူပါယုံအရှင်ကိုမှန်မောတယ်လူတွေကအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအောင်ဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေရတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်မခြောက်နာလို့ပါပေါ့ကျောင်းနာရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇလန်းရဲ့ဥပ္ပာအမင်းအနောက်ချမ်းမနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ချက်ပါမယ်ကျောင်းနာလို့ခဏနာပြရသေးဘူးကဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေ ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှွှဲကြတော့အဲတတ္တာယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနန်းနဲ့အမွေးကြင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်းပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပကိလေသာဘလူးတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပဝန်းကျင်မှာဘလူးတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားကိလေသာဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်ကြိုက်တဲ့သူအစင်နဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ဒီလက်သားတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာအမအစင်ကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်ရတတိတွေပညာတွေသရတွေဝရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာရောအောင်တို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်အဲမင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံဘူးတကားတွေမလုံဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလည်းယူမယ်လူလည်းတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားဆရာတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားညသောပြားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိကြီးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားဤညွှန်ကြားထားတာဖရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်းသိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်းသိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်းသိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမောက်ကြာစီလေးရလဲအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယောင်ဖြောက်ထားတာဦးအမှန်တကူကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူးတွေဟာမျိုးနှလုံးသားတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမှာပဲမသိပါဘူးယင်နဲ့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူးတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖိုးတွေရသင့်ပြီစတော့နေစလေးနေရှိနေပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတယ်ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲထိတိယောက်ယောက်အော်ငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမဘဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ် မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှန်နဲ့ချုပ်သွားတယ်။အော်ဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုပ္ပုဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့။24နာရီတစ်သက်လောက်လာသိအောင်မှတ်ပါဗျာ။အမှန်တန်သိတာပါတဲ့။ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်။အမှန်တန်သိတာပါလေ။ဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေ။တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းတို့။တို့သူငါတရားတတိပညာကစီပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နဲ့ဘလူတရားအများတော်ဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလဲခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ်လာအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်ချင်ရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူဟာတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမညာနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူမမှန်းခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုံမညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူမာတို့ပိတ်တာမာတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပိတ်ချီပြေးသေးတယ်ပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ကလေးဖွင့်ထားပိတ်ရေတို့ပိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။နော်။ဥပ္ပဒါအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တုံးတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလို့မဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတ္တမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲ။အသွားမေးငူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘလူးမမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါအာတိုင်းပြည်ဒီမှာနိုင်မှုတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူလမ်းနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူတာတာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းနဲ့ရေကူတာတွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရည်တော်မလူကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမြဲတမ်းများတယ်အ အဘိယံအန္တရယ်များတဲ့ဘိယံကိုကြော်လွန်နိုင်မှုကြော်လွားနိုင်မှုဘိယံနေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားက
1: ော
0: င်းပါပါအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘိယံအန္တရယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲ့တော့ပါအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားသူတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလဲအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးကြီးပဲကြံတယ်မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်လာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်ထားရိုက်ချိုးပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုးရိုးကြီးပဲအဲ့ဒါမှဩဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူး။နန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တရားဘာတွေအကုန်သေးတာပဲ။ဆရာမလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှအချမ်းတဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲ။မိမိလို့ပြောတာပေါ့။သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညိတညွတ်ထပ်ဝိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်သူပြီးမှာတွေ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော်ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှိရင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြန်ဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူကိုတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ဘုသူရှင်ဘောကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲဘုသူရှင်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုသူရှင်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုသူရှင်ပဲအသက်80 80လဲဘုသူရှင်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကြီးလေးသားဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ကင်းဝေးစေသည်စိုးရိမ်ပူဆွေးစိုးရိမ်ပူဆွေး

0: တိ
1: ပြုစုကေဘုသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သုသူတို့ကြောင့
0: ်
1: ပိယံခတ်သိံအန္တရခတ်သိံနောက်ရှက်ခတ်သိံကျင်လွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူကျိုးစားအထုံနိုင်ပြီးလျင
0: ်
1: သူတော်ကောင်းတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သောမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်

0: မူထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ကျောင်းဆောင်နှံမ
1: ြ
0: စေတီဆောင်နှံမ
1: ြ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှံမြအိမ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ရွာဆောင်နှံမ
1: ြ
0: မြို့ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောင်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ဘုံမစို
1: း
0: ရုပ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမီယ
1: တ
0: ိုင်နှံရှင်မ
1: ြ
0: နန္နကာမ
1: ြ
0: ယခကုံမမ
1: ြ
0: နတ်ကလုံးမ
1: ြ
0: ပင်လေဆောင်နှံမ
1: ြ
0: မြစ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ယမမင်းမြသာရှိသော
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောနတ်နဂါးများသာရှိကုန်သော31ဖုံ
1: က
0: ျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အ
1: ား
0: မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏
1: ည
0: ာရာကြ၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မာယုံပေါ်တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာအစဉ်တိဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်
1: ရားတရားလည်းအထုတ်ကြရပါပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်။အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဩခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာ။ကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုသိထားတော့မှကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ဝေဘာပြီးကိုယ်သိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်းရတာလေဥပဒနာရှိတဲ့နေရာပရမတ္တသစ္စာကျွေးအောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါလေဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်လွယကြီးအပြီးတန်ရောက်တယ်လို့ဓမ္မကြီးမှတ်ထားရမှာနော်ခိုင်းတာဖြင့်နုယာရကသုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယာရဝတ္ထုကဓမ္မတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာနော်။ဒါကြတော့စဉ်းစားကြကြယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမနည်းလိုပဲအစကပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုသပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆကုသီသကုဝိညာဏဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။ဒိဏ္ဏသိဉ္စိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နာမ်လေးကုန်ပေါ်ဘူး။ဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဆရာဥမ္မတနာလာမှာဖြင့်တနာလာတယ်ဆိုတော့တနာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဒကာဓမ္မတွေပြောတာဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့တနာဖြစ်ဆရာဥပါဒံဆိုတော့တဏှာကြီးတည်ထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲတဏှာပဲဆိုတော့ကာမဥပါဒံလို့ဆိုရပါပဲဒီတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဥပါဒံအဖြစ်ကကာမဘောဆိုတော့စေတနာမိတ်ဆွေကာမဝရာမိလို့ဘုရားကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ယုံနာတစ်ခုတွဲနေတာသာပါတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတော့ဇာတိတွေမပါလို့ဇရာတွေပါရမှာလေဒီယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာတွေမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဒကာမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုတွေမှာကပါပါရတယ်ဒါဖြင့်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းပဲပြထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာယောက်ျားမင်းမပါကြုံလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တစ်ထဲမှာကိုပါရင်နှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာ၆ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားပဲဒီတည်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပါသေးရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့တကုဘောက်ကလည်းမပါနာဘောက်ကလည်းနှာခေါင်းဘောက်ကလျှာဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနာနေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျဗာရင်းများတန်းသွားပါယုံနာနေပဲတန်းသွားတာဒကာဓမ္မတွေကသေချာသိနေတော့ ဩဃယခုအခါဖြစ်စဉ်တည်းမှာလဲဘယ်ဒွါရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သင်္ချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့သတ္တဝါအပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့်မရှိဘူးဆိုတာလေမှတ်ထားတော့ဟိုဒီအရေမှာသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေအင်းသက္ကဝိညာဉ်နဲ့လောကီစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ်မရှင်းရတယ်ဒုက္ခစုမှာပါပါလာတယ်ဟောတော့ဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဒဂရမရမိမိခန္ဓာကိုယ်ရမပေါ်သည်ဖြစ်တာလဲပါဆိုရအင်းပြတ်တာလဲပါဆိုရအင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြစ်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိွာသွားတော့ဥပါဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါလိတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒဂရမတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီတန်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော့ပါလိမ့်အာယခုလိုကိုဋ္ဌိခါမှာလဲအယုံတော်ရတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေပါလဲမျိုးလုံးမောက်ကဓမ္မတွေတန်းတော့ပြန်တော့လဲဗာသစ္စာတွေကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဗာရီတန်းသွားတခုချုပ်ပြီးတခုပြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တနာသင်္ဓုပါဒနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းသေချာရာမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကန္တာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာသံလောဘတွေတမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိသုကပြန်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေဒာလေးပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပဲသရင်သုံးအနုရာဓဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကြောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြင့်မိုးတဲ့ကြောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်အနုရာဓကနော်အဲ့ဒီအနုရာဓကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတယ်ဘုရားကြောင်းတော်တော်ဝိတ္တရီအထွတ်ရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်လာရဲ့ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားပဲနဲ့အနုရာဓရှိသွားတယ်အနုရာဓယံရှိသွားကြတယ်သွားကြတာသူကအနုရာဓနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းစကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတ္တန်နဲ့ရှင်နုရာဓအရှင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအိမ်ပဲမျိုးပဲများပြောလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရည်ကျွတ်တို့မေးပြရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံမှမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားခွန်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓရဲ့ဉာဏ်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘောရမဆိုတဲ့ကိုရောဖရာကြီးဒီကားလို့ရှင်ယောက်ျားများယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုရာကြီးတွေဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလဲဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တို့သိကြလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရည်ရှင်ဘုရားကတော့ဘုရားနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သဘောပြီးတဲ့ကာလကဓမ္မတို့အနုရာဓကိုအဲ့ဒီတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တော့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုရှင်ဘိုင်းကရှင်းထားတာမမေ့ပြီနဲ့နော်ရှင်ဘိုင်းကရှင်းထားတာမေ့လို့တော်ပါပရိသေနေရိယသုတိတံလဲယုံ난နေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံ난နေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကရိပ်မိလားယခုလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးပုဋ္ဌိခါမှာလဲဘာရင်းများတန်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါရဲ့လားမပါပါဘူးဆိုရင်လည်းသိကြပါပြီတဲ့အဲ့လိုသိပြီဒီကရဒကာမတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးရဒိုင်းတိုင်းရှင်းပြီဒီကရထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေလည်းသ ူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထိုင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတောင်ဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဥက္ကမောင်တို့တကယ်ပြစ်စုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီ
2: ပေါ်
1: ပါလားဒါနဲ့ရှင်နေဝိဒါသူကမေးလိုက်ရှင်နေရတာမင်းတို့ကျေအမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်ရတော့မေးနေတယ်မေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းကဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားနေလိုက်နော်ဘတ်တော်သေးနောက်ဖြစ်သေးသလားလို့နေလိုက်ပါတယ်ဓမ္မတို့တဏ္ဏမမေးကဘာပါလိုက်ဘတ်တော်သေးရင်နောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘတ်တော်သေးရင်ဘတ်တော်ဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကျင်းနေကြတာဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြစ်သေးဘူးဒါတော့ဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ဒီကုက္ကလဒီကံသတ္တဝါပါရဲ့လ
2: ား
1: ဒီကံဘာသတ္တဝါပါရဲ့ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏလာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကရေကြီးလိုက်ပြန်တော့လေ1 2 3 4 5 6သုတိမရောက်ခင်ရှင်းလိုက်ပြန်တော့လေဘာသစ္စာလဲသတ္တဝါကိုပါရလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကလာအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဥရကလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘုရားကမေးတယ်ဒီဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့ဟောတော့လည်းကျေနပ်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြမဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြတယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝကမှလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန်းတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငကူကမပါလို့ဒီမင်းတွေမှာဖြေထွက်ကြရဖို့အကြောင်းရှိရလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကလည်းဒီဃာရမတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာရမတွေယခုဃာရမတို့မြင်တဲ့ဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါတန်းပြလိုက်ပါလေဘဝဆက်နဲ့ပြလိုက်ပါလေတဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါလေသတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြေလို့ဖြေရမရှိပါဘူးဒီစဘံဘဝလည်းသတ္တဝါမပါဘူးအနာဂတ်ဘဝသတ္တဝါပါမှပါပဲဃာရမလူဒီပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝပါဘူးအဲ့ဒါရှင်လူရှင်လူရတဲ့ကမဖြစ်ရင်းနေလိုက်။ဒါရင်တဏ္ဏမအမေဖြစ်ကြမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။
2: တ
1: ဏ္ဏမအမေဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
2: ။
1: ဖြစ်ရရှိလို့ရှိရလား
2: ။
1: ငကောကလည်းသတ္တဝါပါရလား
2: ။
1: အနောက်ကသတ္တဝါဖြစ်ရရှိရလ
2: ား
1: ။အေးဒါတွေသိတာတော့မှဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတာမသင်ကြဘူးလား
2: ။
1: ကဲဒါကသူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒကာသစ္စာဥက္ကမောင်မှတ်တာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ရှင်လို့ရတာတဲ့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးတာလို့မေးလို့မရတာမဖြေပဲနေတော့သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြေပဲနေပါလား။ဟု
2: တ်။
1: ဒီဃာဓမ္မလေးနဲ့မေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြော။ဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရင်ဒီနာကမှာဘာဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစ္စေရာတိရှိနေမေးတယ်အမေလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစ္စေရာတိရှိနေမေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဆောင်လိုက်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါလည်းဒီမေးလည်းမဖြေပန်နဲ့မဖြေပြန်နာနဲ့တတ္တရာမေကွန်ဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်မေးပြန်တယ်နော်ဟုတ
2: ်
1: ဘယ်လိုမေးလိုက်ကြတော့ဆိုဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးတလဲမဖြစ်ချီတလဲလားလို့မေးပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဖြေကြမရှိဘူးမောင်မရတော့ဘယ်နဲ့နေပ
2: ါ
1: ဘာဖြစ်လို့ငါကဘာဘတ်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒီဘက်မလဲနာယုတ်တန်းရှိတာဗလိမဲ့လည်းနာယုတ်တန်းရှိတယ်နာယုတ်ကူသူရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားသတ္တဝါပါကြရဲ့ဒါကြောင့်သုံးပု္ပ္ပစာလဲဖြေရမရှိဘူးပေါ့နော် ကဲဒီဥပ္ပစာကြောင့်သူမေးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယင်းနေကလည်းဒါပြန်သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လို့ဒီတော့အဲဒီပြာမရှိတာကဘာလို့ဒီပြာမရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာသတ္တဝါကမပါဘူးဒီမှာကမပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာသရဝိဒုက္ခသစ္စာပြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာတွေဘာသစ္စာလဲဒီဘက်ပန်းမြာဆက်သွားတာလဲဘာသစ္စာလဲဟောယုံဏ်နေရှိတော့ယုံဏ်မဲ့ဆက်သွားပြီးဒီကကနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြီဒုက္ခသစ္စာပဲထုတ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတယ်ရှင်းရဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတက်ကြည့်ကြပါနော်ဒါရင်ဒါနဲ့ပဲဒီမေးလေးကနေတဲ့ခါကျရှင်နိယာရကရှင်နိယာရကျွတ်လို့နေတာလေးကွန်းရှိပြီဒါအရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘောမမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားကျင်ယောက်ျားမယောက်ျားသူအမနာသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုများဒီလေးကောင်ကိုပြောလေခေါ်လေရှိပါလေမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားဖြေရလားမ
2: ဖြေပါဘူ
1: းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မရဲ့သူမဲတဲ့ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလ
2: ား
1: ပထမမေးကပတ္တရာလေးဒုတိယမေးကတတိယမေးကအေကိစရပတ္တရာဒိဋ္ဌိတစ်စိတ်တစ်စေတဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေးကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးနေရှင်းကြဘာနဲ့မေးနေဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးပြီးကြတာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးကြတာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအပြာဒတ်ခံယုတ်ဆိုပြီးကြတာမဖြေတဲ့ခံယုတ်ကရတရားလုံးပါပဲဒကာဓမ္မတို့ဖြေရမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေဒီပြုစုဘံဘဝတော့ဘာနာကမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ဥပမောင်ကြီးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ဘုရားတော်ရှင်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ပေါ်ပြင့်တင်ပြီးသွားကြနော်ဘယ်လိုပြည့်တယ်သွားကြုံနေတဲ့ခါဒီရန်လေးဟာသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိလို့ရှင်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြည့်ပြင်ပြီးဒီကလာဘုံမြတို့ကိုတော်နိုင်တို့ပြန်သွားကြအပြည့်ကဲရပြီပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်မြေကြီးလို့ရှိရင်လည်းလူမကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြေတာပဲသူပြီးကြတာပြန်သွားရတရားဓမ္မတို့သူတို့ကတောင်ဆိုးရက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကိုရေးမိဆိုရန်လည်းကတော့ဘုရားရှင်တို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ရှင်းလာပဲသူပြင်မရှင်းဘူးလ
2: ား
1: ဘုရားရှင်တို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမဖြေပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရှင်းလာပဲသူကိုယ်ရင်းနဲ့ကမရှင်းတာမှာဘုရားရည်ဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သက်ရောက်ပါပဲမှန်တဲ့ဒီပဲတော့သက်ရောက်ပါလေဆိုတော့ပတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီနော
2: ်
1: ဒါနဲ့ဒီနုရာရဆိုတဲ့ကိုယ်တော်လေးကလည်းသူတန်တရားဝန်းလာပြန်တယ်လို့ဒီကစိတ်တို့ဥက္ကမောင်းလို့မှတ်ရတယ်နော်ဩော်ဒိဋ္ဌိရာကလေးကောင်းချင်းမေးသွားပြီပု္ပ္ပစာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီတဲ့ဘုံဘုံပြီးကြလားမေးကြတယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ဘုံဘုံမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပဲလည်းလုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတဲ့သူစိတ်ပြန်တန်မရမလားဘူးအဲတန်မရရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်း ဘယ်လိုတန်ရရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီတန်မြောက်ဝန်းလာပါတန်မြောက်လည်းဝန်းလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးလည်းဝန်းမလာဘူးလားအင်းသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စသဘောကျလားအဲဘုဂဝတ်တော်သိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိဒါပြန်လို့ရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘာပေါ်လာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိဒီရန်နဲ့မှာအဲ့ဒါကဏ္ဍဝကဘာယုခြေရခြေရဝကဘာပါလဲတဲ့မေးမိကြတယ်ဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမကင်းဘူးဒဂရမတွေဘယ်လိုမှကြောင်အနုရာဓမှာကသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါသေးနေဘာမဲ့သွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသာထွက်လာပါလဲဝိသိကိစ္ဆာကံထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လာသတ္တဝါသေးလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်များသွားပြီလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်ဒိဋ္ဌိကံနဲ့တဲ့နာမကဝိရိယစာသံတဲ့နာမကဒိဋ္ဌိသံသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိဗယ်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုတွဲပိရိကလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလည်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိရိကလာဟောတော့လည်းဘုရားစီသွားတယ်နော်ဘုရားကြောင့်တော့သွားတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုရှင်ဘုရားကြောင့်နာမှာသရဉ္ဇက်ကံကိုရောက်နေသရဉ္ဇုံနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လဲမဖြစ်ကြည့်တယ်လားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်လို့ရှိသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာတတိယကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ပြန်ပြန်ညာတော့လေတတိယမှာသူကဒီတဲ့ကြက်ပြီးဥစ္စာတွေမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယဖြေခွေရဘုရားလူကြမကြပါအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်ကြဖြေနောက်ကြမေးလို့ဖြေရဖြေရလို့ရှိရင်ဘုရားလူတော့မကြလို့ရှိရင်သူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကျဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာရမတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကအကဲခတ်လိုက်သူ့ကောင်ဘာဝင်ဒီအနုရာဓကိုကအယံပိခုဣမလတ္တိယဒေါသနာသနာဒီအယံပိခုဤအနုရာဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလဲဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အယံပိခုဣမလတ္တာနဲ့သူ့ဤသူကိုပဲတဲ့သူဒီကားလဲဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်မြတ်ရှိပြီးဒီကနားမလည်ပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသမပွားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဘုရားကပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားသူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေသပွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာကိုဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဝိသေသပွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာသူကိုယ်တိုင်ကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်တိယံဒောကနာခန္ဓာတိအယံဘိက္ခုဣနုရာဓဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်တိယံအယူကိုလက်ရည်အယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူအဖြစ်သူမသိချဘူးသူယူထားတဲ့အယူပါလားဘတ်တော်အသိဖြစ်မြတ်ဖြစ်လေသေးသလားဘတ်တော်ပဲရှိလေရောလားတင်းနာမမလားဘူးအဲသူယူကိုကပြည့်စင်နေပြီမတင်သေးဘူးလားဘတ်တော်ရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလားသေးဘတ်တော်အသိနိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့ဘတ်တော်ရှိတဲ့အိဗယ်ကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေပဲကောင်းမြောက်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိစာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်တိယဒေါသနာသနာတိအယံဘိက္ခုဣန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်တိယအယုကိုဘုရားဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယုဆိုတာဒေါသအဖြစ်ကိုကိုယ်ကူသူယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိချာပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမေးတာကိုလို့ဘုရားကရိပ်မိပါတယ်။သဘောပါ။သူယူထားတဲ့အယုကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီလာမေးတဲ့ဥစ္စာသူဒီကားလို့ရှင်သူအဖြစ်ကိုပဲသူမသိလို့လာမေးနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာရမတို့တိပ္ပိဝတ္တဒေသနာခေါ်ရပြတယ်။ ဒီပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ဩဘုရားတခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတွေးချင်အနုယာကကိုကဒီကိစ္စကလည်းမပြုတ်သေးဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားတခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကရိပ်မိပါရှင်းရအနုယာရယံလေးကိုကပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးဘူးလေသူဥပဒနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရိပ်မိချာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းမလားရှင်းပိုင်းကပြောတယ်လေကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်နေစဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာနေစသင်ညာဖြစ်လာသင်ညာနေစဆိုတဲ့စေတနုပါဒနာတို့ဝေနနုပါဒနာတို့ဓမ္မနုပါဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုမှုပြီးဉာဏ်နဲ့ကနေပြီးဒီကာလနာယုတ်တိပြီးဒီကာလဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပါဒနာရှိအောင်ဈေးမြည်ကြဥပါဒနာရှိတာရှိအောင်မာနဒိဋ္ဌိဝိသေကအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါနောက်ကြတော့မှမက်ကပြုပြီးပါကိုဗျာမကြီးဝဲနဲ့ရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတော့မရဘူးနော်မရဘူး။နောက်တရားဝတ္တာရှင်းလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပြင်ဒီဥစ္စာအနုရာကမှာဘာရှိနေတော့သူတို့နေကြတာနဲ့တရားဓမ္မတို့သူ့တဏ္ဍာရှိမရှိခဲခိုက်ကြည့်တော့အခုပါဠိဒကာဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ပါဠိလည်းဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီ။ဒီရားလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကသူမသိဘူး။သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကသူမသိဘူး။သူမှဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုသူရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့သူဟာသူမသိရှာဘူးမသိလို့ပေါ့ဘုရားသွားလျှောက်တာတရားဓမ္မတွေနည်းနည်းတိုင်းဒီအားလေးတွေကလည်းဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားလေးချက်မေးပါလေဒီတဲ့ကိုမေးလို့ရှင်ဒီတော့အဖြေရင်းရောလို့ရှင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ရှိကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတပည့်တော်မသိပဲဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာကိုလာပြီးလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှင်းမင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့ရတယ်ရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူ့မှာညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ဆန်းလိုက်လို့ပေါ်လားပေါ်ပါလားမောင်ရလားပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီတဲ့သူ့ကဏ္ဍမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စကားကိုဒီခန္ဓာကြီးယခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလေးတွေကိုသာရကစိတ်ံသာရကစိတ်ံဒီပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်နေတယ်ဥစ္စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တယ်လို့ရှင်မဘုရားကအမှန်တန်ကြောက်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမရှိပဇာနာတိလို့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးမြတ်ဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိကွာနော်သမှုရိယကဗန္နပါတိဝေဒနာတုဝိရိယဝေယရမနုပတုဟောဝေနာတုဝေတိဆိုတော့ဒါလေးကလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းသိပေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောင်းလို့ကိုပဲသတိပြန်၄ပါးမချားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မနောက်ကဓမ္မတွေပဲရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းသွားသတ္တပတိမတ်ကြခြင်းလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေစာဖြုတ်အောင်မှဖြစ်နေတော့ဓမ္မတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးတကူဝိညာဉ်လေးမြင်စိတ်ကလေးမဖြစ်လာဘူး။မြင်စိတ်ရောမြင်စိတ်ပဲဒကာဓမ္မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလေကောပတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြင်စိတ်ကျုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌိနိဖတ်သောဖတ်သောဖြစ်ပြန်ဝေဒနာချိုးပြီးတဲ့ခါကဒိဋ္ဌိနိဖတ်သောဆိုတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်ကြတော့ဗာဇ္ဇတအဖြစ်နဲ့။ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလား။အလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းရင်းပေါ်တာလား။ဒါပြအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုင်မလို့ပါအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်သဖြင့်လေဝိသေကိစ္စပေသွားတယ်လို့ဖတ်လိုက်တာရှင်းမလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ရောအကြောင်းကြောင့်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးအကျိုးကမှာရောဒီလိုသိကြပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတ်သိရဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းကကုန်းရတိုင်းတိုင်းဒကာဓမ္မတွေရှင်းပြီးသားလည်းမြည်တာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်ကျင်းရင်နာနာသဘောကြပါလား။ gain ဒါဖြင့်နေရာကြပါလေဓမ္မတို့ ။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအနုရာကသွားချက်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ရဲ့စိတ်သားကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူဝင်ထဲမှာသင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုပြီးကလာသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးတရားမေးတာနဲ့သူ့ကိုဘုရားကအခက်ခတ်ပါတယ်မှတ်သားနိုင်သဘောကျသူသွားမေးတာဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့ဆိုတဲ့အမေးတွေကိုဖြေးသေးဖြေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုကဲခတ်လိုက်သူ့ကိုယ်တိုင်နေနေဝိသိဒ္ဓါမပြုသေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီချက်မေးရင်မဲ့လည်းလုံးမလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှတရားဓမ္မတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမလွတ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကိုအပြင်းမပေးနိုင်ပါဘူးဒီကဓမ္မတော့သူ့ဘာလို့အောင်မှာမရပါဘူး။အဲလူမာမေးလာလူမာကဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒီကဓမ္မတော့လူမာတရားရှိတဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ဖြစ်နေတာ
2: ။
1: မကုအောင်ဘူ
2: း
1: ။သူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကဝေဒနာကဒါပြန်သူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူး။ဒီမှာသူကလာပြီးသူမသိလို့လာမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်နေတယ်သူ့ကိုကဝေဒနာတွေကြီးဖြစ်နေတာဘုရားကပြီးတော့သူ့ကိုဟောမတော်မယ်ဒိဋ္ဌိရေပြေဖို့မေးဖို့ဆိုတော့နောက်ထားပါဦးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲဘုရုကိုဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်းနုရာရကိုကုသရမယ်ဆိုတာရှင်းနေကြပါအဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဂိုင်းငါရန်ကိုကအပြစ်တဲ့သူတက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားဟောင်းမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပ္ပိဝတ္တဒေသနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်ရှင်းညာဒါကသူ့ခေါ်တဲ့တရားဒကာရမတို့ဒကာရမတွေသူနည်းရဟောတာလို့ရှင်းပြသားဖြစ်နေတော့ဒါရင်ဒကာရမတို့ဒါရီခန္ဓာတွေတော့ဟုတ်ဘူးဒီကံကလည်းဥမာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထားပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဝိညာဏသိတာပဲပါရမီချင်းသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတာရှိသေးလားသက္ကဝိညာဏနဲ့ဆံမဟုတ်လားသက္ကဝိညာဏမြင်မှုသက္ကဝိညာဉ်နဲ့နဲ့ဆံမပြေဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းမိတာလေးကိုဘုရားကကဲကွာတဲ့မင်းကိုပဲငါဟောပါမယ်အနန္တဘာလေးကဒကာဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပါပဲကိုဟောဖို့ဝင်ဖြစ်နေကြတာဒကာဓမ္မတွေရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှင်းလဲဥဒ္ဓမောအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဘာလို့ဝိညာဉ်တိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်ကြည့်ပါအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြက်တာပဲ။ဒီပြင်နေရာမဲ့ရွှေသေးလား။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကအမှုရတာတဲ့။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဒုက္ခပါပါ။ကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲ။ကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအိဋ္ဌာဆိုတာဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင်ကအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့အိဋ္ဌာမမအိသောမတူဘူးအိသောမေအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ်ဒါပြန်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာငကူကကိုမထားနိုင်တော့ပါဘူးပါရဲ့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရဲ
2: ့
1: ပါဘောပါရဲ့လားအော်ဒါဖြင့်ဒီတရားကြီးကအနေစာတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားသဘောကျဒီတရားကြီးကဘာတရားလဲအနေစာတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟု
2: တ်ပါဘူး
1: ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တတရားကြီးရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြအိဋ္ဌာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဖြစ်ပြအနတ္တပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးပေါ့ဗျာသဘောကျ အဲဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အနုယာရတဲ့သူကဖြစ်စေတဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကံကအတူတူကဖြစ်တဲ့ဥမာသကုဝိညာဉ်သူဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးရတယ်ဥက္ကမောရဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုရမလား
2: ဒုက္ခပ
1: ါဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာသာလေးကိုငါ့ကိုငါ့နောက်တာလို့ဆိုနေရဲ့မဆိုနိုင်ရင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘက်ကပေါ်လာတာဟု
2: တ်
1: ဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငုံပေါ့ရှင်းပြီလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာကုသိုလ်ရှင်စိတ်သဏ္ဍာန်မှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိတိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိတိဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောကြတော့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ပေါ်ရကိုရှုသဘောကျတို့တော်ဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကလာထားရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တဏှပဒနာရှုရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ဒီလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မကဘယ်စိတ်စိုက်ရင်လည်းစိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါအိတ်ရင်လည်းစိတ်လိုက
2: ်
1: ပြန်လည်းနဲ့စိတ်လိုက
2: ်
1: အကုန်ရှိအောင်မို့လားအေးရုပ်သွားဆုံးတရားဓမ္မတွေခြင်းခြင်းငယ်ဆွင့်နေတဲ့စိတ်လားကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာမသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလားယ
2: ော
1: အင်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလားယောအခုနေရာနဲ့သူစိတ်ကလေးကဟာရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်ဟာရယောက်သူညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ့ဗျာဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလားကြီးကဘယ်လိုလုပ်ကြဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလားကြီ
2: း
1: အကုန်ဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်နေအကုန်ဒိဋ္ဌိပြောရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်တဲ့တည်းရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ငကောကရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြည့်အနေရှာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
1: ဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟောဖြစ်ပြည့်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငါ့ကငါ့ငေါ့စာမဟုတ်ပြည့်အနတ္တပဲဆိုရင်ဟောသိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြပြီဒီကားကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကလည်းဟောကြားတယ်သရကစိတ်တံသရစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောဓစိတ်တံသရောဓစိတ်တံဒီပဇာနာတိသံမောစိတ်တံသံမောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမလို့တဏ္ဏပေါ်တဲ့စိတ်တွေကုန်ရှိပါဆိုပြီးဒီကာလဓရမတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ရှင်ရင်းကဧည့်သည်စိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ
2: 6ခု
1: အတွင်းဧည့်သည်စိတ်ကအိမ်သည်စိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါအတူပြဲပဲရှိလို့အတွဲပဲရှိရင်လည်းအတွဲပဲရှိပေါ့ဗျာပြဲပဲပေါ်ရင
2: ်
1: ဟာအင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်နေတယ်တစ်ခုတစ်ခုပေါ်နေတော့တစ်ခုခုရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲဆိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အတွဲပဲပြဲပဲအင်းပဲလို့ဆိုပြီးဒီကလာမဂ္ဂင်နာဘာနဲ့ရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့မှာပါပဲ။ဘာတွေ့ကြမလဲ
2: ။
1: ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ရင်လည်းဆရာမသေးကြဘူးလား
2: ။
1: ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီဟုတ်ပါဘောဒိနာအိဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်သွားဖြစ်ပြီးအဘဝဒိနာအိညာနဲ့မရှိခြင်းဒီဝိညာဉ်အိဋ္ဌံအိဋ္ဌပဲဆိုသဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့။အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ
2: ။
1: မရှိတာမရှိမှမရှိတာကအဲဥပဒနာမဲ့ပေချာဖြစ်သွားတော့ဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင
2: ်
1: ရှင်းမလားဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေအဲ့ဒါဥပဒနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ကလေးတို့ဒါဝန်ကမဲ့ရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရမယ်အလောက်ကိုတာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမက်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးစားပါရှင်းပ
2: ြ
1: ပါလို့ကြာဝိပဿနာမက်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမက်ရင့်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမက်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာမက်ရင့်လာရင်
2: ဟ
1: လောကုတ္တရာမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလုတ်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလုတ်ကရှုဖ
2: ို့
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘုဘမရတဲ့စိတ်ပေါ်လာလေရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်မှာဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ်ပန်းလျောက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကဟုန်သေးပြီဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်အခုဖြစ်ဖြစ်ရှိဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာရှိပဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ခံနေရှားရှားပေါ်လာတာဟုသိဖြစ်ဖြစ်သာရှိချာဒီပြည့်ပြည့်တဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုရတာကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ဟေးဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျတော့မှန
2: ်
1: ပါဘုရားကျတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငကူမပါဘူးရှင်းကြပါလားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြရလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်သူသဘောကျတော့ဘာသာရှိပ
2: ါ
1: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူခြေခြေနန်းနာသဘောကျသွားအဲ့ဒီခြေခြေနန်းနာသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးဆက်ပြန်တယ
2: ်
1: ပြန်ပြီးဆက်တယ်ဒကာရမကလည်းခြေပိုင်းကပြက်လိုက်ပြီးသူ့ဆက်ပုံကြီးပြအနုရတာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့တတ်တော်မှာပဆုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘိုးရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မင်းငုံငါမိတဲ့တဲ့မင်းငုံငါမိတဲ့တဲ့သူပြီးတရားနဲ့ပြေမှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာတတ်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားကတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာတိတူမောင်မြတို့သိချာဖန့်ရတရားနဲ့ဖြေပေးတယ်ဘုံတုံးလိုက်ဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
2: ါ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုရာဒသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော
2: ်
1: အနုရာဒကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာမှတ်သာဟေးအနုရာဒဟောဒီကံဘွာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါရုပ်ကိုတတ္တဝါလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်ဒဂရမတွေရောမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်။ယုတ်ကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်တရား၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်မှတော့တတ္တဝါဒိဋ္ဌိတရားကိုပဲတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရှိတာယုတ်ယုတ်နာမရှိတယ်မဟုတ်လား။ယုတ်နာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတော့အခုမေးဖို့နေသတိထားကြ။ညူရလားတဲ့ယုတ်ကိုတတ္တဝါဆိုမလားကွာလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဝိသေသသေသွားလို့ဖြေထွက်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိသေသသေသွားလို့ဘာထွက်လာတာပြန်ပြီးဒီကံလာရှင်းတယ်နော်အနုရာကဘုရားကပြန်ဖြစ်တာဥက္ကမောင်ဘုရားကဘုရင်ပြန်ဖြစ်တာပါလေဟုတ်လားလက္ခဏာယသုံးပါးတွေကိုဟောပြီးမို့လားလက္ခဏာယသုံးပါးတွေအနုရာကဘုရားကိုဟောပြီးပြီဒါဖြင့်သူ့မှာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်လာအနုရာကမှာတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့အမေးကိုသူဖြေကြလို့သင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရဂရမဒိဋ္ဌိမေးတဲ့အမေးကိုဖြေကြလို့သင်ပေးပါနော်နုရတာယုတ်ကိုတတ်တော်လို့ဆိုမလားလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ဖြေမဆိုပါဘူးဝေနာဟောတတ်တော်လို့ဆိုမလ
2: ား
1: သင်ညာစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေစိတ်ကိုယ်တတ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုကြမှာပါမှပါတတ္တဝါငါကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဆိုကြမရှိပါဘူးအနုရာဒမေတော်လည်းအနုရာဒကဆိုကြမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားသဘောပါပြီနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကွာငါချက်မေးပြရရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကယုံ၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါပေမဲ့ယုတ်ကိုကျင်ပြီးခါလာသတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေးယုတ်မှာတပါးတော့သတ္တဝါရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးတော့မရှိပါဘူးလေယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆွန်လိုက်မှတ်လိုက်ကြဘူးရှင်းကြလားသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပဆာတစ်ခု ဘုရားကသူ့မေးလိုက်ဒီကာလသုံးမှုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်။ဒါနဲ့ကောအာရမဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုရမှာဒီကာလမှာသတ္တဝါပါရလား။အဲဒါနုရတာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုမေးသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောဧတံပန်းတယ်တပည့်တော်မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာမပါကြောင်းသူသူတည်းရှင်းသွားတယ်ဘုရား။ဒါဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်။တဏ္ဍမကယောဂသတ္တဝါသုမနာဝေနာသတ္တဝါသုမနာသညာသုမနာသင်္ခါရသုမနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသုမနာဉာဏ်နဲ့ဘုရားတကူယုံမှတပါဒီဟာတွေကိုသတ္တဝါသုမနာဒီအရိယသတ္တဝါဆိုလိုပါရဲ့အဲ့ဒါငကုကမရှိတာကိုမရှိဘူးပြီခါဒကာဓမ္မကိုဘယ်လိုမှတ်ရငကုကမရှိတာမရှိဘူးမှဓမ္မချိုးတဲ့တော်ပေါ့ဆိုတာသဘောပါပဲဒါနဲ့အခုဘုရားယုတ်ဝေသတ္တဝါကောမနာတင်တယ်မှာမေဘုရားပြေးသွားပြီယုတ်မှတော့သတ္တဝါကိုဆိုမလားဆိုတာကဆိုရရှိရယုတ်ဝေနာသညာသင်္ခါရမှာတပါဝိညာဉ်မှာတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလားအဲမရှိဘူးဆိုတာပြီးသွားတော့ဘုရားနှစ်ခုမပြေသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုံနာငါးငါးပါးကိုတော့တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုတတ္တဝါဆိုမလား။မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတတ္တဝါပေါ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မကြီး။ဒီပြင်ပါပါသေး။ဒါဖြင့်ကွာတဲ့အမှုရာဘုရားသုံးခုငါမေးပြီးပြီ။မင်းလည်းသရုပ်တော်ဘုရားငါမေးဦးမယ်ဆိုသူဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာ။ဘုရားမင်းနေတာ။အနုရာတော့ဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုံးမပြုံးမေးနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြမှာနော်ဒါဖြင့်ဘာခန္ဓာငါးပါးကတပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်ယုံဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရဲ့ယုံဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်ညာဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်္ခါရမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်မဟုတ်တာကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားပါတော့ပါလေရဲ့အဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကရဓမ္မတွေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဓရှင်းပေးတာနဲ့အခုဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမုံတစ်ထပ်သေးကြအလုံးလုံးယူမဲ့ကြတော့တပွားကြပါလူပါလိုက်မယ်အလုံးလို့ကိုအရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြင်းနေလုံးနေဖို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုရားကအထူးမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေကို့မှာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရှင်ငရဲမျိုးစိဝင်နေမှာအနုတ္တရာသဘောနဲ့ဂိမ့်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥပမာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရင်ဘာဂိမ့်နေတာငရဲမျိုးစိဂိမ့်ပြီးတကလာနေတော့ကျုပ်တို့ဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေဒီရှောင်းနဲ့နိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးစိကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မမရသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစိနတ်ပြည်ပါသွားတယ်သဘောကျလားယမပြည်ရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကမပြုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိဟာဒကာဓမ္မကယမဝန်းနဲ့မှာပေါ့အနုပြရသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဒံဥဒေရောနုသေးတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးစိတ်မရှိရင်ငရဲစိတ်ချရငရဲမျိုးစိတ်မရှိရင်တော့ပြန်ငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြည်သွားရောညီမပြည်သွားရောစိတ်မချသေးပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ငရဲမျိုးစိတ်ဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြိထားဖြစ်တဲ့တရားမှန်နဲ့ပြိထားဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပြမောအောင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးမတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသေသကငရဲမျိုးစိတ်ဝန်းထဲမှာမက်ကနေပြီးကြလာချိန်မုံးပလိုက်တော့ဂုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာရမငရဲမျိုးစိတ်ဝန်းထဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဩငါသေးလို့ချင်းငရဲရသွားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲမျိုးစိတ်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ ဒိဋ္ဌိချုပ်မှုဝိရိယကိစ္စချုပ်မှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလားလို့ပြောတယ်။မပြောရဘူးလား။သဘောပါကြ။သာယသမီးဇီဝရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့ငရေမျိုးစိချုပ်မှုနဲ့သာယသမီးအရေးကိုလုပ်မှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုပ်ထိုက်တယ်။ပေါ်ရသက်သက်သက်သက်မေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်သနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြကိုယ့်ကိုရေးချိုးကြကိုယ့်ကိုစိတ်တိုက်ကြကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့တရားဝတ္တရားကြီးပြသနာလို့ခြေလုံးလို့ပြည်တာဖို့ဒါတော့မှအံဝေရောဟောင်းပြီငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတော့မပါဘူးလားဒါတော့တောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့တောင်ပဲကိုယ့်ကိုကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်လေးကမဲဆိုရတော်မင်းနဲ့ဖဲပြစ်လို့ဟမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖဲပြစ်လို့မရှိကြဘူးလားရှိပ
2: ါဘူး
1: ရှင်လုံးမလုံးရှိအောင်အင်းကြီးကျဲကောင်းမမဆောက်ကြလို့ဓာရီဘာပုဂ္ဂိုလ်သနာရတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလား ရှင်းမလ
2: ား
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရကသနာရစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရေမျိုးစိရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြမနိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်သနာရရောက်ပါတယ်ကျမ်းလားကိုကိုရွှေပြီးညောင်းကိုသိနေအလလုံးလုံးကုန်တကူလုံးကိုသိနေရဘူးလို့ဖြေထားလေဒါမရဲမဲစိတ်ကဝင်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမသိချရရဘူးလ
2: ား
1: သိမရရတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုကိုကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာဝင်နေမှရှိတဲ့ငရဲမဲစိတ်ကိုဖယ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုကိုကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပါရဘုဘုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိသေစာယေတိပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေခြင်းမရလေရှင်မိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမော
2: ဆ
1: ိုရပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကယောဂရှိလို့ရှင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေရဲ
2: ့
1: ငရေမျိုးတွေရှိနေတဲ့ယောဂကငရေမျိုးတွေအရင်ကုပစ်ပြီးမှကျွတ်တို့တွေကားလို့ဆိုရင်အေးဆင်းဆင်းနေဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါဘ
1: ူးအဲ့ဒီငရေမျိုးတွေရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကပဲဘုရင်ရေကျိုးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရေကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလား အဲ့တော့ဒီငရေကောင်ကြီးတွေဘယ်လိုပါများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်ဟုတ်ပါဘ
2: ူ
1: းဒိဋ္ဌိဝိသေကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းနေပြီလားဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိတော့ခင်ကံကစီမံလိုက်တော့ကျွတ်တော့ဗာငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပေဘူးလ
2: ား
1: ဥပပရိသေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲပါရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရကလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရကလားပေါ်ရဘာနဲ့ဆက်ရဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါကဲတရားဓမ္မတွေသိပြန်မကြည့်ပါနဲ့ဝိသေသီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်နွားမကုန်းတဲ့အမှုထမ်းရမြင်းမှာလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မှာအဲမကုန်းတဲ့ပဲမှုထမ်းရတယ်ပဲသာပါအောင်တော့နော်ဝိတ္တဘာနဲ့လူတွေအတွက်မှုထမ်းရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့မှုထမ်းရစိတ်ကသာပ
2: ါဘူး
1: ကျေတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မူရန်ကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းဖြင့်မြင်ပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ်ပြရတာတော့တော်ပါမလားအခုတော့မပါဖြစ်ကျင်နော်ဘာမှမဖြစ်ပြဘူးသိမိကြလားဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့

0: ဒီထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမပေါ့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကပေါ်ရဲ့ပေါ်ပါဘူးဒါပြလို့မပေါ်တော့ဝါဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဗျာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးဒီဓမ္မအသားနဲ့မှုတမ်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပခုံးကြိုက်သေးတယ်ပြမောင်ကြီ
1: းပါ
0: ပါအသားနဲ့မှုတမ်းရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မလည်းပခုံးနဲ့တမ်းရတယ်အဖက်နဲ့တော့တော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရှင်လည်းလားမေးတော့ဒါလည်းမဖြစ်ရှင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလက်သိုးရတာကဒဂရမတို့အသားနဲ့လည်းမှုထမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးလေဝတ်ကမှလည်းညှိသွားတယ်ဆိုသေပြီးဒဂရသူ့အသားနဲ့မှုထမ်းရသေးသွားတယ်သေပြီးတော့အသားတွေကမှုထမ်းနေတော့သူသေသေးရလားတော်သေးတယ်နေရတာမိတယ်မှာအရှင်လာကနေမှုထမ်းရဘယ်လိုဆိုကြဒါပြန်ဝတ်မှုထမ်းတယ်ကြိုက်ကိုတော်သေးနေရမှုထမ်းသေးတယ်ဆိုပေါ်ရလားဘယ်ဟူရနာသာသူ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရဏကြီးကဟောဒီကလေးကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေးအရှင်တိုင်းကြီးတဲ့မှာအမှုထမ်းကြီးတွေတဲ့မှာအမှုထမ်းဒါကကာမိတိယအပြတ်ပိတိညာမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးအမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအတိအမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လဲတော်သေးတခါကဝေသေးသေးတဲ့သားတွေရကဝေစားသိစမ်းမရှိဘူးသူလာကြည့်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဟောတော့လည်းဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘုရားအရှင်ငတ်လာအထမ်းရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိလည်းမပြေးရမယ်မိလည်းမလာတော့ပြန်လို့နေရမယ်လောင်းလိုက်တဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥက္ကမမိကခြေတော့လောင်းလိုက်တဲ့ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြနောက်ခြေရောက်နေပြန်ပြေးပြေးတဲ့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့ဒဂရမကိုဒိဋ္ဌိဝိဒိသတ္တိသိရလားသိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရေးတာဒဂရမကိုတာယုသမီးရှိွားရေးတဲ့အပေကံရေသောမြေချုပ်ရေးဥက္ကမကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွင်းများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒဂရမကိုညင်းဆံပြီးပေသူတွေလုံးနေဖို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်။သိပါဘူး။ဒီကံပေးရတဲ့များပါရည်လား။ဒီညာမပါဘူးအိမ်ကျမှပေးကြတယ်။အိမ်ကျမှပေးလိုက်တော်ရှိုးတာဒိုင်းနာပြန်ဓမ္မတို့အနုရာဓကိုအခုဝိတုဒီကလည်းဆက်လက်ချင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနုရာဓဟောရအခုအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာဟောသေးတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ဘာပါအောင်သာသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေသာကဓမ္မတွေသိတဲ့ဒိုင်းနဲ့ခေါင်းက၄ချက်မေးလိုက်တယ်ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိသေးရဲ့ဘာတူပါပဲယုတ်ကသတ္တဝါဆိုမလားဆိုတော့လည်းဘယ်နှဖြေကြဝေဒနာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမှာဘာလို့ဝေဒသတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းသတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးမှာတရားတော်တရားကိုသတ္တဝါဆိုမလားဘယ်လိုဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩဘယ်ရင်သတ္တဝါဘာရမလို့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဓမ္မတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်တတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားမရှိပါဘူးတတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှပါပဲပဲယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာတတ္တဝါကိုပါကြရပါပါအဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်နေ့ပြန်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်ကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့လေဒီကန္နာငါးပါးဖြစ်တဲ့တရားမှတပါးဘာမှရှိသေးကဲဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကန္နာနေကြလိုက်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းကွာဘူးလားကွာရင်ဓမ္မကောဒီဖြစ်တဲ့တရားကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရလို့ဖြင့်ကိုယ့်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုယ့်အသေးလို့ဒီနေ့ကဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်အသေးကိုမြင်ရလို့ဖြင့်လေဒီသီလူရှင်သေးရဲ့လူရှင်မောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ညမတက်ပဲဘူးလားအေဝမေတ္တယကဗုဒ္ဓံကမပညာတတ္တဗံအေဝပတ္တဘိက္ခေသုတဝါရိယသောကယိပကမိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညွှန်လာပါလိမ့်မယ်နော်မပေါ်ဘူးလားတတိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားလို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်တည်းတဲ့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲမင်းနေသိလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပဲနဲ့ဥက္ကမေနိရောဓပဲဖြစ်ဆိုးနေတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းလဲဒိဋ္ဌိဝိသေစာမြတ်ပါပြုတ်မြင်းမျိုးနဲ့ပြုတ်ဖက်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှမရေမျိုးစိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရ ရှင်းရပါတယ်။ကာယနာယီဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဒီရင်တော်က
1: ြတရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဥပုံကြီးအခါသမယဖြစ်ပါတော်ကြ။ဥပုံစောင့်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြိုမျှော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
2: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်တပည့်စัจ जा အခါတော်နှစ်2014ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်တပည့်ဆက်ကြအခါတော်နှင့်အထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိန်သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်သောငါ၎င်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမောင်မောင်တော်ချွချုံမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန္တအောင်မိသားစုဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးဒေါတင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မသုခဂေဟာမိသားစုနှင့်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဘဝနှင့်ဝါဆိုလပြည့်နေ့အမတ်တရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထားဝဲငါးသွယ်အစုအလွန်ခဲရင်သောမူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီနေ့မြန်မာပြည်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမှတ်သားနိုင်ချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနှင့်အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခဒါကြောင့်ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရာ2000ပြည့်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိသတ်ဒေကိုဂိဇက်တဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်ဒီအလာရဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်ဒီကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လိုပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေဟာတက္ကရာ2000ကျမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမတမနောက်ချသွားတယ်ဒီလိုပြောအခုဝါဆိုလာပြီနေဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံးရက်အားရက်နေ့တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝသက်ပြီးတော့၄ခါကဆုံလာပြီကိုရသော်ဗျာရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ခါတန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ခါကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွားတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတိတာဥဒ္ဓမနဲတဲ့ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဗျာဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဗျာဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသည်များပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ဓမ္မစัจจအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အားလုံးရသဗျာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြဘူးဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကြွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပါဏဥတ္တရာတန်လှနခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိတဲ့ဥတ္တရာတန်လှဆိုတာဝါဇုလပြိနေကိုအာတန်လှနခအာတန်လှဆိုရက်လာရရဲ့နာမည်ကနခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနခနဲ့လပြိဝန်တို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လာရီကိုပြင်ကျန်းကန်နေမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လာရီရဲ့နာမည်ဟာနက္ခတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်ဒါကူးလို့ခေါ်ကြနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တာကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကျတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအတိပ္ပယ်ရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကျတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကတန်းခေါင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတန်းကောင်ဆိုတာညရဲ့ဘဟုချိန်ကိုပြောတာပဲအလေကျတဲ့ချိန်ကိုပြောခုကလည်းဝါကောင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလထဲမှာ तू ကအလေကောင်ကျတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကခဏခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြီကျတရနေ့မှာဝါဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင်းလအလေကောင်ကျတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အိန္ဒိယထုံးတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တဲ့လင်းတရင်ကျွလို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာ तू ကအလဲဘဟုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနိဒယကိုကုံမောင်ခေဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရုံမေနုကကိုးွယ်တယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေသရအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေသရထဲမှာနေကုန်းမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာနေသရအဆုံးမှာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထဲမှာသာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာနော်မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတာဝနဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသည်မြပြောပြတာเนาะအခေါ်တွေပြောင်းသွားတော့ဂဏိခိလူတွေဘုန်းကြီးကဂဏိခိလူသားမဟုတ်ဘူးတော့ဂဏိခိလူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်တွေကပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတဲ့သိတဲ့တပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်တွေကပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လပ်ပြီးဝန်ကြီးကရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင်း
ဝါဇုလကိုအတန်လာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နီးအတန်နီးတယ်ပေါ့အဆလအဆန်လကိုပဲအဆလလို့ဆိုတာသူတို့အတန်တွေ့နေအဲ့တော့နက်ခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခတာဟောဒီဝါဇလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတန်နတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စေလို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဖျားလောင်းဟာမေတော်ဝန်းထဲကိုတဏိခတဲ့လာဟာခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနဖျားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဇုလာဘိနေညကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့ဟောဟောဒီနေညတကောင်မှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညလည်းပဲတောထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဇုလာဘိနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကျတော့ဓမ္မစကြာဟောတာဝါဇုလာဘိနေပဲဣတိပတနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟာဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနကမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြာရီကပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာဝါဆိုလာပြီနေပဲအဲ့တော့ဝါဆိုလာပြီနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝမ်းထဲမှာတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်စัจ जा တရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခொနဝါမြောက်မှာတကိုးပြာရိဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာတပည့်စัจ जा အခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေရောဝံတန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရီဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေတော်ကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အာလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ချိန်လို့ဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဖျားလောင်းမေတော်ကြီးက55နှစ်မှတဥရီတော်သားဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်းကိုကိုုံရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်အသက်50ဆိုတော့အမတမတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတည်ငြိမ်နေရင့်ချက်တယ်အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်
ဝါစုလမိနေမရောက်ခင်ကတည်းကသတင်းသီလတွေစောင့်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေအတိုင်းတားရပေါ့ဖျားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုချင်းသီလဥပုသ်ဆောင်တာတွေဘာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီးနေမှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တည်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်အိပ်ဆက်တဲ့အခါမှာညသကောင်ကျော်သွားပြီးပစ္စည်းမယန်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူး။နိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်။ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်။နှစ်ခုစကြာလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်။အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူကသိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငှိုက်တာမြောင်းငှိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်ပေါ်နေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောက်သွားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပျော်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်။သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာ။အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ဈာမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်၁က။ဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအဲအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတော့တခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတွေကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစိတ်ရခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဓာတုခောပလို့ခေါ်တယ်။ဓာတ်လေမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးဘူး။ကျမရေးချောင်မြတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုဘူတပုပ္ပါတဲ့နေလေကတွေ့ကြုံတာရောဟိုနှစ်ကတွေ့ကြုံတာရောဟိုတစ်ခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလူလာတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလူလာတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုနဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလည်းအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မဲတာမျိုးမှန်တဲ့ခါမှန်တယ်မမှန်တဲ့ခါမှမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်။မှန်တတ်တယ်။အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငယ်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်။ဘယ်လိုမြင်မက်တုံလို့ဆိုတော့သူအိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာအရက်လေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာတယ်
ရောက်လာပြီးတော့သူ့အိတ်နေတဲ့တလွန်ကြီးနဲ့ကွာထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုမှယူသွားကြတယ်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာနော်မှယူသွားပြီးတော့ဟိမန္တာတဲ့ကငွေတောင်နာကြောက်လှိုင်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမှယူသွားကြတယ်မှယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပီချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအဲ့မက်ကလည်းချာချာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိမ့်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်သိပ်တယ်ပြန်သိပ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးတဲ့မှာမှယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမန္တာငွေတောင်ကြီးပေါ်မှာကြက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးတဲ့ဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့တလုံးကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ချေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဝမ်းဘက်လက်ရည်ဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲ။ဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့။သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြုံရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေယူရမက်တယ်။အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကောင်းတာမမက်ဘူး။ဟော။အဲ့ဒီလိုဝါဇုလဘိနေညမှာအဲ့လိုအိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဥယျာဉ်ထဲရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြတယ်လူဆိုလို့ရှင်တေကဏီအချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုဗ္ဗနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတည်ရမယ့်အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတဂေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့စုတည်စိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနဲ့ကြတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြဘီရင်ကြီးကပုံသားတွေ64ယောက်ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကြာကြာနာနာပုံသားတွေလည်းဝှစားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့စင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီအိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကဗေဒင်ကျန်းကန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်တေတီခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တေတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဘွားမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဗေဒင်ကျမ်းကအရာဟောတာဗေဒာကျမ်းတွေကဒါဖြင့်ဗေဒင်ဆရာတွေကတဲမှန်လားပါလားလို့ဘယ်လိုလုပ်သိတာတုံးလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီဗေဒာကျမ်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဗေဒင်ကျမ်းတွေကိုရေးလာလို့
တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိ၈ယောက်ဗေရင်ကျမ်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိက၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယသိတွေဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဝိညာဉ်ရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ လူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာ ਨੇ သူတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေ ਨੇ သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာ။ဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်ဟောဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေရင်ဟောစရံတွေဘေရင်ကျမ်းတွေကိုသေသေချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရံရေးရံဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာကျမ်းတွေပါ။ခိုင်ပါတယ်။အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့ပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ခဏန်းလေးနဲ့เนาะဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျမ်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရံတွေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျမ်းဂန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗေဒကျမ်းတွေတတ်တဲ့ပြမနာတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ဘိဗျာကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘိယင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှသာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေအခါသမျှအဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းတန်နေခါတာခုနကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါရင်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်ထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လဲဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားအချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတစ်ခုတည်းတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာ1000ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်း1000လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ other planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့ other planet ကဘာဂျိုကြီး1000ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီချိန်မှာလှုပ်သွားဒါအမှန်ထူးဆန်းတဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာငလျင်တုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာတတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိပဋ္ဌာန်းမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမှန်တမ်းထူးဆန်းတာမတမထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံဩဘွေရတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจ java လာ1000ကြီး1000လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါကတော့အမှန်တမ်းထူးဆန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စိမှလည်းမခိုင်းရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွာအားနဲ့ဘုရားလောင်းတွေပရိသေတွေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြင်းပြင်းလာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားတာနားပင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်။ခါဆန့်ခြေထောက်တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းသွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင်းသွားတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ
နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဖြောင်းပြမမှန်သွားလာနိုင်တဲ့ခြေထောက်အကောင်းရသွားတယ်လူတွေကိုချုံနောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒုစိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအချိန်ဟောထောင်နေတဲ့အကောင်လုံးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်ကုန်ဟောဒါတွေမကဘူးအမြဲတမ်းမိထောက်တွေနဲ့ပြစ်နေနေတဲ့အဝိစိငရဲမိကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ဗမာပြည်ဝန်လျှက်စစ်မိပြက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကျင်တာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးပါနံပါတ်9နံပါတ်10ကျတော့တရိษံတွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအာနိယမပြုတ်ဘူးတဲ့။ဩရှင်သေးတွေကြားတွေကနေဂျန်တဲ့တရိษံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်11ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ကြတယ်။ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်12ကျတော့လူတွေချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပဲပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်33ကျတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြဝမ်းသာဟီလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းတွေကလည်းအော်တယ်နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမုတ်ဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာเนาะထူးခြားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအတန်လေးတွေမြည်လာတယ်ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်နံပါတ်19ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဂုံလင်းနေတယ်နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငိမ့်မနေဘူးလေပြေလေညင်းလေးကခံလို့ကောင်းအောင်လေညင်းကလေးလာတယ်လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဘဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွာနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ယွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေကွာဘာလို့လာပြီးကြတရက်နေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျမမိုးရသည်ရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာလာပြီးနေကြယွာရင်အခါမဲ့မိုးပဲမိုးရသည်မရောက်သေးခင်ယွာတယ်အဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲယွာတယ်တဲ့ជីជីမမကိုယွာလိုက်တယ်နံပါတ်20ကမြေကြီးရဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်။နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်။နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီးဆင်းနေတဲ့မြေရည်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်အတန့်တန့်သွားတယ်။ဘယ်မှမစီးတော့ဘဲနဲ့မြေရည်တွေရပ်သွား23ကြတော့အင်မတန်မှငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေရေတွေကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့။နော်ချိုးနေတယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့။24ကြတော့ရေအိုင်နေဟူသမျှဂျာပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှဂျာပန်နေဟာတပြိုင်နက်ပွင့်ကုန်ကြတယ်။25ကြတော့ကုန်ပန်းရေပန်းတွေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်တယ်။နော်တိပင်းတွေကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်နော်တိပင်းတွေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်နေသစ်ခက်တွေကနေပန်းတွေပွင့်နေ26 29အလုံးအခါ28ကျတော့နွယ်ပင်တွေကလည်းပန်းတွေပွင့်လာတယ်29သစ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းပွင့်တွေထွက်လာတယ်အေး
ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲကောင်းငင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်နေရတယ်30ကျတော့ကောင်းငင်ကပန်းနေပွင့်31ကျတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကျတော့ကောင်းငင်ရံကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่จ้ายရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပြည့်ဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မှတ်မိအောင်ဖတ်ချင်တာမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ချင်အဲ့တော့တရေခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖျားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဝန်းနေတရေခပြီးတော့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာတော့ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြည့်ကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တတ်တော်29နှစ်ရတော်တရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနတ်တော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေသူစီစဉ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားတာအင်မတန်မှချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စံနှံပြတ်သက်300ဆောက်ထားတယ်တဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေနှွေထူးထူးရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီးနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လိုအေယာကွန်နေပါတယ်မပေါ်သေးတော့သူကနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခန်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရှင်ပန်းနေနဲ့ဗားနေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နံပြတ်သက်ဆောင်းလဲဆောက်ထားတာ။ချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရသူကမလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်။အေးငါလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့။ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုသကွဲထမင်းနဲ့ပုံရိပ်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့။ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။တလေးဓမ္မောက်ဆွမ်းကြွေးတယ်တလေးဓမ္မောက်ထမင်းကိုကြွေးတာတဲ့ဒါဘုရားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားเนาะပြီးတော့သူနေဖို့စံနှံပြတ်သက်300ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်ဒုက္ခမလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမအဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါမယ်လို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာအသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှယဟန်တွေ့တယ်ဆိုနမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါးဟာလေးလလေးလခြားပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ဝေဖန်နေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးဘူးလားသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောလူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်ဘူးတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထီအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထီအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတာကြတော့သူကတုတ်တော်ရနဲ့မင်းကြီးက
ဖះလောင်လေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေအဟောအရာသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ခေတ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရအိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောဖို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေနော်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ခွင်အဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းချမ်းသာသာနေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတယ်အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီချာကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာဆွေတွေမျိုးတွေတည်းအရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာပေါ့လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတပြည့်အောင်မပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်ထီအောင်ထမင်းပဲအရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထမင်းစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဟေးထမင်းပဲအဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအကုံလုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ယက်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူ့အိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်မှဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ရိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူတွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်နေဖះလောင်းသပင်းပြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သပင်းပြူလေးရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဝင်နေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တန်ဝေကားတွေဖြစ်တယ်တစ်ကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသပင်းပြူကယိုးနေတာယိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေးကြတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုတွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုသူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုရတာလဲဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲဘာဖြစ်လို့သေရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီ။ဥကျင်နာချင်းတေခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုံ့လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီဥကျင်နာချင်းတေခြင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိရလို့ဒီယန်းဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ။29ရက်နေ့29နှစ်အရွယ်မှာအခုလိုဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရံရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြည့်ပြော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြည့်ပြော်ကြတာတီတာမုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြည့်ပြော်အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြေပြောတာတွေသိစိတ်ဝင်စားဘူးဖြေပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလှဲပြီးတော့
နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဖျားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေပျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်မျက်ရည်မြေကဲပြပြီးတော့အလုံးဟာရလိုက်ကြတယ်။ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကပြေးနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပျော်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိပ်လိုက်ကြတာ။ပို့ဆိုပဲဆက်ပဲ။တရေနိုးတော့ဟိုကထသောသောအိပ်ပျော်သွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လှုပ်နေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါဇက်ကနေတရေတွေကြနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရခါရတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုံးတန်တစားတင်းကျိုင်းဝမှာအလောင်းတွေပစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်မိထွန်းထားတယ်စီမိထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားဖောက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်းနေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဘက်တကားကုံလေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်အဲ့မှာအိတ်နေဖျားလောင်ကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြီးလိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘာလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆိုအေးဆန္ဒမင်းတာဆိုလို့ရှင်သွားကန္နကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်မြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကားအချီကန္နဆန္ဒမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်းကလည်းလိုက်သွားပြီအေးဒီကနေ့တည်းရတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့ဒါလို့တောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ထွက်တာလဲခုလိုဝါဆိုလာပြီးနေညာကြီးထွက်သွားတာဒါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဂယာမဟာဗောဓိဒေတာမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလာဆန်း5ရက်နေလောက်မှာဣတိပတနာဘက်ကိုပိစဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်။ဝါဆိုလာပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိစဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာတပည့်ဆက်ကြတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောတပည့်ဆက်ကြတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြခဲ့တာဘုရားရဲ့ဘုရားဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုရာဇဂျူမြို့မှာရာဇဂျူတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘေဘာသာမမကိုးကွယ်ဘူးသူကဘေဘာသာမကိုမကိုးကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုးမှမကိုးကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတုံးညှိတယ်ညှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာသစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးဖြစ်တယ်။မျောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီး။အဲ့ဒီစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာစန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့အင်မတန်တန်ကြီးရှိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်။ဖျားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလွန်များ
ဖီလိုဆိုဖာတွေချက်စားရအရာမဂ္ဂရာတိုင်းပဲဖះလောင်းတော်မှာဟိုဟိမွန်တာဒီတာကဝင်တို့ရဲ့ဒေတာကနေပြီးကပိလဝုကနေပြီးတော့ရာဇဂိုမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလို

0: အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတတိယဘယ်ဘာသာမှစိတ်မဝင်စားဘူးသို့သောစန္ဒဂုနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျစန္ဒဂုနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ကြီးစန္ဒဂုတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒဂုတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာပြောကြောညာတယ်ငါစကြုံမြို့မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလဲတကိုးရှင်သူလဲတကိုးရှင်နဲ့ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလဲဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိန်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိန်ထားတဲ့ဟောဒီတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘလို့စီယုံရာဇဂျိုတထေကမလိုက်တော့သူကြင်ညာထားတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြင်ညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္နာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်တယောက်မှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုရင်အေးကွာသူကလည်းယန္နာငါကလည်းယန္နာယန္နာတွေတားပေါ်တာအခုမှယန္နာမရှိမှန်းတို့သိရတော့အကုန်လုံးဟုတ်လားအလကားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘသူမယန္တာမဟုတ်ဘသူမတကူမရှိဘူးခொနရဲ့ခြေညာထားတဲ့တပိတ်ဘသူမမယူသေးဘူးဒီတိုင်းတန်းလန်းမယ်နော်သူတို့ငှက်မို့ပြန်နိုင်မှာလားဘလို့မယူနိုင်ပါဘူးအလကားလိမ့်ညာနေတာတွေပါလို့အရင်ဝိုင်းပြောတာကိုရှင်မောကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစည်းယုံတယ်ကိုယ်တော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပည့်တော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံးမလားเนาะဒီတပည့်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဇံပိန်ရှင်ဝင်စားလိုက်တယ်သူကဇံပိန်ရှင်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကလည်းအလွန်များတယ်အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့သုံးကောင်လောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်။ရာဇယုံမြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်းသုံးကောင်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇယုံမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာ။လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေ။အကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေအခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသိကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေကအားလုံးအုံအုံကြက်ကြက်အုံအုံကြက်ကြက်တစ်မြို့လုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးဘကုံလုံးဟာကောင်းကင်မော့ချီနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်ရင်ဖန်နှီးလိုက်တာခုခေပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ချတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မြို့ပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတော့အဲ့ဒီကြတော့ဟာဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟိုမှာအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဝကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီ မာယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန်နကူးသပိတ်နာကြွသွားတော့မှတထေးကသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်မော်ကြွပါဆိုပြီးတော့ဆန်နကူးသပိတ်ထဲဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလံကအဲ့ဒီတော့မြို့ထဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တယ်သွားနေတယ်ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုတ်အော်တောင်းလဲတစ်မျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်တယ်မတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်ကျင်တယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝီလူဝန်ကြောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏ်နဲ့မကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူသပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတခေါက်ခေါက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖះရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူသပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေသွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စိကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။နော်။ဘာလို့တကူမပြရတာရောလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလူတွေပြလူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆ။နော်။တကယ်ကိုနားလည်ပါလည်ဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတ္တသနိပါတိဟာရီယာတစ်ခုပဲဘုရားလက်ခံ။တကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ရသော်ဘုရားဆိုတာသတ္တဝါတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းဒီလိုစီယုံတာမျိုးကိုရသော်ဘုရားလုံးဝမလိုလားမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူသုံးမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ဘူးတဲ့အာဓိတနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတတ်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းရုံရဘူးတဲ့။ဘာနဲ့စည်းရုံရမလို့အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဓာရီမတွေးနဲ့ဓာဟုတ်တွေးဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေသာလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့သိခါဖို့လည်းပြညတ်လိုက်တာရာဇဂျိုမြို့တစ်မြို့လုံးလဲဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကြောဖြစ်သွားတယ်။တကိုးပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူး။ရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစနော်။ရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်။တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေရောကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပုရဏကသဘာတို့မက္ကလိဂေါသလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြန်းကြချိပါလားငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုရလားနော်ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းတော်မရဲ့တပည့်တွေကမပါတာမလိမ်ပါတာဒီလိုဖြစ်မှဆိုတော့ငါတို့ကမပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည့်ရဟန်းတော်မကသူကသိခါဖို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစည်းကမ်းကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဘာရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာ တွတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရံခေါရမနဲ့တကူပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအဆုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကူပြလာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူးဟောရံခေါရမနဲ့တကူပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်ငါတို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအကုန်ပြမယ်ဓမ္မစွမ်းရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလောက်လာကြပါလေရောအဲ့ဒီဇကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိဒ္ဒရာမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိအောင်ရောက်လာရောက်လာတော့ဘေဘိဒ္ဒရာမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားတိခါဘုံထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါဝါရီဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့တကူပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ဟာရှင်ဘုရားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေနော်တင့်တော်ပါမလားဆိုရသော်ဘုရားရှင်းရှင်းလေးရဲ့ရှင်းပြတာရှင်းပြတာတကမင်းကြီးရဲ့တရားဥယျာဉ်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ရှိပါတယ်အေးတရားသီးတည်သီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသီးကိုဘယ်သူမှမခူးရလို့ဥရီထုတ်တယ်မဟုတ်လားထုတ်တယ်ဒါဖြင့်တင်မင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့တင်မင်းကြီးတရားသီးခူးတော့ဘာဖြစ်တာဒါတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်တို့ကြိုက်သူလို့ခူးလို့ရတာအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါပြည့်ညတ်တာကတပည့်တွေအတွက်ပြည့်ညတ်တာငါတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လဲဗိမိသာရမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာကိုချိုးနေဖေးနော်ရဟန်းတော်မသူကိုယ်တိုင်တကူပြမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုအကြံ့ရိုက်ပြီးအကြံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကြံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗိမိသာရမင်းကရှောက်တယ်အရှင်မယားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကြောင်မှပြမယ်ဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာမှပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇကျုံမှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခုနဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရန်ကုန်မှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရပြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇကျော်ကနေသာဝတိကြွားတကူကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေအားလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတုံးစုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မနတ်တွေကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲဒီသူတို့တကူပြရင်မနတ်တွေမှာပြစတေရှုပြမှာ ਨੇ တူတယ်သူတို့အဲ့လိုမနတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာလို့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတရားပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တရားပင်တွေအကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တမင်းမှမကြံတော့ဘယ်နေရာသွားပြတဲ့ပင်မှန်သည်ဗျအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးအကုန်ရှင်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဗျာကရှင်ဗျာတဲ့ပင်နဲ့တပင်းမှမရှိတော့ဘူးတကူပြမှာတဲ့ပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့အချိန်တန်တော့ရလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတဲ့ပင်ကြီးရပုံးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရပုံးသီးကြီးတစ်ခုတစ်လုံးကကျန်းနေတယ်ဝါဆိုလားဆိုတော့တရသီးလက်ကျန်နေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတရသီးတစ်လုံးကကျန်းနေတာကျန်းနေတော့တရဥယင်ကန္တာဆိုတဲ့တရဥယင်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေလိုက်ပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတရသုံးကြီးသူတွေ့လာတရသီးကြီးကလည်းကြီးတယ်တလုံးနဲ့ကြမ်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လာတာလမ်းမှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျဩဘယင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပူတန်မိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားသီးလောင်းလိုက်တာ အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီအသည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟုတ်ခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်မှုကလည်းသဘောတည်းကြပြီးစိတ်ထဲကကြည်နုကြည့်တယ်တရားသည်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပြီးတော့တရားစီကိုအဲ့ဒီကန္တာတရားဥယျာဉ်မှုကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်တရားစီမြေပေါ်လဲကြပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကတရားသီးဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရားစီကိုလဲလောင်းလိုက်ရောတခါလဲကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တရားပင်ကြီးကအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးတဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့တရားပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘုရင်ကြီးကတရားပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရဆိုဘုရင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရားပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရားသီးသီးတဲ့ຢာသီးလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကန္နာဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးကအသီးတွေသီးလာအေးလူတကာအဲ့ဒီတရားပင်ကြီးသီးတဲ့အခါကျတော့တရားသီးတွေစားကြရတယ်ပေါ့နော်စားကြပြီတရားစီတွေနဲ့ခုနကတရားပင်ခုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြဆက်စင်အဲ့ဒါလို့တရားပင်ပြန်ရသွားတဲ့အချိန်တကူကဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုရသော်ဘုရားကဘာဆိုလာပြီနေကြတကူပြမဲ့အချိန်လေးမှာတကူပြမဲ့နေမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိန်နေရရှင်းပြီးတော့နေတွေကဓာတ်ပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့လည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတေအကုန်ပြဲ့လွန့်เนาะချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်တွေကသူတို့တစ်ခုလုံးကတ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွန့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးမှာမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာသရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ယံမှာဒီဇဉ္ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိအနောက်ဇဉ္ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြားရီဟာကိုပြတယ်မြတ်မပြေမှာခဏခဏကြားဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာတရင်တချင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူးတယ်ရှင်နဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူးအမှန်တမ်းမထူးဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောဂတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောဂတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်ရှင်နဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိုးမင်းလို့ဆိုတဲ့အခိုက်တန့်လေးတွေကွာခြားတယ်သို့တော့အလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှင်မီးအစုံတကုတ်ပြားတွေဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာเนาะတဏိခါတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲတောထွက်တာလည်းဝါဆိုလာပြီနေပဲဓမ္မစကြာတရားဟောတာလည်းဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရှင်မီးအစုံတကုတ်ပြားတွေဟာပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာရသော်ဗျာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကိုးပြတဲ့နေ့ဟာဝါဆိုလာပြီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြီနေ့အခါသမယမှာရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်နူးရတဲ့ပီတိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြီနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဖြင့်나ယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာ
1: ဖေး
0: ရန်ကွာ
1: ဖေးရန်

ယုတ်တင်္ဂမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုတင်္ဂမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်ပြုပါဝေငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝ

ကျွန်တော်ကမစကြာနဲ့နတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖျားပင်းနဲ့ရသော်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတမန်သာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်စိတ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ကမစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အားလုံးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

ဘဂနံနနတုသံပဋ္ဌံကျံကိုသမတံတတာအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖမ္မံအထထသုံးသစင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနီလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညုသောယထာနမနီလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိန်တဆိုသောမြာသာလိုဖြင့်ညိုမောင်သောရောင်ကြည်တော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ပြောပြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသံတကျေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏

ဝဒအယံတုကုံထိခေါင္ကာလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံဩဝယ်လျင်အသန္တကျေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏လောဟိတာအာရောရှာရောနှုတ်ခမ်းတော်နှင့်ခြေဘဝတော်လက်ဘဝတော်စာသောကိုရောအစိမ့်စိမ့်မှာလောဟိတာခေါယံနင်းစီကပလာနီနှင့်

ဝေလီပသန္တကြေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒါဒါဆွေတော်သွားတော်မျက်ပြူတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒါဒါရံတိယောသဗ္ဗကြေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ကံပိုင်အတုဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနေကြာဖြူပန်သွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြသောရောင်ကြီးတော်ဓာတ်တို့သည်နေဇရံဒီနေအထောင်လာထောင်ဗျမာနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အသံတကြေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မဓမ္မသမင်းစိတ်ထားပပတန္တိပပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မဓမ္မသက်ဆံများတော်တျောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါ်ထောထောကိုယ်တော်စိတ်မှာမင်းစိတ်ထားစာခယံသွဲရောင်မယံသွဲရောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေရောင်စင်ကဲ့သို့ထိန်ဝင်းညိုမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတရာစာနာမီအယောင်လျှက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းလာကြာရှာပြန်စေရောင်ထွက်တကဲ့သို့โยโยเสียเสียปโยโยเป็ดเป็ดต้อยองจีรอโตทีละกองปัพพตันติเนอทองลาทองญมานะยองยรณานวระยองตโกไถของกาลวมอยู่ปโยโยจวยจวยอันอ้อเวลิยอสันตะเจกุมยูรอมูจะลีกงอีလေဝံဤသောရောင်ကြီး၆တွယ်ကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်သဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါဒလီအနိတ္တဆုအပြူတကြောင်အမောင်းတချက်ပြောပြငွားငွား၆ပါးရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စိုးပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုံတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အန္တုညောယောအထောဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူးနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မေပထံပြည့်စည်သတ္တဝေနိဖြင့်ဖွယ်စည်း

0: မြိုင်တော်ညိုစိန်စုံွယ်နောင်ဥကောင်းတွင်ခေါ်တောင်းထုတ်ပေါ်၌သာဓုပဋ္ဌာဉ္စံသောသံဃာလျေတဏာဂိဟုတော်မူလည်းပါသုံးလောကထုဆောင်ရွှေဖုံးခေါင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖျာ
1: သာဓုသာဓုသာဓု

ဣစေကြဝလာဣဘဝဉ္ဇယမသကဝါလေသူဖြစ်ပြတူပေါင်းတသောသောစကြဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမာနိမိတ္တရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာဣတိပဒကောပြည်လျံဖြောသည့်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုနိရာဇာသာဇဗုတခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏တကမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟုတ်ပိုင်မိုင်ပေးစွာနိုင်မေထသောတဒ္ဓမာသူရောအမြအကျဉ်းချာညာသည့်တရားယရနာမြတ်ဓမ္မကိုသောတုံမနောအဟုန်ခွဲပီတိတွေလျက်သစ္စမံစွာကြားနာခြင်းကအတရာဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ခြင်းပါဤဌာနတော်ဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒေသနာကိုသေချာကနာကြားနာပြီးဖြင့်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွဆိုရာဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနတော်အာဂိသံတုစင်ငါစင်ငါဖြစ်မကြပဲတရားစုဆောင်ကြွားလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတသောစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပါဩနမြတ်တော်အယံကာလောကလျာဏွယ်ဝေသူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမယတိကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှေလံပီတိလွားလျက်

နာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာကန္တဝါဆင်သာဆင်ကဖြစ်မဲ့ကြပဲသိရာစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇသာဇဗုဒ္ဓခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏တဂမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟော

ဗုဒ္ဓံဇကုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခာရိယသစ္စာ

ဘဝဒနာဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓာတိယသစ္စံယောတတ္တယေဝတနာယအတေသဝိဒါကនិရောဓောသာဂောပတိနိဒ္ဓဂောမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓာခာမိនិပရိပရာအရိယသစ္စံအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောနေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာ

ဘုဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညေယံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမင်းညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပဋိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတရားသစ္စာတိမေဘိကဝေပௌဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတရားသစ္စာမဟာတ္တပါတိမေဘိကဝေ

ဒဗာတိဒံခောပဏိဒံဒုက္ခသမုဒယအာရိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိကဝေဘောဝေနနုတုတေသူဓမ္မေသူသကုံဥဒဗာတိညာနာဥဒဗာတိမေညာဥဒဗာတိဝိဇာဥဒဗာတိအာလောကဥဒဗာတိဤဒံဒုက္ခនិရောဓာတိယသစ္စာတိမေဘိကဝေဘောဝေနနုတုတေသူဓမ္မေသူသကုံဥဒဗာတိညာနာဥဒဗာတိမေညာဥဒဗာတိဝိဇာဥဒဗာတိအာလောကဥဒဗာတိသံခောပဏိဒံဒုက္ခនិရောဓာတိယသစ္စာ

ဘိကဝေပောဗေနနောတုတေတုဓမ္မေတုသကောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေစာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိ

ဒပါတိယဝကြီးဝဲသမေဒိခဝေဣမေတုဇတုတောအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝဒံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနတတတနာတဝိတ္တောဟောတိနေဝဒါဝဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပိစေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝဒံဒွါရ

သဗ္ဗမကေသတမနာဗျမဏိယပဒာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမ္မာသမ္ဗောဓိံဘိသမ္ဗောဓောတိပစ္စေညာသိညာနေသဗ္ဗနာမေတ္တနာဥဒပါတိအာဂုဘာမေဝိမောတေယမန္တိမဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဗောဓိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမန္တာပိသဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝတောဗာတိတံဘိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမာနေအာယသမတောကုဋေညတဝိဒဇာဝေတမလံဓမ္မဇဂုံဥဒပါတိယံဂိဉ္စီသမုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတနိရောဓဓမ္မံတိဘဝတိဒေသဗ္ဗနဘဂဝတာဓမ္မဇဂေဘုံမာဒေဝသတ္တမနောသဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇဂံဘဝတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝဗျမနေနဝဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနသိဝါလောကသမိန်တိဘောမာနံဒေဝနံသတ္တံသောတဝါသတုမာရာတိကဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇဂံဘောတိတံအပရိဝတိယံတမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာသီဝါလောကသမိန်တိသတုမာရာသီကာနံဒေဝနံတတံသုတ်တဝါတာပရိသာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇဂံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာသီဝါလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသောတဝါယမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မဇဂံဘဝတိတံအပတိဝတိယံတမနေ

ဝတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တပါရဏတိယံဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမှုနဝါကေနာတိဝါလောကသမိန်တိဒုတိဒါနံဒေဝနံတတံသောတဝနေမာနတတိဒေဝတတမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တပါရဏတိယံဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတ္တရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနဝါဗျမနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိန်တိ

သေမိကရာယေအနောက်ထရံဓမ္မဇဂံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိပရနေမိသာဝသဝတိနာဒေဝနံတထံသောတဝံယမဂာယေကဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိကရာယေအနောတရံဓမ္မဇဂံဘောတိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝမြမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဣတိဟဒေနခနေနဒေနအလျေနဒေနမုဟောဒေနယဝဗျမလောကသတ္တောအဘောကေစီအယင်သာတတသတိလောကဓာတုတံကံမိသံဝေပကံမိသံဘဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအဒိဂမာဒေဝနံဒေဝနုဘဝန္တိအထာဂောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန်တေညောအညာတိဝတ္တဘောကွန်တေ

တတိနာသလဘတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမာဟောတိတိနေဃာရာနတ္တသင်္ဃာရာသဟိတံဘိက္ခေအတ္တဘဝိတံတုနာယိတံသင်္ဃာရာအာဘာရာယသဝတေယောလဘေသသသင်္ဃာရေတုဧဝ

ရာယသံဝတ္တံတိနာသာလပတိသင်္ကာရေသုဧဝမေသင်္ကာရာဟွန်တုဧဝမေသင်္ကာရာမဟေတုံတိဝိညာဏနတဝိညာဉ်သဟိတံဘိကဝေအတ္တဘိသံနာယိတံဝိညာဏအာဘာရာယသံဝတ္တယလဘေသသဝိညာဉ်ဧဝမေဝိညာဏဟောတုဧဝမေဝိညာဏဟောတိတိယသမသာကောဘိကဝေဝိညာဏနတံဒသမဝိညာဏအာဘာရာယသဝတ္တတိနသလပတိဝိညာဉ်

တမနုပတိတံဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဧတံဗန္တေတင်ညာနေဇာဝါနေဇာဝါတိအနေဇံဗန္တေ

တဝံယေတုရေတန်တိကေဝသဗ္ဗေသင်္ခါရနေတမမနေသောအမတမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမ္မပညာယဓာတပံယံကေစီဝိညာဏံတိတာနာဂတပစ္စုတ်တံ

0: သမိနာမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယတတ္တပံဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေသုတဝရိယသာဝကောရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိန္တတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိန္တတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္တတိနိဗ္ဗိန္တံဝိသေသတိဝိဒါကဝိမုတ်သတိဝိမုတ်တသမိန်ဝိမုတ်တမိညာနာဟောတိခီနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံကတံကရဏီယံနမတံဣဋ္ဌတာယာတိပဇာနာတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပင်သဝဂိယဘေခုဘဂဝတောပါတိတံဘိနန္တုံတိဣမသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပင်ညမာလေပင်သာဝေကိယာနံဘိက္ခုနာနုပါဒာယအာတဝေစိတ်ဓာနိဝိမဝစိန်တုတိအနာတလက္ခဏသုတ်တံနိဋ္ဌိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဘာဖျာခန္ဓာစီတင်လေးရာဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်သမိတ္တမဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတွေကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗ္ဗာယဆရာတော်မပြီးတော်တို့အတွက်ဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတွေကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုံသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ။
2: 12ရက်နေ့ခုနလပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာဏိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုပြီးကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြပါပြီအခုအများတဲ့ဒီဏိဒန်းနေနဲ့ဒီဟာတွေတော့ခဏခဏဟောတော့နားဘူးနေတာပါဗျာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကကျင့်စဉ်တွေကိုရှင်နေညာဝိပဒနာပိုင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဟောကြားပေးတော်မူပါလို့ဒေါက်တာကိုမင်းမင်းဆိုင်ကလျှောက်လို့ယနေ့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစဉ်ယနေ့ညကစွန့်နိုင်သမျှပေါ့နော်စွန့်နိုင်သမျှဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့မှာဝိပဒနာကျင့်စဉ်တွေကိုယနေ့ညဟောပြပါမယ်ဖြစ်နိုင်သမျှဆုံးအောင်ဦးစဉ်ဟောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်သာဝေကီ၅ဦးအဲ့ဒီပင်သာဝေကီ၅ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုန်တော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူသနာခရီးဒီခရီးကိုကြွမြန်းလဲရပါတယ်ကြွပြီးတော့မှပင်သာဝေကီ၅ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်သာဝေကီကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အာဟုတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့လေနော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်သားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့เนาะတရားတော်မှတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုကသုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်တဲ့ပင်သာဝေကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအဘူတော်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါတမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပင်သဝဂီတို့ငါ့ကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်တုန်းကငါဟာတပ်ပင်ညွတ်ရွှေညာတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီဒီတဲ့တိရိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီးပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလား အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအသင်ပင်စားဝတ်ကြီး

မဒုက္ခလေးကနုယောကယစီနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေကိုခံစားနေတယ်။နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေနောက်လိုက်နေတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဟောဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်เนาะအဲ့ဒီတန္တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်29နှစ်လုံးလုံးခိနံစည်းသိမ့်နဲ့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်နေရှားမှာနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံနေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးခိနောဂါမောပောထုဇဏီကောအနာရိယအနတ္ထတာဟိတော်တဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေကအကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုအာဆင်းနေနောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်အတဏီနောက်လိုက်ခံစားလိုက်ဓာရီနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေတော့အဖြစ်လိုခြင်းနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်နာဟာချောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောချင့်မရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျင့်ခဲ့တာငါလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလောက်တေတေကြေကြေအယိုးကြေကြေအရေခန့်ခန့်အခါရခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဖျားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ငယ်တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိလမထနုယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျင်ခန္ဓာကိုနှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစွန်တစ်ဖက်ကိုတင်ချေသားတို့ပယ်ဆွရလိမ့်မယ်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်နေဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှရမယ်လို့ထင်တဲ့အစွန်းတစ်ဖက်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုပယ်ခွာပြီးတော့မှမဇ္ဈိမပရိပတ္ထာအလယ်အလတ်လမ်းလို့ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တမ္မာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်တမ္မာကမ္မန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တမ္မာအာဇီဝကောင်းတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမ္မာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့တမ္မာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှုမဲ့ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီသမာဝါယမရဲ့သမာတတိရဲ့သမာသမာဓိရဲ့ဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့သင်တို့ထာမပြည့်စုံရမယ်။အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လည်းသီလအကျင့်သီလမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီ။သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ကင်၂ပါးဆိုတဲ့သမာသင်္ကပ္ပနဲ့သမာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုတ်ဓမ္မဒန္ဓမာရီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်။ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပ
ညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအကျင့်မြတ်တရားသေးသာလျှင်တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအိုနာသေးဒုက္ခကလွတ်နိုင်တဲ့ကျင့်ရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်နှစ်ဖက်ကိုရှောင်မဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာဘိဘီရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိုင်းနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးစင်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြက်စီးနေတယ်တဲ့နံဩဂင်းတဲ့နံနေထက်တို့ဖြစ်ပြက်နေကြအနိစ္စသည်ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည့်လိုက်တော့သမာဓိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရောရောရောရောမောမောမောမောချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ချိန်ဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောသက္ကမိုက်တွေပြိုးနေသလိုနော်တခါတည်းရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရေပန်းကြီးတွေပွားကလေးပွားကလေးထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောဖောဖောဖောနဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမီအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတည်းနတ်နေပြစ်ထဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုဗမာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နားနဲ့အတန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်။နာနာလေးလည်းခံစားတယ်။အဲစားတာလေးလည်းခံစားတယ်။ထိတာလေးလည်းခံစားတယ်။တွေးတာလေးလည်းခံစားတယ်။အာယုံ6ပါးတခါ6ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာသောရာလေးခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီနံတရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမသားတတ်တဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားကြည့်တယ်အေးတာလေးသွားကြည့်တယ်မြင်တာလေးကိုအသေးလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့သူမှတ်သားတတ်တဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးတခါစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲသောတာတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်မမြဲဘူးအနေစဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြားသိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်စားသိစိတ်ထီဒီသိဒွေဒီသိဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဒကား6ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်ပြီးသူ့လောကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြက်သွားတာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးဩခန္ဓာ5ပါးယုံနံတရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့
ကျင့်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะအော်တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငယ်ထိတ်ကနေခြေပြားခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်လိုက်တော့ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်တောင်းလာလိုက်တင်းလာလိုက်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရွာရွာရွာရွာမွားမွားမွားမွားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီကနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတဲ့တမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုကြည်နေရင်ကြည်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမ်နဲ့ရုပ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ရုပ်တရားဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ဖော်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရုပ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နာမ်နေရာလဲနာမ်ခန္ဓာလေးပါးလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်အော်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေဟာတရရိတ်တပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုညံအမြင်စင်ကြအောင်ရှုရအာအပေါ်ရလေးယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့နာငါဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြင်းပြနဲ့ရှုလို့မရဘူးတကယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာကြီးလေးပါးတွင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ပွားပွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြက်နေလေအဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါးပြီးရင်အထက်ကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြက်နေတယ်နော်ယုံ28ပါးယုံတရားတွေဟာဖြစ်နေတာပြက်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကြုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးတွေအထိရအောင်ဒီစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုံတရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျဉ်းအဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တာအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြက်နေတယ်ဆိုတာတရားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ရှူရင်လည်းယုတ်တရားတွေကတရရိပ်တပွားပွားနဲ့ခေါင်းကိုချင်းနဲ့တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတော့ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့တခါတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှူရမယ်အဲ့ဒါကြီးယုတ်ကိုပိုင်ထားပြီးရှူတာနာမ်ခန္ဓာလေးပါလည်းဒီလိုပဲနာမ်ရဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြက်ဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်အကုန်လုံးတင်ညာတင်္ခါရနာမ်ခန္ဓာလေးပါအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပါလားလို့နာမ်နဲ့ယုတ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာမ်နဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဩဒီယုတ်နဲ့ဒီနာမ်ဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းမို့ဒီမှာအခုနာမ်နဲ့ယုတ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနှံရောက်ရတာအကျိုးနှံရောက်တယ်ရတော့တခါအခုပြောတဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနှံရောက်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနေကြရတယ်မျက်စိကအကြောင်းမြင်ရအစင်းကအကျိုးဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုးအော်မြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုးဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဒဏ္ဍာကအကျိုးအော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလားယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်နဲ့နာနဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့တရားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနေဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးယုတ်နဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုတ်ကြီးကထားပြီးတော့စာတယ်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူလာပေါ်လို့နာကသွားပြရတယ်ဟောယုတ်ကပူပြလို့နာကသွားတည်တယ်ဟောယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြက်သွားတဲ့ဖြစ်ပြက်တရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတဗံနော်တဘောအပယ်လွတ်တယ်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နာမ်နဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်အကြောင်းကျိုးတွေဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီအနေမှာသမဂ္ဂနာဉာဏ်နဲ့ဥဒေနောဒဂါရကမတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုတ်နာမဆင်ញင်တယ်အဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစာဆုံးအဲ့ဒီမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒိယဘယဉာဏ်နော်ဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒိယဘယဉာဏ်အနုသာအရင်သာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်
ဥရိယဗျာညာအရင်သားပိုင်းရောက်လာရင်ဩဘာသောပိတိပတ္တိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပတ္တနုပကိလေသာ10ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘယ်နည်းကဓမ္မကြီးတယောက်ရောက်ရောက်တယ်တရားထိုင်လို့ချင်းသူကသတ္တဉိယပြီးကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့သူကနော်အဲ့ဒါသမာဓိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ယူ ਆ မှာကြီးနေတာတွေဝင်နေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာသမာဓိရှိလို့ဥရိယဗျာညာဒါကအလကားနေတယ်လို့မပေါ်ဘူးကြိုးစားပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာပေါ်တာကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရဲရှူရဲနဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်လာတဲ့ထိန်းလာတဲ့ဟာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်းနဲ့ဖော်လို့ထင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကြိုးစားအားထုတ်နေအဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောက်ရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှူတော့ဥဒိယဗျာညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပြကိုပြတင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီငါအနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာပါလားဒလဇတိကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းตายဘွယ်မရှိတော့ဘူးညီငွေဘွယ်ညီငွေဘွယ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဘယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိနအညာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညီငွေတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုညာပြီးတရားတော်မတွေတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်းအခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာညာစဉ်ညာစဉ်နဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာစဉ်လေးဒီတိုင်းလေးအခုဦးဇင်းပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာလေးနံပါတ်1ယုံနံ꽌ပြီလားအကြောင်းကျိုးတွေသိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါလေးအခုပြောတဲ့ဥရိယဘုရားညာမှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတဲ့ဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှာညာကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ရှားပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊နာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊မွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲ၊သိရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ။နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အပြည့်တန်ခိုက်တေနပင်စုပါရာနက္ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြွက်ကြွားရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုတ်နာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်ချပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့အဓိကကတော့ယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားဏ္ဍရားခန္ဓာ၅ပါးယုံဏ္ဍတရားဟာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမှာဘဝတည်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ဘဝကင်းပြတ်ချောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့သူ့လိုလိုကင်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာပဲနော်ဟာသေးပြီပြီးတာပဲသေးပြီပြာဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏ္ဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့နှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏ္ဏရဲ့သူ့အလိုလိုဘဝတွေကိုကျင့်ပြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်ချသိလို့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုပယ်ရှားခဲ့ပြီတဲ့ကာမကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအစဉ်အယုံနေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအတန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးနော်အတဏေကြာကြာကမတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသိတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘနဲ့ตายရတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนา
အဲ့ဒီမှာအတန်းနဲ့အစင်းနဲ့အနန္တရသတဲ့အပေါ်မှာတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားအာမြင်ပြီးတော့တခါတည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာမဟုတ်မြင်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏှာလည်းမကတ်တော့ဘူးဘာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏှာတွေ600ဘဝတဏှာတွေ600ဝိဘဝတဏှာတွေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ခဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့ရှင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ချသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုပယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတဲ့တဏှာတွေကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီ။အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသောကပြောခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကြီးပဲဖြစ်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုငါပွားများတယ်လို့သာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခသမုဒိယတွေခြုံငိမ့်နဲ့နော်တဏှာတွေခြုံငိမ့်နဲ့အတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာတဲ့တိဝိဒံဒွါရတာကာရံနဲ့နော်သစ္စာညာအဖြစ်ကိစ္စညာအဖြစ်ကတညာအဖြစ်เนาะအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့အလုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာ၄ပါးเนาะဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတဉာဏ်လေးပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်လေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတဉာဏ်လေးပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနောသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလို့ဩဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီကဲအဲ့ဒါဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာ၃မျိုးနော်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတဏှာတွေဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားအော်သမုဒိယသစ္စာဒီဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်ပယ်သိတဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပယ်ပြီးပြီနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်အပ်သောတရားလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီတရားဟာပယ်သိတဲ့တရားလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပယ်ပြီးပြီတဲ့သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဉာဏ်သုံးမျိုးနော်နိရောဓသစ္စာတဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီဒုက္ခသမုဒိယချုပ်တဲ့နိရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားအော်ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေမျက်မှောက်ပြုတင်မလားအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီနိရောဓသစ္စာမှာသစ္စာဉာဏ်သစ္စာလေးအဲ့ဒီသစ္စာကိုနိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အ
အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပိုင်ကိုသိပြီးပြီတဲ့။နောက်သစ္စာနိရောဓသစ္စာမဟာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာညာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတရားတွေသည်အော်ပွားများရမယ်ပွားများတဲ့လည်းငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီ။မဂ္ဂသစ္စာပေါ်မှာလည်းသစ္စာညာအပြည့်နောက်သစ္စာညာအပြည့်ပွားများအာဒီနဲ့ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများရမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီ။အဲ့ဒီလိုသစ္စာညာအားလေးပါးကိစ္စညာလေးပါးကတညာလေးပါးအဲ့ဒီလိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာသုံးပါးနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမြောက်တော်အလုံးတော်ဆန္ဒပါဖြစ်တယ်တိဝိရံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနာတဒနံနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေရာ32ပါးနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ချထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြမလောကအလုံးသောလောကကိုငါတန်မာတန်ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့ငါမှခြေသားတော့ငါဝန်မခံငယ်ဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုကိစ္စညာကတညာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့အာလုံ12မျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအာလုံသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လိုဘယ်နဲ့မှဒီတရားကိုမဟောဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတမနာလည်းမဟောဘူးဗျမနာလည်းမဟောဘူးနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဗျမတွေလည်းမဟောဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေဗျမတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုငါအခုသင်ချက်သားနဲ့တကွာအလုံးတော်နတ်မြမအပေါင်းတွေကိုဟောပြီးကျင်ညာပြီးဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲဖရာလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသိလို့ဝန်ခံတာဒီသစ္စာမသိခဲ့သေးလို့ငါဖရာကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံရဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီးသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်ကွန်တင်ရမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွတ်ထွတ်၍သိပါတယ်တဲ့။ဣညာတိဝတ္တဘောကွန်တင်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းနှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကွန်တင်ညာကြီးတော့သိပြီဟဲ့ကွန်တင်ညာကြီးတော့ထွတ်ထွတ်၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တော့မှတခါတည်းကြွေးကြော်လို့ဣညာတိကွန်တင်ရဆိုတဲ့နာမည်ဘွဲ့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဘွဲ့ရပြီးတော့နတ်မြမာတွေကလည်းအကုန်လုံးဒါဝရိနာနတ်တွေစတုမာတွေနတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးဓမ္မကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလည်းနေပြီတရားဥဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်မြမာတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတော်စာဘာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်အော်ဩဃတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကြင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကြင့်ခြင်းဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီးမဲ့ဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှာပထမဆုံးဝိပင်စုတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအားဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယကရဏသမိပင်ညမှာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂရေတက်တက်ဟောတဲ့အကျယ်တရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်းတင်ညဟာသောတပတ္တိမတ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကျုံးလေးနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်းတင်ညာဟာနော်ဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဟိုဒါဟိုဘာဟိယရာဟုစီရိယတို့လို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒါရင်တို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တက္ကရာကအနာကယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျယ်ချက်ဟောမှသိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာအခုတခါအခုရှင်ကွန်းတင်ညာကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယအကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့တို့တော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့
တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်းတင်ညာတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရရောက်တော့၃ပါးဆုံးကထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောင်လျှောက်ပေးတယ်ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးကနေမနာညမနာအထုတ်တယ်ဆုံးကံပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးတစ်ခါတည်းအထုတ်ကြကျမ်းတဲ့၃ပါးတစ်ခါတည်းပြန်ဆုံးခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကုန်တညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တတိတို့ပတ္တိယတို့အကုန်လုံးတို့အားလုံးဟောဝါဇောလာပြီကျော်လေးရက်နေ့မှာအားလုံးသောတာပန်အကုန်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့အားလုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်ကုန်တညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအားလုံးသက်ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးနော်အရှင်ဖေဟာမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှမ်းပြလိုက်တယ်လို့ပဲဖေဟာတတန်တာလာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏအမောင်ဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ကြသိပါပြီဗျာသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ကြသိပါပြီဖေဟာဆိုပြီးတော့အာလုံသစ္စာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတော့အခုအုပ်ဘောအုပ်ကျော်အုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့ဒီနေရာနော်အဲအဲ့ဟာရှိတဲ့ဓမ္မဆက်ကြဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်တော်ကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိ62ပါးအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒေါကောမှာတဏှာနဲ့ဖြတ်ခိုင်းအကုန်လုံးပြတ်ကြသွားသလိုပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးပါအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်နတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါသလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဆွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ခြင်းတူရောမှာဒီယုံဒီနာပေါ်မှာထောင်လွားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တတိပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီရမယ်မှာဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသိဘူးငရဂံဖြစ်တယ်မသိဘူးအနာဂံဖြစ်တယ်မသိဘူးယဟန္တာဖြစ်မှာအဲ့ဒီမာနကသိတာနော်ယဟန္တာဖြစ်မှာတဏ္ဍာကလည်းအဲ့ဒီကျမှသိတာနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှာအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲတော့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထောင်လွားတတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအားလုံးဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဦးဉျာဉ်ပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားဒီရုပ်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကထာဝရဘုရားတို့တရားတို့ခံင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားကဇီဝအတ္တဆိုတော့ထာဝရဖရားတွေကဖန်သင်းတာတော့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆထားတယ်ဇီဝအတ္တ
ပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသာဝရဘုရားတရားဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာရှင်ဘုရားဒီရောတော့ရှိပါဘူးပြောပါဘောဒကာဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးတွားအကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖျင်းဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွားရှိဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါဒီဖျားဖန်သင်းထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေတော့မှတကဘာပြီးတကဘာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်လေငါပဲဟောနောက်ဘဝသွားပြန်ခွဲဖြစ်ပြန်ပြီအဗ္ဗမဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြန်ပြီလူဖြစ်ပြန်ပြီဟာခန္ဓာကြီးအရာပြောင်းတာပဲဒီကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မပြောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအမတာမတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကလည်းဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပျက်တဲ့နံခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျာဟောမြတ်ပြည်ကနေသေတယ်လူပြည်လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့ကအရင်တော့ကမြတ်ပြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့သူတို့ကလူပြည်ကြတော့ဩအေးချမ်းချမ်းပဲနေမယ်ဆိုကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်စိတ်ဉာဏ်ရာတွေမှာသူကတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေရဗိညာဉ်နေရဟာဇန်နေဗိညာဉ်နေရတော့ငါဘယ်ကလာလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟာမြတ်ပြည်ကလာဟာငါကတော့မြမပြန်နေငါသေးရတာဟာမြမကြီးကမသေးပါလားဩတကယ်တမ်းတော့ဒီမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတာဟောအယူတွေလွဲသွားကြမြမကြီးကငါတို့ကိုဖန်နေတယ်ဒီမြမကြီးကဖန်သူကလက်ပတ်လိုက်ဟောရောအာတခါတည်းအဘိညာဉ်ရှိတဲ့ပုံကိုကြီးကတော့ပြောတော့အောက်ကပုံကလည်းလိုက်ယုံတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဟာငါတို့လူစွာဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြမကြီးတွေဖန်နေလို့ဖြစ်တာငါတို့ဆရာကြီးကဟောတယ်အတော့တဲ့မှာဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လည်းရှိတယ်။သူကအဲ့ဒါလေးကတဘွားပြီးတော့ကူးနေတယ်ဟော။အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်ဒါလေးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်မြမကြီးလည်းရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီယုတ်ဟာကိုယ်လည်းမပိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီယုတ်ဟာယုတ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုယ်ပိုင်တယ်အတ္တအစ်စ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးထောက်ပြန်နေတာဆင်းရဲနဲ့မဆင်းရဲနဲ့လို့အမိန်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကဘလို့မှအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးတားလို့လည်းမရဘူးဈေးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့မရတားလို့မရဈေးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အနတ္တလို့မင်းတို့မြန်နဲ့မြင်အောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီယုတ်သည်အနတ္တပါလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘလို့ရှုမှာလဲဥဒ္ဓမတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဓမတရားဓမ္မတွေအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဒီပါလေအနိစ္စလက္ခဏာရုပ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်တယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှာအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်တာတိအနိစ္စကိုမြင်ခြေသားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်ဒီရှုသံနဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာကြည့်အားဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ရှားသံအဲ့ဒါမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အထက်မှာဘာတွေ့လဲအတ္တကောင်ရှိလားဝိညာဉ်ကောင်ရှိလားဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအဲ့တော်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသောအကုန်ရှိတော့ဩတရရိပ်တဖွားဖွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညာပေါက်သွားတော့ဩဒီယုတ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုရှူသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲ
ခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးတဲ့အရာလေးတဲ့ဒီငါခံစားတဲ့သူခံစားတဲ့ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဖရားတွေဖန်သိမ်းတယ်လို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနေစာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလေငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဒီအနတ္တတကယ်ခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာဒီအနတ္တတဲ့မတ္တတဲ့တင်ညာတွေလေဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနောက်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွန်းမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါင်းအောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးတဘွားပြီးတဘွားတာလေးကအဒီဘဝတည်တဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘတ်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရတ္တကယဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဝိညာဉ်လေးကလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားနန္တရားလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြတင်ညာလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြတင်္ခါရတရားတွေလည်းလက်ဖြောက်တချက်တိကရေတသိဖြစ်ပြနံခန္ဓာလေးပါလက်မြောက်တကြတိလောက်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်လောက်ဖြစ်ပြန်တာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်ရလို့သောသောကလို့နောက်ကဘာ40လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တင်နေတော်မှအောဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကတ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအခြေသားတို့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖရာတရားဖန်သိလာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဓတဏ္ဍာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေအဝိဒ္ဓရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒါရဲ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေကံနဲ့ပြုတ်ရတယ်ကံနဲ့ပြုတ်ရလို့ဒါလေရုပ်တည်နာနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပျက်တယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်ပျက်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့အနတ္တပေါက်အောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါက်အောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဒေလို့အနတ္တပေါက်အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒေလို့ဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အနုပဒနာ၃ပါးတဲ့နော်အဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်နော်အနုပဒနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့နော်မမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းသိရမယ်လေဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုတ်နံနံဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွဲပြောက်သွားတာကိုသိတာအော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်မှာနော်ရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေအပေါ်မှာဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။ဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာ။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပက္ခနာတဲ့အဲ့ဒါယုတ်နဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပက္ခနာကိုလည်းမြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်ဒုက္ခနုပက္ခနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာကွဲပြောက်ကွဲပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာကွဲပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာ
အော်ကွဲပြောင်းပြီးတော့မမြဲပါလားသူတော်သူကုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြေအောင်ရှုနေတာကဒုက္ခ ानु ပတ္တနာညာနော်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြေအောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တ ानु ပတ္တနာလည်းသိရမယ်တဲ့နော်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ွယ်ပြောက်ွယ်ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်စေကာလမှာွယ်ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့တဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တ ानु ပတ္တနာဉာဏ်အဲ့ဒီ ानु ပတ္တနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဥဒ္ဒနောတရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ဟောသေးလဲဆိုတော့ခြေသားတော်ရူပံနှိမ့်ဆံဝါနှိမ့်ဆံဝါဒီအနှိမ့်ဆံမန္တေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတက္ကမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့တင်ရမယ်ခြေသားတော်တဲ့ခြေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရက်မိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေအများတန်းတလက်သဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရတဲ့သဘောကြီးကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်။နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအများတန်းတလက်သဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာကြီးကိုတလက်သမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာရသော်ဘုရားကချက်သားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲပါဘုရား။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်တလက်သဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံကြီးပါဘုရားဟိုအတ္တကဘာမျက်မှောက်မြင်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှာလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအစ်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သံအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမမြဲပါဘုရားချက်သားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးဟာအတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားယုတ်ရပေါ်မှာလက္ခဏာဘယ်နဲ့ချက်တင်တယ်လဲယုတ်ရပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်သောသောကယုတ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဖရားတွေဖန်သင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတစ်စီအရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဖရားတွေကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတစ်စီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတစ်စီမှာဗာပြန်ဟောလဲအဲ့ဒီယုတ်ရအပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ញင်လို့အဲ့ဒီယုတ်တိချက်သားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအိဋ္ဌာလက္ခဏာကိုရှုတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှုတယ်အနတ္တလက္ခဏာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာတဲ့ချက်သားတို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဝေဒနာဒီအိဋ္ဌာပါဘုရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေရတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာဒီကဲဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒုက္ခပါဗျာကောင်းတာလေးပေါ်တော့လည်းခဏပဲကြာကြာတည်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးဖြစ်ပြီးပြရဗျာမီဝေဒနာတိခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြရလို့ဒုက္ခပါဗျာအစုံမရလို့အနတ္တပါဗျာဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပြီးတော့ပြအောင်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြကြတာလေးလည်းခံစားပြနာနာလေးလည်းခန္ဓာပြည့်စားတာလေးလည်းခန္ဓာပြည့်တွေးတာလေးလည်းခန္ဓာပြည့်ထိတာလေးလည်းခန္ဓာပြည့်အော်အယုံ၆ပါးတကား၆ပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြတ်နေတာဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစုံမရလို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူချင်းမေးတာနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားမမြဲလို့
နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစွန်းများလို့အနတ္တဝိညာဉ်သည်မြဲသလားရှင်းသားတို့ဝိညာဉ်သည်မမြဲပါဖုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်သည်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဖုရားအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဖုရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရာပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဘာပြန်လို့လဲလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူ့ရဲ့သူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့အနတ္တသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေမှခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရေ၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပက္ခဏာဆိုတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာသတ္တနာသတ္တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့နော်ဒီရုပ်တရားပေါ်မှာကျတော့တဲ့အဲ့ဒီအခုငါဥစ္စာလို့စွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာတဲ့ကြည်သန်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီရုပ်ကိုငါရုပ်ငါရုပ်ငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်နော်အနာဂတ်ရုပ်တဲ့အတိတ်ကရုပ်တယ်အနာဂတ်ကရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်တယ်အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဖြစ်စေရုပ်တယ်ဖြစ်လက်တန်ရုပ်တယ်နော်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တယ်အတွင်းရုပ်တယ်အပြင်းရုပ်တယ်နော်အကျန်းရုပ်ချမ်းနဲ့ရုပ်နှုတ်တယ်ရုပ်ညံ့နဲ့ရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုရုပ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်နော်နှုညာနဲ့ရုပ်သိမ့်မွေးတဲ့ရုပ်အကုန်လုံးရုပ်မှန်တယ်များအလုံးသတ္တဌာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီရုပ်ဟာနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိအော်အဲ့ဒီအတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်အတွင်းရုပ်ဆိုလို့ချင်းဥဒ္ဒနောခန္ဓာကိုယ်ဤဓမ္မကြီးပထဝီတေရောအာဝဝါယောမဟာဗုဒ္ဓရုပ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်အပြင်မှာအစင်းရုပ်တွေရှိတယ်အတန်ရုပ်တွေရှိတယ်အနာရုပ်တွေရှိတယ်ရာသာရုပ်တွေရှိတယ်အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေအလုံးဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမော်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတ်တွေနမေသောအတ္တတိအတ္တလို့ရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တယောအနာဂယောအနိယောအဝေယောအနုယောအကြယောနုညာနယောသိမ်မွေးတဲ့ယောယုံမှန်သမျှကိုငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်သားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးယုတ်ပေါ်မှာကြီးသတ္တဌာနအဲ့ဒီယုတ်သတ္တဌာနအားလုံးပြောရရင်တော့ရှိသမျှရုပ်အကုန်လုံးကိုငါကောမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကနေမှဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေနုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ7မျိုးတင်ညာ7မျိုးသင်္ခါရ7မျိုးဝိညာဉ်7မျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ7မျိုး7မျိုးသောအဲ့ဒီသတ္တဌာနအာဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသတ္တဌာနအာဖြင့်အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာသတ္တနာအာဖြင့်ရှုမယ်ဝေဒနာပေါ်မှာသတ္တဌာနတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယောအဝေယောနောက်ရှိသမျှရုပ်မှန်သမျှအလုံးသတ္တဌာနကိုအလုံးရှုပါဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဌာနအာဖြင့်အလုံးကိုနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်္ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်ပဲပင်စဝိုက်ကြီးငါဥတော်သည်ကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အလုံးယဟန္တာဖြစ်၍နာပိသဝကိနာဝုရောတိဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလုံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီတဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားတော်မှတွေအဲ့တော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မစကြာတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်ကာမတုခန္တိကနုယောဂကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲ။ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ်မှာရှုရမယ်။အ
အဲ့ဒီယုံနာနေရအနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှိရမယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ကြသိမှသာလေသမုဒယကိုပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထွန်းထွန်းသိမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားသစ္စာ၄ပါးမှလည်းသစ္စာညာအပြင်၄ပါးကိစ္စညာအပြင်၄ပါးကတ္တညာအပြင်၄ပါးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဒီပိုက်ကြသိအပ်ပိုက်ကြသိအပ်တဲ့ဒီဟာဒီပိုက်ကြအာပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ကြတည်ပြီလို့သစ္စာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတ္တညာအပြင်သမှုရမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာနိရောဓမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမဂ္ဂမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံဒွါရတာကာရနော်သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာအပြင်အလုံးအချင်းရာသစ္စာ၄ပါးကိုအလုံးအချင်းရာ12ပါးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အလုံးထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းပဲတထေငါပဟံအပြင်နော်ဝိကမ္မနာပဟံအပြင်သမုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်သိတယ်သိတယ်သစ္စာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းတထေငါပယ်တာပေါ့ဘူးနော်တဲ့နော်ကြာကြာလေးပယ်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပိယအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပိပိုင်ပယ်လို့ငါဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြမလောကမှာဟောဒီငါတပ်ပိညုတာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုဝခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှာမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကြံသေးတယ်ဗာရီနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်တဏှာတွေကြံသေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကြံသေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉ္ဉာဏ်ကြီးကြံသေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂအာတွေကရှိနေသေးတာတဂရာဂံအနာဂံအနာဂံကြမှာကာမရာဂပယ်သွားတာနော်အဲ့ဒီအစ်စ်နေရောက်မှာနော်အခုပြောသလိုပဲအဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကမှအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကမှပယ်မှာနော်ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဝိဇ္ဇာအပြတ်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာလေးကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖရာသကြဖန်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားဟာမင်းတို့ပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုတ်ဒုက္ခမဖြစ်နဲ့ဘလိုမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့အပိန်ပေးကြည့်ရသလားမရပါဖုရားမရရင်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဖုရားအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလားအနတ္တလားရှုခိုင်းလေအဲ့ဒီဟာနေမှအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမြဲသလားစိတ်သားတို့မမြဲပါဖုရားမမြဲလို့ဟိုနှိစ္စလားအနှိစ္စလားအနှိစ္စပါဖုရားအဲ့ဒီအနှိစ္စတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်နေလို့နော်အဲ့ဒါဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါမရှိဆင်းရဲအတိဒုက္ခပါဖုရားအဲ့ဒါဒီအတ္တလားအနတ္တလားအစွမ်းမရလို့အနတ္တပါဖုရားလို့ယောရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်ရှုခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနောက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာယုတ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ယုတ်နော်အဝဲယုတ်အနီးယုတ်နော်ယုတ်မှန်များအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဂါနအပေါ်မှာနေဓမ္မမှာနေသောမသမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီသတ္တနာသောယုတ်ချာယုတ်တို့အတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာဆက်တ္တဌာနဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသောပိသဝဂ္ဂီငါဥရောတိအနတ္တလက္ခဏာညာပေါက်ပြီးတော့အလုံးသောတာပန်တဂရကနာဂညာနာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီယနေ့နေထုနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကို나ယူခြင်းသုံးဖြစ်တကားလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်ဩခြင်းကိယာနာခြင်းကိယာတည်ခြင်းကိယာစောရရာခြင်းပူဆွေးရာခြင်းကိုကြွေးရာခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာဝါရေကေရာချုပ်ရာငိမ့်ရာသိရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်

0: တုဘာတုဘာဖျား
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာကုနှစ်1389ခုဘွားကောင်းလာရှာခွနရဲ30ရက်ခွနလာ2010ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂုဏ်နိုင်ငံဘုကောဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြည်ပါဝေခွဲ့တိဒေသပါရမီဓမ္မယတာစီမှာခြင်းမှုခြင်းပါလေ350

ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီတရားတော်ကိုမနာချင်မူလတရားတော်နဲ့ရပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတရားတော်မှာရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကိုတောင်းချင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှ िख ောကိုဆောင်လိုက်ချင်အောင်နမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတသူတော်ကောင်းတို့นี่จารย์สกาเนี่ยเตียนาเตียอถุเตะสร้าตันตระวิสิงก็ลุจินโลเตะเบกะลุจินโลบาเลยตันตระสร้าบวชตันตระเยขันธตันตระเยลุ2မျိုးပြောอ่ะเมพุบวชตันตระเนเนเล่เล่นได้จ้ะขันธตันตระเนเนเล่เล่นได้จ้ะဘဝတန်ត្រာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့နိဂုံးချုပ်ခါနေဘဝလက်ကြံဘာတွေရှိလဲလို့ဆင်ဆင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ကြံကငိုရာရဲ့ရေရာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့အိုးတာရဲ့နာတာရဲ့တီးတာရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနှိကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချံနေချမ်းသာလားမကောင်းတဲ့လက်ချံနေချမ်းသာလားပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချံပါတယ်ချံတော့ဘုရားပြောခဲ့တာမောင်းဓာရေအိုဓာရေနာဓာရေတေဓာရေဒီဒုက္ခတန္တရာကြီးဟာတဘောတည်းလေရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲတော်တဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေလက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်လို့ပဲပင်ကောမပင်မှန်းဘူးလားစင်ကောမစင်ရဘူးလားအဲ့ဒါတည်းတည်းမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာလေအိုရာထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာပင်လေထဲမှာဟိုးတမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လေထဲမှာလိုင်းတွေလေတွေရှားတဲ့မှာရေကူးနေရတဲ့လူကအသက်တာလားပင်မှန်းတာလားမသက်တာပါဘူးကမ်းလည်းမမြင်ဘူးရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်ဘန်းဝေးရာကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘလောက်ကူးရအလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာလဲအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြားသေးပြီလဲအခုလဲကူးနေရတော့မဟုတ်လားအမလေးအတက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟာလားထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်တဲ့ကလက်ကလေးကိုထောက်ကနဲ့အမလေးချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖြက်ဖြက်လက်လက်ထားနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရတာလားအဲ့ဒါဘယ်တန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာအိုဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်းနဲ့နာတာကောနာဘေးတန္တရာထဲမှာကူးနေတာတနေ့ကျတော့ဟိုလုံးမကဟိုနာလုံးမကနားတဲ့ခါကျတော့တခြားတရားအောင်မလားတရားတယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်တွေတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့တရားတာလားမရှိမဆန်တရားတာလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေဝေးတန္တရာလား
ပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလေဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှာခြေစရာတွေ့ရင်ရှေ့လိုက်မုန်းစရာတွေ့ရင်ရေစရာတွေ့ရင်ရှေ့လိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခြားတန်ត្រာလားဒုက္ခတန်ត្រာလားအလုံးဟာဒုက္ခတန်ត្រာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြေလည်းမကကုလားကုလားကဲလားကဲရတာလက်ပြကူးနေရတာဘယ်လောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ကျန်းတောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲကြာလိုက်ပြီဒီတော့ဒီဒီလောက်ကျဲတဲ့တန်ត្រာဒီလောက်နဲ့တဲ့တန်ត្រာဒီကျဲပြောလာတဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာဒီလောက်နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒုက္ခတန်ត្រာတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာတမ္မာဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန်ត្រာကိုအဆုံးအထိကူးအောင်အဆုံးအထိကူးမြောက်နိုင်အောင်စွန့်ရည်ရှိရည်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့မှဖရာရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကူးနိုင်မယ်အခုကူးဖို့အခွင့်အလန့်တားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကံကောင်းလေးတွေကိုမဖြုံးပြင်နဲ့တဲ့ဟိုဖက်ကိုရောက်အောင်ကူးရအောင်ကူးရမယ်အဲ့ဒီသန္တရာကိုကြောနိုင်အောင်ကူးရမယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လွဲသွားရင်ကူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမမျောနှံ့မျောမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သံဝေကလည်းယူရမယ်တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဘာဖြစ်ပြောပြောကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မလေးနဲ့နှလုံးတွင်းပြီးတော့အပြော့ကိုလည်းမစင်ကြရမှာလားစင်ကြရမှာလားကြည်တာကိုလည်းတွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အားထုတ်မကောင်းဘူးလားအဲဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားဒါကြောင့်သတိထားပါဝိရိယစိုက်ပါညာနဲ့အထုတ်ပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တသုတ်တံတဲ့သုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သုတ်တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာမင်းကောင်းစရောဘုရားကြီးတိပိတကစရောဘုရားကြီးလည်းဒီတုတ်တန်ကိုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီစရောဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒတုတ်တန်ဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံကြီးကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့မဟာစီစရောဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပြပါမယ်ဟေမဝတ္တသုတ်တံဆိုဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာတဲ့နတ်နှစ်ပါးပေါ့ဗာလဲဗာနတ်နဲ့ဗာနတ်ဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာအဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးဒီသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂိရိနာကတော့မိဇ္ဈိမတေတတာတတောင်မှာနေတာတဲ့သူတပည့်က900ရှိတယ်ဟေမဝတ္တနတ်ဆိုတာကတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတာသူမှလည်းပဲတပည့်ပရိသတ်900ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးနတ်ဘလူတွေပေါ့ရိုးရိုးနတ်လားဘလူနတ်တွေလားအေးနတ်ဘလူတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီစတုမာတဲ့နတ်မင်းတွေကဟုတ်လားသူကစစ်တတ်တယ်စစ်ကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖို့ချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီး
ဝါစုလပြည့်ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘသူကသတိထားမိတာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိလဲလမ်းကလည်းထိမ့်ထိမ့်သာလို့ဝါစုလပြည့်နေညာကလည်းအေးချမ်းလေပြေကလည်းတင်းချင်းချင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်း၁၂ရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပင်လုံးကြို့ပွင့်နေကြတာတဲ့တချို့အကိုင်းတွေခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရတဲ့နဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလဲလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နတ်ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားဟိုတာဝတိသာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တိုက်ချွေစုတိစုတိစိတ်ကြနတ်တိုက်ချွေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေ့တို့ဖွာတော်မူတဲ့နေ့တို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေ့တို့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေ့တို့အဲ့ဒီလိုနေ့ကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒါတို့ထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတယ်ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတယ်ပေါ်နေတာတဲ့ဟောနေတော့ဒီတာတာဂိရိနာမင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေရနေဒါလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအချင်းရတယ်ပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိမထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတွေပေါ့မလဲမကြောက်ဘူးနော်မတိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတုန်းကလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကလည်းသတိမထားလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့ပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူသတိမထားလိုက်ဘူးအခုသတိထားမိတာကဘယ်အချိန်လဲဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်။အဲဒီ26ယောက်တည်းမှာသူတို့ကတကူကြီးတဲ့နတ်စစ်ဘုံကြီးတယ်။တပိပရိသဘယ်လောက်ရှိလဲ။တူလေ500ရှိရှိ။အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းချင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့။ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးအဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော်မှာပင်စဝဂီ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြတ်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတ်တဲ့အခါဘုရားပေါ်ကြွတ်တာလေနတ်တွေကပေါ်ကြွတ်တယ်ကုသကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေကြတာများလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဗြဟ္မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတို့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကုဋေညာနဲ့အတူတဲ့ကုဋေညာမထေရမြတ်ဟာသောတာပန်တည်တယ်သောတာပန်တည်တော့ဒီကုဋေညာမထေရနဲ့အတူသူတော်ကောင်းတို့လူသားတွေကကုဋေညာတပါးတည်းပဲသောတာပန်တည်တယ်ဗြဟ္မာတွေကစိုက်ချစ်ကြတယ်ဗြဟ္မာတွေကဘလောက်ကြွတယ်နတ်တွေတွေကရေတွက်လို့တောင်မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်တော့အေးတရားရလွယ်တာနတ်တွေတရားရလွယ်တယ်တည်တယ်ဟောစဉ်းစားကြည့်တာလေဖွင့်ကြီးကအေးလူတွေကမနေ့ကိုအားထုတ်နေရတာဟုတ်လားနတ်တွေကတော့ဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီကဆွန်တကမာတွေဆွန်ကတ်ဟုတ်လားဝါစုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအားထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူပြအေးနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတံနဲ့တိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်များသွားအပြင်ကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ကြည်ရတာကနတ်ပြည်သွားကြတာကိုဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုဝစီကံကိုစောင့်စည်းမှု
မနောကံကိုစောင့်စည်းမှုတရားတွေနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလှတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းဖြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားအေးသူတော်ကောင်းတို့တနေ့တာကြိုးစားရင်လည်းတနေ့တာကျေးဇူးမများဘူးလားအဲဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လည်းကြိုးစားပေါ့ဗျာကိုယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တနေ့တာတနေ့တာတရက်တာလောက်ကြိုးစားနိုင်တာလည်းမနည်းပါဘူးကဲဒီတော့အဲဒီဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနတ်နှစ်ပါးအနေတဲ့ဘဒုကားကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြင်ပြီးတော့သာတတောင်မှနေတဲ့သာတဂိရိနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဝင့်နေပြီးဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့သူတပြည့်900နဲ့တကွာနတ်တည်းဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန့်တလောက်ပဲ။သာတတောင်ကကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂတာဟုံဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့မြားလိုက်တဲ့နတ်တွေမြားလိုက်တဲ့ဗြဟ္မာတွေတရားနာနေကြတာမများဘူးလားမများလားမများတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိကျိုးကြမြည်သံသာပြီးတကယ်သူအလွန်တရားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်းမြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြီးနူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြီးနူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာချင်းနှံ့လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာတတာတာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝမ်းသာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာပါမျောပါလီရော့သလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီဒီလောက်အ내အတိတ်ပြေအရသာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနတ်မင်းများနာခွင့်ရသလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တရိယဟေမဝတ္တနတ်မင်းဟောပါမင်းတခြားလားသူ့တငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းမှတောင်းမှရိုးရိုးလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတရိယပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဇုလာပြီညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့ရှင်လာကလည်းထွက်ပြူလာစအရှင်ဟုတ်လားနေဝင်စလာထွက်စအရှင်မှာတခြားလားဓမ္မစကြာဟောတာလားဓမ္မစကြာဟောလို့ပြီးသွားတဲ့ရှင်ကိုနကတကောင်းရရှင်မှာဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါသာတာဂိရိနတ်နဲ့ရှင်မဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်မဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်မဟောသေးဘူးဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဇုလားပြည့်နေ့ညသကောင်းရအချိန်မှာဗာတုတ်တန်ဟောဟေမဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူ့တငယ်ချင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များတွေဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒါတော့အနှက်အတိတ်ပဲအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်များတွေကိုငါတကယ်ရှင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုတရိယာတာထဲဘုသူ့ကိုတရိယာနေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မြည်ရက်စီရောက်လိုက်သားစီရောက်လိုက်သမီးစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိလေသာရှားမခုနဲ့လို့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ကိရတာကြားခွေရင်တရားရနိုင်ပါမလားတရားရတာမြန်မလားနှိမ့်မလားအကိရတာကြားမခုရှင်နဲ့သူတငယ်ချင်းကသတိရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်လာလားစိတ်ပြန့်လာလားတခြားလားဝိဇိကိစ္စဖြစ်လာလားဩဒိစ္စနော်ဩဒိစ္စဖြစ်နေတယ်ပြန့်နေနော်စိတ်ပြန့်နေတော့တရားဘလို့မှမရနိုင်ဘူး
အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူကတာတာဂိရိနတ်ကဘုဒ္ဓကိုတွားခေါ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြောင်းဖြောင်းမနာနိုင်တော့အေးသူတငယ်ချင်းကိုတွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကတပိပရိသတ်900နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီတပိပရိသတ်900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုတွားလဲဟိမဝတ္တနတ်မင်းရှိရာကိုတွားတယ်အဲ့တော့ဟိမဝတ္တနတ်မင်းကလည်းပဲဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဟိမဝန္တာတောထဲမှာအရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမကြုံဘူးတဲ့ပန်းနေခုနကထူးထူးခြားခြားဖူးဖွယ်နေလိုက်တာလှပလိုက်တာตายလိုက်တာလှပตายပန်းနေပန်းမျိုးစုံတွေဖူးဖွယ်ပြီးတော့လာရောင်ကလည်းထိုင်နေကြီးနတ်တွေမြမတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီလိုငါတတဲလုံးနေလာခဲ့တာဒီလိုလှပဆန်းကြဲတဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့ตายာနေပုံတွေကငါတခါမှမကြုံဘူးထူးလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာตายာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းตาตาဂိရိနတ်မင်းမြတ်တိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ဝဲစာထွက်ရရင်ဟိမောဒတောတဲ့မှာပျော်ဝဲစင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘုသူ့ကိုတတိယသာတာဂိရိနာမေတတိယသူကတော့ကဆင်ခြင်ကြည့်တာလားဆင်ခြင်မကြည့်တာလားဆင်ခြင်မကြည့်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗဆက်ခုသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်တာပဲသို့တော်လည်းသူတတိမထာမိဘူးတတိမထာမိတဲ့ခါကျမတိဘူးသူတတိယနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမေတာတာဂိရိနတ်မင်းကိုတရိယာတရိယာတဲ့ခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ချမ်းရ900နဲ့တကွတာတာဂိရိနတ်မင်းရှိရာကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့တော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကလည်းဟိမဝတ္တရှိအသွာဟိမဝတ္တကလည်းတာတာဂိရိနတ်မင်းရှိအလားနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇဂျုံမျိုးပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇီယိုမျိုးပေါ်မှာဆုံကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကင်ရံမှာရာဇီယိုမျိုးမှာဆုံကြတယ်ဆုံကြတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကိုတာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်တာတဂိရိနတ်ကပြောတဲ့ပါဠိတော်ဟောဒီမှာရေးထားနော်ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလားအေဇာပဏရတောဥပ္ပတ္တောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တပတမဂေါတမံပါဠိရရတော်နည်းနည်းခက်ခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးအေဇာပဏရတောဥပ္ပတ္တောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တာပတမဂောဓမံဘောက်ကကဗျာတပုတ်ကိုတော်သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့လွဲတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတာတာဆိုကြည့်အောင်လာပြီးဆက်ဝန်တထွန်စင်ကျဲပန်းစုံဖူးပွင့်နတ်ညင်းပြောပွဲရှင်ဂောဓမံမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွားဖူးဆိုွယ်နောက်တစ်ခေါက်လာ

အဲ့ဒါတာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတနာမင်းကိုတွေ့တာနဲ့သူကဖိတ်ခေါ်တာလေနော်သံမမိတ်ဆွေအိဇာယနေ့ဘန္နရတော်15ရက်ပြည်တဲ့ဥပဝတ္ထောဝါစုလပ်ပြည့်ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာလေဒိဗ္ဗာရတ္တိဥပါဒိတာရတ္တိဟောဒီဝါစုလပ်ပြည့်ညာတိဒိဗ္ဗာနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်ဥပါဒိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ရှိရှိနေပါတယ်အနောမနာမံတထာရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါရမံဂေါရမံအနွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောတထာရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီဟန္တယခုသွားပြီးတော့ပသာမကောင်းစွာမတွေ့ဖူးကြပါစို့ရဲ့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာတာတာကြီးနာမင်းကဟုတ်လားလာပြီဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့ခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အိမ်မတန်ကောင်းကင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြဲတောက်ပနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖုတ်ပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အိမ်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအိမ်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတော့ထွက်ဖျားဖြီးပြီးတော့ဖူးပွင့်နေတယ်ခုမိဂရာဟောရေကုံသာမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာတော့တော့မိဂရာဟောတော့မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိတ်ကြတရားကိုဟောနေတယ်တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေအေးတာတာဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းနော်ဒီတာတာဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးဘယ်ကလာကြတာလဲ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့သူတော်ကောင်းတို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှာတော့5ဘုံဘုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တက်4ဘုံပေါ့နော်တက်တန်းက5ဘုံဝင်4ဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှာထင်တယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောတန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှဒါလည်းယဟန်ခံခွင့်ယဟန်ခံခွင့်ရှိတယ်နောက်ထပ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်ချိတ်အမှွန်မှွန်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွယ်ရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွဲတလုံးတစ်ခဲတည်းခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်းဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရစ်တယ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟောလားအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြိုကွဲတာလားတလုံးတစ်ခဲတည်းလားအဲသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့တဲ့နောက်ဘက်မှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောတိုင်းအရေးအောက်မှာဖုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတစ်ဆင့်ခံဖုံးကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုသာသနာရှိပါအောင်မလားနောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြည်ရောဟုတ်လားသာသနာအရှိခန်းတော့မတည်တန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတက်တော်ရှိတဲ့ဖရာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့လားဟဲ့တက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့အတ္တကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရသာသနာဘလောက်ချီမဲအနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတွေကိုဒီလိုထားခဲ့တာလဲဆိုရင်တတန်တူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတန်တဂိရိနာမည်နဲ့ဟေမဝတ္တနာမည်အလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီတီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်စီတီတော်တည်ထားလာဖူးရင်နဲ့တရားဝေဒီမှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကသူတို့ကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလားယဟန်ပြူရတာလားယဟန်ပြူရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းလို့သူတို့ဟာစာသင်ဟောတရားအထုတ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရောက်အာကုံဆောင်နှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရာတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရာလေဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းလို့ဘုံနဲ့မာလာဘုံကြီးမာလာဘုံကြီးမှာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှာလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရင်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတောမှာနေကြတဲ့ပုထုရှင်ယဟန်နှစ်ပါးပေါ့။ဘာယဟန်နှစ်ပါးလဲ။ပုထုရှင်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာလားများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာလား။ပုထုရှင်ဆိုတာသူပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟများတာကအပြစ်ပြောစရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ဘာလို့ပုထုရှင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုရှင်ခေါ်တာလဲ။လောဘဒေါသကိရိတာများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာ။အဲဒီလောဘဒေါသမောဟကိရိတာများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာပုထုရှင်မို့လို့များနေတာကပုထုရှင်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားများပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးတိုးတော်လည်းနဲအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုရှင်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်းမှာဂောစရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနေရင်ထိုင်နေဘုန်းကြီးတစ်ပါးမတည့်ဘူးမတဲတဲ့ကအဲ့နောက်တစ်ပါးကပါလေအမတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တစ်ပါးကိုရောကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့အာတစ်ပါးကပြောတဲ့ကကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်လို့လဲတပါငင်းရတာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကင်တပြည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲအာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားပြဒနာဖြစ်တော့ကုန်းကအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်နေတဲ့ကြမ်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုန်းကဟိုနောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုတော့အင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတို့စီမှာတော့ကိုတော့ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲမှဖြစ်မယ်ကိုတော်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာနေလို့သိကျေစုများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုတော်ကအပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ကိုတော်ကပိုဥအောင်သွားလိုက်တယ်ဆိုပဲ။နောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလား။ဥအောင်သွားတော့သူ့မှာလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့။သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကတ်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်။အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကတ်ဟောတော့သူများတွေမထခင်စောစောထဝိယဝိဆာတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပေးဟောလားနှိမ့်နေပေးဝိယဝိဆာပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်တဲ့နှစ်တဲ့အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိစာပြုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရောဟုတ်လားဒီလိုအောင်လို့အဲ့စေတနာနဲ့ရှင်းကတ်တာဟုတ်လို့လားအတုအပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်သားအဖြစ်နဲ့စီးယုံတာကိုစီးယုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူဘက်ဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုရှင်းကတ်စီးယုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရိုင်းသွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရိုင်းသွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်တက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့နှစ်ပန်းဆုံတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုတော်ကပေကက်ကနဲ့မထွက်မှာဘူးကိုတော်ကိစ္စပြီးပြီသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော်မကိစ္စရှိလားဒီလိုမကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော်တစ်ပါးနဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်မှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော်ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလားသောတကဟောလားခုနတရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုဒ
ဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖုရားတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့အရှင်မြတ်ကတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖုရားတဲ့တပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြည့်ကတော့အရှင်ဖျားတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပေးကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျသူကလည်းစကားနဲ့တက်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားယာရင်သွားတာလားယာရင်သွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့ तू ကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုတော်ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော်လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလားဆွဲရတာပဲလားဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူးတရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပြဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုချင်းဟိုကိုယ်တော်ကတရားဆွဲပြန်တော့လေဘာမှမဆုံးဖြတ်ပေးအစောလောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလားဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ခါထုထဲမှာသူကအော်တာပေါ့ဒီဝိနည်းတော်စာတပ်ပေတဲ့ဒီဝိဒကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာတဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုပဲကြည်သွားကြပြီတဲ့ပါတယ်သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုကြည့်သွားကြပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွဲပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီဆိုပြီးတော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းအဲ့ဒီကိုယ်တော်ဟာစောက်တရားမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့နဲ့အဲ့တော့ခါမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဘုန်းကြီးမျက်နှာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားချင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်လုတ်လားဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ကုသိုလ်အလုတ်အလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကတခြားကြောင်းလားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတို့ကောင်းတော့ပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာပိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဟုတ်လားသိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလဲအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဍာမှာမဲမှုလွှမ်းမှုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောတဲ့တာမပြုတ်တဲ့တာမလုံးတဲ့တာမတွေးတဲ့တာကိုတွေးတာတခြားလားတင်္ခါရလားအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရတိစ္ဆာဖွဲ့ဗာတိစ္ဆာဒီမဒီမဗာတိစ္ဆာတော့သမုဒိယတိစ္ဆာဒီမဒီမထောက်ထားတယ်သမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဗာတိစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတိစ္ဆာဗာတိစ္ဆာဖြစ်သွားဟောသမုဒိယတိစ္ဆာပါဠိဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတွေပြုမိသင်္ခါရတွေပြုဘာတိစ္ဆာဖြစ်သွားသုံးရတိစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံတရားတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာလည်းစာချိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံတရားတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံတရားတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလားကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လားဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရစရာတသက်လုံးကိုဆင်းရဲစေရအလုပ်တွေမလုံမိကြစေနဲ့မိဘတွေအပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေမပြောမိစေနဲ့မဆိုးမိစေနဲ့မလုံမိစေနဲ့လုံမိရင်အဲ့ဒီအကုသို့အပြစ်ကနေမလားကိုးနောက်လိုက်မလားကိုးနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့
အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပိပရိသတ်900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝကတည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားခရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာတည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့တင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဗါတယ်လေတင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရူးဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရဲ့ဘလူတွေဖြစ်သွားတာခဲ့ရူးရူးဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဩဟိုဘဝကဖုန်ကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့တရားဒဂမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမာနရတိတို့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာတရားဒဂမတွေကအဲ့ဒီစာတတ်ပေတဲ့ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဖုန်ကြီးနိုင်တဲ့တုန်းကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားသေသွားတော့အပေါ်ကလားတရားတော်မတွေအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်စရာကောင်းနော်တန်ត្រာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်လားဇောကောင်းတို့ဒီဘဝတော့ဘယင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဖုန်ကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်ត្រာဟာကဲအားရစရာကောင်းလားအားရစရာမကောင်းဘူးလားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာတင်္ခါရတင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောမှာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတော့ဖန်ဆင်းရင်တော့ချောပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချောဘူးလားချောလားချောတယ်တော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲသူရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မြောက်ကိုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေဘာဖြစ်သွားလဲဟိုတပည့်ကဘုန်းကြီးရဲ့900လည်းပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဒီဘုရားတော်တို့ဒီဘက်ကတပည့်ကရလဲတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဩနောက်သူတကယ်ရှင်ဖုန်းကြီးတစ်ဘက်ကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလဲသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒနတ်မင်းကလဲဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလဲတခြားလားဘလူပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားဘာနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွာခန္ဓာပဲနပါငါပါရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူခန္ဓာလားဩဘလူခန္ဓာတိစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတိစ္ဆာရဒုက္ခတိစ္ဆာဩသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလားအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမှအဲ့ဒီတိပိတကတရာလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားစမ်းပါဟုတ်လားဟိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြောလားပရဏိမီတာဝတ္တဝတီနတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့တက်တော့ပကောင်းလိုက်တာကိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါထားပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မဘုသူရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဘုသူရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်တုံးပုံနိကေ9ရက်အကုံဆောင်ပြီးစာတပ်ပေတတ်စာပေပို့ချလာခဲ့တာ။အိုးတရားဒဂမတွေကိုတရားဟောတရားပြလာခဲ့တဲ့ဖုန်းကြီးဆိုတော့လေစာပေအတိကတော့မဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခါတည်းနဲ့တိမတိတောင်တန်းပြောလေသူများပြောလေလက်ခံပါမလား။အိုးတောင်တန်းဘုရားဆိုလေသူတို့ကလက်ခံပါမလား။လက်မခံဘူးဟောမဲ့လေဘုရားတောင်တန်းဘုရားဆိုတော့ထရေဘုရားအတုတွေပွင့်တော့ကဦးလက်တော်မရှိဘူးသူတို့ဟုတ်လားဘုရားအတုတွေဟိုမှာဟောဘုရားအတုတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြိုင်ပွင့်တာလေဘုရားအတု6စုတောင်ချီတယ်ဘယ်နှစုတုံးအေပူရဏကတ္တပါတို့မက္ခလိကောသာလာတို့နိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓတို့အဲ့လိုဘုရားအတုတွေ6စုတောင်ပွင့်နေတယ်လက်တော်မရှိဘူးသူတို့တကယ်ဘုရားစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှာဘုရားစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှာမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင်းလားဘ ഹു သူရရလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်တော်တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘ ഹു သူရရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘ ഹു သူရရတယ်အဲ့ဒီဘ ഹു သူရတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတော်မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီတုတ်တန်တော့ဘယ်နဲ့ဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါဦးပါလေဘာကလေမြန်မာပြည်မှာအဆက်တွေများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်နဲ့အဲ့ဒီအဆက်ကလည်းပဲဖြစ်မှတင်ပါနော်ကိုယ့်အကောလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုထောင်းတွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ်အတီနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဖုံးကြီးတည်းအတီဟုတ်လားတပတ်နဲ့တပတ်ဖုံးကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နော်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွယ်ချောမသွားဘူးရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီသာတာဂီရိနတ်နဲ့ဟိမဝဒနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကဟောတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဗာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့သမုဒိယတိစာအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ္ဆယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဗာနဲ့ဗာယုံနဲ့နာတိစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒိယတိစ္ဆာနှစ်ပါးနဲ့လည်ပြီးတော့လာကြတဲ့နဗလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကဲဖျားပွင့်ပြီလို့သာတတောင်းမှနေတဲ့သာတာကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝဒနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပါးနဲ့တပါးနတ်တပါးနဲ့တပါးအလားမှာဘယ်မှာဆုံးကြရာဇဂျိုမြို့မှာဆုံးကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရန်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့သာတာဂီရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး

ခုသွားဘူးကြဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖျက်ချင်းကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပါးနဲ့နတ်တပါးနဲ့တပါးထူးခြားမှုတွေဒီတောတွေတောင်တွေမှာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တွေမပြုတ်ထားဘူးလားပြုတ်ထားကြတာလားပြုတ်ရကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတာတဂိရိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမိပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကားတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမိတယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျာဖះဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတမ္ပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသသင်္ကပ္ပတဝတိကတာဟောဘုသူကပြောလိုက်တဲ့စကား။ဩသူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဋ္ဌိပိရှိတိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်အဋ္ဌိပိနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတွေသူတို့တည်းနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေ။အဲအမှန်တမ်းသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရာဘွားကလာတာလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါကဗျာလေးပေါ့။တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယော

ဟောသမ္မာမိတ်ဆွေတာတာဂီရိကင်စီဘဲနဲ့လေတဲ့တဝတ္တတုသင်္ဆေယဘယဆိုတာမနောသင်္ဆေယဘယရဲ့စိတ်ဟာသုမနိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့သမ္မာဘုရေတုအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအာလုံးသုံးမြသုံးမျိုးသုံးပါးသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဒါဒီနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားအဲစစ်ပြီတော့ကင်းစီအတုနည်းတဲ့ဘယ်ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ထေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဋ္ဌာယုံမှာ၎င်းအနိဋ္ဌေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတတ်သိဆရာဖရရဲ့စိတ်ပြီးသင်္ကပ္ပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းစွာတွေးကြာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုတဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံလားအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့စိတ်ထားဟာတဲ့ဟုတ်လားတီကြီးဖြောင်းမဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကိုတီတီတတ်နဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲတပ်ပပုတေသူဓာတိနောအာလုံသောတတ္တဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာတရားကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာဘုရားဘုရားလို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘုရားဆိုတာလေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပြစ်ချတယ်ရှိရမို့လားထာဝရငရဲ့ကိုပါလေပြစ်ချမယ်တဲ့သူ့ကိုမကြည်ညိုသူ့ကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတီတီစစ်တန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဒီတာဟေမဝတ္တနကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားမပြေဆုံးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရာစီဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီသူများဆိုသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာနော်ဘုံဘုံကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘု து စကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လေသူ့သွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဆရာတော်သုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ချတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ကိုတတ်ဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂီရိရှင်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဒွေတာအရင်ရာဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ရှင်ခွေးမှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအစောမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်စင်နဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှီမတော်မှာတွေးကြည့်တော့ဥပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကြီးခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါကိုခံစားကြရပေမဲ့လို့လည်းပဲဒေဝတ္တပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြစ်ချက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာဒီအရှင်ဒေဝတ္တပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲတဲ့လုံးဝဟုတ်လားတင်းချင်းစောင်းချင်းပိုချင်းလိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲတညီလေးပဲထားနိုင်တာတဲ့ဒီဝဒဒီလိုအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတာကို तू မသိဘူးလားဆိုရင်စကားတွေကမသိတာတဲ့ဟုတ်လားသိပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီသာသနာထဲမဝင်ရင်လည်း तू နှောင့်ချက်ပြေးမှာပဲသို့တော်လည်းသာသနာထဲဝင်လိုက်တဲ့အဝင်လိုက်တော့အပြင်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အပြင်တရားအထုတ်တဲ့အတွက် तू ဟာပါလေဇံရခဲ့တယ်မြေချိုးမိုးပြန်ဇံပညာတကွရခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအရေကဝါဒမိပြီးတော့ကုသအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖွဲထွက်သွားပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးနောင်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့မယ်လို့သူမှားပြီလို့သူဝန်ချပြီတောင်းပန်မလို့လာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်းမျိုးခံရတာနော်ဇေတဝန်ကြောင်းပါပဲသစ္စာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန့်တယ်လေယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဒေဝတ္တဟာသစ္စာဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဖူးခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်။တို့တော်လည်းပဲဒေဝတ္တဟာဒ
ဒီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ရေကန်ကိုရေကန်ပေါင်ရောက်လာပြီဖုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ရေကန်ပေါင်ရောက်ပါစေတဲ့သူဟာငါဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ရေကန်ပေါင်ရောက်လေမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြောရင်ဆိုရင်လည်းပါတခြားလားမြင်မြင်မျိုးသွားတာလားအဲ11လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဤအသားဤအသွေးဤအယိုးတို့နဲ့ဤကောင်းတော်နဲ့နောင်တော်ဘုရားကိုနောက်ဆုံးသူမှားသည်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြောက်ခဲ့ပါရစေဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုဝင်မတွားခင်တော့သူ့ရဲ့အမှားကိုတိပြီးတော့တခြားလားတောင်းပန်သွားတာလားအဲ့ဒီကုသိုလ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားအေးနောက်ဆုံးသူ့အမှားသူတိပြီးတော့ဘာပြောပြောတောင်းပန်ကြောက်ဝန်ချသွားတာတနည်းသောအချိန်ခါမှာဒီကုသိုလ်တွေကပဲပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဒီဘုသူစီမှာအချစ်ပိုးတယ်ဘုသူစီမှာအချစ်ဟောက်လာလိုတယ်ပိုးတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့အပေါ်မှာတပြေးညီသောစိတ်ထားဆိုပြီးတော့တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဂုံနဲ့ဂုံပြုမလဲဆိုတော့တာဓိဂုံတဲ့ဘာဂုံလဲတာဓိဂုံဆိုတာအားလုံးတညီတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုထားလိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေတောင်မှယဟန္တာမထေကြီးတွေကမှမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားလောက်မထားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ဟာလည်းပဲဒီလိုတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဥပမာစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာခံဖြစ်ပြီးကလေးကပဲမကျင်နပ်ဘူးဟုတ်လားမကျင်တတ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသအကုသိုလ်ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရပြီကြရပင်တခြားလားပယ်ပြီးတာလားအဲသူတော်ကောင်းတို့မှမပယ်ရသေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာလေစိတ်ကောက်တာလေပယ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ကြောက်တာလေမရှိတော့ဘူးတချို့ကပြောတယ်သူကအနာဂံတည်နေပြီတဲ့ဟောပြောတချို့ကသူတက္ကမကြီးတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူးတဲ့အနာဂံဒီနေပြီတချို့ကဟုတ်လားအနာဂံဒီမတည်စမ်းဖို့ရကခက်လွယ်လွယ်ပဲတခါကြီးတခါတော့မဆိုသူတော်ကောင်းတို့အဲဆိုမွေရုပ်ကလေးတယောက်အမှတ်တမဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကြောက်လို့អော်တယ်ဆိုရင်ပါတယ်အနာဂံမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအနာဂံမကြောက်ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဟာဘာညာလို့អော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံလားအနာဂံအတုလားအဲဒါအနာဂံအတုပဲရှိချင်လို့ပြောရမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ကလေးကမှပယ်လိုက်တာအနာဂံဖြစ်ကြတဲ့ကပယ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှတရားကြီးတွေကသူတရားဓမ္မတွေကပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုပုံနာတယောက်ကမယုံဘူးတဲ့ပုံနာတယောက်ကလည်းလူဖြစ်ရတဲ့တည်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံနာမယုံဘူးပေါ့နော်မယုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကလက်တွေ့ဆိုင်နေတာကိုနော်လက်တွေ့ဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းကကြွနေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ကလည်းပြီးတော့တခါနဲ့သူ့လက်ဝါးချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွကုန်ကိုတခါနဲ့ရိုက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးမလားလို့ဆိုင်းတာတဲ့မလွယ်ပါလားတော့စိတ်ဆိုးမလားဆိုင်းတာတခြားလိုက်ရိုက်လိုက်တာလားဆက်တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ဟာသူ့သွားတာလှဲ့လို့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ပုံနာအဲ့တော့မှတခါတည်းရဟန္တာကြီးပြမတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါပြလာပူလောင်လာတယ်တော့ပူလောင်လို့သွားတောက်မှန်တာဘောနော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးမဆိုးစရာဥစ္စာသိကျင်လို့အရှင်ဘုရားကိုရိုက်မိတာတဲ့သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ဟောလေချိတ်ချိတ်တောက်ပူပြင်းနေပြီတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဘောနော်ရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်သိခံပေးပါခွန့်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တခြားလားကတော့လိုက်တာလားဘယ်ဒီတော့စိတ်မဆိုးတာမြတ်စွာဘုရားတယ်မကဘူးယဟန္တာတည်းလေစိတ်ဆိုးတာမဆိုးဘူးလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရောင်မှစိတ်မဆိုးဘူးကဲယဟန္တာမှန်တယ်ဗျာစိတ်မဆိုးဘူးအနာဂံလည်းအဲအနာဂံလည်းစိတ်မဆိုးဆိုပြီးတော့တွားတော့သူမြောက်ကိုတွားမရိုက်နဲ့နော်ရိုက်လို့အပြစ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားခုနကဘာလဲကြောက်เสียရတခုခုနဲ့ပဲဟုတ်လားနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပေါ့အနာဂံဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လာမှာပဲနော်ပြီးတော့ဘာလဲအာယုံအကောင်းအာယုံအဆိုးကိုလည်းပဲဘာလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံအကောင်းကိုလည်းအာယုံအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အာယုံအဆိုးကိုလည်းအာယုံအကောင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့ပါခစိတ်ဓာတ်ဟာ
ရိုင်းမသွားဘူးစိတ်တဲ့ဟာပြက်ပြောင်းမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုထားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးရတဲ့တချိန်တုန်းကအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလူနာလူနူတွေပေါ့နှုန်နာယောဂဆွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်ွက်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့လေသူတို့ဘဝအစင်တန်းလေကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်ပါစေလို့ဟုတ်လားတဏှာလွန်လို့လေဟုတ်လားကရုဏာတွေဓာတ်တွေကြီးလွန်လို့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေရမြတ်ဟာအဲ့ဒီလူနူတွေရဲ့နေတဲ့ရက်ွက်ကိုသွားဆွမ်းခံတာလေဆွမ်းခံတော့လူနူတယောက်ကသူစားနေတဲ့ထမင်းပေါ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံတကထမင်းကိုလာလောင်းတာတဲ့သူကမြလေးဆင်းရတာကိုလာလောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့လောင်းရင်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကဟုတ်လားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ရှင်မကတ္တပရဲ့တပိတ်ထဲမှာပြကြကြရင်တာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆုံးကိုလေမယောမရှားပဲနဲ့လက်ကိုလှုပ်လက်မပြေသေးပဲနဲ့ဘေးနားမှာဟုတ်လားတပိတ်ထမင်းအစနှလောင်းမှာထားပြီးတော့ဆုံးကိုသုံးဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့အဲယွန်ဇေယလို့တတ်မှတ်ကြတာကိုလေသူကယွန်ဇေယလို့စိတ်ကထတာလားတင်ကြီးတဲ့ထတာလားတင်ကြီးနဲ့ထနိုင်တာအဲ့ဒါရဟန္တာတွေဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှိစအဲ့ဒါလို့ဂုံနေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်တွေမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှိစသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ကြည့်ထနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ပြောတော့သမင်းစနေတုံးပြောလိုက်တော့အင်ဂျင်မှာဟုတ်လားအမလေးစိတ်တက်ကတော့တော်တော်ခိုင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဟောအရင်ဟောမှာကာတွန်းလိုရေးထားတာဖတ်ဖို့တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်ဖို့တယ်ဆိုတော့ဗာလေသူတကမကိုသမင်းချက်ခိုင်းတော့သူတငယ်ချင်းလာမယ်သမင်းချက်ဆိုတော့အဲသမင်းချက်ဆိုတော့ကတော့အေးမင်းငါတငယ်ချင်းရှိမှတော့တလိုက်ချစ်တာတို့ဟုတ်လားနှံ့ညစ်တာတို့ယွန်စရာတော့မလုံးနဲ့အရင်ယွန်တတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းတန်တန်ပြန်ပြန်ကြွေးစံပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်တန်ပြန်ပြန်သူတကမာလေလုတ်ပြီး

တာတရိယာလို့သူဘာဖြစ်လဲအန္နာတဲ့အဲ့လိုယွန်တတ်တယ်ဆိုပဲကဲတဲ့ခုယန္တာမထေမြတ်တဲ့ဂုံတရားအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသာမန်လူတွေနဲ့ခဏနှိုက်ချင်းချင်းပုထုရှင်နေနဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တခြင်းတော့ဟိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆုံးကသွားတာလေဟိုသမင်းစားနေတဲ့ပုံနာလေပင်ဆက်ကပုံနာတော့ဆွမ်းလောက်တယ်ဆိုမလားသမင်းစားပကံထဲကလေဟုတ်လားကိုစားနေတဲ့ပကံထဲကသမင်းကိုလေသမင်းကြံကိုဖျောက်လာလောင်းတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်ခံတာလားရှိချမ်းဘယင်သားရိုးရိုးပုပ်ကလာဘယင်သားလားကဲဘယင်သားတယ်မကဘူးတလောကလုံးမှာအတုမရှိလူရောနတ်ရောပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဒါပေမဲ့ကဲစုသူတော်ကောင်းတို့ဟိုပင်ဆက်ကပုံနာကသမင်းစားပြီးသားလက်ကြံပကံထဲကတဝက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလာလောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကပယ်တာလားဖုံးဝေတာလားဒီဘကောင်တို့ကြတော့စားပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတယ်အာယုံအကောင်တွေကိုလည်းပဲအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်ဖြစ်အောင်သူတော်ကတော့ဘလောက်ပဲအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှတဲ့ဟိုဘာလဲမန္တမင်းရဲ့သမီးဘယ်နှယောက်တုံးဟမ်သုံးယောက်မို့လားအမှန်တန်ချောအမှန်တန်လှမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်တော့မာဂီမကန်ဒီပုံနာကြီးကလည်းလေအင်မတန်ချောအင်မတန်လှတဲ့သူသမီးလားဆက်တာလေဟုတ်လားနင်းသမီးဘာလို့မလဲဟုတ်လား32ပါတော့ကွဋ္ဌာတာယွန်းစရာအပြည့်နဲ့ဆိုလို့သူကမကျင်တဲ့သူ့ဒေါသထွက်ပြားချင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရန်ညိုးတောင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ကဲဘလောက်ချောဘလောက်လှရပေမဲ့လို့လည်းပဲသူက32ပါတော့ကွဋ္ဌာတာနဲ့စီဖြန်းပလိုက်ရင်လှသေးလားကွဋ္ဌာတာဘယ်နှပါရှိဟုတ်လေဆပင်မွေးညင်းကြည်သေးလက်တဲ့သွားအည်ထူရေပါအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်တပုံစီခဏပုံကြည့်ဘလောက်လှဘလောက်ချောတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ပါစေဘယ်နှပုံပုံကြည့်မလဲတပုံစီခဏပုံကြည့်ဘယ်ပုံကောင်းမလဲတော့သူတော်ကောင်တော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်ပုံယူမလို့အဲ့ဒါရောက်ဖရာရဲ့တရားတော်ဟာလေအခုလက်တွေ့အားထုတ်လက်တွေ့ကြည့်ရတာဗာလေဆုတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါ32ပုံပုံပြီးတော့ခဏလောက်ကိုကနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပ10ပါးတို့များနှလုံးတွင်းပြီးတော့ခဏအားထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုရှင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဖျားရက်တရားတော်များဟာကိလေသာတရားကိုလက်တွေ့ဆုပ်စေတဲ့တရားပန်းစေတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားမသေးချာပါဘူးအားထုတ်ရင်ပန်းရမယ်ကုန်ခန်းသွားစေရမယ်ပြတ်တောက်သွားစေရမယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေအမှန်တန်ကြည့်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားဖျားဆိုတိုင်းကိုလက်ခံတာလားခန္ဓာကဟိမဝတ္တနာမင်ကလက်မခံဘဲနဲ့စီစစ်နေတာလားအေးဒါကြောင့်စီစစ်တာနဲ့ကိုတဏှာကြီးပြသွားပြီနော်သူတို့ကောင်းလို့ကဲစီစစ်တဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ပါလေရွတ်လိုက်ပါအောင်တစ်ခါ

0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့မင်းကဖြေးလိုက်တာအေးဖျားဖူးသွားကြစို့ဖျားပွင့်နေပြီဆိုပြီးခေါ်တိုင်းလိုက်သွားတာလားစီစစ်နေတာလားစီစစ်နေတာပါအေးသူတို့ကောင်းတော့ဘလောက်ချစ်ကြလဲအဲ့ဒီညံတွေဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာပိဋကစာပေတွေကိုတင်အံပို့ချဟောပြောလာခဲ့တဲ့အတိညာတွေပေါ့သူတို့ကောင်းတော့ကာထာတွေအများကြီးနဲ့သူမေးလေဦးမယ်ကာထာတပုတ်တို့စီအများကြီးနဲ့ဖြေလေဦးမယ်ကဲအခုကတပုတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တပုတ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသူတို့ကောင်းတော့မှကျေစုမများဘူးလားများလားအေးဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကိုတောင်းခိုက်ယူရမယ်ဘာဘဝတံဝဲတံဝဲကယူရမယ်အဲသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းတို့အေးစိတ်ကလေးရင်သွားတာနဲ့တခြားလားဘလူဖြစ်သွားတာလားသူတို့ကောင်းတို့လည်းမဖြစ်အောင်တော့အဲဆိုစိတ်ကိုတခြားလားစောက်တည်ထားရမှာလားဟိုဘက်ဒီဘက်မရင်အောင်သူတို့ကောင်းစိတ်တက်ကလေးစောက်တည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားသဖြင့်သစ္စာကိုသိမြင်တဲ့အထိကျူးစားနိုင်တဲ့ပြင်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီရှင်စီတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဒီနေ့3ရက်8လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမှန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့3ချဓမ္မစကြာသင်္นานတရားတော်များဒီနေ့ဟာဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ပြောမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကဘောဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များအကြောင်းမပြောကြမီနိဒံအနေအချင်းနိဒံနှမျိုးကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နိဒံကဝေသောအကြောင်းနဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့နိဒာနဆိုတဲ့ပါဠိဟာအကြောင်းကိုပြောတာပါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဒံဒီဝေသောအကြောင်းနဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ရှိဒါစားပြီးရေးသားတွေမှလည်းဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပါဠိလိုဘာဟိရနိဒံနဲ့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တယ်ဒူရေနိဒံဆိုတာကအဝေးဘာဟိရနိဒံဆိုတာကအနီးတွင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာသင်္นานဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအားလုံးပဲသင်္นานသားတွေဒီသင်္นานဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့တရားကြီးတွေနောက်ဒီကအဖွဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်ပေါ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ထားခဲ့တာအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။ဇန္နာဇကဧကနေကသာပေလေးကျက်မယုံတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတရားသိမြင်ယုံလောက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်အတွေ့နဲ့တော့သံဃာတော်တွေကိုဖျားထားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးသူ့ရည်ရွယ်လူသားတွေအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအပေါ်မှာသိမြင်စေလိုသောတရားဓမ္မများအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ဒါဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရလို့စိတ်ထဲမှာတင်ရတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒီတော့ပြောတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပြောတယ်ဆိုတာနားထောင်တဲ့သူရှိမှပြောလို့ရတာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းပါပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းနဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိအောင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရ ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဟာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာနှမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။နှစ်ပိုင်းဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးလေးတွေယူသုံးပြီးသကလုံးမြပဲရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအပိုင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေဟာနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရားတော်တွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိဟောကြားခဲ့တာတွေရှိအဲ့ဒါလို့ဟောကြားတဲ့နေရာမှာဥပမာနေရာဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဝတ္တာဟင်းနဲ့နောက်ငါ၆တို့ပါတို့ဆိုတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းနှမျိုးမှာဒီဟင်းနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တာဆိုတာကရှားရှည်ထားခံလားမခံခဏလေးပဲအခုဝယ်လာအခုချက်ချင်းချက်စားရင်စားမစားလို့တရက်လောက်ကျော်သွားရင်ပုတ်ပျက်စီးသွားတယ်ငါချောက်ကြတော့ဝယ်လာပြီးတစ်လနှစ်လထားလို့ရလားမရဘူးလားတစ်နှစ်လည်းထားလို့ရအဲလောကမှာအဲ့ဒါလို့ဟင်းနေချက်လုတ်တဲ့နေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအထားခံတာနဲ့အထားမခံတာရှိသလိုတရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်ပြတဲ့တရားတွေဟာရည်ရှိတည်တယ်အထားခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားတွေဟာအခုပေါ်ပြီးအခုပြောက်သွားစားတဲ့စားစာဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲအရသာကတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ငချောက်ဘယ်ကကောင်းလဲဝတ်သားကကောင်းစားလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းပေမဲ့အထားခံလားမခံဘူးငချောက်ကြတော့စားလို့ဝတ်သားတော့မကြိုက်ကြဘူးသို့တော့ရှားရှည်ထားပြီးစားလို့ရလားမရဘူးလားရတရားတွေမော်လဲဒီတိုင်းမြင်ရတချို့တရားတွေဟာနေမြင်ညပြောက်ပဲပေါ်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တာရှိလားမရှိပြောက်သွားဘလို့နီးနေမှမကြံအဲတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုးတော့ကတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကြာညီကန်ဆရာတော်တရားတွေအခုကြိုကြိုကြားကြားတော့ကြားရတယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိသေးလားမရှိတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရှိတော့ဘလောက်ပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ရှိလားမရှိတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကြတော့ရှားရှည်ခံလားမခံဘူးလားရှားရှည်ခံတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့မှဒီတရားမပြောက်အသေးချာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကွာဝါလို့အဲ့ဒါလို့ရှားရှည်ခံတာနဲ့ရှားရှည်မခံတာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလုပ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွာပါတယ်လူကြိုက်များဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာနဲ့လူတွေသိအောင်ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့အချက်ကွာပါတယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်အောင်လှဲ့ပတ်ပြီးဟောတဲ့တရားကွာသလားမကွာဘူးလားကြိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားကတော့အခုနေကြိုက်တာပေါ့ဝတ်သားရင်ကြိုက်ကြတယ်ငချောက်တော့ဒီလောက်မကြိုက်ကြဘူးသို့တော်တကယ်ကြာရှည်ခန္ဓာကဝတ်သားကကြာရှည်မခံဘူးငချောက်ကကြာရှည်ခံကြာရှည်အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာစိတ်ထဲမှာရှင်းနှပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဘဲနဲ့နောင်ရှိချက်နောက်ထပ်ကျေပြန့်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တော့မှသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်လို့ရမှာသူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားမလည်ရင်သူပြောတဲ့သဘောတရားနားမလည်ရင်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်နိုင်မှာမလားဖော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာ တရားကအတန်တော့ထွက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်စာပေအနေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့မျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရကျက်လို့ရောရလားမရဘူးလားရသဘောတရားထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့ရသေးလားမရတော့ဘူးဖះပါဆိုလိုတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်ဆိုတာကျတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးဖတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကြွားသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တစ်ပါးတွေ့ဘူးပါတယ်သူစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လာပြောတယ်တရားလဲတဲ့ဖတ်တာဖတ်တယ်ပြန်ပြောဖို့ကြအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းအထိုက်လျောက်ပြောပြပါတယ်တရားသဘောတွေလည်းပဲနားလည်အောင်ထိုက်လျောက်ပြောပေးတယ်ပြောပေးပြီးတော့သူ့ကိုစကားတခွန်ပြောပြအေးတရားကအဲ့လောက်လွယ်နေရင်ရန်ကုန်မှာဘာဘယ်တော့မှသွားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးနေအများကြီးသူတို့ပြောနေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ပြောနေကိုလာပြောခွင့်ရှိပါတော့မလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကိုသူဖတ်လို့တာတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီလိုဖတ်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောကြတော့မှာပေါ့သူတို့ပြောနေရင်ဟိုတော့ချုပ်အောင်ကြားနေရန်ကုန်မြို့တက်ပြီးပြောခွင့်ရှိနိုင်ပါတော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားရဲ့သဘောတရားဟာသဘောအဓိပ္ပာယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲအခုတရားတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကြွားချနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့နားလည်ရမှာကတရားတွေကိုခုနပြောထားခဲ့တယ်ထားမခံတဲ့တရားနဲ့အထားခံတဲ့တရားပေါ်ပင်ကြိုက်တဲ့တရားငါးပွဲရငစားချတရားသို့မဟုတ်ရေးရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲတဲ့တရားဒီလိုနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်။ကွဲပြားသွားတော့နေရာဌာနအသီးသီးမှာမိမိတို့ဒီတရားဓမ္မတွေလိုက်ပြီးလေ့လာကြ။အဲ့ဒီလေ့လာကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကဲခတ်နိုင်အောင်အကဲခတ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသွားမှာပါအခုပြောလိုက်ရင်မိမိတို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေသွားလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဌာနတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပဲကြည်ကြည်နေရာဒေသကိုပဲကြည်ကြည်အကယ်၍များအဲ့ဒီနေရာကပြဿနာတွေပေါ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမရှိဘူးလို့မှားမယ်။ဘာမရှိဘူးလို့မှားမလဲ။တရားမရှိဘူး။တခါအတန်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတွေဖြန့်ဖြူးနေတာပါပဲ။တရားဓမ္မတွေဟောပြောနေရနေပြီးတော့ရှေ့တလန်းတိုးသောအဖြစ်တရားစခန်းကျင်းပတရားစခန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာသူတွေကလည်းအာကျိုးမှန်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာပြီးလူကြတန်းကြတော့ဝိတုကျင်းွေအတော်များများရရှိတယ်ပဲဆိုရပါလို့အဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဓာတုစီစဉ်မယ်အဖို့ရဓာတုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးပြဿနာထားဖြစ်ကောစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားဘာလုံးနေတဲ့နေရာလဲတရားလုံးနေတဲ့နေရာဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုနဲ့ထပြီးပြဿနာဖြစ်ကြ။ဒီပစ္စည်းအရာဝတ္ထုကအရင်ကရှိလားမရှိဘူး။နောက်လည်းပဲဒီဟာတည်နေမလားဆိုတော့တည်လည်းမတည်နေဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တရားလုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှအရင်ကလည်းမရှိ။နောက်လည်းပဲတည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားရှိတယ်လို့ပြောမလားမရှိဘူးလို့ပြောမလား။အဲ့ဒီနေရာမျိုးတရားသွားရှာလို့တော့တသက်လုံးလာရှာတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေနဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေဘဲနဲ့အကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ကြည့်လို့လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်ဘူးပြဿနာဖြစ်နေရင်တရားကံဘလောက်ထွက်ထွက်အဲ့ဒီနေရာတရားမရှိဘူးတရားမရှိမှန်းသိရင်စောစောစီးစီးဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရတန်ရောစဉ်တွယ်မနေနဲ့တွယ်နေရင်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတန်ရောစဉ်တွယ်နေရင်ဘာပဲရမလဲမတရားတာပဲရမယ်တရားတာရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲအဲ့ဒါကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားဒါမျိုးလည်းရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားမပြောပေမဲ့တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ကြအဲ့အဲ့မှာတော့အကဲခါခက်ကိုညံမမီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော့မကြည့်နဲ့ သို့တော်လည်းပဲတိုက်ရိုက်သိနိုင်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာခုနလိုနေရာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးရေဆိုတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားရှိသေးရဲ့လားတရားမရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်အရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုးရှေ့ပိုင်းတော့တင်ပြခဲ့တဲ့နိပကရင့်ကျက်ခြင်းမရှိလို့သာအရေးမကြီးတာလေးရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ရှားပွေနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်လူတန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့လမ်းစာရှိပါမလားမရှိအတန်တော့ကြားနေရတရားတန်နေရတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့တရားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူရင်းကိုကရှိမှမရှိပဲမူရင်းကိုကမမှန်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်တူသွားကူမိရင်မူရင်းမမှန်တော့မိတ်တူကြတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တခါတည်းကမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အရာပြတ်ပြတ်သားသားပြောရတာရှိတခါတည်းကမှအမြဲတမ်းမပြောဘူးအမြဲတမ်းပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပြတ်သားပြောတဲ့စကားဟာခဏခဏပြောနေရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တခါတည်းကအဲ့ဒါလိုပြတ်ပြတ်သားသားထပြောတာရှိအဲ့လိုပြောတဲ့တရားမျိုးကိုတိဟနာရလို့ခေါ်တယ်။တိဟနာရဆိုတာရှင်သေးဇံတဲ့ရှင်သေးရဲ့အတန်ရှင်သေးရဲ့အတန်ဟာလောကမှာတတ်မှတ်ထားချက်တွေကသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲ။သူအတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖွက်လာရင်ဂျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်ကြောက်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့။ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတည်းရန်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ပြက်ပြက်သားသားထပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုသီဟနာဒလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝါ့မှာမမုန်းဆန့်ကျင်ဘက်အယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပေါ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆိုတာလူတွေပြုံးလို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတည်တည်တန့်တန့်နဲ့ရင်ရင်နီနီအဲ့ဒါလိုကရုဏာပညာဖြင့်ဆက်ဆံတယ်မခေါ်မပြောမရှိဘူးအယူချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလမ်းတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ပဋိသင်္ဌာရလို့ခေါ်တယ်လောကဝိုးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပြုလုပ်တတ်ပြုလုပ်လဲပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းရှိလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မညာဘူးသူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်အမြဲတမ်းပြောသလားဆိုတော့မပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအတိညာရှိအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာခပ်ပြောပြောပြောနေရင်တခါလေကြတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြော့သွားတယ်အဲဒီတော့ပြော့မှာဆိုလို့ခပ်မှာမှာပြောရပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၎င်းနေရာမှာတော့၎င်းတရားမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲစွန့်ရမစွန့်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တရားရပါမလားမရဘူးရှိမှမရှိပဲအတန်တော့ရှိတယ်တန်မရှိဒါတော်တော်ရေးကြီးတယ်တော်တော်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တတိဓာဘောဟောကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးပြောတယ်လို့တွက်ချင်းတွက်နေဦးမယ်အခြားမှာအဲ့ဒါလိုအဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေ့ရင်တော့သွားကြပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘဲနဲ့သွားလည်းပဲရ။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုတရားမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားသံလေးကြားယုံနေတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမနေနဲ့။အဲ့ဒီတရားသံကဒီနေရာဌာနကတရားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကအပေါ်ယံအတန်အနေနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့တရားအစားတွေကခွဲခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ပြီးတော့အကယ်၍များမိမိတို့သည်ဝေတိတိဝါဒတာသဒ္ဒနာဘောင်းစုံနဲ့နေရသောတရားဌာနများတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံခဲ့ရင်အမြန်ဆုံးသာခွာပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘဲနေတာကနည်းနည်းသက်တာမယ်။သွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာနေတရားမရဘဲနဲ့မတရားတာကိုရလာနိုင်ကြရာရှိတယ်။ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲဒါကမိမိရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုမူတည်ပါတယ်အဋ္ဌဉာဏ်အားနေတဲ့အခါကျတော့မဝေကွဲမပိုင်းခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောက်တတ်တယ်ရောက်တတ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းနဲ့မိမိတို့ပဲနှင်နာတယ် ဦးဇင်းတို့တော်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသိပြီးတော့ဒီအခုပြောနိုင်သမျှပြောတဲ့အခါမှာသိနိုင်သမျှသိစေခြင်းနဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်သမျှပြောနေတဲ့အချိန်အခါမှာသိနိုင်သမျှသိသွားစေခြင်းတည်သွားစေခြင်းကြရီတော့မြတ်စွာဘုရားရေပဲ့ကျက်တရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရလေးတစ်ခုထုတ်ပြအဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကိုဆုပ်ကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလမ်းကြောင်းအမားတွေကိုဖဲနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးအနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပေဒံလေးပေါ့မြမလိုပဲလင်္ကာလေးနဲ့လွယ်အောင်မှတ်ထားတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကြားရချမ်းသာကြားရချမ်းသာရှင်ချမ်းသာ၍ကြားတော်ဝစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကြားရချမ်းသာရှင်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့တရားရဲ့အရေးသွေးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရေမန်းချက်မြတ်စွာဘုရားရေဝဲချက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအရေးတွေ့အပြည့်ရှိတယ်ကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတွေ့ရလေညာဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာတရားကြံကြားတာနဲ့အဲ့ဒီတရားနားထောင်လိုက်ရတာနဲ့သိချမ်းတာနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးရလတ်ပိုင်းမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုသိတိုက်ရိုက်ကိုသိနိုင်တောက်လျှောက်ဥတီပြီးတော့သိသွားနိုင်အဲ့ဒါတရားရဲ့အရေးသွေးပဲကြားရချမ်းသာရှင်းချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒီအတိုင်းရှိပါတယ်တရားတော်တွေမှာလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်ဟိုဆောင်ဒီချိတ်ဟိုကလော်ဒီဖိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနားထောင်နေဖို့ကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေအတိုင်းမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲထည့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်စီကိုဥတည်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအငြိမ့်အေးဓာတ်ကိုပဲဒီတရားတော်ကသိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသွေး။အဲ့ဒါဒီပေဒံလေးရအောင်ဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်သမအောင်။ကြားရချမ်းသာ၊ကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုမြတ်တရားတဲ့။အဲအဲ့ဒါတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးပဲတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးဒီကြားရတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းလည်းပဲစိတ်ထဲမှာလွန်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပိတ်မှာရလတ်ပိုင်းနေရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအမှုချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုဥတည်သွားတယ်တိုက်ရိုက်ကိုသိမကွေးမကောက်ဘဲနဲ့အဖြောက်သိအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပေါ်သွားပြီတရားရဲ့အရေးသွေးမိမိတို့တရားသွားအားထုတ်တယ်။ထိုင်တဲ့အခါတိတ်ညောင်းတာပဲ၊ပင်မနာပဲ၊ကြိုက်ခဲနေတာပဲ။တရားကျင့်ရတာပင်မဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအရေးသွေးဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီတရားမှားနေပြီတဲ့။ဘယ်တော့ခါမှတရားဟာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲရောက်လာရင်ဘယ်တော့ခါမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်တော့မှနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်။အဲ့ဒါပဲကျင့်တဲ့အခါမှတိတ်ချမ်းသာတာတို့က။တစ်ချက်တော့ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတ္တတို့ကာမတို့ဆိုတာအခုဓမ္မဆက်ကြာမှာရှေ့ပိုင်းလာလိမ့်မယ်ကာမတို့အတ္တတို့ပဲစိတ်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့တရားဝင်လို့မရအဲ့ဒီကာမအတ္တလမ်းကြောင်းကနေတရားဘက်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာမပျော်ရွှင်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လူးတယ်အဲ့လိုလူးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တရားရဲ့အရာသာမပေါ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကတိကောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကြည်တော့ကြားရတယ်လဲချမ်းသာတယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်ရတာလဲချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြံကြည့်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်ချမ်းသာကြီးကိုလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာ နမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလူဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့ညွန်ကြားခဲ့သလားမညွန်ကြားခဲ့ဘူးလားညွန်ကြားခဲ့အလူဒါနသည်ဒါနံဥစုကတမက္ခံမက္ခံလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သောအတိညာအထိတစ်ဖြောက်နဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးကြားရတာချမ်းသာသလားကျင့်ကြံရတာချမ်းသာသလားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ဥတည်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအာဒါနကနိဗ္ဗာန်ထိတော်ဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူကနေသွားရတယ်။အဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားရည်သွေးသည်ကြားရလဲချမ်းသာမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလဲချမ်းသာမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကလဲချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဥတည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာအလူတန်းလုံနေတာမြင်ရတွေ့ရရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားဟာဟိုနားမှာတော့ဘယ်နားမှာတော့ဘာတွေလူနေကြတယ်ဟေးဆိုရင်ကြားရတာနဲ့ဝမ်းသာလားမဝမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘယ်သူလူကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာကိုတိုင်းလူတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားဘယ်သူကွာဘလောက်ဘာခိုးွားပြန်ပြီအဲ့လိုအတန်ကြားရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူး။ဒါဘယ်မှာတော့တတ်သွားဖြတ်သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလား။မချမ်းသာဘူး။ဘသူကတော့ဘလောက်တောင်လှူနေတာပဲ။ဘယ်မှာတော့ဘလို့လှူတာပဲဆိုကြားရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလား။ကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံစံတွေသွားကြည့်။ကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံစံတွေတကယ်ဒါနဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့ပုံစံအတိအကျတာလှူကြည့်။အဲ့ဒီပုံစံရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတဲ့အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ဂုံပကာသနာမက်ပြီးတော့ထောင်လွားခြင်းလို့ဒို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ဒို့မဟုတ်ဘာမသိညာမသိရောင်ရမ်းပြီးလူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသော်ဗျာညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီလူတန်းနေတဲ့ပုံကိုများရင်နေသွားကြည့်အေးချမ်းနေတာကိုတွေ့ရဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒါနသည်ကြားတော့လဲချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားမြင်ရတော့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်တိုင်လူကြည့်တော့စိတ်ထဲချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနပြုလုပ်လို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာလေနဲ့လုပ်လို့လည်းမရစိတ်ထဲကလူနေလို့လည်းမရအလူကံပုံကိုရှိရတယ်လူပဲပြည့်စုံမှုရှိရအလူကံပုံကိုမိမိတို့တကယ်စိတ်စေတနာနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်အေးချမ်းချမ်းဒါနစစ်စစ်နဲ့လူနေတဲ့အချိန်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်လူပွဲပစ္စည်းအပေါ်မှာငကိုတုံးကတော့ငါပစ္စည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ခုနသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါလေးယူသွားလေကြိုက်လေပဲမပေးခြင်းမဘူးဆိုတဲ့လောဘအပူခြင်းထဲမှာငြိမ့်ပြီးတော့လူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်ရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလိုစွန့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားသောပူပန်နေရသောစောင့်ရှောက်နေရသောအရာတွေအားလုံးငြိမ့်သလားမငြိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ့်တာဟာလောဘငြိမ့်တယ်ဒေါသငြိမ့်တယ်အတိညာရှိရှိနဲ့သိမြင်ခဲ့ရင်အပူငြိမ့်စေသောသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အပူကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အပူဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့တော့ကြာရှည်ရသလားဆိုတော့မရဘူးခဏလေးရလိုက်တယ်။ဒါတော့မှသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာ။သတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိပါမလားမသိဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားဓမ္မအလူဒါနဆိုတဲ့တရားသည်ဘသူကြားကြားစိတ်ချမ်းသာကိုတိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်တော့လေချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကနေရလပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့အတိညာလေးနဲ့ထဲကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟအပူတွေငြိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားပြီးမကြည့်တော့လူတွေကမသိကြဘူးညဇောဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒါပဲဒါနကံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်တချမ်းသာမြတ်ကိုသသမုတ်္ချတိယလေညာမြတ်တရားဒါနတရားလည်းပဲချမ်းသာ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားလည်းချမ်းသာရှင်းတော့လည်းချမ်းသာ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကပေးနေတာပဲသူစီကနေတဆင့်ခံပြီးတော့အတိညာဉ်လေးနဲ့ရှိရင်ပေါ်နေတာပဲသို့တော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကဖြစ်နေသောကြောင့်သေချာမမိဘူးတရင်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့အခါဘယ်ရိတ်တာဘယ်စခန်းဘယ်ဌာနမလို့တရားမျိုးပဲကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြားမြင်ရလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျက်နဲ့ညီတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ခုနတုန်းကပြောခဲ့ပြီးအချို့ချို့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြားတော့လည်းပဲအသာကတရားသင်ကြားလို့ချမ်းသာတယ်ပဲထားအောင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့မလားမချမ်းသာတော့အာဒီနေရာမှာတရားမဟုတ်တော့တရားမရှိတော့နောက်တစ်ခါရှင်းကျင်ရတဲ့အခါမှာခက်ခဲပင်ပန်းပြီးချွေလုံးနှစ်ပန်းလုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်တွေဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါဝတရားဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသေးချာပဲဖျားဟောထားတဲ့တရားမှာအဲ့ဒါလိုဆန်အိတ်ကြီးတွေထမ်းအပိုးရတယ်လို့ပင်ပန်းတာတခုမှမပေါ့ဒါမှမဟုတ်သိပြီးတော့တက်တက်သာသာအေးအေးချမ်းချမ်းချော့ချော့ပေါ့ပေါ့နဲ့လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဓမ္မစကြာမှာအ깨ခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့အရေးအတွေ့ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမိမိတို့တရားအထုတ်စဉ်တိတ်ခက်ခဲပါတယ်ပင်မန်းပါတယ်လို့ထင်နေရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတိတ်ရောက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်အဲဒါတရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါကြရားရည်သွေတိသွားရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ကြည့်လို့ရထောက်ကြည့်လို့ရဒီတော့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်နိဒံကတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရပြီအခုမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ဒီဘုရားရဲ့ရည်ဝဲချက်ကိုထုတ်ခေါ်တာမို့လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုဒီသင်္นานဟာအဲ့ဒီသင်္นานမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ဝဲချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်အခုလက်ရှိဒီတရားချက်ချင်းသိချက်ချင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှာဖြစ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့တရားနှမျိုးထဲမှာလက်တလောတော့မိမိတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော်လည်းပဲရည်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနောင်သောအနာဂတ်ကာလမှာအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်တွေဒီတကယ်ဝတီတီတန်းတန်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်။တခါပြောခဲ့ပြီးပြီကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်သလားမကြီးကျယ်ဘူးလား။ကြီးကျယ်တယ်။လောကမှာဒီတိုင်းရှိ။လောကမှာခြေတော်ကစစ်ဘရင်တဦးရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်နပိုလီယံဆိုတာ။အဲ့မှာသူတို့စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခါနီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်။အောက်ကပိုကျုပ်ပိုမှုတွေနဲ့တယောက်ကထပြောတယ်။အကယ်၍ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘာပြောကြမလဲတဲ့။အဲ့ဒါလို့ထပြီးတော့ပြေးမေးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါနပိုလီယံကပြောတယ်။အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့။အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်ဟမ်နိုင်ခဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘလို့ပြောမလဲဒီလိုပဲပြောသမ်းပါတဲ့။အကယ်၍ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာ။တေချာဖြစ်မယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားမှာအကယ်၍ပါလားမပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်သွားတယ်တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့ဒီသင်္นานဟာပထမပိုင်းလေးတော့ဟိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗုဒ္ဓပညာအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှလေးပြောခဲ့ပြီးပြီသောတော်ပြည့်စုံသလားဆိုတော့တခါလေးကြံခဲ့တာတွေရှိအခုဒုတိယပိုင်းဘုရားပညာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဆက်ပြီးဖြစ်လာတော့ဒါဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိတိကျကျခုနပြောသလိုတေချာဘောက်ကိုဒီကိစ္စကြီးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်မှုဟာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှေ့တလန်တိုးလိုက်တာဖြစ်လို့ နောင်နာဂကာလမှာဒါဟာကြံကိုကြံလိုက်မယ်မကြံပဲမနေပါဘူးနိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားမျိုးလို့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုလဲထိုက်တင်သမားတော့တော်တော်ပြန့်နေပြီဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီတရားကိုသဘောပေါက်လို့ဓမ္မလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိလို့လဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာရှေ့ပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာနားမလဲရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါတခုကောင်းတယောက်ကောင်းနဲ့ဘလို့မှပြန့်ပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုသိမြင်ထားတဲ့အတိဟာထပ်ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားမှာအသေးစားပါပဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်5ဦးပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှဦးပဲရှိလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသူစတင်လိုက်တဲ့5ဦးကနေသူမှာအဋ္ဌဉာဏ်ကလည်းရှိလုပ်ငန်းအပြင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ဟာကြီးကျယ်သလားကြီးကျယ်သွားသလားမကြီးကျယ်သွားဘူးလားကြည့်ကြသွားတယ်တရားတွေအခုချိန်ထိအောင်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတာအစတုန်းကလူနေနေလေးအခုဒီမှာလောက်တော့များရဲ့လားမများဘူးဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးစဖွင့်တဲ့သင်္นานလောက်တော့ဘုရားမရှိချောင်ဘယ်နှဦးတည်းလဲ5ဦးတည်းအဲအဲ့ဒီ5ဦးတည်းနဲ့အလုတ်လှုပ်သွားတာအခုကြည့်ယာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြံရစ်ခဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သူ့ရေပဲချက်ကိုတိတိကျကျစ조사ပန်းစား45ဝါကာလပတ်လုံးထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဒီရာဒီတရားတော်ကြီးတည်တတ်နေတယ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာတရားပေါက်ရှိပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုတယောက်တည်းနဲ့ကိစ္စပြီးလားမပြီးဘူးဘာလို့လဲအများတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါလေကျေပြန့်အောင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကိုသိသမျှလေးနဲ့ဖြန့်အားလေးတကယ်မှန်တယ်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ထင်ရင်တကယ်လှုပ်လှုပ်အောင်အဲဝိတ္တိဝါဒတာနဲ့တော့ရှောက်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိတ္တိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်ဇာရွက်တွေဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်အဲ့ဒါဝိတ္တိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဘာမှန်းလဲမသိဘာမှန်းမသိပေမဲ့သူများဟိုတော့တခါထပ်ဖြန့်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေအများကြီးခဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းဏိဒံပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဒုတိယဏိဒံအခုကဓမ္မစကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒံခုနကသင်္นานနဲ့ပတ်သက်သောဒီဓမ္မစကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဏိဒံအကြောင်းတရားဓမ္မစကြာရဲ့ဏိဒံပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစကဘောဒနာဆိုတာအမည်အဖြင့်ပါဠိလိုဓမ္မဆက်ကဘောဒနာဓမ္မကတရားဆက်ကလှဲ့ပတ်ခြင်းလှဲ့လေခြင်းဘောဒနာကဖြစ်ပေါ်စေတာဒီဓမ္မဆက်ကြလို့ခေါ်နေကြတဲ့ဓမ္မဆက်ကဘောဒနာသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နောက်မဟာတဂရိဘဏ္ဍခုလည်း103ခုနှစ်ဘွာဇိုလပြည့်နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာကကဆုံလပြည့်နှစ်ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ညမှာဒီဓမ္မဆက်ကဗုဒ္ဓနာတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောပါတယ်။ဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ဗာရာဏသီပြည်မိဂရာဝုံတော်ပေါ့။မိဂရာဝုံဆိုတာဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝုံတော်ဣတိပတနာဆိုတာယသိတွေယဟန်တွေရှားရောက်ပြီးနေတဲ့နေရာစုဝေးပြီးနေတဲ့နေရာယတိယဟန်နေပြောတဲ့နေရာပေါ့နေရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မိဂရာဝနမိဂရာဝနမိဂရာဝုံတော်ဆိုတာကသာသမင်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာအပြည့်အခမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနေကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိတဲ့နေရာနေရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတရားဟောတယ်နေ့အဖြစ်ပစုံဝါဇုလာပြည့်နေ့ဟောတဲ့အချိန်ကနေဝင်ကနီးလာထွက်ခါနီးအချိန်အရှိဘက်ကသွားတဲ့နေကြီးဟာနောက်ဘက်ကနေဝင်တော့မယ်အရှိဘက်မှာလာရောက်နေရလဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတရားဟော စီးစားချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေဝင်ပြီးတော့လာရောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နေရဝင်ကနီးလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဟောတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဉ်အပြင်5ဦးပင်စဝဲကီလို့ခေါ်တယ်5 5ပါအစုပေါ့5ပါအစုဟာကုဋေညာတို့ဝောပါတို့ဗတိယတို့မဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့အမိနာမအားဖြင့်၅မျိုးသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကုဋေညာကအဓိကပဲကုဋေညာကသုတ္တရတနရှင်ဘင်ကြီးရဲ့အကျံဘေးရှေ့ရည်တွေနမိတ်ဖရတဲ့ပုံနာဘေးရင်ဆရာနတ်ခဆရာအကြီးအကျယ်တော်တဲ့နတ်ခဆရာပေါ့ရှေ့လာမဲ့နောင်အနှစ်30 40လောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိတိကျကျဟောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌဉာဏ်ရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။လူတယောက်ကိုနောင်မှာဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူး။နဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်။ဖျားအလောင်းလေးမွေးတော့သိဒ္ဓတာဖြစ်မွေးတော့မွေးပြီးပြီးချင်းပုံသားတွေကပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရေးကိုနမိတ်ဖတ်ကနမိတ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီပုံသား6ဦးထဲမှာသူကအငယ်ဆုံးရှေ့က5ဦးကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့စัจจဝရေမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားအရဆိုအကယ်၍ဆိုတာနဲ့လားတယ်ဖျားမဖြစ်ခဲ့တော့စัจจဝရေမင်းဖြစ်မယ်ကိုနေညာကလေးကြတော့နှခွန်းပြောလားတခွန်းနဲ့ပြောလားတခွန်းနဲ့သူကငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတော်တယ်အရေးချင်းရှိသူပညာကိုသူယုံသလားမယုံဘူးလားယုံတယ်ယုံလို့တဲ့တဲ့လက်ညိုတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဟောတယ်ဟောပြီးပြီးချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးစောက်ဘုရားပွင့်မဲ့နေရာကသွားစောက်တော်တော်တာဘုရားဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းသူကနားလဲတယ်သူတက်ကြွန်ထားသောပညာဘာမှသုံးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဲ့ကောင်းသောပညာရနိုင်သောနေရာမှာနှစ်အကြာကြီးစောကြီးသွားစောက်။သူစောက်တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတောထွက်ပါတယ်။အသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်မှာတောထွက်သွား။တောထွက်ပြီးတော့6နှစ်တိတိသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမမှန်ဘူး။လမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တရားမရ။အဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲတာကဖះကခွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုနေညာတို့စားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာစိတ်ထကျပြီးတော့ဖះဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွာဝါကြကဲတေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီလောက်ကြီးတေချာကြတိတိကျကျလဲဟောထားတယ်သူတို့ပညာယုံကြည်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတောထဲမှာသွားဆောက်နေတယ်သို့တော့6နှစ်တိုင်တိုင်ရှင်းပြီးမရဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကြလားမကြဘူးလားကြတော့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးအယုံကြည်ရှိသေးလားသူတို့ပညာကိုလည်းသူတို့မယုံတော့ဘူးဖះအလောင်းကိုလည်းသူတို့မယုံတော့မယုံတဲ့အတွက်ပါလို့လဲခွဲထွက်သွားအတူတူမနေတော့ဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះအလောင်းစွန့်ထားခဲ့ဖះကဒုက္ခသရိယာ6နှစ်အတော်တော်အငပ်ပြတ်ခံပြီးတော့ဒီလိုငါပြတ်ခံတဲ့နီးဖြင့်တရားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးပြီးတော့သူ့တွေးနဲ့သူရှင်းရှင်းတဲ့အခါကျတော့မမှန်တော့အဲမမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဒါတွေစွန့်ပြီးရှင်းရင်တရားကိုရပါတယ်လို့လက်ခံယူဆထားတဲ့အပိုင်အများကြီးရှိအဲ့ဒါလို့အစွဲရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသည့်ဒုက္ခသရိယာအချင်းပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူရှင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိတော့မှားနေတာသိတော့မှားတာကိုချက်ချင်းစွန့်ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြတ်တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ကူးတယ်ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာကွဋေညအစရှိတဲ့၅ဦးဟာအစွဲဟာတိတ်နာနေတယ်ဘာစွဲထားတာလဲချိုးချိုးချံချံကျင့်မှတရားရမယ်လို့သူတို့စွဲထားတာအဲ့ဒီအစွဲကနာနေသောကြောင့်ဖះလောက်ဉာဏ်မရှိဘူးဖះလောက်လောက်ဉာဏ်မကောင်းဘူးဒီဆွဲဟာမှန်တယ်လို့သူတို့ဆွဲထားတဲ့အဆွဲဖះလောင်းကတော့မှားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မလုပ်လိုက်လဲစွန့်လိုက်သူတို့ကမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ဖះလောင်းဒီအ အချင်းကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘုသူကိုစွန့်သွားလဲဖရာလောင်းကိုစွန့်သွားကြညံကသူတို့ကအဲ့လောက်မမီဘူးမမီတော့ဘာကြောင့်မမီလဲဆိုရင်အစွဲကဓာတ်တန်နေလို့ညံမမီတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အစွဲတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံမပွင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာလောင်းကအစွဲဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ညံပွင့်တာဒါမှအမယ်ချက်တစ်ချက်ဖရာလောင်းကအစွဲကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်သွားလဲညံပွင့်သူတို့ကတော့အစွဲမဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံလည်းမပွင့်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုလည်းပဲသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့အယုံကြည်မရှိတော့ဘဲနဲ့စွန့်ခွာသွားတယ်ဒါတွေကတော့အလုံးသိပြီးသားပါသိပြီးသားပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးဒီအချက်တွေကသမိုင်းနောက်ခံအချက်တွေကသိအရေးကြီးတာဒီတရားတော်ကိုသိမြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနောက်ခံတွေကြီးပဲလောကမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဒီနေရာမှာကြုံလို့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိ။တစ်ချက်ကအစပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာစုပေါင်းရတဲ့အာယူရတဲ့အပိုင်းတကားတဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပေါက်ကွဲမှုအပိုင်းဆိုတာရှိဥပမာအခုပြောတဲ့ဇာတ်ရဆိုရင်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲဟိုပစ္စည်းရာဟုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ပစ်ဘုံလိုပဲလက်ပစ်ဘုံကသူ့တိုင်းနေရင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပေါက်စေတတ်တဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလက်ပစ်ဘုံကိုသူတို့စုထားအာတန်မုတ်လေးတွေအထဲမှာရံမုတ်လေးတခါတည်းပေါင်းပြီးစုထားဒီကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစနက်တန်ဖြုတ်ပါစနေတန်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ဒီပေါက်ဖို့စုထားတာတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားဟိုးစော်ကြီးတွေကစုထားတာခဲဒီတိုင်းပဲအကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးစုထားဘလောက်ပဲစုထားစနေတန်မဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံပေါက်သလားဒေါနီးတူစွာပဲမိမိတို့တန်တန်မှာလည်းပဲအကြောင်းတွေအများကြီးဘလောက်စုထားနောက်ဆုံးစနေတန်ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်အခုပင်စားဝက်ကြီး၅ဦးတို့ဒီစုလာလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲသို့တော်သူတို့မပေါက်နိုင်ရတရားသူတို့စုလာတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးအဲစုလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးသည့်နောက်မှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောခြင်းလို့ဓမ္မစကြာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ရှေ့ပိုင်းကစုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီတရားကိုချက်ချင်းသိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလဲကြိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောချင်လို့အခုအရာလေးကြိုပြောထားတာအစပိုင်းတည်းကအများကြီးမစုထားရင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောယံတို့တန်မှုတို့ပူပေါင်းပြီးမခွဲစည်းထားရင်စနက်တန်တစ်ခုတည်းရှိဆွဲဖြုတ်လဲပေါက်ပါမလားမပေါက်ဘူးအဲအဲ့ဒါပြောချင်လို့အခုသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပြောနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ဖို့ရန်စုဆောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာပါတယ်အခုကြည့်သူတို့အဲ့မှာယုံကြည်ချက်နဲ့ပညာရက်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပေမဲ့အစွဲတန်နေတော့တစ်ဖက်ကအစွဲအားကြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်ပြီးတော့နေရာခွဲထွက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ကဘုရားပွင့်တာပုံမှာလဲနေရင်စရာမြစ်ကံဘေးဥရဝေလတောဥရဝေလတောမှာသူတို့နေတာကမိဂရာဝုံတောကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်မိဂရာဝုံတောမှာဘိုးဘက်ကဗာရာဏသီပြည်မိဂရာုံတော်ဒီဘက်ကတိုင်းနေပြည်နယ်ကဗာပြည်နယ်လဲတော့မပြောတော့နေရင်္ဒရာမြစ်ကံဘေးကဥရဝေလာတော်ဖျားပွင့်တဲ့နေရာကဖျားဖြစ်တဲ့နေရာကဓမ္မစကြာတရားဟောတာကဗာတော်လဲမိဂရာုံတော်ဖျားကိုစွန့်သွားကြတယ်အစွဲတန်နေတယ်အာဒီလိုကျင့်မှဒီလိုရမယ်လို့အစွဲတန်နေတော့မြတ်စွာဘုရားအကျင့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဖျားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဉာဏ်လဲပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲမယုံကြည်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခွဲထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖရာသည်မြတ်စွာဘုရားဖရာဖြစ်သူရောက်ဖရာဖြစ်သူရောက်ပြီးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတရားဟောတော့မယ်ဆိုဘာရွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတုံသိုံသွားဟောလို့မရဘူးဖရာသည်ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့လံခီးဖြတ်တန်းလာစဉ်အခါမှာ ဥပကဆိုတဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဥပကနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားနှုတ်ဆက်တယ်ဥပကအသင်ပဲသွားမလို့လဲအဲဟိုးဥတီပြီးတော့မိဂရာအောင်တော့ပဲသွားမလို့ပါဘာဒနတိကြီးသူကရှိပြီဘုရားကိုရှိပြီတင်းပုံစံကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဥပရိရုပ်ရည်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဇီနာအလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဥပကကြီးကဘာမှတ်ချက်ချလဲကောင်းလေးညှိပြီးအင်းဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားရောဘုရားတော်သူအတိအမှတ်တော်ပြုလိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဇီနာလို့ပြောတာသူယုံလားယုံလို့ရှိရင်ဟာအလုံးစုံအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခြေစလုံးပြေးဖက်ပြီးအဲ့ဒီနီးလေပေးခဲ့စမ်းပါလို့လုံမလားမလုံဘူးလားအဲဒါပေမဲ့သူကအင်းဟုတ်တော့ပါတယ်လို့ပြောပြီးကောင်းညှိပြီးဖះကိုရှောင်းွားလားမရှောင်းွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့ရှောင်းွားတဲ့ပုံကမျိုးဖះကနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတရားဟောလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေပဲဓမ္မစက်ကြာတရားသိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လက်တွေဟာပထမပိုင်းစုပေါင်းထားတဲ့အချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့စုပေါင်းတဲ့အချက်ရှိတော့မှဓမ္မစက်ကြာတရားနာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပောက်ကွဲတဲ့ဆရာကဝါဟာရစကားလုံးနဲ့ပြောတာသောတာပန်တဂရကံနာဂံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါတွေဟာအခြေခံအချက်လက်တွေဘုရားနဲ့တဲ့တဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကပြောနေပါရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုယ်သူတဲ့တဲ့ကြီးပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ဟိုဘက်ကမယုံပါဘူးအင်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံကူမျိုးလည်းဘုရားတရားမဟောဘူးခဲဒီတော့တရားဟောမယ့်အခန်းကဒီနိဒန်းကဒီမာရီမဲအချိန်ရှိနေပြီပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ခဏတော့ခဏလေးတော့ရက်လိုက်ကြတာပါ
2: ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသူယုကုဇုအာရကဇုဘုံမီရဲ့တိုင်းတိုင်းရှင်နာနာနဂါများယက္ခကုံမများမြေအမမြေအပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမခေါ်ပြန်တွေ့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ညတဲ့ကြောင့်မှရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရင်းမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဥ်ရံဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံအားဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က
3: မကြံရအောင်

0: ုသို့နှင့
1: ်မာကုသို့နှင့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: ထိုထိုဘုံ
0: ဘဝမတိကြ
1: မတိက
0: ြမြာလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်ပေါ်၍ဟောဖော်ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ
1: ်
0: အကုသိုလ်နှင
1: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေ
1: เจตุจีมา
0: ญัพพยา

ကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပိထသောသနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောသူကတံစကား၆ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲ၂ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်လီမြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သဝတ္တပုရိသတကြိမ်မ
1: ြ
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာကအကြိမ်မ
1: ြ
0: တွေညာမဆောင်းပြီ
1: တ
0: စ္ဆာစက
1: မြ
0: တ်တရား

သဗ္ဗေဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါ၏ဟေတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရား

န္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမတိထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန္တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိစေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

ဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်တို့သွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: မြတ်တရား
1: မြတ်တရ
0: ားမတ္တချီမွန်းသည
1: ်
0: မတ္တချီမွန်းသည်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရား

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယံတိဟေတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစွာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေဒယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

0: သူတော်သူညစ
1: ်
0: တရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ဟုဒုရေတတောဝေဒုရတရံဝရံတိတတင်္ဆာဓမောအတတင်္ဆာရာဇာဧတေနာသစ္စာဝေစေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောနဘင်္ဆာကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒုရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဇမြေကြီးသည်လည်းပဲဒုရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တာသမုဒ္ဒရာဤမာဘေကံဤပါရန်ဟောမာဘေကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤဓမင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထူသမုဒ္ဒရာဤမာဘေကံနှင့်ဟူမာဘေကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာစကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးအခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကူရှင်၍စိုးရင်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဆတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားခီးဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသာဇီကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်တရာဂအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တွေအများအကျိုးဆောင်မှုနောက်ပြမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာခြေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘတော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယဉဏ်တော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင့်ကိုကြာကြာနာနာသိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါရမယ်တရားတွေ။မဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေ။အတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေ။တရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့။ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘော။ဒီမှာတတ်ထိန်တွေအကောင်းနေဆိုပါတရာအားကောင်းတာတတ်ထိန်တွေထိုက်သလားတရာအားကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါတိခါသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိသသမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ်ဏိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါ၏ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစည်းကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုဏ်ဝသမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
ဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲတုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရာမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအာကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအာကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန်တွေအားကောင်းရင်ပေါ့ရာတရားအားကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဒရာတရားအားကောင်းရဲ့လားဝရိယအားကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအားကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အိန္ဒြေအနုယင်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနုနေတယ်အိန္ဒြေရနုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှအိန္ဒြေနုနေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်လာတော့မှသစ္စာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုခြေချုပ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပြန်မှခံပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့သွားဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့ခုရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှာတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံညင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီးနေသူကယုံညင်မှယုံတယ်ပြန်တော်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမှန်တမ်းမှစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့အသိတယ်တို့လိုယံတန်ပြီးတော့ကိုကြက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟောခင်နဲ့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိတယ်။သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူး။ကြံကြွသွားတယ်။သူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်။သောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူး။တဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်။ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူး။မရဘူးဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကလပရပရမသာတို့ဒါလေးပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယနုတိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယနုတိယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချွလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘယ်တကားပြိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲညစွာပြာအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ္တဝါတွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘောင်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေတနာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာအများအပြန့်ထားအတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိရောက်အောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော်မှာတည်တော့လုံမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါရဲ့တန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းသီလသမားကြီးပညာကြီးပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရတိဆံပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြည့်အတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးဘဲနဲ့အယူပါလာသမာဘတ်တွေဝင်သားပြီရှစ်လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋိဘံစံငန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူးပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတောအရာမှာပေါ့လေအပြည့်၆ပါးကျင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကခြေတယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေ။ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်။ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘဂဝတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီဒဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုဂရုစိုက်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားရဲဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ဂရုစိုက်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂရုစိုက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ္ပ7ပါးလဲပါတာပဲဆံမြင်မှုန်းခြင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလဲပါတာပဲကိုယ်ရောရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေခြားတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒဘိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဓကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှာဘ ഹു သုတ္တရရတယ်။ဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာ။တတိကအနဲ့တူတဲ့ပညာကအချီနဲ့တူတယ်။အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလေးဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တဆက်ထဲပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရရောအပနာရောမရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကတမာတိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရတမာတိလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းလည်းပဲအမြင်ကြတော့ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ်
ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားတော့တမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်တရားလွန်တော့ကွန့်နေစားပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုဇတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမာရဝမလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့အရောညံကကောင်းမှာမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာ။ပါရမီတွေညံနေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူး तू ကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းအောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြတ်အလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ကျမ်းတော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်ဘယင်ဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတော့ကပေါ့ပါရဏသီပြမပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့သားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေသားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစင်တာမြတ်ညာတကယ်ကိုအစ်စ်ကဖျားလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလောင်းအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်သေးဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဖျားလောင်းကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနာပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘော၊နားတဲ့သဘော၊သေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘော၊မနားတဲ့သဘော၊မသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ရှင်ရရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမရညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်စိန်တာမရညာမှာတို့တန်မှန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္ဆေကဗုဒ္ဓတည်းရှိမှနိဒာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မစ္ဆေကဗုဒ္ဓတည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္စာတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝဒီမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းတွေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့သမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်သိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အမှန်ငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါတည်းပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါတည်းရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်ဒီဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မေတ္တာဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသ္စာလုပ်ပေးတယ်ဆွန်းလောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမယားသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဈာရရကိုဝေယဝိသ္စာတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစုခရစ်နဲ့ယေစုပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးမရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္စာတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ990နဲ့9ယောက်ရှိပါတယ်ဘုရားဒီတိုင်းမျိုးဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတိုင်းပြည်မှာတော့တဲ့ဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်
ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လန်မှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးချောမောလှပတဲ့အစင်းနဲ့မြှူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ့အစာတောက်ကြိုက်တဲ့လူအစာတောက်တွေကျွေးပြီးတော့ရတာယုံပေါ့ဖရဘာယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာတွေဘာတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလုံးမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းရဲ့နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းရဲ့မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်းတွေကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်တန်မာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောင်ခွန်ရဲ့သေတော့မကြီးကရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုသေတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယားသေနာပရိရိနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့အရှင်များတို့ရဲ့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြေချီပြေတဲတွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြို့ရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချိမေစီကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တရားအပိတေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြေချီပြေတဲတွေပြေးလိုက်ပြေချီပြေတဲတွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြို့သွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်။အသူတို့လည်းလိုက်မယ်။သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်။အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်မယ်။အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတားများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ချင်တယ်သူလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ချင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့တိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူလူတွေရရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအောင်ဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်သေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပဲနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပါတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်း။ချောင်းနာလို့ပါပေါ့။ချောင်းနာတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဇလန်းတွေကိုပြောတာ။ဟာမင်းနောက်ချန်မနေနဲ့။ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်။မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ချောင်းနာလို့ခဏနားပြရသေးဘူး။ကြမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အဲ့ဒါလည်းပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေကဖန်နေ
ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တယုံနဲ့ညှိဆွဲကြတော့အဲတတ္တယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေခြေသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ယောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှမရှည်ဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဩဒိသအဟိရိကအနောတ္တပတိသာဘလူးတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူးတွေကအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားတိသာဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ဒီလက်သားတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာအမအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာရောအောင်လို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်အဲမင်းလျောပေါ်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံဘူးတကားတွေမလုံဘူးဆိုရင်တခိုးတမရတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတန့်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုယ်မှာလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားဆရာတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းအောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတည်းဘာမှမမြင်သေးဘူးသားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မိတိပဇာနာတိကျေးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားထားတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရရင်ရမှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမောက်ကြာစီလေးရလဲအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဦးအမှန်တကူကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လဲသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လဲသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူးတွေဟာမျိုးနှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြမ်းကြမ်းွားပဲမသိပါဘူးယင်ထဲကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူးတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တေဖိုးတွေရသင့်ပြီစတော့နေစလေးနေရှိနေပြီဟာအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘဟုသုတအဖြစ်တော့သိပါတယ်ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေစဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲထိတိယောက်ယောက်အော်ငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမဘဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်
မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှန်နဲ့ချုပ်သွားတယ်။အော်ဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြောင်းဝင်စားလို့ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုပ္ပုဆရာတော်ဖျားကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့။24နာရီတစ်သက်တစ်သက်လောက်သာတိအောင်မှတ်ပါဗျာ။အမှန်တန်တိတာပါတဲ့။ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်။အမှန်တန်တိတာပါလေ။ဘလို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေ။တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်ဆိုတော့ကောင်းတော့သောတုငါတရားသတိပညာကစီပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများတော်ဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ်လာအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနေနှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပရိတ်ချီပရိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အာတော်တွေတောင်းနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူဟာတင်းနဲ့ဘာတော်လဲအစိုးရရောက်ကြပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမှန်းခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူးမတို့ပိတ်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရအောင်ပရိတ်ချီတွေပြည်သေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖွင့်ထားပရိတ်ရည်တို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။နော်။ဘုဂရအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလို့မဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရပြီနဲ့သူကအိုက်နားမှာပဲရက်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လည်ပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချုံမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမယားတင်နာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလအတ္တမိကာလပေါ့လေ။အဲ့တော့တယောက်ကြာဟိုထဲကမျိုးသားတယောက်ကြာပဲ။အသွားမေးမူကြီးမယားတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချော်မောလှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘလူးမမလွန်သားနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါ။နတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူး။နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်။နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟိုတော့ကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲ။ရောက်ရီတို့ဟိုတော့ပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတော့ရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလဲဓာတ်တွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတက်ကူးတက်သေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူးတက်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းနဲ့ရေကူးတက်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဦးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့
သရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လည်းသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ပါအဲ့တော့ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားသူတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းနှင်းသူနန်းနှင်းသားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရော

နာအကောင်းမှချမ်းတဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူအကောင်းဆောင်လဲ။အဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့လေ။တတိပညာအကောင်းဆောင်ပဲ။တတိပညာအကောင်းလို့ရှင်ချမ်းတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့။တတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ချမ်းတဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြတ်ကုန်။သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြတ်ကုန်။အဲဒါကြောင့်လို့တတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလား။เออเยจีดาโอติบ่บ่ไอ้เรามาตรุเสจอตบตินพี่แต่คาจาเรามาไอ้พญาหลองมินทาโอลาพี่รออกลงตะญีตะญึดแท้ไว้พี่รอบะยินอภิเนี่ยเหมี่ยวจาเลยนั่นรออยู่ลาพี่รออุชุบตอมูบาสุบิละสนไอ้มาตักตูปีมาตัวเมษาพญาหลองอ่ะရှင်มินผิดตัวเด้ไอ้ริซัดตอโอป้องพี่รอโหรงอ่ะသာခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်သွားတာငါဖျားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်သရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဇင်ဘွားကနေပြီးတော့သောတာပန်တရားကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တနှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲအသက်80 80လဲဘုဒ္ဓဇင်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကိလေသာဘလူတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်သတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေးကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန္ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တတိပညာဥဆောင်ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တိရနာမူ

0: ေ
1: ယုစုကေဘုဒ္ဓောကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သု
1: သူတို့ကြောင့
0: ်
1: ပိယံခတ်သိံအန္တရခတ်သိံနောက်ရှက်ခတ်သိံကျင်လွန်ငြိမ်၍

0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သုတုတော်ဤ
1: သုတု
0: တော်ဤအဖိုးပါကကို
1: အဖိုးပါကကို
0: အမိအဖ
1: ဆ
0: ရာသမားနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တရားမင်းကြီးအား မှုထား၍ကိုသောနမ
1: ြ
0: ကျောင်းသောနမ
1: ြ
0: စေတီသောနမယသာသနာတော်သောနမယအိမ်သောနမယရွာသောနမယမြို့သောနမယတောသောနမယတောင်သောနမယဘုံမစိုးရုပ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယတိုင်နန်းရှင်မြတ
1: ်
0: နန္နကားမြတ
1: ်
0: ယခကုံမမြတ
1: ်
0: နတ်ကလုံးမြတ
1: ်
0: ပင်လေသောနတ်မြတ
1: ်
0: မြစ်ဆောင်နတ်မြတ
1: ်
0: ယမမင်းမြတ
1: ်
0: အစရှိသော
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောနတ်နကားမြတ်သာရှိကုန်သော31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြာပေးဝေပါကုန်၏မြာရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူပါသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာအစဉ်တိဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်
1: ရားတရားလည်းအထုတ်ကြရမှာပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့သာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဩခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူဘာယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာကိုဖြစ်စဉ်ကိုသိထားတော့မှကိုညာနဲ့ကိုဝေဘံပြီးကိုသိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်း냐တယ်ဥပဒနာရှုတဲ့ဉာဏ်ပရမတ္တသစ္စာတွေ့အောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဥပဒနာရှုလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်လွယ်ရကြီးပြီးတဲ့ရောက်တယ်လို့ဓမ္မကမှတ်ထားရမယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်နုယရာကဆုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယရာဝတ္ထုကဓမ္မတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမယ်နော်။ဒါကြတဲ့သင်္ခါကြဆိုယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမနည်းရလိုပဲအစကပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုံသပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆာကုသိသကုဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။ဒိဏံဒိဋ္ဌိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံလေးကုန်ပေါ်ဘူး။ဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါစေဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဆရာဥမ္မတနာလာမှာဖြင့်တနာလာတယ်ဆိုတော့တနာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဒကာဓမ္မတွေပြောထားဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့တနာဖြစ်ဆရာဥပါဒံဆိုတော့တဏှာကြီးကျယ်ထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲတဏှာပဲဆိုတော့ကာမဥပါဒံလို့ဆိုရပါပဲဒီတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဥပါဒံအဖြစ်ကကာမဘောဆိုတော့စေတနာမိတ်ကွေကာမဝရာမိလို့ဘုရားကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့စဉ်ယုံနာနှစ်ခုတွဲနေတာသာပါတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတော့ဇာတိထဲမှာပါလို့ဇရာထဲပါရမှာလေဒီယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတယ်ဒကာမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုထဲမှာကပါပါရတယ်ဒါဖြင့်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းပဲပြထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာယောက်ျားမင်းမပါကြုံလို့မေးလို့ရှင်ချင်းတစ်ထဲမှာကိုပါရနှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာ၆ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာအဲ့ပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဓမ္မတော့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားပဲဒီတည်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပါသေးရှင်းပြီနော်ကောင်းကြီးဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့ဇကုဘောက်ကလည်းမပါနာဘောက်ကလည်းနှာခေါင်းဘောက်ကလျှာဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနာနေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျဗာရင်းများတန်းသွားပါယုံနာနေပဲတန်းသွားတာဒကာဓမ္မကြီးကသေချာသိနေတော့ ဩော်ယခုအခါဖြစ်စဉ်တည်းမှာလဲဘယ်တော်ရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သင်ချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့သတ္တဝါအပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့
2: ်
1: မရှိဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ဟိုဒီအရေပါသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေအင်းသက္ကဝိညာဉ်လက်လောက်ကြီးစိတ်တဲကဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ
2: ်
1: မရှင်းရတယ
2: ်
1: ဒုက္ခစုမှာတော့ပါလာတယ
2: ်
1: ဟောတာဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဒဂရမရမိမိခန္ဓာကိုယ်ရမပေါ်သေးဖြစ်တာလဲပါဆိုကြ။အင
2: ်
1: းပြတ်တာလဲပါဆိုကြ။အ
2: င
1: ်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြစ်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလား
2: ။
1: သိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာသွားတော့ဥပဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါပြီ။ဒါရင်တာဖြင့်ဒဂရမတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီတန်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော့ပါလိမ့
2: ်။
1: အာယခုလိုကိုဋ္ဌိခါမှာလဲအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေပါလဲနေလုံးမောက်ကဓမ္မတွေတန်းသွားပြန်တော့လဲဘာသစ္စာတွေ။ကဲမနောဘောကံနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဘာတွေတန်းသွားလဲ
2: ။
1: တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုပြတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တိနာသုတ္တပါဒနကန္တပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါရတိချာချာမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကန္တကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာသံလောဘရေတမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိသုကပြန်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေသတိထားပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဝေဒာလေးပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပဲသရင်သုံးအနုရာဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကြောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြင့်မိုးတဲ့ကြောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါရန်အနုရာကနော်အဲ့ဒီအနုရာကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတော့ဘုရားကြောင်းတော်ကဝိတ္တရီသူရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်လာရင်ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားပဲနဲ့အနုရာဓာရှိသွားတယ်အနုရာဓာရန်ရှိသွားကြတယ်သွားကြတာသူကအနုရာဓာနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းတကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတန်နဲ့ရှင်နုရာဓာရှင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအိမ်ရဲ့မျိုးဘယ်သူများပြောလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရည်ကျွတ်တို့မေးပြရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံကမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဘုရားခွန်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓရဲ့ဉာဏ်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ကိုတော်ဖရာကြီးဒီကားလို့ရှင်ယောက်ျားများယောက်ျားမောင်ယောက်ျားယောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမယောက်ျားမောင်ယောက်ျားယောင်ဖြစ်တဲ့ကိုရာကြီးတွေဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလဲဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တူသိကြံလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရစီရှင်ဘုရားကတော့ဘုရားနဲ့ဤသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သဘောပြီးတဲ့ကာလကဓမ္မတို့အနုရာဓကိုအဲ့ဒီတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တာပါကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုရှင်ဘင်းကရှင်းထားတာမမေ့ပြီနဲ့နော်ရှင်ဘင်းကရှင်းထားတာမေ့လို့တော်ပါပရိသေနေရသုတိတံနဲ့ယုံ난နေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံ난နေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိလားယခုလိုရောင်းမဲ့ဖောက်ကားပြီးပုဒ်တိခံမှာလဲဘာရင်းနဲ့တန်းသွားတယ
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါလားမပါပါဘူးဆိုရလဲသိကြပါပြီတဲ့အဲ့လိုသိပြီဒီကရာဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးရဒိုင်းတိုင်းရှင်းပြီဒီကရာထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်း သူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထိုင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတောင်ဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဥက္ကမောင်တို့တကယ်ပြစ်စုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီ
2: ပ
1: ေါ်ပါလားဒါနဲ့ရှင်နေမေးတာသူကမေးလိုက်ရှင်နေရတာမင်းတို့ကြည်အမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါလေဘုရားတိရတော့မေးရင်လည်းမေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းကသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားနေလိုက်နော်သတ္တဝါသေ
2: း
1: နောက်ဖြစ်သေးသလားလို့နေလိုက်ပါတယ်ဒကာတော်မတို့တင့်နာမှာမေးကဘာပါလိမ့
2: ်
1: သတ္တဝါသေးရင်နောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့သတ္တဝါသေးရင်သတ္တဝါဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုရှင်နေရတာကဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြေသေးဘူးဒါတော့ဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်တရားဓမ္မကိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ဒီကိုယ်ကလည်းဒီကံသတ္တဝါပါရဲ့လား ဒီကံကသတ္တဝါပါရဲ့လ
2: ား
1: ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဓာတိဇရာမရဏလာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကရေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်း1 2 3 4 5 6သုတိမြောက်ပင်ရှိလိုက်ပြန်တော့လည်းဗာသက်သာတယ
2: ်
1: သတ္တဝါကိုပါရလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကလာအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြတ်ရတာကလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘုရားတော်မေးတဲ့ကြီးဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားတာပေါ့ဟောတော့လည်းကျင်းတော့ဓမ္မတော့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရမနဲ့ဖြေကြမဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြတယ်လို့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန်းတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငိုတော့မပါလို့ဒီမေးတဲ့မှာဖြေထွက်စရာကိုအကြောင်းရှိရလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးကပဲဒီဃာရမတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာရမတွေယခုဃာရမတွေမြင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းပြလိုက်ပါတယ်ဘဝဆက်နဲ့ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြေလို့ဖြေရမရှိပါဘူးဒီစဘန်းဘဝလည်းသတ္တဝါမပါဘူးအနာဂတ်ဘဝသတ္တဝါပါမပါပဲပဲဃာရမလူဒီပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာအဲ့ဒါရှင်တို့ရတဲ့ကမဖြေဘူးနေလိုက်တိုင်းတဏ္ဍမမေးဖြေကြမရှိလို့မဖြေဘူးလို့ဥက္ကံပေါင်းတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့တ
2: ဏ
1: ္ဍမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြေရရှိလို့ရှိရငကောကလည်းသတ္တဝါပါရလားအနာဂတ်သတ္တဝါဖြစ်စေရှိရလ
2: ား
1: အေးဒါတွေသိတာတော့မှဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတာမသင်ကြဘူးလားကဲတခါသူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒီကသစ္စာဥက္ကမောင်းလို့မှတ်တာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ရှင်းလို့ရတာတဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတာလို့မေးလို့မရတာမဖြေပဲနေတော့သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြေပဲနေပါဒီအရမအနေနဲ့မေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရင
2: ်
1: ဒီနာကမှာဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစေရာတိရှိနေမေးတယ်မေးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစေရာတိရှိနေမေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဆောင်လိုက်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါလည်းဒီမေးလည်းမဖြေပြန်နဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတိယမေးကဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကံကမေးပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုမလဲကြုံကြောဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဖြေကြမရှိဘူးမောင်မရတော့ဘယ်နဲ့နေပ
2: ါ
1: ဘာဖြစ်လို့ငါကဘတ်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒီမဲ့မလဲနာယုတ်တန်းရှိတာဘယ်ဒီမဲ့လဲနာယုတ်တန်းရှိတယ်နာယုတ်ကူသူရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားဘတ်တော်ပါကြရဲ့ဒါကြောင့်သုံးပုဒ်စာလဲ ဖြေစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကဲမြေကုသကြောင့်သူမေးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယင်းတွေကလည်းဒါပြန်သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လို့အဲဖြေစရာမရှိတာကဘာလို့ဖြေစရာမရှိတော့ဆိုတော့ဒီပြစ်စုဘန်းဘဝမှာလည်းသတ္တဝါကမပါဘူးဒီမှာကတော့မပါဘူးတဲ့မိဘမရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့ဇာတိဇရမရဏရေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇရဝိဒုက္ခသစ္စာပြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာလေဘာသစ္စာဒီဘက်ဗံရဆက်သွားတာလေဘာသစ္စာဟောယုံနံနေရှိတော့ယုံနံမဲ့ဆက်သွားပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်ရဒုက္ခသစ္စာပဲချုပ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတာပေါ့ရှင်းရဒုက္ခဖြစ်ဒု
2: က္ခ
1: ဖြစ်ပါဘူးအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှလောဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတက်ကြည့်ကြပါနော်ဒါရင်ကနဲ့ပဲဒီမေးလေးကောင်းနေတဲ့ခါကျရရှင်နိယာရကရှင်နိယာရကျလို့မေးတာလေးခုရှိပြီဒါတရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘောမမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားကျင်ယောက်ျားမယောက်ျားသူအမှန်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုများဒီလေးကောင်ကိုပြောလေခေါ်လေရှိပါလေမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားဖြေရလား
2: ဖြေပါဘူး
1: ဘုရားဗျာဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မရေသူမဲတဲ့ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါပထမမေးကပတ္တရာဒိဋ္ဌိဒုတိယမေးကတတ္တိယမေးကအိဋ္ဌိစရပတ္တရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတည်းသာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေးကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးတယ်ရှင်းကြဗာနမေဒိဋ္ဌိနဲ့ဤမေးပြီးဒီကာလနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဒီကာလဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအဖြာဒဗန်ယုတ်ဆိုပြီးဒီကာလမဖြေတဲ့ဗန်ယုတ်ကရာကျမ်းလုံးမှာပဲဒီကာလမှာသူဖြေရံမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမင်းတို့ဒီကာလမှာတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေဒီပြုစုဘံဘောကလည်းဗာနာကမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးသဘောပါကြဒါမေးဒါဖြင့်အဲ့တော့ဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုဖျားတော့တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ဘောပြင့်တင်ပြီးသွားကြနော
2: ်
1: ဘယ်လိုပြင့်တင်သွားကြတော့နေတဲ့ခါဒီရန်လေးဟာသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြစ်တင်ပြီးဒီကာလဆောင်မြတို့ကိုတော်နိုင်တို့ပြန်သွားကြအပြစ်ကဲရပြီးပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်မြေလေးလို့ရှိရင်လည်းလူမကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြေတာပဲသူပြီးကြတာပြန်သွားရတရားဓမ္မတို့သူတို့ကတောင်စိုးရက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကိုရေးမိသူရလည်းကတော့ဘုရားရှင်လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူရှင်းလာတယ်သူပြင်မရှင်းဘူးလ
2: ား
1: ဘုရားရှင်လိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမဖြေပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရှင်းလာပဲသူကိုယ်တိုင်ဝင်နေမှာမရှင်းတာမှာဘုရားရှင်ဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အိဗေကတော့သိရပါပဲမှန်တဲ့အိဗေတော့သိရပါလေဆိုတော့ပတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီနော
2: ်
1: ဒါနဲ့ဒီနုရာကဆိုတဲ့ကိုရိုလေးကလည်းသူတန်တရားဝင်လာပြန်တယ်လို့ဒီကသစ်တို့ဥက္ကမောင်းလို့မှတ်ရတယ်နော်ဩော်ဒိဋ္ဌိရာကလေးကောင်းချင်းမေးသွားပြီပု္ပ္ပာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီတဲ့ဘုံဘုံပြီးဒီကလာမေးကြတယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ဘုံဘုံမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပဲလည်းလုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတဲ့သူစိတ်ပြန်တမ်းရမလားဘူး အဲတန်လေးရရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတန်လေးရရှိနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားဘုရားဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီတန်မြောက်ဝန်းလားတန်လေးရတော့ဝန်းလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးတော့ဝန်းမလားဘုရားအဲသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စသဘောကျလားအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလည်းချင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိဒါပြန်လို့ရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘာပေါ်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိဉာဏ်နဲ့မှအဲဒါကဏ္ဍဝကဘာယုခြေရခြေရဝကပါပါတယ်တဲ့ဉာဏ်မြင့်ကြတယ်ဒါပြန်ဉာဏ်လေးမှာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမကင်းဘူးဒဂရမတွေဘယ်လိုမှကြောက်အနုရာဓမှာကွာသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသာထွက်လာပါလဲဝိသိကိစ္ဆာကထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လဲသတ္တဝါသေးလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်များသွားလေလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်ဒိဋ္ဌိကံမြောက်တင်နာဘကဝိသိကိစ္ဆာသံတင်နာဘကဒိဋ္ဌိသံသူဝင်နဲ့မရှင်းတဲ့လေးပဲထွက်မလာဘူးအဲဒီလိုတွဲပိရိကလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလည်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိရိကလာဟောတွန်းလိုက်ဘုရားရှိသွားနော်ဘုရားကြောင့်တော့သွားရင်လျားတဲ့ဒီလိုရှင်ဘုရားကြောင့်နာမှာသရင်သက်ကံကိုရောက်နေသရင်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတယ်လားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လဲမဖြစ်ကြည့်တယ်လဲလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်အောင်ရှိသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာတတိယကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ရင်ပြန်ညာတော့တယ်တတိယမှာသူကဒီတဲ့ချက်ပြီးဥစ္စာတွေမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယတော့ဖြေဝဲရဘုရားလူကြမကြမှာအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်ကြပြေနောက်ကြနေလို့ဖြေရဖြေရလို့ရှင်းဘုရားလူတော့မကြလို့ရှင်းသူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကျဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာရမတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကအကဲခံလိုက်ဥက္ကမောင်းဘာမှဒီအနုရာဓကိုကအယံဝိကုဣမာလတိယဒေါသနာသနာတိအယံဝိကုဤအနုရာဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အယံဝိကုဣမာလတာသူ့ယူကိုပဲသူဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်မြတ်ရှိပြီးတကယ်နားမလည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဥပ္ပရိဏဒိဋ္ဌိဝိသေသမပွားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဘုရားပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားဥပ္ပရိဏဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေသကဘွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာဘုရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝိသေသဘွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာဥပ္ပရိဏအယံမိတ်ခုတဲ့အတ္တနောလတ္တိယံဒေါသနာသနာတိအယံမိတ်ခုဣနုရာဓဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလတ္တိယံအယူကိုလတ္တိယအယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူဖြစ်သူမသိချာဘူးသူယူထားတဲ့အကြည့်ပါလားဘတ်တော်အသိဖြစ်မြတ်ဖြစ်လေသေးသလားဘတ်တော်ပဲရှိလေရောလားတင်းနာမှမလားဘူးအဲသူယူကိုကပြည့်စင်နေပြီမသိနေဘူးလားဘတ်တော်ရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလားသူဘတ်တော်အသိနိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့ဘတ်တော်ရှိတဲ့အိဗေကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေပဲကောင်းမြောက်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဆံနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်ပါရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံဝိကုတဲ့အတ္တနောလတ္တိယဒေါသနာသနာတိအယံဝိကုဣန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလတ္တိယအယုကိုဘုရားဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယုဆိုတာဒေါသအဖြစ်ကိုကိုကူသူယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိချာပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမေးတာကိုလို့ဘုရားကရိပ်မိပါတယ်။သဘောပါ။သူယူထားတဲ့အယူကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီလာမေးတဲ့ဥစ္စာသူဒီကားလို့ရှင်သူ့အဖြစ်ကိုပဲသူမသိလို့လာမေးနေတဲ့အိဗယ်ပဲ။ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားရှင်ဂိုရမေကြီးကဒ ဒဂရမကတိပရိဝတ္တဒေသနာဟောရပြတယ်။တိပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒဂရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်။အဲဒါနဲ့ဩဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကတွေးချင်အနုယာကကိုကဒီကိစ္စကလည်းမပြုတ်သေးသေးဒီကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကရေးမိပါတယ်။ရှင်းရအနုယာရယန်းလေးကိုကပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးဘူးလေသူဘဂနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရေးမိကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းတိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းမလားရှင်းတိုင်းကပြောတဲ့ကုက္ကနာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်နေစဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာနေစသင်ညာဖြစ်လာရင်သင်ညာနေစဆိုတဲ့စေတ ानु ပါဒနာတို့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတို့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုပြီးဉာဏ်နဲ့ကနေပြီးဒီကလာနာယုတ်တွေသိပြီးဒီကလာဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပါဒနာရှိအောင်လေးမိကြဥပါဒနာရှိတာရှိအောင်မာနဒိဋ္ဌိဝိသေသာအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါနောက်ကြတော့မှမက်ကပြုပြီးပါကိုဗျာမကြီးဝဲနဲ့ရှိနေလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတော့မရဘူးနော်မရဘူးနောက်တရားဝတ္တရှိလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပြင်ဒီဥစ္စာအနုရာကမှာဘာရှိနေတော့သူတို့နေကြတာလေဒကာဓမ္မတို့သူတဏ္ဍာရှိမရှိကဲခတ်ကြည့်တော့အခုပါဠိဒကာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပါဠိလေဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီ။ဤရားလေးဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကသူမသိဘူး။သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကသူမသိဘူး။သူမှဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသူရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့သူဟာသူမသိရှာဘူးမသိလို့ပေါ့ဘုရားသွားလျှောက်တာဒကာဓမ္မတွေနင်းနေတိုင်းဒီအားလေးတွေကလည်းဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားလေးချက်မေးပါတယ်ဒီတဲ့ပုံမေးလို့ရှိရင်ပြီးတော့အဖြေကင်းသွဲလို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ရှိကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတပည့်တော်မသိပဲဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာကိုလာပြီးလျှောက်ထားရင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှင်းမင်းခက်ကြည့်ရဲ့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓမောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့ရတယ်ရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူမှညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ဆန်းလိုက်လို့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားမောင်မရလို့ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီတဲ့သူကနာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စကားကိုဒီခန္ဓာကြီးယခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ကလေးတွေကိုသရဂါစိတ်ဆံသရဂါစိတ်ဆံဒီပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်တယ်သိအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်နေတယ်ဆိုဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တယ်လို့ရှင်မဘုရားကအမှန်တန်ကြောက်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဝိရမနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရမေတိပဇာနာတိလို့ဘုရားကဂရုပ္ပံပါဠိတော်ရင်းများဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိကြနော်သမှုရိယကဗန္နပါတိဝေဒနာတုဝိရိယဝေယရမ ानु ပတုဟောဝေဒနာဘူဝေဒတိဆိုတာဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မသိသေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းလို့ကိုပဲသတိပြန်၄ပါးမချားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြပါလားဒကာဓမ္မနဲ့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပဲရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းလို့သတ္တပတိမိုက်ကြားကြလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးတကူဝိညာဉ်လေးမြင်စိတ်ကလေးမဖြစ်လာရဘူး။မြင်စိတ်ကမြင်စိတ်ပဲဒကာဓမ္မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်တယ်။အဲဒီလေကောပတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့။ဒါကမြင်စိတ်ကျုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌိဖတ်တော့ဖတ်တော့ဖြစ်ပြန်ဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့ကာလဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌိဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်ပေါ်ကြောက်တာဘာသာတအဖြစ်နဲ့။ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလား။အလိုလိုပေါ်တယ်လားအကြောင်းရင်းပေါ်တာလား။ဒါပြအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုရင်တော့ပါအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်သဖြင့်လေဝိသေကိစ္စပေသွားတယ်လို့ပတ်လိုက်တာရှင်းမလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ရောအကြောင်းကြောင့်မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးအကျိုးကမှာဒီလိုသိကြပြန်တော့ဒိဋ္ဌိကတတ်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းခိုင်းကကိုယ့်ရဲ့တိုင်တိုင်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းမိတာလည်းမိတာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်ကျင်းရင်နန္ဒသဘောကြလား ကဲဒါဖြင့်နေရာကြပါလေဓမ္မတို့ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအနည်းရတာသွားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ဤစိတ်သားကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူ့ဝင်ထဲမှာသိနေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုပြီးကရာသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိဒါပြုတဲ့တရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဘုရားမေးတာနဲ့သူ့ကိုဘုရားကခက်ခတ်ပါတယ်မှတ်သားနိုင်သဘောကျသူကတော့မေးလာတာဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြန်ပြောလို့ဖြေရပါတော့ဆိုတော့အမေးတွေကိုဖြေစေဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုခဲခတ်လိုက်သူ့ကိုယ်တိုင်နေသည့်ဝိသေသာမပြုသေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီချက်မေးရင်မဲ့လုံးမလဲဆိုတော့ဝိသေကိစ္စမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှဒဂရမလူသူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောဒိဋ္ဌိတွေကအပြေမလွတ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေကအပြေမပေးနိုင်ပါဘူးဒဂရမလူသူ့ဘာလို့အောင်မလဲအဲလူမာမေးလာလူမာရဲ့ဆရာလားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒဂရမလူလူမာတရားရှိတဲ့ဆရာလားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာလားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ဖြစ်နေတာမကုအောင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလားဝေဒနာကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူးမြင်မှသူကလာပြီးသူမသိလို့လားမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်လည်းလဲသူ့ကိုယ်ကဝေဒနာတွေကြီးဖြစ်နေတာဘုရားကပြီးတော့သူ့ကိုယ်ဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိရဖြေဖို့မေးဖို့ဆိုတာနောက်ထားပါဦးရှင်းမလားအဲဘုရုကိုဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်နုရာရကိုကုသရမယ်ဆိုတာရှင်းနေကြပါအဲဒီတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဂိုင်ငါရန်ကိုကအပြစ်ဖြင့်သူတက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားအောင်မှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပ္ပိဝတ္တေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်ရှင်းညာဒါကသူ့ခေါ်တဲ့တရားဒကာရမတို့ဒကာရမတွေသူနည်းရဟောတာလို့ရှင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဂိုင်ဒကာရမတို့ဒါရီယခန္ဓာတွေတော့ဟုတ်ဘူးဒီကံကလည်းဥမ္မာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထားပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဝိညာဏသိတာပဲဘာမှမသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတာရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးသက္ကဝိညာဏနဲ့ဣစ္ဆာမဟုတ်လားသက္ကဝိညာဏမြင်မှုသက္ကဝိညာဉ်နဲ့ဣစ္ဆာမပြည့်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းမိသားလေးကိုဘုရားကကဲကွာတဲ့မင်းကိုပဲငါဟောပါမယ်အနန္တဝါလေးကဒကာဓမ္မလေးကိုမောဖို့ပါပဲကိုမောဖို့ဝင်ပြနေကြတာဒကာဓမ္မလေးရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှင်းလဲဥက္ကမအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဘာလို့ဝိညာဉ်တိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မလူကကဲခတ်ကြည့်ပါအနိစ္စလားအနိစ္စလားမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။ဉာဏ်လုံးနဲ့မှပေါ်ပြီးဉာဏ်လုံးနဲ့မှပြက်တာပဲ။ဒီပြင်ဉာဏ်နဲ့ရွှေ့သေးလား။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကအမှုရတာတဲ့။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နှဖြစ်လဲ။ဒုက္ခပါပဲ။ကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲ။ကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့အေတ္တမမအေတောမတူဘူးအေတောမေအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ်ဒါပြင်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာငကူကကိုမထားနိုင်မပါဘူးပါရငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရရပါဖို့ပါရလားအော်ဒါဖြင့်ဒီတရားကြီးအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားသဘောကျဒီတရားကြီးကဘာတရားလဲအနိစ္စတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကြီးရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်တဲ့ခေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြအနိစ္စပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဖြစ်ပြအနတ္တပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးဖို့ဗျာသဘောကျအ အဲဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အနုယာလားတဲ့သူကဖြစ်နေတဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကံကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ဥမာသက္ကဝိညာဉ်သူဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရကံဖြစ်သွားပြီအဲဒီသင်္ခါရကံဖြစ်သွားတာဒီသင်္ခါရကံလေးရလဲဥက္ကမောရေအနိစ္စလားအနိစ္စလားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုရမလား
2: ဒုက္ခ
1: ပါဘုရားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာသာလေးကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရဲ့မဆိုနိုင်ရင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘက်ကပေါ်လာတာဟုတ
2: ်
1: ဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဓရမတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငကောပေါ့ပေါ့ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဓရမတွေသန္တာမှာကုသိုလ်ရှင်စိတ်သန္တာမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောထားတော့ခင်ဗျားတို့သန္တာပေါ်ရကိုရှုသဘောကျတို့လောဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကရသာရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ဒီလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မကဘယ်စိတ်စားရင်လည်းစိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအိတ်ရင်လည်းစိတ်လိုက
2: ်
1: ပြလည်းနဲ့စိတ်လိုက
2: ်
1: အကုန်ရှိအောင်မို့လားအေးရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတွေကျင်းခြင်းငယ်ဆွင့်ခြင်းနဲ့စိတ်လာရောဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာမသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလာရင
2: ်
1: အေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလာရင
2: ်
1: အခုနေရာနဲ့သူစိတ်ကလေးကဟာရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်ဟာရယောက်သူညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ့ဗျာဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြရဘယ်နဲ့လို့ကြဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာက
2: ြ
1: အခုဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်နေအကုန်ဒိဋ္ဌိပြောရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်တဲ့တည်းရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ငကောကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြအနိစ္စပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
1: ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟု
2: တ်
1: ဖြစ်ပြဒီကားလို့ရှင်ငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပြအနတ္တပဲဆိုရင်ဟု
2: တ
1: ်သိကြရမို့လားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြပြီးဒီကားကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောကြားတယ်သရကစိတ်တံသရဝစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောဒစိတ်တံသရောဒစိတ်တံဒီပဇာနာတိသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမလို့တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှိပါဆိုပြီးဒီကာလဓရမတွေရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ခြေရင်းကဧည့်ရဲ့စိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းဧည့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါအတူပြဲရယ်မရှိလို့အတွဲရယ်ရှိရင်လည်းအတွဲရယ်ရှိဖို့ဗျာပြဲရယ်ပေါ်ရင်လည
2: ်း
1: ဟာအင်းနဲ့ကခုပေါ်နေတဲ့ခုတစ်ခုခုပေါ်နေကောတစ်ခုခုရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲဆိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေတဲ့အတွဲပဲပြင်းပဲအင်းပဲလို့ဆိုပြီးကြလားမဂ္ဂနာဘာနဲ့ရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့မှာပါပဲ။ဘာတွေ့ကြလဲ
2: ။
1: ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ရင်လည်းဆရာမသေးကြဘူးလား
2: ။
1: အဲဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒီဟုတ်ကွာဘာဝတ္တနာအိသံဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကွာဖြစ်ဖြစ်အဘဝတ္တနာအိညာနဲ့မရှိခြင်းဒီဘယ်နဲ့အိသံအိကြပဲဆိုသဖြင့်ဓရမတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့
2: ။
1: အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ
2: ။
1: မရှိတာမရှိမှန်းသိတာကအဲဥပဒနာမဲ့ပေချာဖြစ်သွားတော့ဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင်ရှင်းမလားဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့အဲဥပဒနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တာဝန်ကမဲ့ရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရမယ်အလောက်ကိုသာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါရှင်းရပါလို့ကြားပါဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမဲ့ရင့်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာမဲ့ရင့်လာရင် လောကုတ္တရာမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလုတ်ကရှုဖို့လုပ်ပဲသဘောကျတို့အလုတ်ကရှု
2: ဖ
1: ို့လုပ်ပဲအဲဒါဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘုဘမရတဲ့စိတ်ပေါ်လာလေရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ
2: ်
1: ပန်းလေးရစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
2: ်
1: စိတ်ကဟုတ်သေးပြီဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ
2: ်
1: အခုပြည့်ပြည့်ရှုဒကာဓမ္မပြည့်ပြည့်ရှုရမှာရှိပဲကိုယ်တဏ္ဍာန်တန်ရင်ကြောက်ကြောက်ပေါ်လာတာဟုသည်ပြည့်ပြည့်သာရှုချာပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုယာကကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ဟေးပြည့်ပြည့်ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျတော့သဘောကျတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငကောမပါဘူးရှင်းကြပါလ
2: ား
1: ဘယ်လိုဆုံးရကြရလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်သူသဘောကျတယ်ဘာသာရှိပါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူကြည်ရှင်နန္ဒသဘောကျသွားအဲ့ဒီကြည်ရှင်နန္ဒသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးစစ်ပြန
2: ်
1: ပြန်ပြီးစစ်တယ်ဒကာရမကလည်းရှင်းပိုင်းကဖြတ်လိုက်ပြီးသူ့စစ်ပုံကြီးပြအနုရာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါလေကွာတဲ့တတ်တော်မှာပဆုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘိုးရှိသေးရဲ့လားရ
2: ှိပါဘ
1: ူးအဲ့တော့မင်းကငါမေ့တယ်တဲ့မင်းကငါမေ့တယ်ဆိုပြီးတရားနဲ့ပြင်မှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားကတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့မောင်မြတို့သေချာဖွင့်ရအောင
2: ်
1: တရားနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်။ဘောင်းတုံးလိုက်ဘာနဲ့ဖြည့်ပေးပါလဲ
2: ။
1: တရားနဲ့ဖြည့်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပ
2: ါ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုယာရသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော
2: ်
1: ။အနုယာရကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာပတ်ကြ။ဟေးအနုယာရဘာဒီကံဘာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ယုတ်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်ပတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ။ယုတ်ကိုပတ္တဝါလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်။ဒကာဓမ္မတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်။ယုတ်ကိုပတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်တရား၌ပတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်မှာတော့ပတ္တဝါဒီပင်တရားကိုပဲပတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရှိတာယူညံ့မယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားလုံနာခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတော့အခုမေးဖို့နေသတိထားစမ်းနုရလာတဲ့ရုပ်ကိုယ်သတ္တဝါဆိုမလားกว่าလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဝိသေစသေသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိသေစသေသွားလို့ဘာထွက်လာလဲပြန်ပြီးဒီကံလာစစ်တယ်နော်အနုရကဘုရားကပြန်စစ်တာဥက္ကမောင်ဘယ်သူကဘယ်သူပြန်စစ်တာပါလဲဟုတ်လားလက္ခဏာဥမ္မာတွေကိုဟောပြီမဟုတ်လားလက္ခဏာဥမာရေအနုရာဘုရားကဟောပြီးပြီ။ဒါဖြင့်သူမှအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အိဗေကောရောက်လာ
2: ။
1: အနုရာကမှအတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့အမေးကိုသူဖြေကြအောင်လို့သင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရ။ဒကာရမဒိဋ္ဌိမေးတဲ့အမေးကိုဖြေကြအောင်လို့သင်ပေးပါနော်။နုရာကယုတ်ကိုသတ္တဝါလည်းဆိုမလားလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ဖြေမဆိုပါဘူးဝေဒနာဝေဒတ္တဝါလို့ဆိုမှာသိညာရောစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကိုစိတ်ကိုတ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုစရာမပါမှပါဘူးတ္တဝါလည်းကိုယ်ကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဆိုစရာမရှိပါဘူးအနုရာကမေးတော့လည်းအနုရာကဆိုစရာမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားဘောပါရင်နော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကွာငါချက်မေးရရုံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောင်ရဲ့ကြီးကယုံ၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒါဖြင့်ယုံကိုကျင်ပြီးခါလာတတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေ
2: း
1: ယုံမှာတပါးတော့တတ္တဝါရှိရလ
2: ား
1: ဝေဒနာမှာတပါးတော့မရှိပါဘူးယုံဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆုံးလိုက်မှတ်လိုက်ရှင်းရသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပဆာတစ်ခု ဘုရားကသူ့မေးလိုက်ဒီကာလသုံးခုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်။ဒါမျက်ကိုအာရမဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမှာဒီကာလမှာသတ္တဝါပါရလား။အဲဒါနုရတာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုမင်းသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောယေတံပန်းတယ်တပည့်တော်မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့တော့မပါရောက်သူသူတည်းရှင်းမသွားလေဘူးလားဒါဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်တဏ္ဍာမကယောဂုသတ္တဝါဆိုမလားဝေနာသတ္တဝါဆိုမလားသိညာဆိုမလားသင်္ခါရဆိုမလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆိုမလားဉာဏ်နဲ့ဘုရားတကူယုံမှလည်းဒီဟာတွေကိုသတ္တဝါဆိုမလားဒီလိုသတ္တဝါဆိုလိုပါရဲ့အဲ့ဒါငကုကမရှိတာကိုမရှိဘူးသိခါရဒကာဓမ္မကိုဘယ်လိုမှတ်ရငကုကမရှိတာမရှိဘူးမှတ်ဓမ္မချိုးတဲ့တော်ဘော့ဆိုတာသဘောပါလားဒါနဲ့အခုဘုရားယုတ်ဝေသတ္တဝါကောမနာတင်းနာမှာမေဘုရားပြေးသွားပြီယုတ်မှာတော့သတ္တဝါကိုဆိုနာဆိုတာတော့ဆိုရရှိရယုတ်ဝေနာသင်ညာသင်္ခါရမှာတပါဝိညာဉ်မှာတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလားအဲမရှိဘူးဆိုတာပြီးသွားတော့ဘုရားကခုမပြေသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုံနာငါးငါးပါးကိုတော့တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုတတ္တဝါဆိုမလား။မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတတ္တဝါဘုခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မလေး။ဒီပြင်ပါပါသေး။ဒါဖြင့်ကွာတဲ့အမှုရာကဘုရားသုံးခုငါမေးပြီ။မင်းလည်းသရုပ်တော်ဘုရားငါမေးဦးမယ်သူသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်မပြုတ်မေးနေတာ။ဘုရားမေးနေတာ။အနုရာကဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုံးမပြုံးမင်းနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြမှာနော်ဒါပြန်ကွာခန္ဓာငါးပါးတပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့နေလိုက်ယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရဲ့ယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသိညာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်္ခါရမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်မဟုတ်တာကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားပါတော့ပါလေရဲ့အဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကရဒကာဓမ္မတွေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဓရှင်းပေးတာနဲ့အခုဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမောင်တစ်ထပ်သေးကြအလုံးလုံးယူမဲ့ကြံတော့သဘောကျပါလူပါလိမ့်မယ်အလုံးလို့ဟိုအရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြင်းနေလုံးနေဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်ရင်ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအထူးမပြောပါဘူးဓမ္မတော်ကိုမှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိနေခြင်းငရဲမျိုးစိဝင်းနေမှာအနုတ္တရဘောနဲ့ဂိမ့်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥပမာဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိနေရင်ဗာဂိမ့်နေတာငရဲမျိုးလေးဂိမ်းပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်တို့ဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေသည့်အချိန်မှနိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးလေးဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မမရသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစစ်နတ်ပြည်ပါသွားတယ်ဘာလို့ကြလဲယမပြည်ရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကမပြုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစစ်ဟာဒကာဓမ္မကယမဝန်းထဲမှာပေါ့အနုပြာသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဓာနုသီရောနုသေတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးလေးမရှိရင်ငရဲစိတ်ချရငရဲမျိုးလေးမရှိရင်တော့ပြန်ငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးလေးရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြည်သွားရောညီမပြည်သွားရောစိတ်မချသေးပါဘူးတဲ့ဒါပြင်ငရဲမျိုးစိဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကလည်းသိတာဖြစ်တဲ့တရားမှန်လည်းသိတာဖြစ်တဲ့သိဖြစ်ပြတ်မောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသေစကငရဲမျိုးစိဝန်းထဲမှာမက်ကနေပြီးကြလာချိန်မုံပလိုက်တော့ဘုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်ဒါပြင်ဒကာရမငရဲမျိုးစိဝန်းထဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုယ်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိဩငါသေးလို့ရှင်ငရဲရောက်သွားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲမျိုးစိသာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ ိဋ္ဌိဖြုတ်မှုဝိရိကိစ္ဆာဖြုတ်မှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြီးပြအောင်ကြီးပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလားပြောတယ်မပြောလိုက်ဘူးလားသဘောပါကြဘာရသမီးဒီဝါရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမဟောပါဘူးဆိုတော့ငရဲမျိုးတွေဖြုတ်မှုနဲ့ဒါရသမီးအရေးကိုလုံးမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ်ရသက်သက်သက်သက်လေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်သနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြကိုယ်ကိုရေးချိုးကြကိုယ်ကိုစိတ်တိုက်ကြကိုယ်ကိုထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့တရားဝတ္တရားကြီးဗျာသနာလို့ခြေလုံးလို့ပြည်တာဖို့ဒါတော့မှအံဝေရောဟောမိငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတာမပါဘူးလားဒါတော့ချစ်

0: င်းတဲ့ရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမသိချရပါလား
1: သိ
0: ပါပါဘုရားသိမြရလေတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ငရင်းမြစ်ကိုဖယ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားသဘောပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိသေစာရေးပြီးပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေခြင်းမရလေရှင်မိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမော
1: ဆ
0: ိုရပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကယောဂရှိလို့ရှင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေကမြဲမြဲလေးရှိနေတဲ့ယောဂကိုမြဲမြဲလေးအရင်ကုပြစ်ပြီးမှကျွတ်တို့တွေကလည်းသင်အေးဆင်းဆင်းနေဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဘူ
0: းအဲ့ဒီမြဲမြဲလေးရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကပဲဘုရင့်တွေကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေဘယ်လိုပါများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိဝိသေကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းနေပြီလားဒိဋ္ဌိဝိသေကရှိတော့ကံကစီမံလိုက်တော့ကျွတ်တော့ငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: ဥပပရိသေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲပါရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရကလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရကလားပေါ်ရဘာနဲ့ဆက်ရဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါကဲတရားဓမ္မတို့ဒီပြညာမကြည့်ပါနဲ့ဝတ်တည်တည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်းနွားမကုန်းတဲ့အမှုခံရမြင်းမှာလည်းတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်မှာအဲပကုန်းနဲ့ပဲမူထမ်းရတယ်ပဲသားပါအောင်တော့နော်ဝတ်တာပါနဲ့လူတွေအတွက်မူထမ်းရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့မူထမ်းရစိတ်ကသာ
1: တ
0: ယ်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲမူထမ်းကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြည်းဖြင်းဖြင့်မြင်းပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ်ပြရတာတော့တော်ပါမလားအခုတော့မပါဖြစ်ကျင်နော်ဘာမှမဖြစ်ပြန်ဘူးမြင်ကြပါဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆရုပ်သာသောတော့ပြန်ချိုးကြီးပဲပကုန်းနဲ့မူတန်းရလဲတရားဓမ္မတွေအမှန်ကျမ်းတန်းတာပဲဆိုလိုက်ပါလားဟုတ်ရအသားနဲ့မူတန်းရတဲ့ငါတို့ဝတ်တို့ကျက်တို့ဆိုတော့ဥထမောပါမဆိုးဘူ
1: း
0: အသားနဲ့မူတန်းရဒါပြန်ငရေကြတော့ဘာနဲ့ကျက်တို့နှိပ်ပြောင်းလို့ရမှာပါလေခန္ဓာနဲ့နှိပ်ပြောင်းမူတန်းရမယ်ဆိုတော့ဝတ်လို့ပဲအသားနဲ့မူတန်းတယ်လို့ဖြစ်သဘောကျက
1: ြ
0: ဘာနဲ့မူတန်းရမှာအသားနဲ့ဟူတာမှာဖြစ်နေတော့ထမ်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှဒီတဲ့ထမ်းနိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပေါ့ထမ်းနေတဲ့စိတ်ကပေါ်ရက
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့အာဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးကြာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့အသားနဲ့ဟူတာရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပခုံးကြိုက်သေးတယ်ပြမောင်ကြီ
1: းပါလား
0: ပါအသားနဲ့ဟူတာမှာဆိုတရားဓမ္မတို့ပခုံးနဲ့ထမ်းရတယ်ဘယ်နဲ့တော့
1: သ
0: က်သာပါဘုရားတော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရှင်နေလားမေးတော့
1: ည
0: ာလည်းမဖြစ်ရှင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းဒီတဲ့သိုးရတာကဒကာဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမှုထမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးကဝတ်ကဥမာလမ်းကြီးမိသွားတယ်ဆိုသေပြီးဒကာကသူ့အသားနဲ့မှုထမ်းရသေသွားတာသေပြီးတော့အသားတွေကမှုထမ်းနေတော့သူသေသေးရလား တော်သေးတယ်နေရတာမိတယ်မှာအရှင်လာတာနဲ့မှုထမ်းရမလို့ဆိုက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဝတ်မှုကံတံကြိုက်ကိုတော်သေးမရမှုကံဒီရဲ့ဆိုပေါ်ရပါလားဘယ်မှုကံကသာဆိုးအဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရမေကြီးကဩဒီကလေးကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေအရှင်တိုင်းကြီးတဲ့မှာအမှုထမ်းကြီးရတဲ့တဲ့မှာအမှုထမ်းဒါကကံမိတ္တိယအပြတ်ပိတ္တိယမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးအမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအပိယမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတက္ကပိသေးသေးတဲ့သားတွေအရကဝေစာသိစမရှိဘူးသူလာသူလေးရအဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမောဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ဟောတော့လည်းဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘုရားအရှင်ငါ့လာအထမ်းရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိထဲမှာပြေးရမယ်မိထဲမှာတော့ပြန်လုပ်နေရမယ်လောင်လိုက်တဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥက္ကမောင်းမိကခြေတော့လောင်လိုက်တဲ့ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြနောက်ခြေအောင်နဲ့ပြန်ပြေးတဲ့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့ ဒကာဓမ္မကိုဒိဋ္ဌိဝိသေသတ္တိသိရလားဒါကြင်ဒီရေးတာဒကာဓမ္မကသာယသမီးရရှိပွားရေးတဲ့အပေကံကရေတော့ဖြင့်ချုပ်ရေးကိုဥက္ကမကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွန်ကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒကာဓမ္မကညှင်းဆံပြီးပေတူတွေလုပ်နေဖို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်ဒီကံပေးရတယ်များပါရည်လားဒီညာမပါဘူးအိမ်ကျမှပေးကြတယ်အိမ်ကျမှပေးလိုက်တော့ရှိုးတယ်ဒိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မကဟုတ်အနုရာဓကိုအခုဝိတုဒီကာဆက်လက်ချင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနုရာဓဟောရအခုအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာဟောသေးတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပါအောင်ငါသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေသာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ခေါင်းက၄ချက်မေးလိုက်တယ်ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိသေးရဲ့ဘာတူပါပဲယုတ်ကသတ္တဝါဆိုမလားဆိုတော့လည်းဘယ်နှဖြေကြ။ဝေဒနာသတ္တဝါဆိုမလား။ဝေဒနာမှာဘာလို့ဝေဒသတ္တဝါဆိုမလား။ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းသတ္တဝါဆိုမလား။ခန္ဓာငါးပါးမှာတရားတော်တရားကိုသတ္တဝါဆိုမလား။ဒါရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩဘယ်ရင်သတ္တဝါဘာရမလို့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲ။ဓမ္မကဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြ။ဒါပြန်တတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားမရှိပါဘူးတတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပဲရုပ်နာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာတတ္တဝါကိုပါကြအဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်နေ့ပြင်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်ခဲတာပြေတရားဓမ္မတို့လေဒီကံနာငါးပါးဖြစ်တဲ့တရားမှတပါးဘာမှရှိသေးခဲတာခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကံနေကြလိုက်ချင်းအဖြစ်ပြည့်မြင်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းကွာဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဘူးကွာရင်ဓမ္မတော်ကြီးဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်အသေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာကိုယ်အသေးလို့ဒီနေ့ကဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ်အသေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်လေဒီသီလူရှင်သေးရဲ့လူရှင်မောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ညမတက်ပဲဘူးလားအေဝမေတ္တရတ္ထဗုဒ္ဓံကမပညာတတ္တဗံအေဝပတ္တဘိက္ခေသုတ္တဝါရိယသောကယိပကုံမိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညွှန်လာပါလိမ့်မယ်နော်မပေါ်ဘူးလားတတိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားတော့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်တည်းတဲ့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲမင်းနေသိလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပင်နဲ့ဘုက္ကမေနိရောဓပဲဖြစ်ဆိုးနေတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသအမြင့်ပါဖြစ်မြင်ပြုနေပြုတ်ဖတ်ဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှမရဲမျိုးစိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းရပါကဲနိုင်ပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်က
2: ြတရားချခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤဤကုန်၏အခါသမယဖြစ်ပါတော့ကြဥပုသ်ဆောင်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမျော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်တပည့်စัจ जा အခါတော်နှစ်2014ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်တပည့်ဆက်ကြအခါတော်နှင့်အထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိန်၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိန်တော်ငါ၎င်းမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥမ္မောင်တော်ချုံချုံမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်တဥယုံရွှေတော်မိုးတန်တာအောင်မိသားစုဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးဒေါက်တင်အားအမှုထားဖြင့်ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မဒုက္ခဂေဟာမိသားစုနှင့်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာက ကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါစုလာပြည့်နေ့အမတ်တရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပာရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကြက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရော့ယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီနေ့မြန်မာပြည်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသနာယူချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခအဲကြောင့်ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးတယ်တက္ကရ2000ပြည်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိသတ်ဒီကိုခေစတဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်ဒီအလာရဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်ဒီကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လိုပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေဟာတက္ကရာ2000ကျမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမတမနောက်ချသွားတယ်ဒီလိုပြောအခုဝါဆိုလာပြီနေဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံးရက်အားရက်နေ့တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝသက်ပြီးတော့၄ခါကဆုံလာပြီကိုရသော်ဗျာရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ခါတန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ခါကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွာပွင့်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတန်ကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွာတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတိတာဥဒ္ဓမနဲတဲ့ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဗျာဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဗျာဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တန်းရောက်တန်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြာအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသည်များပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ဓမ္မစัจ ජ အခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အလုံးရသဗျာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြဘူးဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကြုံရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပါဏဥတ္တရာတန်လှနက္ခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိဥတ္တရာတန်လှဆိုတာဝါဇုလပြည့်နေ့ကိုအတန်လှနက္ခအတန်လှဆိုတဲ့လာရရဲ့နာမည်ကနက္ခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနက္ခနဲ့လပြည့်ဝန်းတို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လာရီကိုပြင်းချမ်းကနေမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လာရီရဲ့နာမည်ဟာနက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လာမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တကူးလို့ခေါ်ကြနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တာကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကျတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကျတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတာမဟုတ်သူကတန်းခေါင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တန်းကောင်ဆိုတာညရဲ့ဘ ഹു ချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့ချိန်ကိုပြောခုကလဲဝါကောင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလထဲမှာ तू ကအလဲကောင်ကျတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါကကနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြည်ချုပ်တရနေ့မှာဝါဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင်းလအလဲကောင်ကျတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသို့တော့အိန္ဒိယထုံးတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တဲ့လင်းတရင်ကျွလို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာ तू ကအလဲဘဟုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနိဒယကိုကုံမောင်ခေဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရုံမေနုကကိုးွယ်တယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေသရအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေသရထဲမှာနေကုန်းမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာနေသရအဆုံးမှာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထဲမှာသာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာနော်မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသာဝနာဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသည်မြပြောပြတာเนาะအခေါ်တွေပြောင်းသွားတော့ဂဏိခင်လူတွေဘုန်းကြီးကဂဏိခင်လူသားမဟုတ်ဘူးတော့ဂဏိခင်လူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်အရာပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတဲ့သိတဲ့တပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာတွေဟာရှေးအခေါ်အရာပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လက်ပြဝန်းကြီးကရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင်း
ဝါဇုလကိုအတန်လာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နီးအတန်နီးတယ်ကောအဆလအဆလကိုပဲအဆလလို့ဆိုတာသူတို့အတန်တွေနဲ့အဲ့တော့နေခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက္ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခါတာဟောဒီဝါဇလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခါတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတန်နတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စေလို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဖျားလောင်းဟာမေတော်ဝန်းနဲ့ကိုတဏိခတဲ့လာဟာခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဖျားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဇုလာပြီနေညကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့ဟောဟောဒီနေညတကောင်မှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညလည်းပဲတောထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဇုလာပြီနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကျတော့ဓမ္မစကြာဟောတာဝါဇုလာပြီနေပဲဣတိပတနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟာဒီဝါဇုလာပြီနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနကမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြာရီကပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဇုလာပြီနေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွသွားတာဝါဇုလာပြီနေပဲအဲ့တော့ဝါဇုလာပြီနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝမ်းထဲမှာတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခွန်ဝါမြောက်မှာတကိုးပြာရီဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေဟာတပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေရောဝန်တန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရီဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေတော်ကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အာလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ချိန်လို့ဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်းမေတော်ကြီးက55နှစ်မှတဦးရီတော်သားဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်းကိုကိုုံရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်အသက်50ဆိုတော့အမတမတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတည်ငြိမ်တယ်ရင့်ချက်တယ်အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်
ဝါစုလာပြီနေမရောက်ခင်ကတည်းကသတင်းသီလာတွေစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခက်အတိုင်းတားရပေါ့ဖျားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုချင်းသီလာဥပုသ်ဆောင်တာတွေဘာတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီနေမှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တရင်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်အိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာညတကောင်ကျော်သွားပြီးပစ္စည်းမယန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူး။နိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်။ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှစ်ခုစကြလေးမှအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်။အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုပေမဲ့လူကသိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငှိုက်တာမြောက်ငှိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောက်သွားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပျော်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်။သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာ။အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ဈာမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်၁က။ဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအဲအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေအေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတယ်ကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဓာတုခောပလို့ခေါ်တယ်။ဓာတ်လေမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအိမက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးဘူး။ကျမရေးချောင်မြတ်တဲ့အိမက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုဘူတပုပ္ပါတဲ့နေလေကတွေ့ကြုံတာရောဟိုနှစ်ကတွေ့ကြုံတာရောဟိုတစ်ခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလူလာတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလူလာတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုနဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလဲအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲတာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မဲတာမျိုးမှန်တဲ့ခါမှန်တယ်မမှန်တဲ့ခါမှမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်။မှန်တတ်တယ်။အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငယ်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်။ဘယ်လိုမြင်မက်တုံလို့ဆိုတော့သူအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရက်လေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာ
ရောက်လာပြီးတော့သူ့အိတ်နေတဲ့တလွန်ကြီးနဲ့ကွာထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုမာယူသွားကြတယ်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာနော်မာယူသွားပြီးတော့ဟိမန္တာတဲ့ကငွေတောင်နာကြောက်လှိုင်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမာယူသွားကြတယ်မာယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပီချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဒရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းကြာကြာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိမ့်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်တိတ်တယ်ပြန်တိတ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမာယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမန္တာငွေတောင်ကြီးပေါ်မှာကြက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထဲဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့တလုံးကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ချေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဝမ်းဘက်လက်ရည်ဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြုံရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေယူရမက်တယ်အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မမက်ဘူးဟောအဲ့ဒီလိုဝါဇုလဘိနေညမှာအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဥယျာဉ်ထဲရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြတယ်လူဆိုလို့ရှိရင်တေကဏီအချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုဗ္ဗနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတည်ရမယ့်အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတကေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့စုတည်စိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနေ့ကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြဘီရင်ကြီးကပုံနာတွေ64ယောက်ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံနာတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကြာကြာနာနာပုံနာတွေလည်းဝှစားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့စင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီအိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံနာတွေကဗေဒင်ကျမ်းဂန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်တေတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဘွားမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဗေဒင်ကျမ်းကအရာဟောတာဗေဒာကျမ်းတွေကဒါဖြင့်ဗေဒင်ဆရာတွေကတဲမှန်လားပါလားလို့ဘယ်လိုလုပ်သိတာတုံးလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီဗေဒာကျမ်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဗေဒင်ကျမ်းတွေကိုရေးလာလို့
တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိရှိရောက်ဖေရင်ကျမ်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိကရှိရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယသိတွေဟာတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဝိညာဉ်ရပြီအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာတွေသူတို့ကကသဘောမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေ ਨੇ သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာ။ဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်နော်ဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေရင်ဟောစရံတွေဘေရင်ကျမ်းတွေကိုသေသေချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရန်ရည်ရန်ဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘေရာကျမ်းတွေမှာခိုင်မာတယ်။အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့မပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ခဏန်းလေးနဲ့เนาะဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျန်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရန်တွေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျန်းကန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘေရာကျန်းတွေတတ်တဲ့ဗြမဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ဘိဗျာကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘိယင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှသာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေအခါသမျှအဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းတန်နေခါတာခုနကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါရင်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်ထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လဲဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားအချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတစ်ခုတည်းတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာ1000ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်း1000လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ other planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့ other planet ကဘာဂျိုကြီး1000ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီချိန်မှာလှုပ်သွားဒါအမှန်တန်ထူးဆန်းတဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာငလျင်တုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာတတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမှန်တန်မှထူးဆန်းတာမတမာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံဩဘွေရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจ java လာ1000ကြီး1000လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါကတော့မတမာထူးဆန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စိမှလည်းမခိုက်ရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွာအားနဲ့ဘုရားလောင်းတွေပရိသေတွေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြင်းပြင်းလာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားတာနားပင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်။ခါဆန့်ခြေထောက်တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းသွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင်းသွားတာ။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ
နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဖြောင်းပြမမှန်သွားလာနိုင်တဲ့ခြေထောက်အကောင်းရသွားတယ်လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လူဆိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီချိန်ဟောထောင်နေတဲ့အကောင်လုံးလွတ်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာလွတ်ကုန်ဟောဒါတွေမကဘူးအမြဲတမ်းမိထောက်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အဝိစိငရဲမိကြီးရလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ဗမာပြည်ဝန်လျှက်စစ်မိပြတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကျင်တာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပါနံပါတ်9ပါနံပါတ်10ကျတော့တရိစ္ဆာန်တွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအာနိယမပြုတ်ဘူးတဲ့ဟောရှင်သေးတွေကြားတွေကနေဂျန်တဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်တာစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်11ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ကြတယ်ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်7ကြတော့လူတွေချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်33ကြတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟီလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းရဲလဲអော်တယ်။နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမှုဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလုံးလိုမြည်လာတယ်။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာเนาะ။ထူချားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအတန်လေးတွေမြည်လာတယ်။ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်။နံပါတ်7ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်။ဂုံလင်းနေတယ်။နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငြိမ့်မနေဘူးလေပြေလေညှင်းလေးအခန်းလိုကောင်းအောင်လေညှင်းကလေးလာတယ်။လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဘဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွာနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ယွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေကွာဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျမမိုးရသည်ရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာလာပြီးနေ့ညယွာရင်အခါမဲ့မိုးပဲမိုးရသည်မရောက်သေးခင်ယွာအဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲယွာတယ်တဲ့ကြီးကြီးမားမားကိုယွာလိုက်တယ်နံပါတ်20ကမြေကြီးတဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်နံပါတ်21ကမြေရည်တွေစီစင်းနေတဲ့မြေကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်အတန့်တန့်သွားတယ်ဘယ်မှမစီးတော့ဘဲနဲ့မြေကြီးတွေရပ်သွား23ကြတော့အင်မတန်မှငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့နော်ချိုးနေတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့24ကြတော့ရေအိုင်းနေဟူသမျှကြာပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြာပန်းနေဟာတပြိုင်နဲ့ပွင့်ကုန်ကြတယ်25ကြတော့ကုံပန်းရေပန်းနေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်နော်တစ်ပင်နေကသစ်ခွပန်းနေလည်းပွင့်နေတယ်နော်တစ်ပင်နေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းနေပွင့်နေသစ်ခက်တွေကနေပန်းနေပွင့်နေ26 29အလုံးအခါ28ကြတော့နွေပင်တွေကလည်းပန်းနေပွင့်လာတယ်29တိတ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းမွင့်တွေထွက်လာတယ်အေး
ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲကောင်းငင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်နေရတယ်30ကျတော့ကောင်းငင်ကပန်းနေပွင့်31ကျတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကျတော့ကောင်းငင်ရံကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่จ้ายရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပြည့်ဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်เนาะမမေ့အောင်ဖတ်ခြင်းเนาะမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ခြင်းအဲ့တော့တရိခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖျားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဝန်းနေတရိခပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြီကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ်လာပြတတ်တော်29နှစ်ရသောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနန်းတော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေသူစီစဉ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားတာအင်မတန်မှချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စံနှံပြတ်တာ300ဆောက်ထားတယ်တဲ့ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေနှွေထူထူရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီးနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လိုအေယာကွန်းနေပါတယ်မပေါ်သေးတော့သူကနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခမ်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရှေ့ပန်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တရချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နံပြတ်သက်ဆောင်လဲဆောက်ထားတာ။ချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရသူကုမာလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်။အေးငါလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့။ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုသခွဲထမင်းနဲ့ပုံရိပ်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့။ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။တလေးဓမ္မောက်ဆွမ်းကြွေးတယ်တလေးဓမ္မောက်ထမင်းကိုကြွေးတာတဲ့ဒါဘုရားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားเนาะပြီးတော့သူနေဖို့စံနှံပြတ်တ300ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်သူခုမှလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမအဲ့ဒါလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပဲမယ်လို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာအသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါးဟာလေးလလေးလခြားပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံညာသားတွေကတော့ဝေးပန်းနေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးဘူးလားသူ့ဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောလူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်ဘူးတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထီအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထီအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတာကြတော့သူကတုတ်တော်ရနဲ့မင်းကြီးက
ဖះလောင်လေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေအဟောရသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ခေတ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရအိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောဖို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေနော်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ကွင်းအဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းချမ်းသာသာနေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတယ်အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီးခြားကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာဆွေတွေမျိုးတွေတည်းအရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတပြည့်အမပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်အချိန်အောင်ထမင်းပဲအရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထွေးစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဟေးထမင်းပဲအဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ယက်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူ့အိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်မှဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ရိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူတွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘွာလူဖြစ်နေဖះလောင်းသပင်းပြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သပင်းပြူလေးရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဝင်နေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တန်ဝေကားတွေဖြစ်တယ်တစ်ကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသပင်းပြူကယိုးနေတာယိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေးကြတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုတွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုသူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုရတာလဲဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲဘာဖြစ်လို့သေရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီ။ဥကျင်နာချင်းတည်ချင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုံ့လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီဥကျင်နာချင်းတည်ချင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကြင်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိရလို့ဒီယန်းဘွားဟာအေးချမ်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပြီ။29ရက်နေ့29နှစ်အရွယ်မှာအခုလိုဝါဆိုလာပြီနေ့တန်းကောင်ရံရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့တညာလုံးဖြည့်ပြော်ကြတာဟောအမျိုးသမီးတူရိယာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကိုဖြည့်ပြော်ကြတာတီတာမုတ်တာဆိုတာကတာအကုန်လုံးအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြည့်ပြော်အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြေပြောတာတွေသိစိတ်ဝင်စားဘူးဖြေပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလှဲပြီးတော့
နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဖျားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေပျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်မျက်ရည်မြေကဲပြပြီးတော့အလုံးဟာရလိုက်ကြတယ်။ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကပြေးနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပျော်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိပ်လိုက်ကြတာ။ပို့ဆိုပဲဆက်ပဲ။တရေနိုးတော့ဟိုကထသောသောအိပ်ပြောသွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လှုပ်နေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါဇက်ကနေတရေတွေကြနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရခိုင်ရတဲ့အကုန်မြင်တာပေါ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုတ်တန်တစားတင်းကျိုင်းဝမှာအလောင်းတွေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်မိထွန်းထားတယ်စီမိထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားဖောက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်းနေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဘက်တကားကုံလေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်အဲ့ဒီမှာအိတ်နေဖျားလောင်ကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြီးလိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘာသူလဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆိုအေးဆန္ဒမင်းတာဆိုလို့ရှင်သွားကန္နကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်မြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကားအစီကန္နဆန္ဒမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်းကလည်းလိုက်သွားပြီအေးဒီကနေ့တည်းရတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီ

0: 49ရက်49ညနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလ25ရက်နေ့လောက်မှာဣတိပတနာဘက်ကိုပိစဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်ဝါဆိုလပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိစဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာတပည့်စัจจတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်နော်တပည့်စัจจတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတပည့်စัจจတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြခဲ့တာဘုရားရဲ့ဘဝဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့မှာရာဇဂျိုတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးသူကဘယ်ဘာသာမှကိုမကိုးကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုးမှမကိုးကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတစ်တုံးညှိတယ်ညှိတာနဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာတစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တန်မိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်ပြောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံးကြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာစန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ဓမ္မတန်ကျေရှိတယ်သူစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုတော့ရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များဖီလိုဆိုဖာတွေချက်စားရအရာမဂ္ဂရာတိုင်းပဲဖယားလောင်းတော်မှာဟိုဟိမွန်တာဒီသာကဝင်တို့ရဲ့ဒေတာကနေပြီးကပိလဝကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လှုပ်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျိုမြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းများတာကိုများတော့တချို့ကလည်းသမထကျင့်စဉ်တွေပေါပေါရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကူရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ယဟနာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ပဲစိတ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိဋကတ်တွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတတိကဘယ်ဘာသာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသို့သောစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျစန္ဒကူနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ချီစန္ဒကူတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒကူတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာသူကကြောညာတယ်ငါစကြိုမြို့မှာတဲ့ငါလဲယဟန္တာသူလဲယဟန္တာငါလည်းတကူရှင်သူလည်းတကူရှင် ਨੇ ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလည်းဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီသပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ယန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘယ်လိုစီယုံရာဇဂျိုတထေကမလိုက်နိုင်သူကြေညာထားတဲ့အတိုင်လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြေညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီယန္တာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတရားမှမရှိဘူး နော်တယောက်မှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တောက်ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုလဲအေးကွာသူကလည်းယန္တာငါလည်းယန္တာယန္တာတွေတားပေါ်တာအခုမှယန္တာမရှိမှန်းတို့သိရတော့အကုန်လုံးဟုတ်လားအလကားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘယ်သူမှယန္တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတကူမရှိဘူးခုနှစ်ရက်ခြေညာထားတဲ့တပိတ်ဘယ်သူမှမယူသေးဘူးဒီတိုင်းတန်းလမ်းမယ်နော်သူတို့ငဲ့မို့ပြန်နိုင်မလားဘယ်လိုမှမယူနိုင်ပါဘူးအလကားလိမ့်ညာနေတာတွေပါလို့အရင်ဝိုင်းပြောတာကိုရှမောက္ကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပည့်တော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံးမလားเนาะဒီတပည့်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆံပိန်ရှင်ဝင်စားလိုက်တယ်သူကဆံပိန်ရှင်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေရာလဲအလွန်များတယ်အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့3000ဝန်းလောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇဂျိုမြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်း3000ဝန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇဂျိုမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေအကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေအခုတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြာဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသိကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေကအားလုံးအုံအုံကျကျအုံအုံကျကျတမျိုးလုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဟာကောင်းငင်မော့ချီနေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်အရင်ဖန်နှီးလိုက်တာခုခေတ်ပြောရင်တော့စိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ရတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတာအဲ့ဒီကြတော့ဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟုတ်မအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဝုတ်ကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုယ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တာပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန်နကူးတပိတ်နာကြွသွားတော့မှတထေးကသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်ပေါ်ကြွပါဆိုပြီးတော့ဆန်နကူးတပိတ်ထဲဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလှူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလန်ကအဲ့ဒီတော့မြို့ထဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တယ်သွားနေတယ်ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာမို့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုံအော်တောင်းလဲတစ်မျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည့်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်ကျင်တယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝေလူဝန်ကျောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဉာဏမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူတပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတခေါက်ခေါက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဖျားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူတပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေသွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီတပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်။ဘာလို့တကူမပြရတာတော့လို့ဆို ရသော်ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေပြလူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကောင်းတယ်လို့မယူဆ။နော်တကယ်ကိုနားလဲပါလဲဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတ္တန်တိပါဠိဟာတွေကတခုပဲဘုရားလက်ခံတကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာသတ္တဝါတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်ရောမှုတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းတယ်ဒီလိုစီယုံတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားဘူးမလိုလားသည့်အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူ၃မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်အောင်ဘူးတဲ့အာဓိတနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းရုံရဘူးတဲ့ဘာနဲ့စည်းရုံမလို့အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဓာရီမတွေးနဲ့ဓာဟုတွေးဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေသာလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သိခါဖို့လဲပြညတ်လိုက်တာရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလဲဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတယ်တကူပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစနော်ရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ်တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပုရဏကသဘာတို့မက္ခလိဂောတလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြာညာကြီးပါလားငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုတာလားနော်ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ဟိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းကောဓမရဲ့တပည့်တွေကမပါတာမလိမ္မာတာဒီလိုဖြစ်မှဆိုတော့ငါတော့မပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည့်ရဟန်းကောဓမကသူကသိခါဖို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီကံကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဘာရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဟန်းဂေါရမနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအစုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြတာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူးဟောရဟန်းဂေါရမနဲ့တကိုးပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်ငါတို့စွမ်းရည်တတိတွေအကုန်ပြမယ်ဓမ္မစွမ်းရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လာကြပါလေရောအဲ့ဒီစကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထီအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိသာရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာရောက်လာတော့ဘေဘိသာရမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားတိတ်ခါဘုံထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါဝါရတွေဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ဟာရှင်ဘုရားကမပြိုင်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေနော်တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရဲ့ရှင်းပြတာရှင်းပြတာဒကာမင်းကြီးရဲ့တရားဥယျင်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ရှိပါတယ်အေးတရတိတည်သီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရတိကိုဘယ်သူမှမခူးရလို့ဥရီထုတ်တယ်မဟုတ်လားထုတ်တယ်ဒါဖြင့်တင်မင်းကြီးဥရင်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တင်မင်းကြီးတရတိခူးတော့ဘာဖြစ်လဲဒါကတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်တည်းသူလိုခူးလို့ရတာအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါပြညတ်တာကတပည့်တွေအတွက်ပြညတ်တာငါတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လေဗိမိသာရမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာ ကိုကျုံနေဖေနော်ရဟန်းကောရမသူကိုယ်တိုင်တကိုးပြမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုအကြံ့ရိုက်ပြီးအကြံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကြံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘေဝိတာရမင်းရလျှောက်တယ်အရှင်မယားတကိုးဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကြောင်မှပြဘာဆိုလာပြီနေ့ကြမှာပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇဂျုံမှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခုနဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရဟန်းတော်မှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမိရာဇဂျုံကနေတာဝတိကြွားတကူးကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲဒီတကူးပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတုံးစုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မနတ်တွေအကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကူးပြရင်မနတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနဲ့တူတယ်သူတို့အဲ့လိုမနတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာလို့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတရားပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တရားပင်တွေအကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တပင်းမှမကြံတော့ဘယ်နေရာသွားပြတရားပင်မှန်တရားအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးအကုန်ရှင်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားကရှင်ဘုရားတရားပင်နဲ့တပင်းမှမရှိတော့ဘူးတကိုးပြမှာတရားပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့အချိန်တန်တော့ရလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြည့်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတရားပင်တွေရွပုံးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွပုံးသီးကြီးတစ်ခုတစ်လုံးကကျန်းနေတယ်ဝါဆိုလားဆိုတော့တရားသီးလက်ကျန်နေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတရားသီးတစ်လုံးကကျန်းနေတာကျန်းနေတော့တရားဥယျင်ကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျင်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေလိုက်ပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတရားသုံးကြီးသူတွေ့လာတရားသီးကြီးကလည်းကြီးတယ်တစ်လုံးနဲ့ကျန်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘယင်သွားဆက်မလို့လာလမ်းမှာဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအော်ဘယင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားသီးလောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီတရားသီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟောခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်မှုကလည်းသဘောရကြပြီးစိတ်ထဲကជីနုကြည့်နေတရားသီးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပြီးပြီးတော့တရားစီကိုအဲ့ဒီကန္တရဲ့ဥယျင်မူကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာတရစီမြေပေါ်လဲကြပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကတရတိဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရစီကိုလဲလောင်းလိုက်ရောတခါလဲကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တရပင်ကြီးကအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးနဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့တရပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘုရင်ကြီးကတရပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရအောင်ဆိုဘုရင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရတိတီးတဲ့ယာလီလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍဆိုတဲ့တရပင်ကြီးကအသီးတွေတီးလာเออลูกระกาไอ้ตียะปิญญีตีได้คาจะตียะตีฤทธิ์ตียะตีฤทธิ์ซ้าจ่ายอ่ะเปาะเนาะซ้าจ่ายพี่ตียะสีฤทธิ์เนี่ยคนน่ะก็ตียะปิญขุบได้ฤทธิ์ฤทธิ์โหปิดปอกจ่ายเสร็จเออแล้วตียะปิญเปลี่ยนยะตัวได้เฉยตะโกก็บลูผิดตัวตรงซอยัสสาพยาก็วาสุลาภีนี่จ่าตะโกเปลี่ยนแม้เฉยนี้มาตะโกเปลี่ยนแม้นี่มาบาผิดล่ะตรงซอတိမ်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟ ဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတေအကုန်ပြက်လွင့်เนาะချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်နေရသူတို့တစ်ခုလုံးကပ်ဟောအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးမှာမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာတရင်သုံးရင်ကနေပြီးကောင်းကင်ရံမှာဒီဇင်ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိနောက်ဇင်ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာကိုပြတယ်မြမပြေမှာခဏခဏကြားဘူးနေတယ်ထူမခြားနာတရင်တချင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူတယ်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူးအမှန်တမ်းမထူဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်။ရေနဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ moment လို့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကကွာခြားတယ်။သို့တော့အလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရေမီးအစုံတကုတ်ပြားဒီဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာเนาะတဏိခါတာလည်းပဲဝါဇုလာပြိနေပဲတောထွက်တာလည်းဝါဇုလာပြိနေပဲဓမ္မစัจ ջ တရားဟောတာလည်းဒီဝါဇုလာပြိနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရေပြီးဆုံးတကောပြာတွေဟာပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီးဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကောပြတဲ့နေ့ဟာဝါဇုလာပြိနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့အခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်နှုတ်ရတဲ့ပိဋိသောမနတကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြည့်နေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဖြင့်နိုင်ယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝါများစွာ
1: ဖေး
0: ရန်ကွာ
1: ဖေ

0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: မ
0: ေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံ

ုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြုပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ជីနူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

ကျွန်တော်သမစကြာနဲ့နတ္တလက္ခဏာတို့မပူဇော်ခင်မှာစိတ်ရောကြည်ပွင့်ဖရာပင်နဲ့ရသော်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတမန်သာနဲ့နတ်ဒီဝတာများပြစ်စိတ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့သမစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ပါမယ်အားလုံးဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအယုံပြုပြီးတော့အချီးညွှန်ကြပါ

နနတုသံပဋ္ဌာန်ကျမ်းကိုသမတန်တတအနုလုံပတိလုံအစုံအစံအဖာမံအထထသုံးသဆင်ញင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤနိလာသံတော်မုတ်စိတ်တော်မြေဝွန်တော်တကူစိန်ညိုသောယထာနမနိလာကြာညိုခွာညိုယရနာညိုကဲ့သို့စိတ်တဆောသောမြာသာလိုဖြင့်ညုံမောင်းသောယောင်ကြည်တော်တို့သည်နေဇရန်ဒီနေထောင်လာထောင်မြမာနာယောင်ယရနာနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွှမ်းမိုး၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩပွေလျင်အသံတကျေကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏

0: ရေကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဩဒာတာဆွေတော်သွားတော်မြတ်ပြုတော်အစုံအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်ဓမ္မဩဒာတရံတိယောသဘေကျေယုံဇွန်ပန်းကုန်နေငွေတုံးပေါ်ဆိုင်စိန်ခန်းပိုင်အတူဝလဲတော်ဘွဲ့ပြူနှင့်ကြာဖြူပံသွေးကဲ့သို့ဖြူပွဲစင်ကြတော့ရောင်ကြည်တော်ဓာတ်တို့သည်နေဆရံဒီနေအထောင်လာထောင်ဗျမနာယောင်ယရဏနဝရယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်ကလွမ်းမော၍ဖြောဖြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အဆန္ဒကြဲကိုမျိုးတော်မူကြလေကုန်၏ဓမ္မသမေစိတ်ထားပပတံတိပပတရာဧဝံသဗ္ဗနာရံတိယောထာတုမေဘဂဝါတိရေဓမ္မထက်ဆံများတော်တလျှောက်မှအောက်ခြေဘဝတော်တခေါထောထောကိုယ်တော်အစိတ်မှမင်းစိတ်ထားစာခယံသွဲရောင်မယံသွဲရောင်တဝဲဝဲတပြောင်မြောင်တပြေရောင်စင်ကဲ့သို့ထိန်ဝင်းညိုမောင်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းသဗ္ဗတရာစံနာမီအယောင်လျက်စီအယောင်ယရနာမျိုးစုံအယောင်ကြာမျိုးစုံအယောင်ထိန်ပြောင်းဝင်းလာကြာချာပြန်စေရောင်ထွက်တကဲ့သို့ယောယောရှေရှေပြောပြောပြက်ပြက်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်၎င်းပပတံဒီနေထောင်လာထောင်ဗျမနာယောင်ယရဏနဝရအယောင်တို့ကိုထိတ်ခေါင်သာလွှမ်းမော၍ပြောပြောကြွယ်ကြွယ်အံ့ဩဝယ်လျင်အဆန္ဒကြဲကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏ရေဝံဤသောရောင်ကြီး၆တွယ်ကုန်တော်သူကိုချီးကျူးဖွင့်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသဗ္ဗနာရံတိယောအညုတ်တပြာအဝါတလီအနိတဆုအပြုတကြောင်အမောင်းတချက်ပြောပြငွားငွား၆ပါးရောင်ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်စိုးပိုင်ရရှိတော်မူပေထသောဘဂဝါဘုန်းတော်တရဖူဆောင်းတော်မူ၍အံသူညိုယောင်အထုဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောသာထောသောလောကညွန်ဖူးနိဗ္ဗာန်မူဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မေပထံပြင်စီဆက်တွယ်နည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းကလယုတ်နံတကိုစွဲမသမ္မုတ်အကျွန်လုံးဤတည်တဲ့သမင်ကနိုင်ပန်းမြိုင်တော်ညိုစိန်စုံွယ်နှောင်းဥကောင်းတွင်ခေါ်တောင်းထုတ်ပေါ်၌ထာတုပဋ္ဌာညံသွာသံဃာလျက်တဏာဂိဟုတော်မူလည်းပါသုံးလောကထုချောင်ရွှေဖုံးခေါင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာ
1: သာတုသာတုသာတု

ဣသေဂျာဝလာဤဘဝဉ္ဇဉ်အယမံဇဂဝါလေသူဖြစ်ပြတူပေါင်းတသောသောဇဂဝလာတို့၌ဝတ္တန္တာရှိန်ဟုံဖိတ်လျံဘုံဘိမှနှင့်မိတ္တံရွှေဆုံးနေကြကုန်သောဒေဝတာအိဓိပဒကောပြည်လျံဖြောသည့်နာမျောနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်မုနိရာဇသာဇဗုတခွင်အတူမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏

သောဝါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒေသနာကိုသေချာကနာကြနာပြီးဖြင့်ကြည်လင်ပြတာဟောကြားရွတ်စောရာဖြစ်သောဤနေရာဤဌာနသို့အာဂိသံတုဆင်္ဃာဆင်္ဃာဖြစ်မကြပဲတရားစုဆောင်ကြွလာတော်မူကြပါကုန်လောဗဒန္တာယုဒနာတတောင်းစကြဝဠာတိုက်ပေါင်း၌ဆိုင်အောင်ပြောပေါ့ဩနာများတော်အယံကာလောကလျာဏနွယ်ဝေသူတော်စင်တို့ပျော်ရွှင်လေးမြတ်စီဝေအယာဤခါသမျှဒီကဓမ္မသဝနာကာလောတရာရွှင်လန်းပြီးတီလွားလျက်

ံပိုင်ချာနာကြရမည်အခါဖြစ်သောကြောင့်အာဂန္တဝါဆင်သာဆင်သာဖြစ်မကြဘဲသိရာစုဆုံးကြွလာတော်မူကြကုန်၍မုနိရာဇသဇဗုဒ္ဓခွင်အတုမမြင်သည့်လူတွင်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏သက္ကမောကတံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတံသမုတ်ချမ်းသာတို့ကိုအဟောပိုင်မိုင်

ပရိပရာတထာဂတေနာဘိသမ္ဗုဒ္ဓံဇခုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမာယအဘိညာယသမ္ဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခာရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခံအဘိယေဟိသံယောဂောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိဋ္ဆံနလဘတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနပင်စုပါဒနက္ခန္တာဒုက္ခံဣဒံခောပနဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာ

ဘဝဒနာဣဒံခောတနာဘိခဝေဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စံယောတတယေဝတနာယအတေသဝိဒါကနိရောဓောစာဂောပတိနိတဂောမုတ်တိအနာလယောဣဒံခောတနာဘိခဝေဒုက္ခနိရောဓာဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စံအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောနေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပ

ုဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စာပတိညေယံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စာပတိညာတံတိမေဘိခဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာတိမေဘိကဝေပௌဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝေဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယာတိအသစ္စာမဟာတ္တပါတိမေဘိကဝေ

တပါတိဒံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယအာရိယသစ္စာပဟိနာတိမေဘိကဝေမောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာတိမေဘိကဝေပောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိမေညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓာတိယသစ္စာ

ဒိတ်ကဝေပောဘေနနောတုတေတုဓမ္မေတုဇဂုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိ

ဟောတိနေဝဒါဝံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမသံဘောဓိပိသံဘောတော်တိပစ္စေညာသိံယတောသာခောမေဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံဒွာရတာကာရံယထာဘူတံညာနတသနံသူဝေသောတာဟောတိအတဟံဘိကဝေသတေဝကေလောကေသမရကေသဗျမကေသတမနာဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမာသံဘောဓိပိသံဘောဓောတိပစ္စေညာသိံညာနေသာပနမေတသနံဥရပါတိအဂောဘာမေဝိမောတေယမန္တိမဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝတောဘာတိတံဘိနန္တုံတိဣမံသမိန်သဗ္ဗနဝေယကရဏသမိန်ပိညာမာနေအာယသမတောကုဋေညတာဝိဒဇဝေဒမလံဓမ္မဇဂုံဥဒပါတိယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗံကံနိရောဓဓမ္မံတိ

အနောဒရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပတိဝတိယံတမနေနဝါဗျမနေနဝါနေဝေနဝါမာရေနဝါဗျမှုနဝါကေနသိဝါလောကသမိတိဘောမာနံဒေဝနံသတ္တံသောတဝါသတုမာရာတိကဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတ္တဗာရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေ

သမိန်တိသတုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံတတံသုတ်တဝါတာပရိသာဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံဘောတိတံအပရိဝတိယံသမနေနာဝါဗျမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိန်တိသာဝရိန္ဒာနံဒေဝနံတတံသတ္တဝါယာမဒေဝသတ္တမနုဿဝေတံဧတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတ္တနေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံပဝတိတံအပတိဝတိယံ

ယမုနာဝါကေနာဒီဝါလောကသမိန်တိဒုတိဒါနံဒေဝနံတတံသောတဝနေမာနာတတိဒေဝတတမနောတဝေတံဧတံမဂဝတာပါရဏတိယဣတိပတ္တေမိဂရာယေအနုတရံဓမ္မစကံဘဝတိတံအပရိဝတိယံသမနေနာဝါဗျမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဗျမုနာဝါကေနာဇိဝါလောကသမိတ္တိ

ပတနေမိကရာယေအနောက်ထရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗျမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိပရနေမိနာဝသဝတိနာဒေဝနံတထံသောတဝံမြမဂာယိကာဒေဝသတ္ထမနုဿဝေတံအေတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိကရာယေအနုတရံဓမ္မဇဂံဘောဓိတံအပရိဝတိယံနမနေနာဝဗျမနေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝမြမုနာဝကေနာသီဝါလောကသမိန်တိဣတိဟဒေနာခနေနာဒေနာလေယနာဒေနာမောဒေနာယောဝဗျမလောကသတ္တအဘောကေစီအယင်သာတတသတိလောကဓာတုတံကံမိသံဝေပကံမိသံဝေတိအပမနောသာဥလာရောဩဘာသောလောကေပတုရောတိအတိတ်ကမဒေဝနံဒေဝနုဘဝန္တိအထာဃောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေတိအညာတိဝတ္တဘောကွန်တေညောအညာတိ

သာဒာယသဝတ္တတိနာသလဘတိရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတိတိဝေဒနာနတ္တဝေဒနာသဟိတံဘိက္ခု

ဝတ္တိနာဂလပတိတင်ညာယဧဝမေတင်ညာဟောတုဧဝမေတင်ညာမာဟောတိတိနေဃာရာနတ္တသင်္ဃာရာသဟိတံဘိကွေအတ္တဘွိတံတုနာယိတံသင်္ဃာရာအာဘာရာယသဝတ္တယောလဘေသသသင်္ဃာရေတုဧဝ

ယသံဝတ္တံတိနာသလပတိသင်္ကာရေတုဧဝမေသင်္ကာရဟွန်တုဧဝမေသင်္ကာရမဟေတုံတိဝိညာဏနတဝိညာဉ်ဉ္စဟိတံဘိကဝေအတ္တဘွိတံနာယိတံဝိညာဏအဘာရာယသံဝတ္တယလဘေသသဝိညာနေဧဝမေဝိညာဏဟောတုဧဝမေဝိညာဏဟောတိတိယသမာသာကဘိကဝေဝိညာဏနတံဒသမဝိညာဏအဘာရာယသံဝတ္တတိနသလဘတိဧဝိညာနေ

မနုပတိတံဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဧတံဗန္တေဝိညာဏံနိစ္စဝါနိစ္စဝါတိအနိစ္စံဗန္တေ

တာဝံယေတုရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗေသင်္ခါရာနေတံမမနေသောအမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံသမ္မပညာယထတ္ထပံ

ပညာယတတပံဧဝံပတံဘိက္ခဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိတိညာယပိနိဗ္ဗိတတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိတတိဝိညာဏသမိန်ပိနိဗ္ဗိတတိနိဗ္ဗိတံဝိသေသတိဝိဒါကဝိမုတ်ဇတိဝိမုတ်တသမိန်ဝိမုတ်တမိညာနာဟောတိခိနာဇာတိဝုတိတံမြမဇရိယံကတံကရဏီယံနမတံဣဋ္ဌတာယာတိပဇာနာတိဣဒါမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပင်သဝဂိယ

0: ာအတဝေစိတ်ဓာတိဝိမဝစေတုတိအနတလက္ခဏသုတ်တံနိုင်တိတံ
1: သာတုသာတုသာတုဘာဖျာခန္ဓာစီတင်လေးရာဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်သနိဒါမဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတဲ့ကိုဟောကြားပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါရဆရာတော်မဒီလိုတို့အတွက်ဓမ္မစัจ जा နဲ့အနတလက္ခဏာသုတ်တော်လာဝိပဿနာခြင်းတဲ့ကိုဟောကြားပြသပေးတော်မူပါယံယုသိစွာလျှောက်ထားတောင်းခံအပ်ပါသည်ဖြစ်ရာ။
0: 12ရက်နေ့ခုနလပိုင်း2022ခုနှစ်ဒီကရဘကဓမ္မစကြာဏိဒန်းနဲ့အခြေခံတစ်ခုဒီကရဘကလည်းဥဒင်းဟောပြီ

ဖြစ်နိုင်သမျှစုံအောင်ဦးဇင်းဟောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ပင်စဝဲကြီး၅ဦးအဲ့ဒီပင်စဝဲကြီး၅ဦးကိုမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဝုံတော်မှာသွားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောဖို့78ယူဇနာခရီးဒီခီးကိုကြွားမြန်းလဲရပါတယ်ကြွားပြီးတော့မှပင်သာဝကြီး၅ဦးကိုရောက်တော့တရားဟောမယ်လို့ပြောတော့ပင်သာဝကြီးကဘာပြောတယ်ထင်လဲရှင်ကြီးဂေါရမတဲ့အဲငါရှင်ဂေါရမပေါ့အဝတော်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့ဘာလို့လဲမယုံလို့လဲနော်ငါဟောမယ်ငါတရားကိုထိုးထွင်းသိလို့ဟောပေးမယ်ငါရှင်ဂေါရမမဟောပါနဲ့သုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်နော်တရားဟောတာလွယ်တယ်တော့မထင်နဲ့နော်တရားတော်မတို့ပေးခြင်းလို့သွားတာဟိုကသုံးချိန်တိုင်တိုင်တားတယ်တဲ့ပင်သာဝေကြီးတရားအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီတဲ့ငါဟာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာငါဝန်ခံပြီမင်းတို့ကိုရှင်ဘုရားရှင်နေကဲတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငါကိုအာဟုသောဆိုတဲ့အတုံးနှုံငါရှင်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံဂေါတမဆိုတဲ့အတုံးနှုံနဲ့တင်ချစ်သားတို့เนาะအတင်ပိသဝဂီတို့ငါကိုမခေါ်ဝမတုံးနှုံကြနဲ့မင်းတို့ကိုငါပြောမယ်ငါ၆နှစ်ပတ်လုံးကြည်နေတဲ့အချိန်နှုံးကငါဟာတပ်ပင်ညွတ်တာရွှေညံတော်ကိုရပါပြီတစ္ဆာတရားကိုထိုးထွင်းသိပါပြီတည်တည်သိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုငါအကုန်ထိုးထွင်းသိပြီလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီလို့မင်းတို့ကိုငါဝန်ခံဘူးသလားအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လိုတော့ဝန်မခံဘူးပါဘူးအေးအခုငါဝန်ခံတာတကယ်ရလို့ဝန်ခံတာယောယောတေတေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါဟောကြားတဲ့တရားကိုအတင်ပိသဝကီတို့တေတေခြားခြားနာယူကြပါတော့ဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒွေမေဘိခွေအန္တာပပိစီတေနနတ်တေဝိတ္တပါဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာယတေယဟန်နဲ့ပြုလာကြတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်တန်တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုလွတ်ချင်ပါတယ်လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနံပါတ်1အစွန်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂယစီနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေကိုခံစားနေတယ်နားနဲ့အတန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကာယဘွယ်တွေနောက်လိုက်နေတယ်နှကောင်းနဲ့အနတ်နဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဟောဒီတန်တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒီတန်တရာဝတ်လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ရသော်ဘုရားကျင့်ကိုတော်တိုင်း29နှစ်လုံးလုံးခိနံစည်းစိမ်နဲ့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေရှားမှနေခဲ့တယ်တရားမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဟာနော်ဥထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံနေနော်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးဟိနောဂါမောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနတ္ထတာဟိတောတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအရိယာတွေရဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုအာစေလင်နောက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားလိုက်အတဏီနောက်လိုက်ခံစားလိုက်ဓာရီနောက်လိုက်ခံစားပြီးတော့နေသောအဖြစ်လိုခြင်းနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကအစွန်းတစ်ဖက်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကဒုက္ခရစရိယာအကျင့်အတ္တကိလမထအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်ကြီးရှိတယ်။ငါဟာချောင်းတဲ့ကာလပတ်လုံးလောကလူသားတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သေရောကြေရောကြင့်မှရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါမှာယူဆွဲထားလို့
ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျင့်ခဲ့တာငါလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်လည်းရှိမှာမဟုတ်အခုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလောက်သေသေးကြေးကြေးအယိုးကြေးကြေးအရေခန့်ခန့်အခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပင်မဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ငါဘုရားဟာ6နှစ်လုံးလုံးကျင့်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတ္တကိလမထနူယောဂအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျှင်ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်ဆက်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးကျင့်မှသာလျှင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစွန်တစ်ဖက်ကိုတင်ချင်သားတို့ပယ်ဆွရလိမ့်မယ်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားသုံးဆောင်နေဆိုတော့အစွန်တစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှရမယ်လို့ထင်တဲ့အစွန်တစ်ဖက်အဲ့ဒီအစွန်နှစ်ဖက်ကိုပယ်ခွာပြီးတော့မှမဇ္ဈိမပရိပဒာအလယ်အလတ်လန်းလို့ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တမ္မာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်တမ္မာကမ္မန္တကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တမ္မာအာဇီဝကောင်းတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တမ္မာဝါယမကောင်းစွာကြိုးစားမှုမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဖွင့်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့တမာဝါယမယုတ်တရားနံတရားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားနိုင်အောင်နော်ဝင်လေထွက်လေရှိမယ်ဆိုလဲဝင်လေထွက်လေပေါ့တတိထားနိုင်အောင်နော်ယုတ်နံပေါ်ဆိုလဲယုတ်နံပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတတိထားတဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဝါယမရေသမာတတိရေသမာသမာဓိရေဆိုတော့သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့ဒီလိုထာမပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလအကျင့်နဲ့လည်းသီလအကျင့်သီလမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီသမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာမဂ်ကင်၂ပါးဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းယုတ်ဓမ္မဒန္ဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးနဲ့ဆင်ញင်သုံးတတ်တယ်ဆင်ញင်သုံးတတ်တော့ဒီခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံတရားတွေမှာအတ္တကောင်ငါကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအမှန်ကိုသိပြီးတော့ပယ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်သွားတဲ့အမှန်မြင်သွားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကြီး၂ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားသေးသာလျှင်တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအိုနာသိဒုက္ခကလွတ်နိုင်တဲ့ကျင့်ရမယ်ပွားရမယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကမဂ်ကြီး၈ပါးမဇ္ဈိမပရိပတ္တာလမ်းကြီးကိုချပြခဲ့ပါတယ်အစွန်နှစ်ဖက်ကိုရှောင်မေတိမပရိပရာလမ်းမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျင့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေဘာတွေသိလာမလဲအဲ့ဒီမှာဘီဘီရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်လို့ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိုင်းနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားပေါ်မှာပြန်ပြီးဆင်းရဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်တရားဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမာဓိမှန်မြောက်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့တခါတည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်တဲ့နာဩကင်းတဲ့နာနေထက်တို့ဖြစ်ပြက်နေကြအနိစ္စသည်ယုတ်တရားတွေဟာတခါတည်းကြည့်လိုက်တော့သမာဓိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းเยยๆๆๆไดไดไดยอยๆๆยอมอมอมอมชิงๆๆๆๆพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพ
ရေပေါ်မှာဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရေပန်းကြီးတွေပွားကလေးပွားကလေးထွက်လာသလိုရေပိုက်ကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပွားပွားပွားပွားနဲ့ရေပန်းကထွက်နေသလိုမီအိုကင်းပူပူထဲမှာတခါတည်းနှမ်းနေပြစ်ထဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နေသလိုအဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဟာအရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုမြင်ရင်တခါယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုဗမာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်နားနဲ့အတန်တိုက်တဲ့အခါမှာကြားတာလေးပေါ်မှာခံစားတယ်နာနာလေးလည်းခံစားတယ်အဲစားတာလေးလည်းခံလာတယ်ထိတာလေးလည်းခံလာတယ်တွေးတာလေးလည်းခံလာတယ်အာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာကောင်းတာလေးကိုခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုးတာလေးခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လတ်ခံစားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းအာယုံ6ပါးတကား6ပေါက်မှာအမြဲတမ်းခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာမမြဲဘူးအဲ့ဒီနံတရားတွေကလည်းမမြဲပါလားမသားတဲ့တင်ညာတွေပူတာလေးကိုသွားကြည့်တယ်အေးတာလေးသွားကြည့်တယ်မြင်တာလေးကိုအဆင်းလေးဖြူတာလေးမှတ်သားလိုက်တယ်အတန်လေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်အနံလေးကိုမှတ်သားလိုက်တယ်ဒါအဖြူဟဲ့အနီးဟဲ့နော်လူသားဟဲ့ခွေးသားဟဲ့သားသားဟဲ့သမီးသားဟဲ့သူမှတ်သားတဲ့အဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာလည်းမြဲသလားဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ညာကလည်းမမြဲဘူးတခါစိတ်စော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစေတနာလေးဥဆောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းလောဘတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှကလည်းအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်မမြဲဘူးအနေစဝိညာဉ်နဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်လေးပေါ်တယ်နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကြာတိစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်ဇာတိစိတ်ထီတိစိတ်တွေးတိစိတ်ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဒကား6ပေါက်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားကရောမြဲသလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်မြင်ပြီးသူ့လောကပြီးပြီချက်ချင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလည်းမမြဲဘူးဩခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေဟာသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်နေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဩကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဩတခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငယ်ထိတ်ကနေခြေပြားခြေသုံးခေါင်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်တောက်လာလိုက်တင်းလာလိုက်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရောရောရောရောမွားမွားမွားမွားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီအနေကြည့်ပါများတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတခါတည်းတမာတိတွေကအလင်းကပြလာတဲ့အခါကျအဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆင်ញံသုံးသပ်တော့နာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်ယုတ်တရားဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောဖောရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ယုတ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်နံနေရာလဲနံခန္ဓာလေးပါလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရတယ်။အော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဟာတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်အမြင်စင်ကြအောင်ရှုရ။အာဘောရလေးယုတ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့နံကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဒါကအပြောနဲ့နော်အပြောပြင်းပြနဲ့ရှုလို့မရဘူး။တကယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘလို့အစိမ့်စိမ့်ပွားပွားဖြစ်ပြီးဘလို့ပြည့်နေလေ။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးရအထကလယုတ်တွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြတ်နေတယ်နော်ယုတ်28ပါးယုတ်တရားတွေကဖြစ်နေတာပြတ်နေတာတွေအလုံးကိုအကုန်လုံးသိကြုံပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့သမာဓိမျိုးတွေအထိရအောင်ဒီစူးစမ်းပြီးတော့ရှုကြရတာအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့အခြေခံအကျင့်အဖြစ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေမမြင်သေးရင်အဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာရှုတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံရှုပဲဖြစ်သေးတယ်နော်အာယုတ်ကဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်ဒါအပေါ်ယံရှုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြတ်နေတယ်ဆိုတာတရားကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ရှုရင်လည်းယုတ်တရားတွေကတရိပ်ရိပ်တပွားပွားနဲ့
ကောင်းကိုချင်းနဲ့တန်တန်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အရာကြီးရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှုတာနာခန္ဓာလေးပါလည်းဒီလိုပဲနာမည်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြီးပြဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြအကုန်လုံးသိညာသင်္ခါရနာခန္ဓာလေးပါအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေပါလားလို့နာနဲ့ရုပ်ကိုအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုရမယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဦးဇင်းတော်တရားတော်မတွေဩဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရဆိုတဲ့အကံဆိုတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းမို့ဒီမှာအခုနာနဲ့ရုပ်ရတယ်အတိတ်ကအကြောင်းနာရုပ်ရတာအကျိုးနာရုပ်တွေရတော့တခါအခုပြောတဲ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေရဗျာနဲ့အော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တာနာရုပ်ရလို့အခုအာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်တွေရတာပါလားအဲ့ဒီမျက်စိရှိလို့အစင်းနေမြင်ရတယ်နားရှိလို့အသံနေကြရတယ်မျက်စိကအကြောင်းမြင်ရအစင်းကအကျိုးဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးနော်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့ဖြစ်ရတာကအကျိုးဩမြင်သိတဲ့ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်ရတာမြင်သိတဲ့ကအကြောင်းဖတ်တာကအကျိုးဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဝေဒနာကအကြောင်းဒဏ္ဍာကအကျိုးဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေရတာပါလားယုတ်အကြောင်းနာကျိုးနာကျောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်နဲ့နာနဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတာဒီထဲမှာဖယားဖန်သင်းနဲ့ကြားဖန်သင်းနဲ့နတ်ဖန်သင်းနဲ့ယမဖန်သင်းနဲ့ဆိုတာမရှိပါလားအကုန်လုံးယုတ်နဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစာကျင်သိရှိလို့သွားပြီးတော့ယုတ်ကြီးကထားပြီးတော့စာရဲနာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပူလာပေါ်လို့နာကသွားပြရတဲ့အော်ယုတ်ကပူပြလို့နာငါသွားတည်တယ်။အော်ယုတ်ကအကြောင်းနာငါအကျိုး။အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြတ်သွားတဲ့ဖြစ်ပြတရားတွေပဲရှိပါလားလို့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်ထိပွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတဗံနော်တဘောအပဲလွတ်တယ်တဲ့နော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပဋိက္ခဉာဏ်နာနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိမယ်အကြောင်းကျိုးတွေစဉ်းကျင်သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီအနေမှာသမဂ္ဂနာညာနဲ့ဥဒေနောတရားတော်မှာတွေအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ယုံနာမဆင်ញင်နေအဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစားဆုံးအဲ့ဒီမှာအနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်တော့ဥဒေယဘယညာနော်ဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကိုဒလဇတ်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်တွေကိုဒလဇတ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥဒေယဘယညာအနုသာအရင်သာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဩရိယဘယညာအရင်သားပိုင်းရောက်လာရင်ဩဘာသောပိတိပတ္တိဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပကိလေသာဝိပဒနုပကိလေသာ၁၀ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်လင်းနေတယ်ထိနေတယ်ကြီးနေတယ်ဘုရားနည်းဓမ္မိုက်တယောက်ရောက်ရောက်တယ်တရားထိုင်လို့ချင်းသူကသတ္တူငယ်ပြီးကြီးနေတာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါတရားပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမမိတ်နေတာတဲ့သူကနော်အဲ့ဒါသမာဓိရလာရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ ਆ မှာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပြန်မြင်အောင်ယူ ਆ မှာကြီးနေတာတွေဝင်နေတာတွေလင်းနေတာတွေဟာတမာတိရှိလို့ဥရိယဘယညာဒါကအလကားနေတယ်လို့မပေါ်ဘူးကြိုးစားပြီးအာထုတ်တဲ့ယောဂီမှပေါ်တာကြိုးစားအာထုတ်တဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီယုံနာကိုဖြစ်ပျက်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဟာလင်းလာတဲ့ကြီးလာတဲ့ဝင်လာတဲ့ထိန်လာတဲ့ဟာအေးလိုက်တာချမ်းလာလိုက်တာဟာမက်လို့ထင်တယ်ဖော်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအလကားတော့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားအာထုတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာကြိုးစားအာထုတ်နေအဲ့ဒီကြောင့်ဘာပြန်လောက်ရမှာလဲဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ရှုတော့ဥဒိယဘယညာအရင်သားပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲယုံနာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ကိုပြန်တင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥဒေနောနောက်ဆုံးအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအပြက်တွေကြီးပဲမြင်သွားတဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါအဲ့နာမှာရပ်ပြီငါအနိစ္စလက္ခဏာဒါလမ်းဆုံးပြီအနိစ္စလက္ခဏာဒီဘဝနေမှာအခုဟိုဘက်ကိုဒုက္ခလက္ခဏာကူးတော့မှာမို့နော်အဲ့ဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာတခါတည်းမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်တော့ဩယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာပါလားဒလဇတိကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းตายဘွယ်မရှိတော့ဘူးညီငွေဝဲညီငွေဝဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဘယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိနအညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ညီငွေတဲ့ညာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါအခုဉာဏ်ကြီးတရားတော်မှဒီတက်ရမှာနော်ဒီတိုင်း
အခုကိုတရားတွေအားထုတ်နေတာဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်စဉ်နဲ့သူများပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်စဉ်လေးဒီတိုင်းလေးအခုဦးဇင်းပြောတာနာလိုက်ယုံနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာလေးနံပါတ်1ယုံနံကွဲပြီလားအကြောင်းကျိုးတွေသိပြီလားအဲ့ဒီအနေမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတခါတည်းအခုပြောတဲ့ဦးတရားဘုရားဉာဏ်မှာဘလောက်ထိရှုနိုင်ပြီလဲလင်းနေတာဝင်နေတာတွေဥပကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတက်ပြီဘယ်မှာဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးကိုထင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်သွားတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောဉာဏ်ကြီးကခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတဲ့အခါရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ရှားပြီးတော့သိတယ်နော်အော်ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပါလားအိုရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊နာရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ၊မွေးဖွားရခြင်းဒုက္ခပဲ၊သိရခြင်းဟာလည်းဒုက္ခပဲ။နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းချုပ်အပြည့်တန်ခိုက်တေနပင်စုပါရာနက္ခတာဒုက္ခတဲ့။အော်မဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့နေရတယ်၊ချစ်တဲ့ခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြွားကြွားရတယ်၊အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်ရ၊ကိုမရချင်တာတွေအကုန်ရရ။အော်နောက်ဆုံးယုတ်နာဓမ္မဟာဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြေသားတို့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာပိုင်ချပြီးတော့သိခဲ့တယ်တဲ့အဓိကကတော့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားဟာဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲလို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘောမဘဝတတေကိုလိုချင်တဲ့နော်ဘဝရဲ့တဏှာရဲ့ကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့ကာမရဲ့တဏှာရဲ့ဘဝကင်းပြတ်ချောင်းကိုလိုချင်တဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့သူ့လိုလိုကင်းပြတ်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးအလကအချောင်းနေရင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာပဲနော်ဟာသေပြီးပြီးတာပဲသေပြီးပြာဖြစ်တာပဲနော်ကာမတဏ္ဏကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်နေပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့နှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏ္ဏရဲ့သူ့အလိုလိုဘဝတွေကိုကျင့်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုငါပိုင်ချာသိလို့အဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးဌာန်ကိုပယ်ရှားခဲ့ပြီတဲ့ကာမကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအစဉ်အယုံနေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးအတန်နေပေါ်မှာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးနော်အတမေကြာကြာကမတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲသိတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘနဲ့တာယာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအတမေစင်နဲ့နန္ဒေရသတဲ့အပေါ်မှာတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားအာမြင်ပြီးတော့တခါတည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာမဟုတ်မြင်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းမကတ်တော့ဘူးတဏှာလည်းမကတ်တော့ဘူးဘာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေမကတ်တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုငါဖျားကျင်ကိုရောမြတ်ကြီးပယ်ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်လို့ကာမတဏှာတွေ600ဘဝတဏှာတွေ600ဝိဘဝတဏှာတွေ600ဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ပြီတဲ့ခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ခဲ့လို့ဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့ပါနောက်ဆုံးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခလက္ခဏာပြီးရင်အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့ရှင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်ချာသိကြလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုပယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမုဒိယတဏှာကိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတဲ့တဏှာတွေကုန်ကျင့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုရပြီအဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့ရတာကအဲ့ဒီသောသောကပြောခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကြီးပဲဖြစ်သားတော်တဲ့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုငါပွားများခဲ့လို့သာလျင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခသမုဒိယတွေခြုံငိမ့်နဲ့နော်တဏှာတွေခြုံငိမ့်နဲ့အတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲငါဟာတဲ့တိဝိဒံဒွါရတာကာရံနဲ့နော်သစ္စာညာအဖြစ်ကိစ္စညာအဖြစ်ကတညာအဖြစ်เนาะအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုတဲ့ညာ၃ပါးနဲ့
အားလုံးကိုပိုက်ချပြီးတော့ငါသိတာတဲ့တာမန်သိတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုသိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာတစ္ဆာ၄ပါးနော်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာဉာဏ်၄ပါးကိစ္စဉာဏ်၄ပါးကတဉာဏ်၄ပါးတဲ့နော်အဲ့တစ္ဆာဉာဏ်၄ပါးကိစ္စဉာဏ်၄ပါးကတဉာဏ်၄ပါးအဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေရလို့ဒါဒီဒုက္ခပါလားလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့ငါသိခဲ့ပြီတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိတာအဲ့ဒါကနော်တစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တော်တရားပါလားလို့ကိစ္စအဖြစ်လဲငါအဲ့ဒီလိုအော်ဒီတရားဟာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်ကတဉ္စဒုက္ခသစ္စာကိုငါဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတဲ့သုံးချက်လာတာနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်သိအပ်တော်တရားလို့လည်းငါသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းငါပိုင်းခြား၍သိပြီးပြီတကယ်အဲ့ဒါဗာလဲဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာသုံးမျိုးနော်ဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့သိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာတစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်သမုဒိယတစ္ဆာပေါ်မှာလည်းပဲအော်ဒီတနာတွေဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်နော်ဒီသမှုရိယတစ္ဆာတရားအော်သမှုရိယတစ္ဆာဒီဟာပယ်အပ်သောတရားလို့သိတယ်ပယ်သိမ့်တဲ့တရားတွေလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမှုရိယတနာကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပယ်ပြီးပြီနော်သမှုရိယတစ္ဆာဆိုတာပယ်အပ်သောတရားလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီတရားဟာပယ်သိတဲ့တရားလို့လည်းသိတယ်ငါကိုယ်တိုင်ပယ်ပြီးပြီတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာပေါ်မှာတစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဉာဏ်သုံးမျိုးနော်နိရောဓတစ္ဆာတဲ့နိရောဓတစ္ဆာဆိုတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဒီဒုက္ခသမုဒိယချုပ်တဲ့နိရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားအော်ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုရမယ်နော်အဲ့ဒီတရားဒီမျက်မှောက်ပြုတင်မှာလားအဲ့ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးပြီနိရောဓတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉာဏ်တစ္ဆာလေးအဲ့ဒီတစ္ဆာကိုနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပြီဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြီးပိုင်ကိုသိပြီးပြီတဲ့နောက်တစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဉာဏ်သုံးမျိုးအဲ့ဒီအနေမှာမဂ္ဂတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဒီတရားတွေသိအောပွားများရမယ်ပွားများတဲ့လည်းငါကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးပြီမဂ္ဂတစ္ဆာပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာဉာဏ်အဖြစ်နော်တစ္ဆာဉာဏ်အဖြစ်ပွားများအာတဲ့နဲ့ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဟာအကျင့်များဟာပွားများရမယ်ဒီတရားဟာပွားကိုပွားတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုငါကိုယ်တိုင်ပွားပြီးပြီအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာဉာဏ်အားလေးပါးကိစ္စဉာဏ်လေးပါးကတ္တဉာဏ်လေးပါးအဲ့ဒီလိုသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်သုံးပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမြောက်တော်အလုံးတော်ဆန္ဒပါဖြစ်တယ်တိဝိရံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနာတဒနံနဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေရာ32ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားထိုးထွင်းမတိသေးသမျှနတ်လောကလူလောကမြမလောကအလုံးသောလောကကိုငါတမ္မာတံဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့ငါမှခြေသားတော့ငါဝန်မခံငယ်ဘူးတဲ့အခုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုငါကိုယ်တိုင်အချင်းရာ12ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်အဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဆိုပြီးတော့အလုံး12မျိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ပိုင်းမိုင်းခြားခြားအလုံးသိလို့ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အရင်တော့ကဘယ်လူဘယ်နတ်မှာဒီတရားကိုမဟောဘူးဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမနာလည်းမဟောဘူးဘူးဗျမနာလည်းမဟောဘူးဘူးနတ်တွေလည်းမဟောဘူးဘူးဗျမတွေလည်းမဟောဘူးဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေဗျမတွေဘယ်သူမှမဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုငါအခုသင်ချင်သားနဲ့တကွာအလုံးတော်နတ်ဗျမအပေါင်းတွေကိုဟောပြီးကျင်ညာပြီးဘာကြောင့်ဝန်ခံတာလဲ
ဖယားလို့ဘာကြောင့်ဝန်ခံတာတော့သစ္စာသိလို့ဝန်ခံတာတဲ့ဒီသစ္စာမသိခဲ့သေးလို့ငါဖယားကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့ဘူးတဲ့အခုငါသစ္စာတရားကိုသိပြီသစ္စာတရားကိုသိလို့ငါဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးရှင်းကွန်းတင်ညမထေမြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထွတ်ထွတ်၍သိပါတယ်တဲ့အညာတိဝတ္တဘောကွန်းတင်ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းနှုတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကွန်းတင်ညကြီးတော့သိပြီဟဲ့ကွန်းတင်ညကြီးတော့ထွတ်ထွတ်၍သိပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းမှတခါတည်းကြွေးကြော်လို့အညာတိကွန်တင်ညောဆိုတဲ့နာမည်ဘွဲ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘွဲ့ရပြီးတော့နတ်ဗြဟ္မာတွေကလည်းအကုန်လုံးဒါဝရိဏနတ်တွေစတုမာတွေနတ်တွေဗြဟ္မာတွေအကုန်လုံးဓမ္မကြီးတိုင်အောင်လူပြည်လူလောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မဆက်ကြီးကိုလည်းနေပြီတရားဥဓမ္မဆက်ကြီးဟောနေပြီဘယ်လူတွေဘယ်နတ်တွေဘယ်ဗြဟ္မာတွေမှာမဟောနိုင်တဲ့တရားသူကိုဟောနေပြီဆိုပြီးတော့နတ်ဒီမြန်မာတွေအကုန်လုံးကြွေးကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဇာဘာပြန်ပြလဲဆိုတော့အခုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်ဩဂတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပင်စီတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တရားကိုအကျဉ်းနာယုံနဲ့ထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဟောမှထွတ်ထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရောကြေရောကြင့်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကြင်ကြင်ဒီဘဝမှာပါရမီပဲရသွားပြီမက်ဖို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာတဲ့အခုရှင်ကွန်းတင်ညမထေမြတ်တော်မှာပထမဆုံးဝိပင်စုတင်ညပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဩဃတင်ညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အကျဉ်းအားဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေယကရဏသမိတ်ပင်ညမှာနေဟောဒီဓမ္မဆက်ကြာဂါထာမဖက်တက်တက်သောဇဂရေတက်တက်ဟောတဲ့အကျေတရားကိုနာပြီးမှအရှင်ကွန်တင်ညာဟာသောတာပတ္တိမဂ်ကိုတည်ပါတယ်အတော်ကြုံးလေးနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရှင်ကွန်တင်ညာဟာနော်ဩဃတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုဟိုဒါဟိုဘာဟိယရာဟုစီရိယတို့လို့ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံခဏလေးဟောလိုက်တာနဲ့ကိုဒိုင်းတို့တခါတည်းကိုသောတာပန်တက္ကရာကအနာကယဟနာတန်းဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျေချက်ဟောမှတည်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာအခုတခါအခုရှင်ကွန်းတင်ညာကတော့အကျယ်ချက်နာလိုက်တော့ဒါဒုတိယအကျယ်တရားကိုနာပြီးတော့ထွထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျန်တဲ့မထေမြတ်၄ပါးရောက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့သို့တော့ကြတော့နောက်ရက်မှချင်းရပြန်သေးတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ကြာတရားဦးခေါ်တဲ့နေ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်ကွန်းတင်ညာတပါးပဲသောတာပန်တည်တယ်နောက်ရက်ရောက်တော့၃ပါးဆွမ်းခံထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးရဲ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ကျမ်းတဲ့ယဟန်တော်၂ပါးကနေမနာညမနာအထုတ်တယ်ဆွမ်းကံပြန်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးတစ်ခါတည်းအထုတ်ကြကျမ်းတဲ့၃ပါးတစ်ခါတည်းပြန်ဆွမ်းခံနောက်တနေ့တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အာနောက်တစ်ပါးသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်ကွန်တညာအရှင်ဝါပါတို့နော်အရှင်မဟာနန်းတို့အတ္တတိတို့ဗတ္တိယတို့အကုန်လုံးတို့အားလုံးโอ้วาโดลาบิเดียว4ရက်ติมาอาลองตอตาบันอกုံဖြစ်ကြတယ်တဲ့อาลองตอตาบันဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ကိုနေညာကြီးကလည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပြီးအาลองတဲ့ယဟန်လေးလည်းအကုန်ဝမ်းသာပြီးเนาะအရှင်ဘုရားမှောက်ထားတဲ့ခွေကြီးလှမ်းပြလိုက်တယ်လို့ပဲဘုရားတဏ္ဍာရာလုံးကမတိကမမြင်ခဲ့ပြီးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍအမောင်ဖုံးပြီးတော့တခါတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိကြတာကြီးအခုတော့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခသိပါပြီဗျာသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုက်ခသိပါပြီဖះဆိုပြီးတော့အာလုံသစ္စာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝါဇောလာပြေကျော်၅ရက်ဒါဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရာဇိကဇေရီဆိုတော့အခုအုပ်ပိုးအုပ်အုပ်ကျုံအုပ်ပြက်လေးပဲနည်းနည်းကြံနေအဲ့ဒီနေရာနော်အဲအဲ့ဟာရှိတဲ့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာပေါ့ဟောဘက်မှာဓမ္မရာဇိကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကအနောက်ဘက်ကနေရာကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဒီဇေဒီအကြီးကြီးပဲနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုပြဟောတယ်တဲ့သောတော်တော်ကရှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအနိစ္စလည်းရှုခဲ့တယ်ဒုက္ခလည်းရှုခဲ့တယ်အနတ္တလည်းရှုခဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြန်ဟောရပါသလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီမ
မထေရမြတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့ပြီသက္ကာယဒိဋ္ဌိတလုံးပြုတ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါအကုန်ပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားနေတဲ့ဒီမထေရမြတ်တွေမှာနော်ဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိ62ပါအကုန်လိုက်ဖြုတ်နေကြမလို့ဘူးနော်ပရိဒဂေါဝမှာတဏှာနဲ့ဖြတ်ချင်အကုန်လုံးပြတ်ကြသွားသလိုပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာနဲ့ကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပါသွားတာအဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ကြံတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးပါအကုန်ရှုခဲ့ပြီးမှဒီမှာလာပြီးဘာကြောင့်နတ္တလက္ခဏာတို့ကိုပြန်ဟောရပါသလဲဆိုတော့အတ္တမိမာနနော်ဒိဋ္ဌိမာနလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာငါဆွဲဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားတယ်ငါဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တို့ယောမဒီယုံဒီနာပေါ်မှာထောင်လွှားတတ်တဲ့မာနကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့တနည်းပြောရင်ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကတော်တော်နဲ့မသိနိုင်ဘူးသူအတော်အသက်ကြီးနေမာနကနော်အဲ့ဒီအနေမှာဒီမာနကတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တော့လဲမသိဘူးဒဂရဂံဖြစ်တယ်မသိဘူးအနာဂံဖြစ်တယ်မသိဘူးယဟန္တာဖြစ်မှအဲ့ဒီမာနာသိတာနော်ယဟန္တာဖြစ်မှတဏ္ဍာကလည်းအဲ့ဒီကျမသိတာနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကလည်းအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဲသို့သူကလည်းကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထုံလွားတတ်တဲ့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာနကိုဖွာဖို့ရာအတွက်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်တဲ့နော်ဒါအလုံးဒီဒီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖရာကြီးပြန်ဖွင့်ပြတာဒါဦးဉင်ပြန်ရှင်းပြတာပါနော်အဲ့ဒီအတ္တမိမာနကိုပယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတော်အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာညသောအဖြစ်ဒီရုပ်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိတယ်လို့သွားထင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကထာဝရဘုရားတို့တရားတို့ခံင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အယူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားကဇီဝအတ္တဆိုတော့ထာဝရဘုရားတွေကခံင်းတာလို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆတာလေဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာသာဝရဘုရားတရားဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအရှင်ဘုရားဒီရောတော့ရှိပါဘူးပြောမှာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလက်ပြကောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကငယ်ငယ်လေးကလေးတော့အကြားနေတော့တော်တော်များများတော့ဒါယူထားတာပေါ့နော်ဟိုအခုပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့အမြင်အဖျင်းဆိုလို့ရှိရင်သိပြီဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒီဟာသွားရှိဘာသာကြားတွေကြောင့်အဲ့ဒါကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်အိန္ဒိယကာလအိန္ဒိယမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဒါဒီဖျားဖန်သင်းထားတယ်နော်တဘွားပြီးတဘွားသွားနေတယ်ဒါကလည်းတာမန်လူမပြောနဲ့ဘဝပေါင်းကိုကဘာပေါင်းကို40လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေတော်မှာတကဘာပြီးတကဘာသူရဘဝဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်တာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်လေငါပဲဟောနောက်ဘဝသွားပြန်ခွဲဖြစ်ပြန်ပြီဟာမြမဖြစ်ပြန်ပြီနောက်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ပြန်ပြီလူဖြစ်ပြန်ပြီဟာခန္ဓာကြီးအရာပြောင်းတာပဲဒီကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မပြောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအင်မတန်မှတကိုးကြီးတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကလည်းဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလက်ပြောက်တစ်ချက်တိဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြတဲ့နံခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်တဲ့အခါရောက်တော့တဲ့အဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လက်ပြကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူနောက်ပြီးတော့တချို့တလျာဟောဗြဟ္မာပြည်နေသေးတယ်လူပြည်လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့ကအရင်တော့ကဗြဟ္မာပြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ရှိတော့တို့ကလူပြေကြတော့ဩအေးချမ်းချမ်းမဲ့နေမယ်ဆိုကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်စိတ်ဉာဏ်ရည်မှာသွားတရားပြန်အားထုတ်ဇန်နေယဘိညာဉ်နေယဟာဇန်နေ

ရှိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ဟာကိုလည်းမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာရုပ်တရားဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုပိုင်တယ်အတ္တအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ကြီးထောက်ပြန်နေတာဆင်းရဲနေမဆင်းရဲနဲ့လို့အမိန့်ပေးကြည့်ပါလားတဲ့ဒီရုပ်ကြီးကဘလို့မှအမိန့်ပေးလို့လည်းမရဘူးကားလို့လည်းမရဘူးစီးလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမိန့်ပေးလို့မရတားလို့မရစီးလို့မရတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေအနတ္တလို့မင်းတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဟာဒီရုပ်တွေအနတ္တပါလားလို့မြင်အောင်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ရှုဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှာလဲဥဒ္ဓေနဒကာတို့မှာဒီအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်အဲ့ဒါရှုလို့မရဘူးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်အနိစ္စကိုမမြင်ဒုက္ခမမြင်ဒုက္ခမမြင်အနတ္တမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဓနောတရားတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တွေပါလေအနိစ္စလက္ခဏာယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုမြင်မှဒုက္ခကိုမြင်မယ်ဒုက္ခကိုမြင်မှအနတ္တကိုမြင်မယ်အနိစ္စတင်ကြီးတော်မေကြီးကအနတ္တတန်ခါတိအနိစ္စကိုမြင်ချက်သားမေကြီးကအနတ္တကိုလည်းမြင်လိုက်မယ်အနိစ္စကိုမြင်အဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္ဒမတရားဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးကိုလာပြီးတော့မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တဆိုင်အောင်ဒီရှုသံတဲ့ဒီရုပ်တရားတွေထဲမှာကြည်အားဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ရှားသံအဲ့ဒါမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အထက်မှာဘာတွေ့လဲအတ္တကောင်ရှိတာဝိညာဉ်ကောင်ရှိတာဒီရုပ်တရားတွေထဲမှာအကုန်လုံးအိတ်သွန်ဖာမအကုန်လုံးခြေသုံးကောင်းသုံးအကုန်ရှုတော့ဩတရိပ်ရိပ်တဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အနိစ္စတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာအစွန်းမြတဲ့အနတ္တတွေပဲမြင်ရပါတယ်ဗျာဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်ပေါက်သွားတော့ဩဒီရုပ်ထဲမှာအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဩအနတ္တပဲရှိပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုရှုသမ်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလေးတဲ့အဲ့ဒါလေးတဲ့ဒီငါခံစားတယ်သူခံစားတယ်ခံစားတာဒီနောက်ခံစားတာဒီဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဒါခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့အတ္တကောင်လည်းရှိလို့ဝိညာဉ်ကောင်သူကခံစားတယ်လို့ယူထားတာစွဲထားတာဘုရားတွေဖန်သင်းတယ်လို့စွဲထားတာအဲ့ဒီစွဲထားတဲ့အစွဲကိုအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝေဒနာရဲ့အနတ္တကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာဆိုတာလေငါကိုမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာသည်အနတ္တတကယ်ခြုံလိုက်တော့မယ်နော်တင်ညာသည်အတ္တတဲ့မတ္တတဲ့တင်ညာတယ်လေဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေနော်စေတနာလေးစေတော်ထားတဲ့ဥဆောင်ထားတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေဟာလည်းပဲအတ္တကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဝိညာဉ်ကောင်မရှိလိပ်ပြာကောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရလို့အနိစ္စဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစွန်းမြတဲ့အနတ္တအဲ့ဒါကိုအနတ္တညာပေါ့အောင်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒီကနေမှတိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးတဘွားပေးတဘွားဒါလေးကအာဒီဘွားသေးတယ်ဝိညာဉ်လေးကဘတ်ဆိုဟိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယူသေးတာဆွဲနေတာဒီဒိဋ္ဌိအရတ္တကယဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကောင်လေးဟာကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားဝိညာဉ်လေးရတယ်လက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းနန္တရားနန္တရားလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြတင်ညာလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြတင်္ခါရတရားတွေလည်းလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တိဂရေတသိဖြစ်ပြနံခန္ဓာလေးပါလက်မြောက်တကျတိလောက်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်လောက်ဖြစ်ပြန်နာဒီဘဝသေးတာဟိုဘက်ဘဝဘယ်လိုလုပ်ပါနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမမြင်냐လို့သောသောကလို့နောက်ကဘာ၄၀လောက်ကြီးနိုင်တဲ့ယသိတွေသူတော်တင်နေတော်မှာဩဝိညာဉ်လေးဟာအကောင်လေးပဲဘဝပဲကူးတယ်ကူးတယ်လို့မြင်နေတာအတ္တတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကပ်နေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းလာတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားအခြေသားတို့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖယားတရားဖန်သင်းတာဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာအဝိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုအဝိဒ္ဓတဏ္ဏသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်သာလေအဝိဒ္ဓရဲ့တဏ္ဏရဲ့ဥပါဒါရဲ့နော်အဲ့ဒီတရား